قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم جنہ والصدقۃ برہان. روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا. چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے؟ کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا، کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں. میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی،
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی, دو بچیاں ساتھ تھیں, کچھ مانگا مجھ سے, میں نے 3 کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں, خود کھانے والی تھیں, تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے, تو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے, لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں, افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو, اپنے پیاروں کی خبر لو, رشتہ داروں کی خبر لو, پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا 4 سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں, خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں, پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جس میں صدقہ بھی, یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا, اور صرف صدقات خیرات میں, ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے احسان, پرفیکشن ہے. نماز بہترین طریقے سے, زکوٰۃ بہترین طریقے سے, عمرہ بہترین طریقے سے, روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کر لیتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے, یہ ادھورا احسان ہے. ابھی آدھے احسان باقی ہے, ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس,
لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے، ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا. رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانی کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے، اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کیا ہے.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اب غور کریں جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بادشاہ تو کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو, سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہے دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہی, اولاد کے لیے ترستی رہی, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں, آپ رہنمائی کیجئے میری. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا, ابتدائی زندگی
ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی گئی، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے. دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالی سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں، کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالی نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو، اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم، پارکنگ نہیں ملی. کہتا تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے، اڑ گئے زمین پہ، گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گیا، یہ 1000 ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ، کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھے، گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے یوں اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ رہے، اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے، اور اسپیڈ 100 سے کم نہیں، اسپیڈ میں بھی جانا ہے، اور فلائی اوور پہ دیکھے، برج پہ دیکھے، والا میں نے دیکھا ہے. اور تھوڑی سی، اچھا ادھر سے گاڑی رش، آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی، بس تھوڑا سا اپنے موڑنا تھا، 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے، گاڑی لگ گئی، جھگڑا ہو گیا، اندھے ہو تم، اندھے ہو جھگڑا ہو گیا، روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، مفلس کون ہے،
میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس.

یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے. لیکن اس حالت میں آیا, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے, ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فیطرح فی النار, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا, لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت, اس کے بعد عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ باقیات الصالحات ہے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی. یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی

اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرط یہ کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے, اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اللہ وبرکاتہ واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر. یہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں. پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے, تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے. مثال کے طور پر 5 فرض نمازیں, نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا 5 نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی. ایک دن میں 5 نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں, فجر ہے, اس کا اپنا وقت ہے, انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے, ظہر کا وقت ہے, پھر عصر ہے, پھر مغرب ہے, پھر عشاء ہے, کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے, اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز, اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں
صرف ایک نہیں دو نہیں واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے. مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے. جس نے صحیح عقیدہ کو نہیں سیکھا بہترین موقع ہے ماہ رمضان میں اپنے عقیدہ درست کر لے. جس نے اتباع سنت کو نہیں جانا بہترین موقع ہے رمضان میں اتباع سنت کے راستے کو اپنا لے. توحید اور اخلاص کی مثال دیکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ, سوائے روزے کے میرا بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. سارے عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, وہ کون سی عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے؟ لیکن روزے کو کیوں مخصوص طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے؟ کیونکہ روزہ ایک راز ہے ایک بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں. ہمیں کیا پتہ ہے شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ روزہ دار ہے کہ نہیں, شکل سے تو سارے روزہ دار ہی لگتے ہیں رمضان میں, کوئی خاص علامت نشانی نہیں ہوتی جسے پہچانا جائے کہ اس شخص کو روزہ ہے کہ نہیں. نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے, لیکن روزہ دار کی کیا خاص علامت ہے؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری کی روایت میں, جسے روزہ رکھا ایمانا ایمان کی حالت میں, واحتسابا اجر اللہ تعالیٰ سے لینے کی نیت سے, کسی اور سے نہیں, اخلاص کے ساتھ. یہ دو صفت پائی گئی ہے اس بندے میں, اس روزے دار میں, غفر له ما تقدم من ذنب, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ, ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, احتسابا کیا ہوتا ہے. روزہ رکھنا آسان ہے لیکن روزے سے سیکھنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم بھوکے اور پیاسے سارا دن رہے, ایک ٹریننگ کورس ہے, ہماری تربیت ہوتی ہے رمضان میں. روزے سے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے میں موضوع کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ ہم نے روزے سے سیکھا کیا ہے. آج کا موضوع ہمارا یہ نہیں ہے, اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں جاتا. آج کا موضوع مخصوص ہے صدقات و خیرات کے تعلق سے. رمضان میں بہت سارے احسانات اور نعمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, ان میں سے ایک یہ انعام اور احسان بھی ہے کہ صدقات اور خیرات کا اجر رمضان میں کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. باقی رمضان کا صدقہ سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ اللہ کے راستے میں آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی دے لو. جہنم سے آزادی کے لیے
آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے، اس کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کھجور ہے یا ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے، وہ اس نے اللہ کے لیے ایک مسکین کو دے دیا، ایک بھوکے مسکین کو کھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے، اور اس آدھے کھجور ٹکڑے کی وجہ سے یہ شخص جہنم سے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے، وَأَجُدْ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَان، اور رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر بہت ہی زیادہ سخی تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، نبوت کے گھرانے میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، صرف کھجور و پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے، صدقات اور خیرات میں سب سے آگے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ صدقے میں اور خیرات میں ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کوئی فقیر مسکین آیا، جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک ریال نکال کے اس کے دے دیا. کب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ عادت کے طور پہ تو ہم دیتے ہیں، عادت ہے، چلتے چلتے کوئی سامنے مانگنے والا آ گیا، ہم ٹیلی فون پہ بات کر رہے، بات کرتے کرتے کسی کو ہاتھ میں کچھ چیز پکڑا دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. صدقہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کی جاتی ہے، عبادت کو محسوس کیا جاتا ہے، عبادت کو دل سے کیا جاتا ہے. اور جو عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہو، کسی اور کے لیے بھی ہو، تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. عبادت کرنی اپنے دل سے، جسم سے پہلے دل سے کرنی ہے. کوئی بھی عبادت ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقات، خیرات، کوئی بھی عبادت ہو، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عبادت کرنا تو جانتے ہیں، لیکن اس عبادت کے اندر جو اس عبادت کی روح ہے، جو تربیت ہماری اور جو اجر و ثواب مترتب کیا ہے ان عبادات پر، ان سے اکثر لوگ محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت کرتے ہیں عادت کے طور پر. دل سے محسوس کرنا چاہیے، جب کوئی مسکین آپ کے سامنے آئے سب سے پہلے اس کی طرف دیکھو، اگر بات کریں تو بات کرو، سلام دو، سلام کا جواب دو، اس کا احترام کرو، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ اس کی جگہ آپ ہوتے اور وہ آپ کی جگہ ہوتا. اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ آج ہم دینے والے ہیں، اور اس بندے کا کیا قصور ہے کہ آج وہ لینے والا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے، تو الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات تو کر سکتے ہیں. بعض لوگ مانگنے والے بھی کچھ عجیب سے ہوتے ہیں، شاید
زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو دوسروں کو ذرا پریشان کر دیتے ہیں. کیسے نمٹنا چاہیے؟ قول معروف وصدقة خير خير من صدقة يتبعه أذى. قول معروف خير من صدقة. اگر آپ پاس نہیں دینے کے لیے تو قول معروف تو کر سکتے ہیں نا، دو اچھے الفاظوں سے اسے سمجھا سکتے ہیں. صدقہ بھی دیا اور ناگواری چہرے پر غصے کی حالت میں چہرہ لال پیلا کر کے صدقہ دیا تو کیا دیا؟ اور بعض لوگ دو گالیاں سنا کر کچھ دیتے ہیں تو کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو، اپنے صدقہ کو باطل مت کرو منت اور احسان جتلانے سے اور اذیت دے کر. صرف صدقہ دیا نہیں جاتا، صدقہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کر دیا جاتا ہے دوسروں. اگر رمضان میں ہم نہیں سیکھیں گے، اس مبارک مہینے میں نہیں سیکھیں گے کہ صدقہ کیسے دیا جاتا ہے تو پورے سال میں کب سیکھیں گے ہم؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ صدقہ عبادت ہے اور ادب احترام کے دائرے میں رہ کر اسے دل سے محسوس کر کے دینا ہے. لیکن کیا ہم یہ جانتے کہ صدقہ دیتا کون ہے؟ دینے والا تو ہم نے جان لیا کہ مسکین ہے، فقیر، ہم نے دے دیا ہے. دینا کس کو چاہیے؟ یعنی جو صدقہ دے رہا ہے اس کا قبول بھی تو ہو نا. صدقہ قبول کس کا ہوتا ہے؟ ہر دینے والے کا ہوتا ہے؟ نہیں واللہ، کئی ایسے لوگ ہیں واللہ جو لاکھوں روپے صدقہ دے چکے ہیں، ایک روپیہ بھی قبول نہیں ہوا. ارے کیا ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے کہاں سے جان لیا ہے؟ یہ تو بندے کو رب کے بیچ میں ہوتا ہے نا، ہم بیچ میں کون بولنے والے ہوتے ہیں؟ ہم نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا فرمان سن لے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے ان کو، اپنی امت کو کہہ دے، ہر سننے والے کو کہہ دے، ان بے شک صلاتی، میری نماز خصوصی معنی میں اور میرے دعا عام معنی میں. صلات کے دو معنی عربی زبان میں، عام معنی ہے دعا کا اور خاص معنی ہے نماز کا. میری دعا اور میری نماز، ونسکی اور میری قربانی خاص معنی میں، اور میری عبادات عام معنی میں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، کس کے لیے ہے سب؟ للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا میری دعا، میری نماز، میری قربانی، میری دیگر عبادات، ساری کے سارے عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج کتنی ایسے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ یقین نہیں آتا، جا کے دیکھ لیں.
اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بھی دیکھ لیں بعض ملکوں میں، اور اللہ تعالیٰ گھر کے بالکل نزدیک اسی چار دیواری میں اس مزار کو بھی دیکھ لیں جس کے اندر ایک ولی کی قبر ہے. کسے پکارا جا رہا ہے؟ واللہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. سجدہ کرنا ہے یا دو نفل پڑھنی ہے قبر کی طرف رخ کر کے؟ نماز، قل ان صلاتی ونسکی، قربانی مزاروں پر ہوتی ہے، لنگر چلتے ہیں. بعض لوگ روزے رکھتے ہیں بعض اولیاؤں کے نام پر، وہ محیا و مماتی، بعض لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دیے ان مزارات کی خدمت میں. بعض لوگ ادھر ہی مر جاتے ہیں، ان چوکٹوں پہ جا کے مرتے ہیں. کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اسی چار دیواری کے اندر مسجد ہے، نماز قائم ہے، وہاں پر دیکھیں لوگ کتنی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے، لیکن وہاں پر قبر کی، اس ولی قبر کا طواف نہیں رکتا. کب سیکھیں گے ہم؟ رمضان میں بھی نہیں سیکھیں گے. عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. توحید عبادت ہمارے زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدقہ دینا ہے صرف اللہ کے نام پہ دینا ہے، کسی ولی کسی بزرگ کے نام پہ نہیں دینا. واللہ رمضان میں بھی ان مزاروں میں جا کے دیکھیں، اسی ولی کے نام پر قربانی بھی ہوتی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہوتے ہیں. اس مبارک مہینے میں جا کے دیکھ لیں. اور بعض لوگ اگر افطاری کے لیے کوئی چیز لے کے آتے، کھجور بھی اگر لے کے آتے تو قبر کے طواف سات چکر لگا کے پھر جا کے افطاری دیتے ہیں، اور کہتے یہ بھی تو اللہ کا ولی ہے. کہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اولیاؤں کے نام پر عبادات کیا کرو، صدقات اور خیرات دیا کرو، یا نماز یا روزے رکھا کرو؟ کہاں پر اللہ نے فرمایا ہے؟ کہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میرے سارے کے سارے عبادات، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اور صدقہ بھی میں صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں. اسے تو بچ گیا الحمدللہ. اور یہ بنیاد ہے، سب سے بڑی بنیاد ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ صرف صدقات خیرات نہیں، کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں میں آپ کے سارے اعمال اکارت کر دوں. اس سے تو الحمدللہ پتہ چل گیا. بعض موحدین کے صدقات بھی قبول نہیں ہوتے، اور یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، اور صرف طیب اور پاکیزی قبول فرماتا ہے. آج کتنی ایسے موحدین ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کہتے عقیدہ درست ہے، کاروبار میں تھوڑا سا چلتا ہے، اور بعض مفتی نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ 1% سود چلتا ہے، 1% سود جائز ہے. کس نے کہا کہ 1% جائز ہے اور 2% حرام ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ایسے مفتی کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟
سود اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آج ہم میں سے کتنی مسلمان ہیں رمضان سے پہلے بھی سود دیتے تھے اور لیتے تھے, رمضان میں بھی یہ سود جاری ہے اور رمضان کے بعد بھی جاری رہا. ہماری زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آیا اور گیا ہے, وہ نہیں پتا کہ اگلے سال زندہ رہتے کہ نہیں رہتے. کیا ابھی وقت نہیں آیا مومن کی زندگی میں کہ آج ہی توبہ کر لے شرک سے سب سے پہلے اور دیگر محرمات سے جس میں سود سر فہرست ہے شرک کے بعد, کہ ہم توبہ کر لیں. حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی آمدنی کا ذریعہ حرام پر مبنی ہے, حرام ہے, خود بھی حرام کھاتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی حرام کھلاتے ہیں, اور پھر رمضان میں یا تو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی, یا مسکینوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے فلان بندے کی, کیا بات ہے, واہ واہ ہوتی ہے, کیا بات ہے اس بندے کی, بڑا سخی بندہ ہے. اس سخی بندے کی ذرا ان کا غور تو کرے کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھی بتاتا چلو کہ بینک میں بینک سے سود لینا ایک اپنی جگہ پہ حرام ہے, لیکن بینک میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے. بینک میں کام کرنا چاہے کسی بھی طریقے کا ہو شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بینک میں جو چوکی دار ہے اس کے بھی انکم حرام کی ہے, وہ یعنی چوکی داری کرنا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہے اور جو ہمیں سودی مال ملتا ہے ہم خیر کے کاموں میں لگا دیں گے. اگر مجبوراً, جیسے کہ بعض ملکوں میں میں نے سنا ہے کہ اگر پیسہ بینک میں سیو کر رکھتے ہیں تو آپ چاہے نہ چاہے آپ کو سود دیتے ہی ہیں لوگ. اگر ایسی صورتحال ہے اور ظاہر پیسہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے, بہترین سولوشن یہ ہے کہ پراپرٹی کا کاروبار ہے جو سب سے بہترین آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے, کہ پیسہ آپ کوشش کریں پراپرٹی میں لگائیں, بینک میں نہ رکھیں. اگر مجبوری کے طور پر کوئی آپ کے اور کوئی راستہ نہیں اور مجبوری کو رکھا بھی ہے بینک میں تو سود حرام ہے, ایک ریال بھی حرام ہے. اچھا مل گیا, کہاں پہ اس پیسے کو لگائے, کسی خیر کام میں لگا دیں, اس نیت سے نہیں کہ اللہ کے لیے دیا جا رہا ہے, آپ دے دیں. اور خصوصی طور پر جیسے کہ بعض لوگ, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, مجبوری میں بینک سے سودی قرضہ لے لیا, فلان شخص سے سودی قرضہ لے لیا. سودی قرضہ لینا حرام ہے. اگر کسی شخص نے کوئی ایسا قرضہ لیا ہے اور اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اس حرام مال کو حرام میں لگا دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس حرام مال کو اپنے مال میں شامل ہرگز نہ کرنا. تو یہ بھی ہم نے جان لیا ہے کہ ہر صدقہ دینے والے کی صدقہ قبول نہیں ہوتا. اب یہ جاننا باقی ہے, صدقہ ہم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اور عبادت سمجھ کے دیا ہے, اپنے دل سے اسے محسوس کر کے دیا ہے, اس کا حق ادا کیا ہے, تو پھر ملے گا کیا؟ جب عبادت حق ادا کیا جاتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عبادت کی ہے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. فرما برداری اسے کہتے ہیں,
یہی کافی ہے کہ ہم نے توحید کو سیکھ کر اس پہ عمل کیا ہے. ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, فضل ہے, احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات پر اجر و ثواب بھی مرتب فرمایا ہے. مثال کے طور پر صدقے کی ہم بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا, بعض لوگ عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. میدان محشر ہے اور سارے کے سارے انسان میدان محشر میں کھڑے ہیں. حالت کیا ہے؟ حفاتن عراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے بدن, جسم کے سارے حصے موجود ہیں اور سلامت ہیں. اگر خطرے سے بھی جسم کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا, قیامت کے میدان محشر وہ بھی واپس کر دیا جائے گا. حفاتن عراتن غرلا, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اپنے پسینے میں بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے. یلجمہم العرق, اس روز بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. یوم لا ظل الا ظل, جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. سات ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے تلے کھڑا کرے گا. ان سات لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا چھپا کر. کتنا چھپایا؟ یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. یہ شخص کہاں ہوگا؟ دنیا میں شاید ہمارے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے, کوئی خصوصیت نہیں, ہم نہیں جانتے اسے, لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ. میدان محشر میں خاص لوگوں کے ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. یہ انعام کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں آج وہ صدقہ دیتا ہے, خیرات بھی دیتا ہے, موحد متبع سنت ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, حلال کمائی سے صدقہ دیتا ہے, صدقہ کا حق ادا کر کے دیتا ہے, اور لوگوں کو دکھا کر نہیں دیتا, چھپا کر دیتا ہے. کتنا چھپاتا ہے؟ اب آپ کا ایک ہی جسم ہے, آپ نیت کرتے ہیں تو پورے جسم خبر ہوتی ہے نا, یہ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ ہے. اگر اس کو پیچھے چھپا لوں اور دائیں ہاتھ سے دوں, مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی؟ یعنی اگر کوئی آپ کے قریب ترین شخص بھی کھڑا ہے اس کو خبر تک نہ ہوئی, یعنی اتنی آپ نے رازداری میں یہ صدقہ دیا ہے کہ تیرے اور رب کے سوا کوئی کسی نے جانا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبق ہے ہمارے لیے کہ ذرے برابر بھی ریاکاری کی گنجائش نہیں ہے, ذرے برابر بھی. یہ دکھاوے کی عبادات عبادات نہیں ہوتی. بعض لوگوں کی بڑی عجیب سی عادت پڑ گئی ہے, حرم جاتے ہیں, سیلفیاں شروع ہوتی ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہیں, کبھی باہر دروازے کے باہر, کبھی کعبے کے سامنے, یہاں تک آگے کہ اب تصویر بنانی ہے کسی کو کچھ دیتے ہوئے بھی, تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس پاک جگہ پہ آ کر حرم میں کسی کو صدقہ بھی دیا ہے. کیا عبادت ہے یہ؟ کیا دکھانا چاہتے ہو اور کسے دکھانا چاہتے ہو؟ اور ملے گا کیا پھر سوائے
مشقت اور تکلیف کے کیا ملنے والا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. تصویر لینا حرام ہے، چاہے وہ سیلفی ہو، چاہے کیمرے کی ہو، چاہے کوئی تصویر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تصویر مت بنائے. اور خصوصی طور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر حرمت اور بڑھ جاتی ہے. صدقات اور خیرات سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے کھڑا ہوگا. ایک تو سات لوگوں میں جو عرض کے سائے کے تلے ہوں گے، اور دوسرا وہ شخص جو دنیا میں صدقہ دیتا رہتا ہے. اور ہم بار بار سائے کی بات کیوں کریں؟ کیونکہ سائے کی اشد ضرورت ہے. سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑا ہے، سورج ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو کیا حال حشر ہوگا ہمارا؟ سبحان اللہ. تو سائے کی اشد ضرورت ہے. کہاں سے سایہ آئے گا؟ جس دن نہ آسمان ہوگا، یہ آسمان نہیں ہوگا، اور نہ یہ زمین ہوگی، تانبے جیسی زمین ہوگی، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. سایہ کی اشد ضرورت ہے، سایہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سایہ دنیا میں ہم بنا سکتے ہیں، کما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. صدقات اور خیرات جتنے زیادہ دیں گے، یہ سایہ اتنے زیادہ بڑھتا جائے گا. اور زیادہ کثرت میں دینے کی بات نہیں ہے، اصل بات نیت کی ہے، اخلاص کی ہے. جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ دیں گے، یہ سایہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا. کثرت تعداد نہیں ہے کہ کسی نے 1 لاکھ دیا تو بڑا سایہ ہے، کسی نے 10 روپے دے تو چھوٹا سایہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 1 درہم 1000 درہم سے سبقت لے گیا. 1 درہم 1000 سے کیسے سبقت لے سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص نے 1000 درہم صدقے میں دیے، دوسرے شخص نے 1 درہم صدقے میں دیا، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دوسرا 1 درہم والا بہتر ہے، یہ سبقت لے گیا. وہ کیسے؟ جس نے 1000، اس کے پاس بہت سارے 1000 ہیں، ان بہت سارے 1000 میں سے 1000 دے دیا، کیا فرق پڑا اسے؟ لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے 1000 دیا. اور جس نے 2 درہم دیا، اس کے پاس درہم ہی 2 تھے، اس نے 1 درہم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں دیا، دوسرا درہم اپنے لیے رکھا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدھی اپنا آدھا مال ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور ایک شخص بہت سارے مال میں تھوڑا سا دیتا ہے. سبقت کون لے گیا؟ تو یہاں پر اخلاص ہے. 1000 والے کے پاس اخلاص تھا لیکن کم تھا، 1 والے پاس اخلاص زیادہ ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، اور اس نے دے دیا ہے. سبحان اللہ. زہد کی زندگی اس نے بہتر سمجھا ہے، دنیا سے بیزار نہیں ہے. 1 درہم رکھا نا اپنا، دنیا سے بیزار نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا ہی چھوڑ دو میاں، کیا دنیا ہے؟ سب چھوڑو، صرف آخرت ہی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا سارا سال روزوں میں گزارتے ہیں تقریباً، یا کھاتے ہیں تو بس ایک بادام پر 40-40 سال گزارے کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا. سنت پہ عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدقہ اخلاص کے ساتھ دیا جاتا ہے. زہد کی زندگی طرف کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، منعم زندگی سے زیادہ بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو اس پہ صبر کر سکتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. بعض لوگ دنیا سے بیزاری کر بیٹھتے ہیں، پھر
کہیں کے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کے کیا فرمان ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. تو دنیا سے بیزاری کہاں ہے؟ مکمل طور پہ دنیا کو چھوڑنا کہاں ہے؟ آتنا فی الدنیا حسنا, بھلائی دنیا میں بھی عطا فرما, آخرت میں بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ. نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. الغرض صدقات و خیرات کے اجر و ثواب میں سے ایک یہ ثواب بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز دیتا ہے صدقے میں, اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے. کل مہر جیسے کہ چھوٹا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے, اسے تربیت دی جاتی جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. صدقہ تو تھوڑا سا دیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اخلاص کو دیکھ کر وہ صدقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا, یہاں تک احد کے پہاڑ جتنا ہو گیا, اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, وزن کا اثر ہوگا. ومن يعمل مثقال ذره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ذرے برابر وزن بھی اس دن کام آئے گا, اور احد کے پہاڑ جتنا جس کا صدقہ ہو, جو اس نے ایک مرتبہ دیا, چھوٹا سا صدقہ دیا, ایک صدقہ ایک احد کا پہاڑ, دوسرا دو, دسواں دس, سو مرتبہ سو, اللہ اکبر, کیا احسان ہے, کیا کرم ہے اس کریم کا جل شانہ سبحانہ و تعالی. کبھی ہم نے سوچا ہے اس بہترین اور عظیم مہینے میں اگر ہم صدقات و خیرات دینے والے نہیں بنیں گے تو پھر کب بنیں گے؟ اور میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ واللہ جہنم کے آزادی کے لیے ایک کھجور نہیں, ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بعض اوقات کام آ جاتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے ڈرو, آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الدعاء الحمد للہ. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں دعا کی عبادت. رمضان کا یہ عظیم اور بابرکت مہینہ بڑے تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور عظیم مہینے میں بہت ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں, اور اسی لیے اس عظیم مہینے کو رمضان مبارک بھی کہا جاتا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں, بہت سارے عبادات اس ایک مہینے میں جمع ہوئی ہیں. اگر ہم ذرا غور کریں, ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ ہے نماز, تیسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ, چوتھے نمبر پر رمضان کا روزہ, پانچویں نمبر پر حج.
اگر غور کیا جائے تو یہ پانچوں کی پانچ سارے کے سارے ارکان اس ایک مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. کلمہ شہادت سورۃ البقرہ میں آیات الصیام روزے کی آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو ایمان پہلے ہے، توحید پہلے ہے، پھر روزہ فرض ہے مومنوں پر، موحدین پر، جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں. اور اس آیت کا اختتام تقویٰ پہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان ہے، پھر روزہ کا ذکر ہے، پھر تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کی بنیاد توحید ہے، اللہ تعالی کا ڈر ہے. نماز دوسرا رکن، تراویح کی نماز، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام کیا ہے؟ صلاۃ اللیل. صلاۃ اللیل پورے سال میں تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل رات کی نماز، اور رمضان میں یہ نماز اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں. ایک ہی نماز نام مختلف ہے، اور جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کی تراویح کی نماز بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے ہے، اگر تراویح نہیں پڑھی کسی دن میں تو اس دن کا روزہ چلا گیا. یہ یاد رکھے، تارک الصلاۃ کافر ہے، نماز سے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج اس کو کوئی عبادت نہیں ہوتی. فرض نماز کو ترک کرنے والے کی بات ہو رہی ہے، پانچ نمازیں فرض ہیں. تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو. ایمان ہے اور اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یقین ہے کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کر رہے ہیں. روزہ رمضان کا مہینے میں جو اصل مقصد ہے اس عظیم مہینے کا، زکوٰۃ، زکوٰۃ الفطر اس مہینے کے آخر میں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ الفطر جسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، وہ بعض لوگوں نے آج سے شروع کر دی، بعض لوگ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں زکوٰۃ الفطر نکالنا. زکوٰۃ الفطر کا وقت عید کے ایک دن یا دو دن پہلے تک ہے، بس اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے. جس نے زکوٰۃ الفطر آج نکالی ہے تو اسے دوبارہ نکالنی چاہیے، یہ اس کا صدقہ ہے. زکوٰۃ الفطر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ ادا نہیں ہو. الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. زکوٰۃ المال اور زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق فطرانے سے نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ، سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، روپیہ، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے. جب سال گزر جائے اور نصاب مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ الفطر کا تعلق رمضان سے ہے، رمضان کے مہینے سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے. یہ مستحب وقت ہے، لیکن جو جائز وقت ہے وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک، جیسے بعض صحابہ اور سلف کیا کرتے تھے. الغرض تو زکوٰۃ الفطر بھی رمضان میں ہے. کیا رہ گیا پانچواں؟ حج. تو عمرہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو رمضان میں عمرے کا جو اجر و ثواب ہے کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اور اس کا بڑا پیارا سا قصہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے, ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, حجۃ الوداع, الوداع حج تھا, تو بہت سارے صحابہ اکٹھے ہوئے اور ان کے لیے بہت بڑا شرف تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. ایک عورت, ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا عن الصحابۃ اجمعین, ان کا ایک ہی اونٹ تھا. اگر وہ اور چھوٹے بچے بھی تھے, اس سال میں حج نہیں کر سکتی تھی. اگر چلے جاتے تو بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں, وہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. خواہش, بڑی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا جائے, ہو سکتا ہے کہ دوبارہ موقع نہ ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, خذوا عنی مناسککم لعلکم لا تلقون بعد عامی هذا, مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو, یہ ممکن ہے کہ اگلے سال تک میں نہ رہوں. سبحان اللہ. تو بڑا دل تڑپ رہا تھا اس عظیم عورت کا کہ حج بھی کرنا ہے لیکن کر بھی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتی ہے, بھائی تو میں کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس یہ عذر ہے, میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان میں عمرہ کر لینا, اس کا ثواب, اس کا اجر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. برکت دیکھیے صحابہ کی, اس ایک عورت کی برکت سے اب تا قیامت جو بھی رمضان میں عمرہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ہے. اللہ اکبر. جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیک حاصل کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش بھی کی ہے, واللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیک نیت کو ضائع نہیں کرے گا. تو پانچ ارکان جمع ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عبادات اس عظیم مہینے میں اور بہت سارے خیرات اور حسنات اس مہینے میں جمع ہوئی ہیں. ان میں سے ایک دعا بھی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. دعا عظیم عبادت ہے, اور رمضان میں اگر ہم نے دعا کرنا نہیں سیکھا تو پتہ نہیں کب سیکھیں گے. دعا تو ہم سب کرتے ہیں, دعا ہر انسان کرتا ہے جو اپنے رب کو مانتا ہے. ہندو رب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ پکارتے تو ہیں نا, جسے پکارتے, جس کو رب مانتے پکارتے تو ہیں نا. یہودی مانتے ہیں, کرسچن مانتے ہیں, لیکن ان کے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے. وہ جو رب کو نہیں مانتے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے, وہ بھی تڑپ رکھتے ہیں مصیبت کے وقت کہ کوئی ایسی ذات ہو جسے ہم پکارے. فرعون نے کہا تھا, انا ربکم الاعلى, میں تمہارا رب نہیں ہوں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها, انکار تو کیا ہے فرعون نے لیکن اپنے دل میں انکار نہ کر سکا. اپنے نفس کے اندر یقین ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں آنے کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے. مصر کی یہ زمین اسے کسی اور نے دی ہے, اس کی زندگی اور موت کا مالک وہ خود نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتا. اس لیے آخری الفاظ کیا تھے مرنے سے پہلے, اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. اس وقت کیا فائدہ ہے ایمان کو؟ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. موت کے وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے,
الغرض دعاء ہر بندہ مانگتا ہے، لیکن دعا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں،

کل میں شہادت پڑھ لیا، لیکن کیا اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. مسلمان وہ نہیں ہوتا جو زبانی کلامی مسلمان ہوتا ہے، نام کا مسلمان ہوتا ہے. دین اسلام عمل کا نام ہے، یہ دین عمل کا دین ہے. مسلمان نام کے نہیں ہیں، مسلمان کام کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس پر صحیح عمل بھی کیا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اصل بنیاد مل جاتی ہے. اب وہ دعا مانگنے کے لائق ہو چکا ہے، پہلے نالائق تھا، اب اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کے پاس بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کہتے ہیں، کہتے سب ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان اس پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں. بعض کہتے ہیں نادی علی، پکارو علی کو، مظہر العجائب، تجده عونا فی النوائب، نعوذ باللہ، ہر مصیبت میں مددگار پاؤ گے. کون ہر مصیبت میں مددگار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ یہ ظالم کہتے ہیں علی کو پکارو، اور چھوٹے سے کتابچے بھی لکھی ہوئی ہیں نادی علی کے نام سے. یہ صرف روافض نہیں کرتے، بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور حقیقت میں وہ اہل سنت جماعت سے بالکل دور ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو علی کو پکارتا ہے وہ اہل سنت میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس کے پاس تو بنیاد ہی نہیں ہے توحید کی. دوسرا کہتا ہے اپنی ملفوظات میں، میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا ہے، ساری زندگی، رمضان میں بھی، رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی، زندگی ساری یا غوث ہی کہتا رہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا لیکن میرے منہ سے یا غوث ہی نکلا. دل غوث سے جڑے ہوئے ہیں، اور غوث کون ہے؟ اس کی مراد کون ہے؟ یہ شخص کسے پکار رہا ہے؟ اپنے جیسے ایک انسان کو، گویا کہ وہ عظیم انسان ہے، اپنے وقت کا امام ہے، امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب موجود میں نہیں تھے کون غوث تھا؟ اس کے مرنے کے بعد غوث کون ہے؟ وہ خود کسے پکارتا تھا؟ اور یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی ساری یہ غوث ہی کہتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں دی کہ وہ کہتا یا اللہ، اللہم کہتا، ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی. یہ اس کی اپنی زبانی کلامی، میں صرف نقل کر رہا ہوں بس. ساری زندگی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے. آج کم کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں. عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ابھی تک دعا کرنا نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے دعا کرنا نہیں آتی، دعا کی قبولیت کا اصل بنیاد کا علم نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب کا

0: شروع ہو جاتا ہے. اس وقت علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. اگر کچھ جاننا ہے تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت باقی ہے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، سیکھ لیں گے. موت قریب آ چکی ہے، کب سیکھو گے؟ پھر شیطان بہکا دیتا ہے اپنے وسوسوں سے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کو کیوں نہ پکارا جائے. ہم نے کب کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ اگر دنیا میں، سن لیں یہ حقیقت، اگر دنیا میں کہیں پر کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی کبار الصحابہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں صحابہ سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو پکارا کرو؟ یہ کہاں پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کا یہ حق ہے. ایک آیت، ایک حدیث دکھا دے اللہ کے لیے. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کیوں نہیں ایک مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ صرف دکھا دیں چاروں اماموں میں سے کسی محدث کا قول یا کسی امام کا قول دکھا دیں تین بہترین صدیوں میں جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو، کسی نبی کو پکارا ہو، کسی صحابی کو پکارا ہو یا کسی امام کو پکارا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں ہے. دعا عبادت ہے. وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آداب بتانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست میں. ہم دعا کیسے کریں، رمضان میں دعا کیسے کریں، چلو سیکھ لیتے ہیں. اس کے چند ضوابط ہیں، رمضان سے پہلے بھی یہی ضوابط ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. یعنی کہ جو ضوابط شرعیہ بتانے جا رہا ہوں میں، صرف رمضان کے لیے محدود ہیں، اور اس کے بعد پھر سب چلے گا؟ نہیں، سب نہیں چلے گا. یہ وہی چلے گا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں، دعا عبادت ہے، اور اس کے ثبوت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دعا عادت نہیں ہے، عبادت ہے. ہم دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، اس لیے بہت غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، شاید اس لیے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا عادت نہیں، دعا عبادت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت تب ہوتی ہے جب عبادت عادت میں بدل جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن عادت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن عادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں عادت ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں عادت ہے، زکات دیتے ہیں عادت ہے، والدین کی قدر کرتے ہیں عادت ہے. یہ تو عبادت کہاں ہے؟ اچھے کام کرنے والے آج امت میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اس اچھے کام کا اثر ان کی زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ عادت کے طور پہ کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کرتے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نماز کو لے لیں، نماز بدی سے بچاتی ہے. کیا ہماری نماز نے ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیا ہے؟ ہم نافرمانوں سے بچ چکے ہیں، بدی سے بچ چکے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں سود بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم آج سے نماز عبادت سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یا اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے. تو کیسی نماز پڑھیں گے ہم؟ جن لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا آخری نماز، کوئی ان سے پوچھے کہ اس نے نماز کیسی پڑھی تھی، اسے پتا ہے اور وہ کا نہیں ملنا. وہ عبادت کی نماز ہوتی ہے، اور مومن ہمیشہ عبادت ایسے ہی کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس عبادت کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے. تو سب سے پہلا ضابطہ ہے دعا، عبادت ہے، اور رمضان سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس حقیقت کو جاننا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ دعا عبادت ہے، عادت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت کی دو شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، جس کی بنیاد توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس کی بنیاد سنت ہے. تو عبادت ہم نے کرنی ہے، دعا ہم نے کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے. جب عبادت کہا تو صرف اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا توحید العبادہ ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ اور میں اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انس کو کیوں پیدا کیا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، میں آیا کیوں ہوں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ الا ليعبدون. ہر قسم کی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے، یہ ہے الا ليعبدون. دعا کرنی ہے، کسے پکارنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کسی کا وسیلہ تو دے دینا، نبی کا وسیلہ دے دیں، پکارتے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن وسیلہ نبی کا دینا چاہتے ہیں، کسی فرشتے کا دینا چاہتے ہیں، کسی ولی کا دینا چاہتے ہیں. اس لیے تیسرے نمبر پہ تیسرا جو ضابطہ ہے، تیسری شرط اتباع سنت ہے. جب عبادت کہا تھا دو شرطیں تو ہے نا، الاخلاص للہ تعالی و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی کلمہ توحید کا بنیادی پیغام ہے. لا الہ الا اللہ توحید العبادت ہے، محمد الرسول اللہ یہ بھی توحید ہے، لیکن اتباع کی توحید ہے. عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، لا الہ الا اللہ. اتباع صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری دعا کی ہے. کیسے دعا کی؟ کبھی ایک مرتبہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا؟ اپنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں کسی ایک نبی کو وسیلہ بنایا؟ بعض لوگ تو نبی تم کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں، براہ راست علم حاصل کیا ہے، یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے اور ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ہاتھ بھی ملاتے تھے، کتنا بڑا شرف ہے یہ، واللہ بہت بڑا شرف ہے. وہ آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں، جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے جن ہاتھوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا ہے، بشرطے کہ ایمان کی حالت میں، ورنہ مشرکین بھی تو تھے نا. ابو جہل ابو لہب اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس دیکھنے کا کیا فائدہ ہوا، ہاتھ ملانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایمان توحید بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے. الغرض سے بخاری میں صدر ابن خطاب عنہ کے زمانے میں شدید قحط آیا. شہر مدینہ ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب بیٹھے ہیں, شدید قحط ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے. صدر عمر نے کیا ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ بارش عطا فرما, ایک مرتبہ نہیں, اچھا یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے, سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا, بزرگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کو بلایا, ان سے دعا کرنے کی گزارش کی. انہوں نے دعا کی ہے, صحابہ کرام نے آمین کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی ہے. صحابہ کے عمل ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اگر یہ جائز ہوتے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما تو ایک بزرگ کو گھر سے بلانا اور پھر ان سے دعا کروانا کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ تو ہر صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر, صدر عباس اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے کہ نہیں, یہ اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اچھا صدر عمر کو دیکھ لیں آپ, صدر عمر رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں بیان کرنے کے لیے, ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. الان یا عمر, اے عمر اب تم نے مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کیا ہے. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اپنے نفس سے بڑھ کر نہیں. سچ بولا, سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک محبت حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسے محبت نہیں کرتے اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے نفس سے زیادہ بھی نہیں. سلمان فرماتے ہیں اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی زیادہ, اپنے اولاد سے بھی, اپنے نفس سے بھی زیادہ. الان یا عمر, اے عمر اب تم نے محبت کا حق ادا کیا ہے. اتنی زیادہ محبت کرنے والے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے اللہ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, اے اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, کیا سید عمر سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا مائی کلال جو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سید ابوبکر عمر سے بھی زیادہ کرتا ہوں؟ ایک ریال 10 ریال جیب سے نکالتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی, ہجرت کی, شہر مکہ کو چھوڑا, اپنی ساری پراپرٹی, اپنا کاروبار, اپنا مال, اپنی دولت, اپنے اہل عیال جو ساتھ نہیں لے کے آ سکتے تھے سب چھوڑ دیا. ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے, ذرا عمل کر کے دکھائیں پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ دعا نہیں کی اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. تو تیسرا ضابطہ کیا ہے؟ اتباع سنت. سنت وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور جو سلف اور صحابہ کرام جس پر عمل کیا کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اور سنت کا یہ بھی طریقہ جان لیا کہ انبیاء کی کیا سنت رہی ہے. آپ انبیاء کی دعا کو دیکھ لیں قرآن مجید میں. اور چوتھے نمبر پہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں, دعا المسئلہ اور دعا العبادہ. مثلا ہم طلب کرتے ہیں جن الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے الفاظ ہو, جس دعا میں اللہ تعالیٰ کچھ طلب کرنے کے الفاظ, اسے دعا المسئلہ کہتے ہیں یا طلب کہتے ہیں, مانگنا جسے کہتے ہیں. دوسری قسم کی دعا وہ ہے جسے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے، سوال نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، یہ دعا العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. اچھا الحمدللہ کچھ مانگ رہے ہیں یا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے؟ صرف تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی دعا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں دیکھ رہے ہیں، دو قسم کی آپ کو یہ دعا ملے گی، دعاء العبادہ اور دعاء المسألہ، دونوں. دعاء العبادہ کی مثال دیکھ لیں، ذنون کون ہے؟ ذنون کسے کہتے ہیں؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام. نون مچھلی کو کہتے ہیں. ذی صاحب، صاحب الحوت، مچھلی والے نبی کون ہیں؟ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام. معروف قصہ ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یعنی اب ذرا دیکھیں، مچھلی کا پیٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. عقل تو نہیں مانتی، جیسے عقل والے بے عقل لوگ کہتے ہیں، اب مچھلی کا پیٹ تو آکسیجن کہاں سے آتی ہوگی اور کس طریقے سے سانس لیتے ہوں گے، زندہ کیسے تھے، ہضم کیوں نہیں ہوئے، مچھلی کا پیٹ تھا، مچھلی زندہ تھی. شیاطین الجن، شیاطین الانس کے ساتھ مل کے یہ شبہات اور ایسی باتیں کرتے ہیں. مومن یہ کہتے، آمنا وصدق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ معجزہ اس نبی کا معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس نے مچھلی کو پیدا کیا ہے اور جس نے مچھلی کے معدے کے اندر طاقت دی ہے وہ ہضم کرے کھانے کو، کیا اس کے حکم سے معدہ ہضم کرنے سے رک نہیں سکتا؟ جس مچھلی کو حکم ہوا ہے کہ تم نے میرے پیارے نبی کو نگلنا ہے، اس مچھلی کو حکم نہیں دیا جا سکتا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچانی؟ اس مچھلی نے کوئی ہڈی اس وقت نہیں کھائی، اس مچھلی کو حکم ہوا کہ کوئی ہڈی نہیں کھانی، ہڈی والی کوئی نہیں کھانی جب تک میرا پیارا نبی تمہارے پیٹ کے اندر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پوری کائنات کرتی ہے، اگر نہیں کیا تو اس بیچارے انسان نے نہیں کیا جو اپنے آپ کو اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. الغرض، اس تنگ جگہ پر ظلمتوں میں، مچھلی کی پیٹ کی ظلمت، سمندر کے اندھیرے کی ظلمت اور رات کی تاریکیاں، کیا دعا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوۃ ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا، اذ دعا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ وہو فی بطن الحوت، کس وقت؟ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے. کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کے لیے وسیلہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا انت، اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اقرار کرتا ہوں دل کے یقین سے اور زبان سے بھی یہ گواہی دے رہا ہوں، لا الہ الا انت، سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کے نبی ظالم ہے، لیکن یہ عاجزی ہے، انکساری ہے اپنے رب کے سامنے، اور جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار یقین کے ساتھ اور اس کا اظہار بھی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ اپنی عارضی اور انکساری کا اقرار بھی کرنا ہے ساتھ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ اچھا یہ دعا کون سی ہے؟ سؤال عبادت ہے. کچھ سوال کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال. کوئی الفاظ ہے؟ نہیں ہے. کون سی دعا ہے؟ دعاء العبادہ. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تعریفیں ہیں. اور یہ کون سی دعا ہے؟ افضل الدعاء. یہ مانگنے کی دعا سے زیادہ افضل ہے. حدیث پوری کر لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط. یہ دعا کوئی مسلمان بھی, یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے. کوئی مسلمان بھی یہ دعا کر سکتا ہے اور کوئی مسلمان یہ دعا نہیں مانگتا کسی چیز کے لیے بھی. الا استجاب له, الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ناد علی یا غوث کہنے والے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی یہ دعا, ذنون کی دعا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا, کسی مسئلے کے لیے بھی, فی شیء قط, یہ دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا قول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دعا المسئلہ کی مثال بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا, اے ہمارے رب, تعریف ہے, وسیلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا. اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی مشکل کشا ہے, تو ہی حاجت روا ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے, تو ہی تدبیر کرنے والا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. ایک لفظ میں ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ تعالیٰ کی تعریف پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اپنے عاجز و انکسار کا اظہار کرنا, اقرار کرنا. ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں, اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں. وان لم تغفر لنا وترحمنا, اے اللہ, اے ہمارے رب, اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا, لنکونن من الخاسرین, ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کی مغفرت نہ ہو, اللہ کی قسم, کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور انبیاء علیہ السلام کی دعا کا طریقہ دیکھ لیں آپ, آپ کو یہی دو طریقے ملیں گے, دعا العبادہ بھی ہے, دعا المسئلہ بھی ہے. اور مثال جانتا ہے, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ کیا دعا تھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ دعا عبادہ تھی, مسئلہ تھی, دونوں میں سے کون سی تھی؟ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ زور سے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کچھ مانگا ہے؟ طلب ہے یا عبادت ہے؟ وقت کیا ہے؟ مشکل ترین وقت ہے. اولاد چلی گئی, مال چلا گیا, دولت چلی گئی, صحت بھی چلی گئی, باقی کیا رہا؟ سبحان اللہ. تو دعا کیا ہے؟ دعا العبادہ. دعا الطلب. اور مثال جس میں مانگنے کے الفاظ ہیں, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اولاد کی طلب ہے, اولاد کی طلب پہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. الغرض چوتھے نمبر پہ دعا کی دو قسمیں یہ جاننا ہے. افضل الدعاء الحمد للہ ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگے ضرور مانگے, لیکن مانگنا کیسے ہے؟ ہمیشہ صرف مانگنے الفاظ سے نہیں, بلکہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ, حمد و ثنا, دعا العبادہ بھی کثرت سے کرنی ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں اگر, زندگی میں زیادہ تر دعا العبادہ کرتے تھے اور بہت کم دعا المسئلہ بھی کرتے تھے. الغرض پانچویں نمبر پہ دعا کی قبولیت. کے تعلق سے جس نے دعا کرنے کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن دعا کے قبول کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ملے، یہ حقیقت یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار پکار کے سر کے بال سفید ہو گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ نہ کہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، یہ کہیں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں ملا ہے. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جو میں نے مانگے وہ نہیں ملا، یہ تو سچ ہے، جو میں نے مانگے وہ نہیں ملا. لیکن دعا نہیں قبول ہوئی، یہ غلط ہے. کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان اپنے رب کو پکارتے دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. نمبر ایک، یا تو اس کی مراد پوری ہوئی جو اس نے دعا مانگی ہے، جو اس نے مانگا اسے مل گیا ہے، اس نے مانگا جو ہے دنیا کے لیے اس کو وہ مل گیا ہے، دنیا میں ہی مل گیا ہے. دوسرا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس کو اس کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس کی اس دعا سے ٹال دیا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں ہماری دعاؤں سے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو جن کا ہمیں خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہے ہمیں. سبحان اللہ. اب یہ دعا قبول ہونا، مثال کے طور پہ کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے جو ہم نے دعا کی ہے، اور وہ دعا جو ہم نے نہیں کی کہ مصیبت سے بچے پہ آنے والی تھی جس کا ہمیں خبر نہیں تھی، ہم نے دعا تو یہ مانگی میرا یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، اور مصیبت جو آنے والی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو بچے کے امتحان کے لیے قبول نہیں کی، بچہ ایکسیڈنٹ میں فیل ہو گیا. لیکن جو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس بچے کا، اس سے بچ گیا. تو آپ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں، وہ جو آپ نے مانگا ہے یا وہ جو آپ نے نہیں مانگا تھا اللہ نے دیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. وہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں واللہ جو ٹل چکی ہیں، جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے. واللہ کیوں ٹلی ہیں؟ ہماری دعاؤں سے. تو دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مانگتے رہو، صرف اپنے رب سے مانگتے رہو. یا تیسری چیز، نہ تو مراد پوری ہوئی نہ کو مصیبت ٹلی ہے، تیسری چیز کیا بچی ہے کہ آخرت کے دن روز محشر میں نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کے آئے گی. جس دن کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، یہ اولاد بھی دیکھ کے دوڑ دو. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، کیوں؟ لکل منهم یومئذ شأن یغنی. آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا. ایک تو منہ پھیرنا ہوتا ہے شرمندگی کی وجہ سے، اب یہ باپ مروائے گا مجھے، زندگی ساری جھوٹ بولتا رہا، ظلم کرتا رہا، ہو سکتا ہے میرے نیکیوں میں سے کچھ لے لے. فرار ہونا، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص موت سے دوڑتا ہے فرار ہوتا ہے، میدان محشر میں بعض لوگ فرار ہو جائیں گے، اپنے پیاروں سے فرار ہو جائیں گے، اور اس وقت واللہ ذرے برابر نیکی بھی کام آ جائے گی. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ سکتی ہے. الغرض، تو دعا کرنے والے اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، جب توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اگر مراد پوری نہیں، اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی دعا ضائع، دعا ضائع نہیں ہوتی کبھی. چھٹے نمبر پر، دعا کی قبولیت کی بعض شرطیں ہیں. یہ تو ہم نے جانا کہ توحید اور اتباع سنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور چیزیں ہیں. نمبر ایک، حلال کمائی. رزق حلال. جو حرام کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ملتا. اور حرام کھانے سے مراد کسی قسم کا حرام کیوں نہ ہو، سود سب سے پہلے، سب سے بدترین طریقہ حرام کھانے کا سود ہے. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. سود خور اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے خلاف. اور اس کے بعد مسلمانوں کا حق کھانا، کسی نے کسی زمین پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا، اسے ہڑپ کر گیا ہے، الغرض حقوق العباد. بعض لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہر سال سالانہ نئی گاڑی کا ماڈل گھر میں نظر آتا ہے، ہر سال دنیا کی سیر بھی کرنی ہے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اس فیکٹری کے مزدوروں کو چار چار مہینے کو تنخواہیں نہیں ملی، کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ یہ فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو نقصان اس بیچارے مزدور کے سر پہ ڈالنا ہے، جو تمہاری فیکٹری کو چلاتا ہے اس کا قصور ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، خصوصی طور پر رمضان میں، اس مبارک مہینے میں بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، اس کا مزدور بیچارہ گھر میں بھوکا رہ مر رہا ہے، پورے افطار پارٹیوں پہ لگا ہوا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس سے پہلے کہ موت آ جائے لوگوں کے حق ادا کر لو. دنیا والے تو کبھی خوش ہوتے نہیں ہیں، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ مال و دولت، یہ فیکٹریاں، کوئی اور سنبھالنے والے آ جائیں گے، اللہ کی قسم اکیلا قبر میں جانا پڑے گا. اور خوش قسمت کو دو کپڑے نصیب ہوتے ہیں کفن کے. بیچ میں بات آ گئی ہے، میں نے بتایا تھا کہ مغرب کے ملک میں ایک بڑا امیر بندہ تھا، بڑی فیکٹریاں تھیں، اور اس کے جو وہ شخص معروف تھا اپنے بزنس میں، مہارت میں، اور اس کی یہ چیز بھی بڑی معروف، اس کے گھر جو تھا بہت بڑا گھر تھا، اور جو کمرہ تھا خاص طور پہ بہت بڑے کمرے تھے، یعنی چھوٹا چھوٹا کمرہ جو اس کو ملے گا آپ کو 10 میٹر 10 میٹر سب سے چھوٹا کمرہ تھا اس کا. مر گیا وہ شخص. اچھا، اور بھی وہ بہت لمبا چوڑا بندہ تھا، قد کا بہت لمبا تھا، چوڑا بندہ تھا، مر گیا وہ شخص. ماں جنازہ پڑھی، اس کو دفن کے لیے لے گئے، قبر دیکھی قبر چھوٹی تھی. اب بیٹھوں نے قبر میں جب اسے اتارا تو یوں ذرا ٹیڑھا ہو گیا، یوں سائڈ پہ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو سیدھا لیٹا دیا اسے، تو قبر بالکل اس کے لیے چھوٹی تھی. تو کسی نے کہا کہ قبر ذرا بڑی کر دیتے ہیں. تو ایک بیٹے نے کہا گرمی شدید ہے، اب کہاں انتظار ہوتے اس قبر کو اور بڑا کیا جائے، مر چکا ہے بیچارہ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، قبر چھوٹی ہے قبر بڑی ہے، دفن کرو اسے. اس بندے زندگی سارے اپنے اولاد کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بھی 10 میٹر کا تھا. اولاد نے کیا دیا ہے؟ ایک اچھی سی قبر نہیں دے سکے دنیا میں. کیا جاتا اگر ایک گھنٹہ اور انتظار، آدھے گھنٹے انتظار کر لیتے اور قبر ذرا بڑی کر دیتے. یہ نہیں کہا کہ جگہ نہیں ہے کہ اور قبر کی مسئلہ ہو جائے گا، کھل جائے گی، نہیں نہیں نہیں، جگہ تھی، سب کچھ تھا، لیکن وقت نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مر چکا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے قبر چھوٹی ہے بڑی ہے، دفن کرو اسے. کاش کوئی ایسا ہے، کاش کوئی ایسا ہو جو عبرت حاصل کرنے والا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شخص دنیا میں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا تھا، لیکن اس کی اولاد کیسی ہے یہ ہم سب نے جان لیا ہے. اور ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد ہمارے بعد کیا کرنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہمارے اوپر نہ ہو تو ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو حلال کمائی دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے، طیب ہے، صرف پاک اور طیب چیز قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں، ایک شخص ہے اسعد اغبر، چہرے پر گرد و غبار ہے، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا ہے، دعا کر یا ربی یا ربی، اپنے رب کی ربوبیت کا واسطہ وسیلہ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس، جسم پہ لباس بھی حرام کا ہے. فأنا يستجاب لذلك. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اس نے پہنا ہوا ہے، ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اسے مسلم کی روایت ہے. اور دوسری شرط ان توحید، سب سے بنیادی شرط اتباع سنت کے بعد کی میں بات کروں، کیونکہ بعض لوگ ہم موحد ہیں، اتباع سنت بھی ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعا قبول ہے، سود بھی کھاتے ہیں، عجیب سی بات ہے، اہل حدیث میں سود بھی کھاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے بھائی، سلف یہ سود کھاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سبحان اللہ. لگے شیطان اپنا کام کر دیتا ہے، تو جو سود کھاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے، وہ یاد رکھے کہ اگر وہ دعا کر بھی رہا ہے تو اس کی دعا ضائع ہو رہی ہے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف دو آپشن ہیں، سود چھوڑ نہیں سکتا اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. سود چھوڑ دو اور اپنی دعائیں ضائع نہ کرو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جب دعا نہیں قبول تو مانگتے نہیں ہیں پھر. سبحان اللہ. آج مانگ سکتے ہو تو مانگ لو، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگنے کی تمنا کرتے ہیں کہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں واللہ. الغرض دوسری بات جو دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ہے کہ دعا کرنی ہے قبولیت کے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے دل سے دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں ہو، قلب غافل اللہ، دعا کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے، اس پہ دیکھا ہے، میسج آ گیا ہے، دعا جاری ہے، موبائل پہ ہاتھ انگلی پھر رہی ہے. سبحان اللہ، کہ یہ کون سی دعا ہے؟ اسے پتہ نہیں وہ مانگ کیا رہا ہے، میسج بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، خصوصی طور پہ دعا عبادت، بعض لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، ایک آنکھ موبائل پہ، ایک آنکھ قرآن مجید پہ، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. دعا اگر کرنی ہو تو اس کے لیے وقت نکالو، دعا کا حق ادا کرو، اپنے دل سے اپنے رب کو پکارو. جو شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کا دل کسی اور جگہ پہ لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول نہیں کرتا. اور آخر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اگر اس فرمان پہ غور کر لے واللہ، اور تھوڑا سا وقت نکال کے اس آیت کی تفسیری پڑھ لے، علماء کے اقوال پڑھ لے، مفسرین کے اقوال پڑھ لے، اور دیکھیں کہ اس میں اس کے دل میں کیا بات اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں, عبادی میرے بندے ہیں, اللہ فَإِنِّي قَرِيب, میں بے شک میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے قریب ہوں. صرف علماء کے قریب نہیں, صرف بزرگوں کے قریب نہیں, صرف اولیاء کے قریب نہیں, فَإِنِّي قَرِيب, سب کے قریب ہوں. کتنے قریب ہوں؟ اب ذرا غور کریں, جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا ذکر ہے قرآن مجید میں, تو اس کے ساتھ قل کا لفظ آیا ہے, قل یسألونک عن الانفال قل الانفال, قل ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں کئی مرتبہ جہاں پر بھی یسألونک عن المحیض قل هو اذن, قل ہے ساتھ, جہاں پر یسألونک وہاں پہ قل بھی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, قل ایک آیت قرآن میں, واحد آیت پورے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن ساتھ قل نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کا لفظ آیا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ فَإِنِّي قَرِيب نہیں ہے, قل کا لفظ ہی نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی قریب ہے کہ بیچ میں قاف لام بھی نہیں ہے, قل بھی نہیں. سبحان اللہ, یعنی بیچ میں کسی کے واسطے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی اور کو پکارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اگرچہ یہ واسطہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہ ہو, اتنے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ سب کے, لیکن ایک شرط ہے اس کی, اجیب دعوة الداعی اذا دعان, قریب سب کے ہوں لیکن دعا کس کے قبول کرتا ہوں؟ اجیب دعوة الداعی, میں اس دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا شرطیہ ہے, شرط ہے, اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے دعا میں اس کے قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر, اگر دعا ہماری نہیں قبول ہوتی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے تو پھر قصور دعا کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہی ہے. دعا کرنے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا, ہر انسان دعا کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے. اب غلط پہچانتا ہے, غلط اس کا دین ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات میں رب موجود ہے وہ دعا کے بغیر رہ نہیں سکتے, یہ انسان کی فطرت ہے. اور جو نہیں مانتا وہ بھی مصیبت کے وقت میں اپنے دل کے اندر یقیناً وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جسے وہ پکارتا ہے. مومن اپنے رب کو پکارتا ہے. اگر دعا حق ہم ادا کرنا نہیں جانتے یا نہیں جانتے تھے تو کم سے کم اس رمضان سے تو حق ادا کرنا شروع کر دینا. آئیے اس رمضان سے انشاءاللہ, یہ بات پچھلے رمضان میں بھی کہی تھی کہ اس رمضان سے آئیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں, یاد ہے کسی کو؟ آئیں اس رمضان سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. ایک سال گزر گیا پتہ نہیں چلا, آئیں اس رمضان سے دعا کا حق ادا کرنا, دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کر تو سکتے ہیں نا کوشش. مومن کے ایمان کے کیا تقاضا ہے؟ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحابہ کرام اور سلف کا عمل ہے, تو پیچھے کیوں رہیں؟ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو عمل تو کریں نا. تو اس رمضان سے انشاءاللہ، پچھلے رمضان میں توحید سیکھی تھی، صرف اللہ کو پکارتے رہے، اس رمضان سے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کر، توحید جو بنیاد ہے اس کے ساتھ دعا کے تعلق سے جو باقی جو ضوابط ہے ان ضوابط کو ضوابط پہ عمل کر کے انشاءاللہ دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے دور فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة. وصحيح البخاري من نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: صلوا كما رأيتموني أصلي. آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاۃ پر، اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے، ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وحی جو ہے، ذکر یعنی وحی، اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. صرف حدیث نہیں، صحیح حدیث. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے، اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اور نماز دین کا حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے. وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو، تابعین کو، اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا، پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ سلسلہ جاتا رہا. بیچ میں بعض ضعیف النفوس، منافقین لوگ، بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی لوگ، ایسے لوگ موجود ہیں، ہر دور میں موجود تھے. ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی، اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کے وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے، جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی. ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اگر وہ اہل سنت میں سے ہے، نیک اور صالح شخص ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے تو اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے، اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے، اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے اور سنت الجماعت کے لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے، اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا، حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا، اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی، لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا، اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئے دیکھتے ہیں نماز نبوی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریم، پھر دعا استفتاح پڑھتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر، ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں، ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف، محدثین کے اجماع ہے، ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعا استفتاح پڑھتے، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اور دوسری بھی دعائیں ہیں، یہ مشہور ہے، اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اور پھر آمین کہتے، پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے، اور رکوع کرتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگلیوں کو کھول لیتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنے دونوں بازو سیدھے رکھتے، اپنی کمر کو سیدھا رکھتے، اپنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھتے، نہ اٹھاتے اور نہ جھکاتے، اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف

کانوں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا، کانوں کو پکڑنا سنت سے ثابت نہیں، نہ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے. جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یا تو کندھے تک ہونے چاہیے یا تھوڑا سے اوپر، کانوں کی یعنی جو انگلیوں کی سطح کانوں تک ہو، اوپر نہیں. بعض لوگ انگوٹھے کو کان میں رکھتے ہیں یا کان پکڑ لیتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. اور بعض روایات میں آیا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے تو الحمدللہ بہتر ہے، مسنون ہے. اگر اسی پہ اکتفا کرے ربنا ولک الحمد تب بھی درست ہے. پھر کھڑے رہتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہ واپس آ جاتی اطمینان کے ساتھ. پھر سجدے کے لیے جھکتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے، اور سجدہ کرتے سات ہڈیوں پر، دونوں ہتھیلے زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے اور پاؤں کی انگلیاں بھی دونوں پاؤں کی زمین پر رکھتے اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے. انگلیاں، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف اور سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں، یا ہاتھ کو آپ کندھوں کے برابر بھی سجدے کے وقت کر سکتے ہو، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور بازو کو اپنی کروٹوں سے دور کرنا ہے، زمین پر نہیں رکھنا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور رکھنا ہے اور ہاتھ کو کھول لینا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفید نظر آتی تھی پیچھے والے سے، پیچھے جب دیکھتا تھا. اپنی ران اپنے پیر سے دور کر لیتے، اپنے پٹنیاں اپنی ران سے دور کر لیتے، اور سجدے کے وقت انگلیوں، پاؤں کی انگلی تو رخ قبلے کی طرف ہوتے، مڑی نہیں ہوتی، پاؤں کے سرے انگلے کے سرے مڑے ہوئے ہوتے اور قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا، اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ. اور بھی دعائیں ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آسانی کے لیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور بیٹھ جاتے، اور بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتی، اور رب اغفر لی کہتے. اور سنت میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی بھی ثابت ہے. اتنی لمبی دعا آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ رب اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر لی پر اکتفا کرتے ہیں تین مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری مرتبہ سجدہ کرتے اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے سجدہ کیا. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، جسے کہتے جلسۃ الاستراحہ، یہ بھی مسنون ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی. اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھتے تشہد پر، تو اپنی اگر پہلا تشہد ہے چار رکعت والی نماز ہے تو جلسۃ الافتراش، جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، اسے کہتے ہیں افتراش، جلسۃ الافتراش. افتراش یعنی بچھانا، ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا، دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے، دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر، اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے، اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے. اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے، روایت میں یدعو بها، اس سے دعا کرتے رہتے.

اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں، پرجہد میں یہ بھی درست ہے، اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں، جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے، اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر درود پڑھتے. درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے، اور جب آخری تشہد پڑھتے، جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے، آخری تشہد پہ جب بیٹھتے تو تبرک کی حالت میں بیٹھتے. تبرک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے، اسے کہتے ہیں تبرک، اور تشہد پڑھتے، اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے. تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے، اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يا وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور دوسری دعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. وپھر اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے، ان کے گال مبارک پیچھے سے نظر آتے، اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے. بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتے ہیں، سنت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے، اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں، اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، یہ نماز نبوی ہے. مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بلکہ صحیح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ، اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793 حدیث المسیء صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تین مرتبہ حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے. اور ارکان الصلاۃ، اکثر ارکان الصلاۃ جو ہیں وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اور
جو رفع دین کی میں بات کی ہے بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں. ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں, سنن ابی داؤد میں, اور ترمذی میں حدیث نمبر 304. آپ دیکھ لیں 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے, ایک نہیں 11 صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے, 10 صحابہ بیٹھے تھے, تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں, کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے, اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا, رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا, سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, اور آخر میں جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے, تو سب نے گواہی دی بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے, 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا, اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے. قرآن مجید سب سے پہلے, صحیح حدیث اس کے بعد, اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے. انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو, نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی, وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے, اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قرآن مجید کی آیات, اللہ تعالیٰ فرمائے واقیم الصلاۃ, ہم کیسے نماز کو قائم کریں, یہ مجمل لفظ ہے, اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا. پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا, اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں صحیح بخاری سے مسلم ابو داؤد ترمذی بن ماجہ نسائی, ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں, ابن خزیمہ سنن دارمی موطا امام مالک مسند امام احمد, ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاۃ ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاۃ ہے, ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا, اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں, نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے, 10 ہزار کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتابچے کی, اسے پوری نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے. یا صفت الصلاۃ امام البانی کی, اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی کا حکم یاد رکھیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں, وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. امت کا اتفاق ہے اس میں, بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا, اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے, سستی کرتا ہے, اس پر علماء امت کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے, اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں ہے, لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے, سود سے بھی بڑا گناہ ہے یاد رکھیں. اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص, یعنی سود کے مختلف حصے ہیں, ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ, اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاۃ, صحیح مسلم میں, کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل وہ نماز ہے, فمن ترکھا فقد کفر, جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور نماز میں کتنا وقت لگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں زندگی گزارو, اور صرف 50 منٹ, اگر 10 منٹ ایک نماز میں لگتے ہیں تو 50 منٹ اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا,
اس ذات کا اتنا بھی حق نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ دیے جائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکات. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے. انشاءاللہ رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکات و فطر و عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکات کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ان شاء اللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں. اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے. اور رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس 1 مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ان گنے چنے دنوں میں اگر ہم رمضان کی بعض فضیلت بیان کریں تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں، اور کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں، اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمائے گا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے. یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے اور اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور احتسابا، صرف اللہ تعالی کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر 3، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلت القدر ہے، آخری عشرے میں تاک راتوں میں. لیلت القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ، رمضان میں پہلے دس میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں دوسرے دس میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، تین مرتبہ فرمایا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات، اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو ایسے مہینے کا استقبال ضرور کرنا ہے. کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا شوال کے آخری دنوں میں، رمضان سے 2 یا 3 دن پہلے پھر پتہ چلتا ہے رمضان آنے والا ہے. اور وہ اس لیے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو کہ مارکیٹ میں رش شروع ہو جاتا ہے اچانک، یہ رش کی چیز کے رمضان شروع ہونے والا ہے. دوسرا طریقہ استقبال کا، سچی توبہ، توبہ سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اپنے رحمت میں برکت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں. اور ہم سب خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم کی اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. اور سب سے بہترین خطا کار گنہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے، سچی توبہ. نمبر 3، رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا. اس کے لیے جالیات کے دفاتر موجود ہیں، علماء موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ پہلے رمضان کے احکام مسائل کو سمجھ لیں. اور اس کے لیے کیسٹیں موجود ہیں، سیریز موجود ہیں، اور کتابچے موجود ہیں مکاتب میں. اب تو چھوٹی چھوٹی کتابچے آ گئے ہیں، مہنگے بھی نہیں، 2-2, 3-3 ریال کے، 5-5 ریال کے، چھوٹے سے. اس میں پورے کے پورے احکام اور مسائل بیان کر دیا علماء نے. نمبر 4، عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اسراف نہ ہو, حد سے زیادہ انسان نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو. یہ لسٹ ضرور بنا, لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائے, ایک نہیں دو, ایک دنیا کے لیے, ایک آخرت کے لیے. اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے, اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. رمضان میں ایک عمرہ کرنا اس کا جو ثواب ایسا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے. آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ, ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا. آپ کا اپنے نفسی شیطان جو ہے, جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں, انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے, نفس الامارہ بالسوء, برائی کی طرف کھینچنے والی نفس, وہ تو آزاد ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی, تو پہلے سے اپنی ایک لسٹ بنائیں اور اس پہ لکھیں روزہ عمرہ آپ نے کب کرنا ہے, پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے, کتنی مقدار میں, اور جتنے آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں. توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں, عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں. روزہ میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے, یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں. پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں اور وقت مخصص کر لیں کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے, قطع رحمی ہو چکی ہے, رشتہ ٹوٹ چکا ہے, آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں, صلہ رحمی کریں. کب آپ نے جانا ہے, کب کرنا ہے, جب تک آپ سوچیں گے نہیں, نیت نہیں ہوگی, آپ کریں گے نہیں. نمبر پانچ, رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ. اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا, اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیں جنہیں جو دن ہیں مخصوص لمحات ہیں. آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت دیا, آپ کا اتنا مال ہے, پورے مہینے کا چیز لے کے آئیں آپ, تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے. نمبر چھ, اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا. ابھی سے دیکھ لیں رمضان میں آپ کے ساتھ آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کیونکہ رمضان میں رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے, سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے اور فلمیں دیکھا کرتے تھے, گانے سنا کرتے تھے. رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا. تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے, چغل خوری ہے اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے, تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے, اس کو روزے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. والله يعلم ما تفعلون.
1: اس نے قرض دینا ہے, وہ صاحب مال بھی ہے, زکات بھی دینی ہے, جو قرض وہ دے چکا ہے اسے لینا ہے, قرض واپس دینا ہے, قرض اس نے دینا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے. مثال کہ اس کو 20,000 قرض دینا ہے, اس کے پاس 30,000 ریال ہے, تو وہ 30,000 کی زکات دے گا یا 20,000 کی یا 10,000 کی زکات دے گا 20,000 نکال کے جو قرض کے ہیں. یاد رکھ قرض جو انسان لیتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ قرض جس کی ادائیگی فوراً ہوتی ہے, فوراً سے مراد پورے پیسوں کی متعین وقت میں ہوتی ہے. پیسہ آپ نے ایک ساتھ دینا ہے, 20,000 ایک ساتھ میں دینا ہے اور فلان تاریخ کو دینا ہے. وہ جو فلان تاریخ ہے آپ کی زکات کے وقت سے پہلے ہے, تو آپ کیا کریں گے, 20,000 پہلے دے دیں گے اور زکات آپ جو آپ کے 10,000 باقی ہے وہ آپ دیں گے, زکات 10,000 اسے دیں گے. لیکن اگر دوسرے قسم جو آپ قرض لیتے ہیں, آپ نے قسطوں پہ ادائیگی کرنی ہے, آپ نے 20,000 تو لیکن 1,000 ماہانہ قسط دیتے ہیں آپ, 20,000 ایک ساتھ نہیں دینے آپ نے, تو اس صورت میں آپ 30,000 کی زکات دیں گے. الا کہ اگر آپ نے 1,000 اس قسط کا دے دیا اور آپ کی ڈیو ڈیٹ زکات سے وقت سے پہلے ہے تو آپ جو باقی آپ کا 29,000 ہے اس میں سے آپ زکات دیں گے. تو 1,000 آپ نے زکات میں پہلے دے دیا, زکات کے وقت آپ کے پاس کتنا پیسہ بچا ہے, 29,000 اس میں سے آپ زکات دیں گے. تو کس نے گاڑی قسطیں پلی ہوئی مثال کے طور پہ, اور گاڑی کی گاڑی پر زکات ویسے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ استعمال کی چیز ہے, چاہے وہ 1,00,000 کی ہو, بارہ کس نے یعنی قسطوں پر زکات کی یا قرض کی ادائیگی کرنی ہے, تو یہ قسط اس کے پاس ہے موجود اور دینا بھی آسان ہے, وہ دے بھی رہا ہے, تو باقی جتنے بھی اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے اس پر زکات فرض ہے اور وہ پورے پیسے زکات دے گا. تب کب یہ پیسہ نکالے گا قرض کا پیسہ اس پورے پیسوں میں سے, جب زکات کی ڈیو ڈیٹ, دو شرطیں, ایک زکات کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے قرض کی ڈیٹ ہو اس نے دینا ہے, نمبر دو, دوسرا کیا ہے, ایک ساتھ پیسہ دینا ہو قسط کی تو طریقے سے نہ ہو, تب وہ 30,000 میں سے 20 نکال دے گا قرض کے اور 10,000.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ الى آخر الآیہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا, قلت یا رسول اللہ لما اراک تصوم من شہر من الشہور لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان, قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, رواه النسائي وصححه الألباني. ودوسري حديث میں سيدنا أبو موسى أشعري رضي الله عنه روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, ان اللہ ليطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح, رواه ابن ماجہ حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں روزوں کی اہمیت اور بعض احکام. شعبان کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی. شعبان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے پہلے کئی خطبہ بھی ہم بات کر چکے ہیں, آج کی نشست میں خصوصی طور پر اس عظیم مہینے میں روزے کے بعض احکام بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے روزے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے کہ کوئی مہینہ معظم ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے, بغیر دلیل کے کسی وقت کوئی خصوصیت نہیں ہے کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اور شعبان کا مہینہ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے جیسے کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ میں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال بلند ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل بلند ہو، اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پیش ہو، تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور یہ روایت نسائی میں موجود ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، رمضان شہر الصیام ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور روزہ رمضان میں ہی رکھا جاتا ہے. تو ان دونوں مہینوں کی فضیلت کی دلیل تو موجود ہے. شہر رجب حرمت کا مہینہ ہے، اس پر پچھلے خطبے ہم بات کر چکے ہیں کہ فضیلت کس حد تک ہے. مطلقاً فضیلت نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ عبادت اپنی مرضی سے ایجاد کر کے رجب کے مہینے یا کسی اور مہینے میں کرنا شروع کر دیں، مطلب نہیں ہے. شہر الحرام ہے، حرمت والے مہینے چار، میں سے رجب ایک مہینہ ہے جن میں اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، رجب کے مہینے کی. رمضان کے مہینے کی فضیلت رمضان میں انشاءاللہ بیان کریں گے، کسی سے مخفی نہیں ہے. شہر الصیام ہے، شہر القیام ہے، شہر الاطعام ہے، لیلۃ القدر ہے، اس عظیم مہینے میں اب وقت پہ انشاءاللہ احکام بیان کریں گے. لیکن دونوں کے بیچ میں ایک اور مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. غافل اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس میں خاص اہتمام نہیں کرتے کسی عبادت کا، وہ چستی نہیں تھی جو رجب میں تھی ظلم سے بچتے ہوئے، یا رمضان میں عبادت میں آگے بڑھتے ہوئے. بیچ کا یہ مہینہ ہے، اس میں لوگ سست رہتے اکثر عبادت کے اعتبار سے. اور ان دونوں عظیم مہینے کے بیچ میں مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگ اسے غافل، یعنی اسے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس مہینے کی یہ فضیلت ہے. تو کسی بھی مہینے، کسی بھی وقت کی فضیلت کو جاننے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، اور دلیل کے ساتھ جاننے کے ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اس دلیل پہ عمل کیسے کرنا ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے. کیا مطلقاً فضیلت ہے؟ جو بھی اس میں کرنا چاہیں کر لیں، جو بھی عبادت گھڑنا چاہیں گھڑ لیں، نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضیلت کس اعتبار سے ہے، تاکہ ہم بھی اس اعتبار کے مطابق، جو دلیل کے مطابق ہے، ہم عمل کریں تاکہ ہمیں بھی وہی اجر ملے جس کا ذکر ان نصوص میں، ان احادیث میں آیا ہے. دوسری بات یہ تو ہم نے جان لیا پہلی بات کی فضیلت ہے، کس حد تک فضیلت ہے یہ جاننا لازمی ہے. حد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. دو بڑی باتیں یاد کر لیں شعبان کے مہینے کی. نمبر ایک، روزہ رکھنا، اس کے بعض احکام ہی بیان کرتا ہوں میں. نمبر دو، عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. یہ عمومی طور پر شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہے. اور پندرہویں شعبان کے لیے ایک خاص دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، زمین پر سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے ان دو لوگوں کے، الا المشرکین او مشاہن، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے اور نہ ہی اس شخص کی مغفرت کرتے ہیں جس کے دل میں کینہ ہے اور بغض و نفرت ہے دوسروں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، یعنی صحیح فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے، روزے رکھنے ہیں، تفصیل ابھی بیان کرتا ہوں میں، یہی ہمارا موضوع ہے۔ نمبر دو، اعمال صالحہ بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالی برگاہ پیش ہوتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے زمین والوں کی سوائے مشرک کی اور مشاہن کی۔ روزوں کے احکام شعبان کے مہینے میں تین احکام ہیں، یاد کر لیں۔ پہلا حکم یہ ہے مستحب، اور شعبان کے پورے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، حدیث میں ابھی میں نے بیان کیا ہے، سیدنا اسامہ بن زید کی حدیث میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو شعبان جیسے کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ تو جب یہ دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ برگاہ میں پیش ہوتے بلند ہوتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ برگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم مکروہ ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 15 شعبان کے بعد، النصف من شعبان، آدھے شعبان کے مہینے کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ نہیں موجود ہے اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح قول یہ ہے، جیسے کہ بعض محققین علماء نے فرمایا ہے، کہ اس کے لیے مکروہ ہے جو شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ تو رکھ لیتا ہے، یہ مستحب نفل روزہ جو ہے شعبان کا، لیکن رمضان میں پھر کمزور پڑ جاتا ہے، فرض روزہ چھوٹ جاتے ہیں اس سے۔ اگر ایسے صورتحال ہے تو ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، کیونکہ فرض روزہ نفل پر مقدم ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور شعبان میں اس لیے بھی روزے کثرت سے رکھے جاتے ہیں تاکہ ٹریننگ ہو فرض روزے رکھنے کی، رمضان میں تربیت ہے روزے پر۔ یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ 15 شعبان کے بعد، یا پہلے بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو چستی ہوتی ہے اور خوشی اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے اور جوش جذبات میں آ کے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہی رمضان سے 4-5 دن پہلے کمزوری پڑ جاتی ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں بعض لوگ، خاص طور پر عورتوں میں جن خون کی کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، تو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیوں چھوٹے ہیں؟ کیونکہ بہت کمزوری ہے، چکر آ جاتے ہیں، اب صحت ساتھ نہیں دیتی روزہ رکھنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تندرست ہے پورا مہینہ روزہ رکھ سکتا ہے یا زیادہ تر دن روزہ رکھ سکتا ہے، 15 شعبان سے پہلے بھی روزہ رکھنے والا ہے تو بعد میں رکھنے سے کیا حرج ہے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو منع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان لوگوں کو منع فرمایا ہے جو شعبان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کے روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں رکھ سکتے۔ تیسرا حکم حرام کا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا حرام ہے، آخری 2 دنوں کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ شعبان کے آخری دن 2 دن کا روزہ نہ رکھے، الا استثناء ہے یہ کہ کوئی شخص کا معمول ہے کہ وہ روزے رکھتا رہا ہو، یعنی شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا ہے، یا شعبان کے شروع میں بھی بعض دن روزے رکھے ہیں پھر چھوڑ بھی دیں پھر رکھا ہے، یعنی اس کی روزہ رکھنے کی عادت ہے، روزہ رکھتا ہے تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شعبان کے آخری 2 دن بھی روزے رکھ لیں، لیکن احتیاط کے طور پر تاکہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، احتیاط کے طور پر شعبان کے آخری 2 روزے رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، الا کہ کسی شخص کی عادت و معمول ہو روزہ رکھنا تو وہ روزہ رکھ سکتے، اس کے لیے حکم نہیں ہے، واضح ہے۔ تو رمضان شعبان میں روزہ رکھنے کے 3 احکام ہیں، مستحب ہے، مکروہ ہے اور حرام ہے۔ روزہ رکھنے کی ہم نے فضیلت تو جان لی ہے لیکن اب آخر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے شعبان میں روزہ رکھنے کے لیے؟ رمضان آ، رمضان میں روزہ رکھ لیتے، رمضان کا روزہ فرض روزہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ شعبان کے روزے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے، فرض روزوں کی سے پہلے فرض روزوں کے لیے تربیت ہے تاکہ جو شخص نفل روزے چستی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو من باب اولا رمضان کے فرض روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، نفل روزے کی الگ سے فضیلت ہے فرض کے علاوہ، اس فضیلت کو پانے کے لیے جو شخص شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہے وہ شعبان کے بعد بھی آسانی سے نفل روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، جیسا کہ ایام البیض عربی ہجری مہینے جو ہیں میں 3 دن کا روزہ 13، 14، 15 تاریخ عربی مہینے کی مسنون ہے، ایام البیض کہتے ہیں ان 3 دنوں کو، ان کا روزہ رکھنا مسنون ہے، تو ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فضیلت ہے جو اجر عظیم ہے نفل روزہ رکھنے کا یہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ رمضان کے بعد میں بھی نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے، 1 نفل روزے سے جہنم سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو اس شخص سے جس نے 1 نفل روزہ رکھا ہے۔ جس نے 2 رکھے ہیں 2000 ضرب دے دیں، جس نے 10 رکھے ہیں 10000 ضرب دے دیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم رحمت اور احسان ہے اپنے بندوں پر۔ جب روزہ رکھتے ہمارا جاتا کیا ہے؟ بھوک اور پیاس ہے، سبحان اللہ، بھوک اور پیاس ہم کسی اور مقصد کے لیے تو برداشت کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے کبھی کر کے دیکھا ہے؟ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کا اجر مقرر ہے سوائے روزے کے، الا صیام فانہ لی وانا اجزی بہ، الا یہ کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، یعنی ہر عبادت کی اجر مقرر ہے کہ ایک نیکی جو ہے 10 گنا یا 700 گنا تک، روزہ بھی نیکی میں سے ایک نیکی ہے، عبادت میں سے عبادت ہے، کتنا اجر ہے؟ 10-700 الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، میرے لیے. اچھا باقی عبادت کس کے لیے؟ باقی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نا، اگر اخلاص نہیں تو عبادت ہی نہیں ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری مشکل ہو جاتی ہے، دکھاوا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی شخص روزے میں ہے یا نہیں ہے، نماز تو انسان دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے. آپ ریاکاری کرتے ہوئے نماز تو پڑھ سکتے ہیں، صدقات خیرات دے سکتے ہیں، لیکن روزہ کیسے رکھیں گے؟ سبحان اللہ. الا الصیام فانہ لی، میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے، میرا روزہ ہے. وانا اجزی بھی، اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین ہے کہ 700 گنا سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے. یہ فرض کے لیے بھی ہے، نفل کے لیے بھی ہے، کوئی بھی روزہ ہو تو اجر عظیم پانے کے لیے. روزے کیوں رکھتے ہیں شعبان میں؟ نمبر ایک، ٹریننگ ہے رمضان کے روزے کے لیے. نمبر دو، اجر عظیم پانے کے لیے. نمبر تین، دل کی پاکیزگی کے لیے. سبحان اللہ. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مطلع فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. زمین والوں جتنے بھی لوگ ہیں، زمین والوں کو مغفرت کر دیتے ہیں، سوائے دو قسم کے لوگوں کے، شرک کرنے والا اور بغض و نفرت کرنے والا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی پاکیزگی ہوتی ہے. جو روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھتا ہے، وہ دیگر عبادات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرے گا. تو توحید پر تربیت ہے. اور جس کا دل شرک سے پاک ہو جاتا ہے، تو اس بغض و نفرت سے بھی دل پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل توحید، اہل ایمان، اہل سنت کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو یہ بھی حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی، کہ دل کی صفائی ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے. جتنی کثرت سے روزے رکھیں گے، اتنی ہی دل صاف اور پاک ہوگا، اتنی ہی توحید پر عمل ہوگا، شرک سے دوری ہوگی، اور دل سے بغض و نفرت نکل جائے گی، اور محبت اور بھائی چارگی بڑھتی رہے گی. تو یہ تین جو ہے راز ہیں، یہ حکمت ہے واللہ اعلم شعبان میں روزہ رکھنے کی، اہمیت کی تاکید ہے شعبان میں روزہ رکھنے کی. اور یہ تین، جیسے کہ تین احکام روزے کے ہیں، تین حکمتیں روزہ رکھنے کی ہیں شعبان میں. آخر میں دو باتیں رہ گئی ہیں، شب برات، اور انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کے بعد میں تفصیل سے کوئی بات کریں گے. شب برات کے تعلق سے یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی شب میں جشن منانا، لائٹیں لگانا، خوشی کا اظہار کرنا، جیسے کہ عید منائی جاتی ہے، بعض لوگ اس کو بھی عید سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے عید سمجھ لیا ہے اور شب برات کا نام رکھ دیا ہے. یاد رکھیں ہمارا دین کامل دین ہے. ارشاد باری تعالیٰ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی عید ہوتی تو واللہ نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی چھپاتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھپاتے. اس رات کی اہمیت اور فضیلت یا تو قرآن مجید میں ہوتی یا کسی صحیح حدیث میں ہوتی. ایک حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ہے 15 شعبان کے تعلق سے جو صحیح، وہ یہی حدیث ہے. باقی جتنی بھی احادیث ہیں ضعیف حدیث ہیں. یعنی ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. 15 شعبان کی شب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آئی، کوئی خاص اہتمام کیا، خاص عبادت کا، یا خاص جشن منایا، یا خاص لباس پہنا، یا خاص گھر کی صفائی کا خیال کیا، یا اس رات میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا، یا دن میں خاص عمرہ کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کا کوئی اہتمام کیا، خاص نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، اور خصوص اس دن کا روزہ بھی جائز نہیں ہے. اگر اس نیت سے روزہ رکھنا ہے صرف 15ویں شعبان کے دن کا یہ جائز نہیں، بدعت ہے، کیونکہ یہ روزہ شعبان کی اہمیت کے لیے نہیں ہے، اس خاص اس دن کے لیے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیں، خصوصی طور پر صرف ایک دن کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ اس دن کی خاص فضیلت ہے دوسرے دنوں پر، تو اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں، پورے مہینے کا رکھ دیا، 15 کا بھی رکھ لیں، یا اکثر دنوں کا روزہ رکھا 15 کا بھی رکھ لیں، یا 3 دنوں کا روزہ رکھ لیں 13, 14 اور 15 کا بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف 15 کی تاریخ کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خصوص صرف اس دن کے روزے کی الگ سے کوئی اہمیت نہ بیان کی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کی کوئی اہمیت بیان کی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں کئی مرتبہ شب یہ 15ویں شعبان کی شب آتی رہی ہے، نہ رات میں کوئی خاص اہتمام تھا عبادت کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ دن میں کوئی خاص اہتمام کیا ہے عبادت کا یا کسی اور چیز کا. تو سب سے پہلے یہ جان لینا ہے شعبان کے مہینے میں کہ 15ویں شعبان کی شب کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، سوائے اس فضیلت جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلع فرماتے ہیں زمین والوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے کے، ان کی مغفرت نہیں فرماتا. اب اس حدیث میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ اس رات میں جاگا جائے، خصوصی طور پر تہجد کی نماز پڑھی جائے، یا قرآن کی تلاوت کی جائے، یا خاص اذکار پڑھے جائے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس نے بھی کسی عبادت کی تخصیص کی ہے، اگرچہ مشروع عبادت ہے، صلاۃ اللیل مسنون ہے، بدعت نہیں ہے، پورے سال میں پڑھے، کسی رات میں بھی پڑھے، کیا وقت، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مستحب ہے، اور نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے تہجد کی نماز صلاۃ اللیل، لیکن خصوصی تو 15ویں شعبان کے شب کوئی پڑھ، پورے سال میں غفلت ہے، تہجد نماز نہیں پڑھنی، صرف 15ویں شعبان کی شب کو پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ فضیلت کی رات ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ذکر مسنون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفار پڑھنا، یا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مسنون اذکار ہے. 15ویں شعبان کی شب میں تخصیص کر دینا کہ آج رات جاگنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا درود پڑھنا ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اذکار مسنون ہے، لیکن وقت کو متعین کر دینا اور مخصوص کر دینے کی دلیل نہیں ہے، تو دلیل پر صحیح عمل کرنا چاہیے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو ذکر تو مسنون ہے، لیکن اس تخصیص کی وجہ سے کہ اس رات میں ہی ذکر کرنا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے. اور اگر کوئی بدعتی اذکار ایجاد کرتا ہے تو پھر ظلمات بعض فوق بعض، اللہ اللہ پڑھنا ہے اور 15ویں شعبان کے شب کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ، تو بدعت ہے، دگنی بدعت ہے. تخصیص کی الگ سے بدعت ہے، اور پھر یہ ذکر جو ہے خود بذات ہی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو 15ویں شعبان کی شب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کسی خاص عبادت کے اعتبار سے، اور نہ ہی 15ویں شعبان کے دن کی کوئی تخصیص جائز ہے. اس کی دلیل میں معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے خصوصی طور پر نماز اور روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے، تخصیص نہیں کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے

جمعہ کے دن کے فضیلت سے روزہ رکھتے ہیں، نہیں منع ہے جمعرات کو، صرف جمعرات کو صلاۃ اللیل پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، کیونکہ جمعرات کی رات برکت والی رات ہے جمعے کے دن کی وجہ سے، تب بھی جائز نہیں ہے، تخصیص سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جبکہ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت ثابت ہے، 15 شعبان کی شب کی فضیلت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، اور نہ ہی دن میں کوئی فضیلت ثابت ہے. تو 15 شعبان کی تخصیص کر دینا کسی عبادت کے لیے جائز نہیں ہے اور بدعت ہے. دوسری بات جو آخری رہ گئی ہے، اس حدیث پہ ذرا غور کریں، اللہ کے لیے ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب کو مطلع فرماتے ہیں اپنے بندوں پر، زمین پر، اور سب زمین والے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، الا لمشرکین او مشاہد. دو ایسی موذی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور دور فرمائے ان بیماریوں سے، ہر بیماری سے. ایسے دو دل کی موذی بیماریاں ہیں جن کے دل میں یہ بیماری پیدا ہو جائے تو وہ شخص ہلاک ہو ہی جاتا ہے، نجات کے راستے بند ہو جاتے ہیں. شرک اور دل میں اپن مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بغض و نفرت کرنا. شرک کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے صرف بتوں کی عبادت، شرک کا معنی غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے. کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور جیسا کہ اکثر لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، ان سے زیادہ لوگ شرک کے مفہوم سے غافل ہیں. شرک کہتے کسے ہیں؟ اکثر لوگوں کے نزدیک شرک کا معنی ہے بت پرستی. جب بت پرستی نہیں کرتا کوئی شخص تو وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. یہ مفہوم شرک کو صرف بت پرستی میں مقید کر دینا غلط مفہوم ہے. بت پرست بھی شرک کی ایک قسم ہے، پورا شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. عبادت جب ثابت ہو گئی ہے، عبادت کو جاننے کے لیے دو چیزیں جاننا لازمی ہے. نمبر ایک، عبادت کو ثابت ہونا چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے. بغیر دلیل کے عبادت کرنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سے بخاری کی روایت میں، جس نے ہمارے اسلام یعنی دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کی دلیل نہیں ہے شریعت میں، تو مردود ہے، یعنی بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، عبادت اگر ثابت ہو جائے تو صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرنا. نماز عبادت ہے، دلیل و اقیم الصلاۃ ہے، روزہ عبادت ہے، دلیل روزہ کی صیام کی آیات ہے سورۃ بقرہ میں، زکوٰۃ عبادت ہے، دلیل وآتوا الزکوٰۃ ہے، حج عبادت ہے، سورۃ آل عمران میں حج کی فرضیت کی آیت ہے، الى آخره. یہ سارے عبادات ہیں. دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادة، قربانی بھی عبادت ہے، فصل لربک وانحر. تو اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کی روشنی میں کہ یہ عمل عبادت ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو شرک کا معنی ہے غیر اللہ کے لیے عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا. اور آج ہم اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان ملکوں میں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی،

0: مزارات قائم ہیں اور قبر پرستی عروج پر ہے. اور اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. بت پرستی شرک ہے تو قبر پرستی بھی شرک ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے کہ بت پرست تو ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کافر ہیں، کلمہ پڑھا نہیں انہوں نے اس لیے بت پرستی شرک ہے. قبر پرستی شرک اس لیے نہیں ہے کہ قبر پرستی کرنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ میرے بھائی کلمہ توحید کو ذرا سمجھے. کلمہ توحید صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے. زبان سے پڑھنا کلمہ توحید کی 8 شرطوں میں سے ایک شرط ہے، باقی 7 شرطیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ کلمہ توحید کی شرطیں بھی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. فَعْلَمْ، علم حاصل کرنا، یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے. حکم ہے، فعل امر ہے، وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے ہے. تو معنی کو جاننا لازمی ہے، شرط ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. تو کفر بالطاغوت ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا ہے. جب تک کفر بالطاغوت نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ممکن نہیں ہے. تو طاغوت یعنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہو. اگر نبی ہے، فرشتہ ہے یا کوئی ولی تو وہ تو بری ہے، لیکن لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا کر طاغوت بنائے، وہ بری ہیں، ان کے عبادت سے بھی، ان کے شرک سے بھی بری ہیں، اور طاغوتیت سے بھی بری ہیں، لیکن لوگوں کے عمل نے ان کو طاغوت بنا دیا ہے، وہ طاغوت نہیں ہے. العروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ ہے، مضبوط کڑا ہے. تو کفر بالطاغوت بھی شرط ہے کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے. اسی طریقے سے 8 شرطیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اس دیوار کے پیچھے ہر اس شخص جا کے خبر دے دو جس نے لا الہ الا اللہ کہ خالصتا من قلبہ تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ تو کہہ دیے، خلوص دل کے خلوص کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے، اخلاص کلمۃ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. الغرض، منافقین نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ زبان سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے، مومن ہے. کافروں سے بھی بدترین ہے، ابو جہل سے بھی بدترین ہے. پتہ ہے ابو جہل ابو لہب نے کلمہ پڑھا سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے تعلق سے ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے تہ میں ہیں، سب سے نیچے ہیں. درک الاسفل من النار یعنی جو مشرک ہیں ان سے اوپر ہیں. اس نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ جہنم میں سب سے گہری جگہ پر کیوں ہے؟ کیونکہ زبان سے تو پڑھا ہے، دل سے یقین نہیں تھا. تو منافق کو کلمہ کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. تو اس لیے شرک کو سمجھنے کے لیے کلمہ توحید کو شرطوں کو جاننا لازمی ہے. ابو طالب کو دیکھ لیں، دل سے مانتے ہیں کہ بھتیجا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا اور نہ ہی انقیاد اور عمل کیا ہے. آخر وقت سے، بخاری کی روایت، آخر وقت میں کیا کہا مرنے سے پہلے؟ کہا لا الہ الا اللہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گزارش کرتے. ایک دفعہ کہہ دے میرے چاچا تاکہ میرے پاس حجت ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور میں آپ کی سفارش کر سکوں، شفاعت کر سکوں. ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. ابو جہل دوسری طرف کھڑا ہے، اس کو اور ساتھی بھی کھڑا ہے، کہتے کیا ابو طالب تو اپنے باپ دادا کی ملت کو چھوڑ کر مرے گا؟ کیا ملت ہے باپ دادا کی ملت؟ کیا تھی؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کعبے کا بھی ہوتا تھا، ان بتوں کا بھی ہوتا تھا، تو بت پرستی عام تھی۔ یہ ملت عبد المطلب ہے، شرک والی ملت تھی۔ سبحان اللہ، آخر الفاظ ابو طالب کے کیا تھے؟ علی ملتی عبد المطلب، یہ آخری الفاظ تھے۔ سبحان اللہ، آج بعض لوگوں کو شک ہے، کہتے ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ابو طالب صحابی ہے کوئی؟ یعنی کہتے ہیں بہت خدمت کی تھی اور دفاع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنی بھی خدمت کی، جتنے بھی دفاع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی نے سوال کیا، یہی سوال، یہ جو غلط فہمی لوگوں کی، یہی سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کیا، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاچا آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں، کیا آپ کو اس کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے، جہنم کے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے، جن سے اس بندہ کے دماغ ابل جائے گا، کھول جائے گا۔ سے مسلم کی روایت، دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب کا نام ہے، ابو طالب کے دونوں پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھ دیے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھول جائے گا، ابل جائے گا۔ تو ابو طالب جہنم میں ہے، جو بھی دفاع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دفاع ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اصل شرط جو ہے کسی بھی نیک عمل کی، وہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اخلاص مومن کا ہوتا ہے، وہ مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ توحید کو زبان سے بھی پڑھتا ہے اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو 8 شرط کلمہ توحید کی، ان پہ عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ دوسری بات، الا مشرکین او مشاہد، شرک تو ہمیں چلو سمجھ لیا ہے، مختصر طریقے سے سمجھ لیا ہے، دوسری مرض، دل کی دوسری مرض، اللہ تعالیٰ کی پناہ شرک سے بھی، اور دوسری اور تیسری ہر مرض سے بھی، دل میں بغض و نفرت اور کینہ۔ یاد، بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ ارے یہ کون سی نئی بات آ گئی ہے، بغض و نفرت جائز بھی ہوتی ہے؟ جی ہاں، وہ بغض جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، قاعدہ یہ ہے، ہم محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ قاعدہ سمجھ لیں، الولا والبراء کا قاعدہ، الولا والبراء، دوستی اور دشمنی، محبت اور بغض و نفرت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، اور رسول جماعت کے عقیدہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جب محبت کرنی ہے، دیکھو دنیا کی محبت ہم کرتے رہتے ہیں، دین کے لیے محبت کی شرطیں ہیں، ضوابط شرعیہ، اور اسے کہتے ہیں الولا والبراء کا مسئلہ، دوست و دشمنی، میرے دوست کون ہے، میرے دشمن کون ہے، یہ متعین کر دیتا ہے میرا ایمان، ایمان اس معاملے کا تعلق، گہرا تعلق ہے ایمان سے۔ اس لیے اصول جماعت کے علماء نے جب عقیدے کے اصولوں کی بات کی ہے، تو الولا والبراء کا مسئلہ بھی عقیدے کے اصولوں میں شامل کیا، عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ جو جائز بغض و نفرت ہے، وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کیسے کی جاتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیار ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کافر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نافرمان ہے، اس لیے کافر سے دلی محبت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی کافر ہو، کافر سے محبت اس کے دین کے لیے ناممکن ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے کسی کافر سے محبت، اس کے دین کی وجہ سے اپنا ایمان نہیں ہے اس کا، یاد رکھیں، کیونکہ کوئی شخص کسی شخص کے دین سے اس وقت محبت کرتا ہے جب اس دین کو صحیح سمجھتا ہے، اور دین ایک ہے، دین حق، ان دین عند اللہ الاسلام، باقی جو ادیان ہیں سب باطل ہیں، کفری ادیان ہیں، لوگوں کے من گھڑت ادیان ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے اعتبار سے کسی سے کوئی محبت ہو جاتی ہے, طبعی محبت جسے کہتے ہیں, جیسا کہ کوئی شخص مسلمان ہے اس نے ایک کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے اور اس سے محبت کرتے جیسے بیوی سے محبت کی جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس لیے محبت کرنا ہے کیونکہ یہ دیندار عورت ہے, یہ کرسچن ہے, یہ دین پہ عمل کرنے والی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیں انسان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو بغض و نفرت اگر اللہ کے لیے کرنی ہے تو وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا زمین والوں کی سوائے مشرک اور مشاہن کے. مشاہن یہ مراد نہیں ہے اس حدیث میں. اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ بدعتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے, لعنت فرمائی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے لیے لعنت فرمائی اس محبت کی کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. ملعون شخص سے کیا محبت ہوتی ہے؟ تو بغض و نفرت اہل کفر سے, اہل شرک سے, اہل بدعت سے نفرت رہتی ہے. جو نافرمان مسلمان ہے یعنی مطلقاً نفرت نہیں کی جاتی نافرمان مسلمان. اگر بدعہ مکفرہ ہے مطلقاً نفرت ہے, بدعہ غیر مکفرہ ہے یا نافرمان مسلمان ہے تو ایسے مسلمان سے اتنی محبت کی جاتی جتنا کہ اس کا ایمان ہے, اور اتنی نفرت کی جاتی جتنا کہ اس کی نافرمانی ہے. تو ایک دل میں ایک شخص کے لیے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے. یہ ہوتی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ ہوتی بغض و نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دل کی جو موذی مرض جس کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ وہ بغض و نفرت ہے جو صرف دنیاوی امور کے لیے ہوتی ہے, جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی. دنیا میں بعض لوگ اپنے سگے ماں باپ سے ناراض ہیں, جدا ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. بعض لوگ تو غیبت بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کے تعلق ایسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پاک جگہ پہ, صرف اس لیے کہ انہیں ہم پر ظلم کیا ہے اور اپنے کا حصہ ہمیں کم دیا ہے. فلان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اولاد میں سے, ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں, ہمارا حق مکمل نہیں دیا ہے. صرف دنیاوی چند ٹکے پیسوں کے لیے اپنے جنت کے دو کھلے دروازے بند کر چکے ہیں ایسے لوگ. میرے بھائی اگر والدین سے غلطی ہوئی ہے, اگر انہوں نے ظلم بھی کیا ہے, تو ان کے مزید قریب جانا چاہیے, ان کو معاف کر دینا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اپنے آخرت بچا لے. بغض و نفرت نہیں کرتے اپنے والدین سے الے کہ وہ کافر ہو. والدین اگر کافر ہیں تب تو ان سے محبت نہیں ہے دین کے اعتبار سے, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے کافر سے بھی اگر والدین ہو. بھائی ہم تو مسلمان والدین کی بات کر رہے ہیں, پہلے ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں. ظلم ہو جاتا ہے, نافرمانی ہو جاتی ہے, بعض اوقات اصرار بھی کر لیتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, کم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو اچھے بیٹے, صالح اولاد, بیٹا اور بیٹی وہ ہوتے ہیں جو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. اپنے والدین نے اگر آپ کے والدین اگر غلطی کی ہے دنیا کی کسی معاملے میں, ناانصافی کی ہے, سب سے پہلے معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کریں. نمبر دو, ان کو سمجھائیں کہ ظلم نہ کریں, کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن ظلمات ہیں, اندھیرے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نصیحت کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے ان کی آخرت بچ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں اور آپ کا جو حق آپ سے چھینا ہے وہ بھی واپس کر دیں. تو پیار سے, محبت سے, نرمی سے معاملات طے کیے جاتے ہیں, نہ کہ بغض, نفرت اور سختی سے. سختی ان معاملات میں, رشتے میں سختی کبھی چلتی نہیں, بتاؤں میں آپ کو, ناجائز سختی جو ہوتی ہے, خصوصی طور پر والدین کے ساتھ. بھی ہمیں تو اف کرنے سے منع کیا گیا ہے, ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما, جھڑکنا بعد میں, پہلے تو اف ہی نہیں کر سکتے ہم, سبحان اللہ. تو گالیاں دینا اور غیبت کرنا والدین کی, ان پہ بعض وہ لعنتیں بھیجتے ہیں, کہتے ہیں ملعون ہے, نعوذ باللہ, اپنے والدین کو کہتے ہیں ملعون ہے, نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے یعنی ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گانے بجانے سے منع کر دیا. دوست تھے دو, ایک تو معروف گانے بجانے والا بن گیا ہے اور یہ بھی میوزک سے اس کے شوق تھا, پسند تھا. باپ نے منع کر دیا کہ شرعاً جائز نہیں ہے. منع کیا, سمجھایا, تو چلو بات اچھی کہ مان گئے, مجبوری تھی جو کچھ بھی تھا. اب کیونکہ اس کا دوست آگے چلا گیا ہے حرام میں, اب یہ پھر والد پر لعنت بھیجتا ہے کہ میرے والد جو ہے میری کامیابی کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ, کیا محرم کے ارتکاب سے, حرام کے ارتکاب سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ واللہ گانا بجانا جو ہے, جو سنگر ہیں میوزیشن ہیں, بڑے خطرے میں ہے واللہ. آپ جو برائیاں ہیں, جو محرمات ہیں, ان سب مر جاتے ہو, ختم ہو جاتی ہیں, مرنے کے ساتھ ختم ہو گئے. کوئی شرابی شراب پیتا ہے, مر گیا, اس کا گناہ ختم ہو گیا اس کے موت کے ساتھ. لیکن گانے بجانے ایسی بوزی مرض ہے اور ایسے گناہ ہے نعوذ باللہ, کہ مرنے کے بعد بھی قبر بھی عذاب ملتا رہتا ہے اور عذاب بڑھتا رہتا ہے. جب تک اس کے گانے چلتے رہیں گے, اس کی میوزک چلتے رہے گی اور لوگ حرام سنتے رہیں گے, قبر میں اس کو عذاب ملتا رہے گا. یعنی کئی ایسے سنگر ہیں جن کو 100 سال گزر گیا, مرے ہوئے 100 سال, توبہ نہیں کی. اگر توبہ کرے تو الگ بات ہے, اس کی مغفرت ہے, سننے والے کو گناہ ہے, توبہ نہیں کی مر گئے ہیں, 100 سال سے قبر میں ان کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے جب ان کے گانے لوگ ابھی بھی سنتے ہیں. تو اللہ کے لیے اگر والد نے آپ کو کسی چیز سے منع کیا ہے, اللہ تک نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے, تو واللہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے. وہ برے والدین ہوتے ہیں جو بچوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, یہ برے والدین ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے برائی میں, اگر یعنی الٹا اگر کوئی شخص غلطی پر تھا, والدین نے نہیں روکا ہے اور اس کو ہدایت مل گئی ہے, تو اس کے باپ کو والدین کو گالی دینی چاہیے کہ بڑی نرمی کرتے تھے, نافرمان میں میرا ساتھ دیتے تھے. بلکہ ان کو نصیحت, اگر زندہ ہے تو نصیحت کرنی چاہیے کہ توبہ کرنے محرمات سے, اگر مر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. وہ کیا عمل ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, اپنے اعمال ساتھ لے کے جا چکے ہیں, اب وقت ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دی ہے, والدین کی طرف سے ہدایت نہ مل سکی. یعنی یہ شخص کہتا ہے مجھے والدین نے بگاڑا ہے, میں کیا کرتا, کیا مطلب کیا کرتے, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, یہ کون سی بات. یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے کہ اگر والد میوزیشین تھا تو میں بھی میوزیشین ہوں, والد سنگر تھا تو میں بھی اس لیے سنگر ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. اس نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے, اسی لیے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسے شخص کا بیٹا توبہ طائب ہو جاتا ہے, سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی بدل لیتا, ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, تب اس کو چاہے کہ والدین کے لیے وہ دعا مغفرت کرتا رہے جو غلطی ان سے ہوئی ہے. الغرض شرک ہو, یا بغض و نفرت ہو, یا کوئی بھی موذی بیماری ہو, ان سے اجتناب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہترین راستہ یہی ہے, جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کا راستہ, انعمت علیہم کون ہے؟ انبیاء ہیں, صدیقین, شہداء و صالحین, اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عظیم لوگ جنہوں نے اس زمین پر قدم رکھا ہے وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ اہل توحید سے کیسے محبت کرتے تھے, سنت پر کیسے عمل کرتے تھے, بدعت سے کیسے دوری اختیار کرتے تھے, اور بدعت سے کیسے یعنی تعلق ان کا رہتا تھا, کیسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے. سر عبداللہ بن عمر سے مسلم کی روایت میں معروف قصہ ہے کہ جب بصرہ میں تقدیر کے منکرین سب سے پہلے بصرہ میں یہ فتنہ شروع ہوا تھا, تو بعض لوگ سر عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو اچھے لوگ ہیں, یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہے. یہ زندگی صحابہ کرام کی, الولا والبراء, کس طریقے سے جو تقدیر ممکن بدعتی ہے ان سے بیزار کا اعلان کیا ہے. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم سلف کے راستے کو, صحابہ کرام تبع تابعین کے راستے کو سمجھیں, اس منہج کو اختیار کریں. واللہ یہی منہج, ایک ہی منہج ہے جو سلامتی کا راستہ ہے, جو طائفہ منصورہ کا راستہ ہے, اور جو نجات کا راستہ ہے. اس کے لیے جتنی بھی راستے سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس سے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الصیام، روزے کے احکام اور مسائل. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل الصیام و شروط وجوبہ مع الدلیل، روزے کی فضیلت اور روزے کی وجوب کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، طرق ثبوت دخول شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینے کا آغاز ہوا یا نہ ہوا. نمبر تین، اثر تعین نیت الصوم علی الصائم، روزے دار کے لیے نیت کی تعین کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے روزے دار پر. نمبر چار، اعذار و فطر فی رمضان، رمضان میں فطر کے اعذار کیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کے اعذار، شرعی اعذار کیا ہے. مؤلف فرماتے ہیں، تعریفہ، روزہ کی تعریف فی اللغہ، زبان میں، عربی زبان میں یا لنگوسٹیکلی، الامساک، رک جانا، امساک کہتے ہیں رک جانے کو. وفی الشرع، اور شریعت میں، التعبد للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفطرات، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے مفطرات سے رک جانا. اور مفطرات ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جس سے رک جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے دن میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں کو مفطرات کہتے ہیں. التعبد للہ تعالی عند المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کب سے کب تک، وقت کیا ہے، من طلوع الفجر، فجر کے نکلنے سے، الى غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. منزلت و حکمہ، روزہ کی منزلت، اہمیت دین اسلام میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. صوم رمضان رکن من ارکان الاسلام، ماہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. وہ فریضہ فرضہ اللہ علی عباده، اور فرض ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا. قال الله تعالى، ارشاد باري تعالى، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جزاك الله خير. يا ايها الذين امنوا، اي ايمان والو، كتب عليكم الصيام، لکھ دیا گیا تم پر روزوں کو. كما كتب على الذين من قبلكم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر، قوموں پر لکھ دیا گیا. لعلكم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور فرضیت کی دوسری دلیل، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پر بنا ہے یا پانچ چیزوں پر قائم ہے. وذکر منها صوم رمضان، اور ان پانچ چیزوں میں سے رمضان کے روزے کا ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں، فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، سن دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، یعنی جب صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو پہلے سال ہجرت میں روزہ فرض نہیں تھا، روزہ رکھا جاتا تھا لیکن عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر عاشورہ کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت جو ہے وہ اس کی جگہ حائل ہو گئی. وقد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، 9 رمضانات 9 رمضان یا 9 رمضانوں کے روزے رکھے، 9 سال روزے رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. فضلہ، روزے کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم، روزے کی بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے. وثواب جزیل، اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف، بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کل ابن آدم، کل عمل ابن آدم، حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالیہ، ایک نیکی 10 نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الی 700 ضعف، 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ، جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی، ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ 10 امثالها سے لے کے 700 ضعف تک، 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں، 200 نہیں، 700 گنا تک. اللہ اکبر، دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں، کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے، 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی، روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وہ انا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریبا. آپ دیکھیں نماز دیکھیں، صدقات الخیرات دیکھیں، حج دیکھیں، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں، کہتا میں روزے دار ہوں، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے، اٹھا نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے. حکمت مشروعیت، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، کیوں مشروع کیے ہیں روزے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں رقم نمبر 1، انہ یحقق تقوی اللہ فی الاستجابہ، انہ یحقق تقوی اللہ تعالی فی الاستجابہ لامرہ والانقیاد لشرعہ. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق جس کی وجہ سے روزے کو فرض کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق، اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، استجابہ لبیک کہتے ہوئے، والانقیاد لشرعہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. نمبر 2، یعود النفس علی الصبر، روزے سے انسان اپنے نفس کو تعلیم دیتا ہے، عادت بناتا ہے صبر کرنے کی، وَيُقَوِّ الْإِرَادَةِ، اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، فِي التَّغَلُّبْ عَلَى الشَّهَوَاتِ، تاکہ اس کی نفس شہوتوں پر غالب ہو جائے. انسان کی نفس بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اصل بات نفس کی ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ، قسم کھانے کے بعد قسم پر قسم، اور کن چیزوں کی قسم؟ سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، عظیم قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہ، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا اپنے نفس کو، کس چیز سے پاک کیا؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے پاک کیا. اسے کیا ملا؟ فلاح ملا، قد افلح، یعنی وہ فلاح پا چکا ہے. وقد خاب من دساہ، اور جس نے اپنے نفس کو دبایا، دباتے رہا وہ، دباتے رہا اسے، اس کا تزکیہ نہ کیا، بوجھ پر بوجھ، گناہوں کے بوجھ پر بوجھ ڈالتا گیا اس کے اوپر، فقد خواب من دساہ. خواب جانتے ہیں، خبت و خسرت کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، خسارے میں ہے اور خسارے کی انتہا، نقصان میں ہے، نقصان کی انتہا. ذلت کا لفظ ہے، تکلیف دہ لفظ ہے. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے ان شہوتوں پہ، محرمات پہ، محرمات کے ارتکاب سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور گھر کے اندر قرآن کی تلاوت عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ، چہرے پہ رونق، اپنی مجالس میں عام طور پہ جہاں پر دنیاوی باتیں ہوتی تھیں اب دین کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تبدیلی سی آئی ہے، برائی اچھی نہیں لگتی. سگریٹ پینے والا بھی شرم کرتا ہے کہ یار سگریٹ دن میں تو چھوڑ دیے میں نے، رات کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دن میں آپ کو سگریٹ سے دور رکھا ہے؟ وہ کیا تھی؟ وہ نفس کا غلبہ تھا. روزے نے نفس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے، اسے لگام دی ہے، صبر پہ آمادہ کیا ہے کہ اب نفس نے دن کے وقت سگریٹ پینے سے یا کسی اور مفطر کو ارتکاب کرنے سے، کسی اور محرم کو ارتکاب کرنے سے نفس روزے نے اسے روک دیا ہے. اور پورے مہینے ٹریننگ ہے، ٹریننگ پروگرام ہے. میں نے پہلے کسی جگہ پہ میں نے بات کی کہ رمضان جو ہے سب سے بہترین تربیتی پروگرام ہے، سب سے بہترین دنیا میں. اب یو کے اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، آپ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہاں سے، اور اللہ کی قسم جس نے رمضان کے اندر، جو رمضان کے اندر سدھرتا ہے وہ ان پی ایچ ڈی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پی ایچ ڈی آپ کو مل جاتی ہے یورپ یا امریکہ سے، آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے بس. اور جو انسان رمضان میں سدھرتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں سدھر جاتی ہے. کیسے؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ سے، جھوٹ بولنے والے کو بھی شرم آتی ہے، اب جھوٹ کو روزہ کی حالت میں شرم آتی ہے کہ نہیں؟ ٹریننگ ہے، پورا دن کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولو. اچھا، ڈیوٹی پہ اگر پورے سال میں لیٹ جاتا ہے تو رمضان میں شرم کرتا ہے، بے ٹائم پہ جاؤں میں. کیوں؟ اسے وہ سمجھتا ہے روزے پہ برا اثر پڑتا ہے. بعض میں فون کر کے پوچھتے ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر کرے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولنے سے، ورنہ کسی کا روزہ باقی رہتا. اگر محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا، امیجن کریں آپ، کسی کا روزہ باقی رہتا الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میرے بھائی، دل میں جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، پھر زبان پہ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، جاتے جاتے منہ سے گالی نکل جاتی ہے، سگنل پہ کھڑے ہوتے شدید گرمی میں کوئی آ کے غلط پارکنگ کرتے منہ سے گالی نکل آتی ہے بعض اوقات، اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ تو اکرم الاکرمین جل شانہ اپن مخلوق کے ضعف اور کمزوری کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو, یہ محرمات روزہ نہیں توڑتی, یاد رکھیں, حلال چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں جن سے انسان رک جاتا, رک سکتا ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا, محرمات سے سبق کیا مل جائے گا, متقی کیسے بنیں گے جب محرمات سے رک جائیں گے ہم. دیکھیں محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن روزے کے اجر ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور حلال جس کا متعلق اللہ نے روکا ہے اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر قضا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں شروط وجوب الصیام, روزے کی وجوب کی شرطیں کیا ہیں. شیخ فرماتے ہیں نمبر ایک, الاسلام فلا يجب على الكفار. سب سے پہلی شرط ہے اسلام, کافروں پر روزہ فرض نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے جائیں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے اعمال کو اکارت کر دیں گے, سارے کے سارے اعمال فنا ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر وجہ ہے. تو کافر دنیا میں جتنی بھی اچھے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے, ظلم کسی پہ بھی نہیں, کافر پہ بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد. بعض لوگ کہتے ہیں یار کافر کتنے اچھے لوگ ہیں, چیریٹی دیتے ہیں, مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں, مساجد کی تعمیر کرتے ہیں کافر ملکوں میں, غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں, مسلمانوں پہ سیلاب آتے ہیں ملین ڈالر بھیج دیتے ہیں, کبھی زلزلے آتے ہیں وہاں پر مدد کرتے ہیں, اور پھر بھی جہنم کی سزا. جی ہاں, پھر بھی جہنم کی سزا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے. کیا آج کافر کی دنیا مسلمانوں سے اچھی ہے کہ نہیں؟ اچھی ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی دیکھیں ان کے پاس ہے, رزق کی فروانی ان کے پاس ہے, اچھا موسم ان کے پاس ہے. نہیں, ہم سیر لوگ سیر کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں یورپ اور امریکہ؟ ایک تو موسم کی اچھا ہے, دوسرا تعلیم اچھی ہے ان کی, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر نیک اور اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دیا تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے باقی کچھ نہ رہے. لیکن مومن دنیا میں مصیبتیں پر مصیبتیں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی طور پر مشکلات ہیں, یہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے. کب؟ موت کے ساتھ ہی. اس دنیا کی تنگی, یہ دنیا کی تنگی جو ہے یہ آخرت کی کوشادگی, دنیا کی تنگی اور آخرت کی کوشادگی, بیچ میں موت ہے. بس اس روح نے نکلنا ہے اس وقت کوشادگی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر جو مد البصر تک وسیع کر دی جاتی ہے. مد البصر جانتے ہیں؟ جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. ہمارے سامنے, ہم نے تو ایک چھوٹا سا گڑا کھودا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم بندہ جب اس زمین کے اندر دفن ہوا ہے تو اب یہ زمین اس کے لیے تنگ کبھی نہیں رہے گی. اگرچہ زمین کے اوپر اس کی زندگی تنگ تھی, اب زمین کے نیچے جو تنگ کی, دیکھیں زمین کے اوپر تنگی کی جگہ وسعت کی جگہ ہے, وسعت کی جگہ ہے, وہاں پر تنگی تھی. اور زمین کے نیچے ہم نے جو گڑا کھودا ہے, تنگ ہے وسیع ہے؟ تنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا ترازو اور ہے, ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اور ہے. دنیا کی تنگی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آخرت کی بھی تنگی ہے مومن کے لیے, یاد رکھیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, سمجھ لیں آپ, یہ صرف مومن کے, کافر کے لیے دنیا میں جتنی بھی کشادگی ہے اللہ کی قسم وہ اس کے لیے تنگی ہے, کیونکہ وہ سکون اور اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو وقتی طور پہ کرتا ہے, جو ہی وہ اس کا سکون چلا جاتا ہے تو اس کو دگنی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن زمین کے اندر جو تنگ جگہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کوشادہ کر دیتا ہے. اور یہی جو قبر کا مرحلہ یا آخرت کا پہلا مرحلہ, پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن
2: وہ جنت الکافر. یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے, قید خانہ ہے. ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں. یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, زندگی ایسے گزارنی. کافر کے لیے کون سی بیڑیاں ہیں؟ کافر نے سب کچھ کرنا ہے, اس کا رب کہاں ہے جو اسے منع کرے؟ تو مومن انہیں اسی قید میں رہ کر سکون محسوس کرتا ہے, اطمینان حاصل کرتا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا فرماتے ہیں, میرے جنت میرے سینے میں ہے. میرے دنیا میں قید کر رکھا ہے لیکن وہ اپنے سینے میں اطمینان اور سکون اور وسعت جو اور انشراح صدر جو محسوس کرتا ہے وہ اس دنیا کی وسعت سے کئی گنا زیادہ ہے. تو سب سے پہلے الاسلام, پہلی شرط اسلام کی ہے. کافر اگر روزہ بھی رکھے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا, اور قیامت کے دن جیسے کہ کفر کا اسے حساب دینا پڑے گا, روزہ نہ رکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا. کیونکہ کفر کے بعد کوئی بھی عبادت نہیں رہتی, کوئی بھی اچھا عمل نہیں رہتا. جانتے ہیں آپ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ چار ارکان اسلام جو ہیں ان کا حساب بھی ہوگا کافر سے. ابھی میں نے کہا اگر روزہ رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا. جی ہاں, روزہ رکھے گا کفر کی حالت میں, روزہ قبول نہیں ہوگا, اور حساب بھی ہوگا کہ روزہ رکھے کیوں نہیں تم نے دنیا میں. جیسے کہ ایک مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی سزا ملتی ہے, کافر کو کفر سے زیادہ روزہ نہ رکھنے کی سزا بھی ملے گی. کیونکہ کفر کے سامنے کوئی بھی نیک عمل ٹھہرتا نہیں ہے, یاد رکھیں. نمبر دو, دوسری شرط البلوغ, بالغ ہونا. اور بلوغ کی تین نشانیاں مردوں میں ہیں اور چار نشانیاں عورتوں میں ہیں. تین نشانیاں کیا ہیں مردوں میں؟ نمبر ایک, آواز کی تبدیلی. یہ شرعی نشانی نہیں ہے. پہلا, منی کا خارج ہونا احتلام کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے, ٹھیک ہے. نمبر دو, جی بارک اللہ فیک, شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. تیسرے, 15 سال کی عمر, بارک اللہ فیک. یہ تین ہیں. اور عورتوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی ہے, حیض کے خون کا جاری ہونا. یہ نشانی ہے بلوغ کی, ان میں سے ایک بھی کافی ہے بالغ ہونے کے لیے. جب ان میں سے کوئی علامت واضح ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فلا یجب علی الصغیر, چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے. ولیکن یؤمر الصبی, یؤمر به الصبی, بچے کو حکم دیا جاتا ہے. اذا اطاقہ, اگر بچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو, روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو. لیتعود علیہ, تاکہ اس کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی. جب وہ بالغ ہو تو پہلے سے وہ ٹرینڈ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا گاڑی چلانے کے لیے آپ سب سے پہلے گاڑی کی چابی لگاتے ہیں اور ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں, یا اسکول میں داخل لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹریننگ بھی کرتے ہیں, لائسنس ملتا ہے, ایسے ہے نا؟ ہاں, تو دنیاوی امور میں احتیاط کرتے ہیں تو دینی امور میں اور بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ٹریننگ دیں گے تو بچے روزہ رکھیں گے نا. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بعض ایسے گھرانے ہیں جو روزے سے بالکل ناواقف ہیں. بچے تو دور کی بات ہے, بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے. کہتے لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو وہ رکھیں جو اے سی میں رہتے ہیں, روزے تو وہ رکھیں جن کا موسم اچھا ہو. ہم پہلے سے پٹے مرے ہوئے ہیں, گرمی سے مرے ہوئے, لوڈ شیڈنگ کی گرمی ہے, پھر مہنگائی کی گرمی ہے, پھر آٹے کا بحران ہے, کبھی کس چیز کا بحران, تو ہم پانی بھی ہمیں نہیں ملتا صحیح طریقے سے. تو روزہ, ہم تو ویسے روزے رکھتے ہیں, پورا سال میں روزہ رکھتے ہیں, تو رمضان کے ایک مہینہ ہمارے لیے روزہ جو ہے فرض نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہٹ درمی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے. یاد رکھیں, آپ لوگ صحابہ کرام سے زیادہ فقیر نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کے گھروں کی گرمی ان کے گھروں کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے. آپ گھر میں کم سے کم پکھا تو چلتا ہے نا, جب بجلی آتی تب تو پنکھا چلتا ہے نا. لیکن صحابہ کرام خیمے میں گزارا کرتے تھے, یا بعض صحابہ کے گھر نہیں تھے, صفے کے نیچے, ایک چھپر کے نیچے پورے گرمی کے وقت پورا دن گزارتے تھے روزے کی حالت میں. انہوں نے ایک مرتبہ تک نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ, ہم آپ سلم کے صحابہ ہیں, ہم عظیم لوگ ہیں, ہم نیک اور پرہیزگار ہیں, متقی. صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ اور روزے کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے روزے کو فرض کیوں کیا ہے؟ لعلکم تتقون. کیا صحابہ اگر کسی کے پاس کوئی بہانہ ہوتا, کسی کے پاس بھی ہوتا, تو کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ ان سے بہتر کوئی ہے نہیں, صحابہ کرم سے بہتر. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روزے کی حالت میں جہاد بھی کیا ہے. جنگ بدر اور فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا, روزے کی حالت میں ہوا. سبحان اللہ, وہ عظیم لوگ تھے. نہ تو ان کے مکہ کے صحرا نے ان کو روزے سے روکا, اور نہ ہی مدینے کی گرمی نے ان کو روزے سے روکا ہے. اور آج بعض مسلمان یہ کہتے کہ بھئی لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی, ہم سے روزہ نہیں رکھتے ہم. اب ذرا کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں, جو دنیا کی گرمی پر صبر نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم وہ جہنم کی گرمی پر صبر نہیں کر سکے گا. نمبر تین, تیسری شرط ہے العقل, عقل کا ہونا. جیسا فرماتے فلا یجب علی المجنون, پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے, اس کی عقل نہیں ہے. اور ان دونوں کی دلیل بلوغ اور عقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنن میں رفع القلم عن ثلاث, قلم تکلیف کی قلم تین لوگوں سے اٹھا دی گئی. کون سے لوگ ہیں؟ چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, پاگل جب تک اسے عقل نہ آ جائے, اور سوئے شخص جب تک اسے جاگ نہ آ جائے. سنن میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. چوتھے نمبر پہ القدرۃ علی الصوم, روزے پر, روزہ رکھنے پر قدرت اور طاقت رکھنا. فلا یجب علی العاجز عنہ, تو عاجز پر روزہ فرض نہیں. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کہ عاجز کی کتنے قسمیں ہیں اور کس طریقے سے, لیکن یاد رکھیں عاجز پر روزہ فرض نہیں. ہاں قضا فرض ہے اگر وہ کر سکتا ہے بعد میں. شیخ صاحب نے صرف چار شرطوں کو بیان کیا, تین شرطیں اور لکھ لیں. تین شرطیں, نمبر پانچ الاقامہ, اقامت, سفر کی اقامت کی حالت. فلا یجب علی المسافر, مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے, چاہے تو رکھے اور چاہے تو بعد میں قضا کرے. اگر سفر مشقت کا ہے تو روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کرے. اگر سفر آسان ہے, وہ رکھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپشن ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نمبر چھ الخلو من الموانع, ہر اس چیز سے پاک ہونا جو روزے سے روکتی ہے, یہ روزہ رکھنے سے روکتی ہے. جیسا کہ حیض اور نفاس, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے تو اب روزہ نہیں رکھنا, اور جب تک عورت پاک ہے تو روزہ اس پر فرض ہے. اور ساتویں نمبر پہ ہے النیہ, نیت, اور نیت دل کا عمل ہے. نیت دو طریقے سے کی جاتی ہے, رمضان کی نیت, روزے کی نیت. نمبر ایک کہ شوال کے آخری دن میں, رمضان کی پہلی رات میں مسلمان یہ یقین کر لے کہ میں نے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں, ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب سحری کرتا ہے تو وہ سحری اس کی نیت ہوتی ہے. اس کے لیے اس کی دلیل کی نیت شرط ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کتنی چیزیں ہوں گئی جلدی سے؟ ان یکون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ, ساتھ ہو گئی. اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ, نیت کے ساتھ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں یثبت دخول شہر رمضان بأحد امرین, رمضان کا مہینہ کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے, ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اب رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دو طریقے ہیں اس کو جاننے کے لیے. نمبر ایک رؤیت ہلال رمضان, رمضان کے چاند کو دیکھنا. فإذا رؤی الہلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان, بس اگر چاند کو دیکھا جائے 29 شعبان کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد, فإنه قد دخل بذلك شهر رمضان, تو اس سے رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا. والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صوموا لرؤیته وہ افطروا لرؤیته، روزہ رکھو چاند کو دیکھنے کے بعد، اور افطاری کرو فطر کرو یعنی عید مناؤ چاند کو دیکھنے کے بعد یا چاند کو دیکھنے سے. فإن غمی علیکم، اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے، یعنی یہ نہیں کہ چاند ہے نہیں، غمی علیکم یعنی کوئی گرد و غبار کا موسم ہے یا کوئی بادل آسمان پر چھا گئے ہیں اور آپ چاند کو دیکھ نہ پائیں، فإن غمی علیکم الشہر مہینہ فعدوا ثلاثین، بس تم 30 دن مکمل کر لو، کس چیز کے؟ شعبان کے، شعبان کے 30 دن پورے کر لو. اسے کہتے ہیں یوم الشک، کہ 30 شعبان کا دن جب رات کو چاند نہ دیکھا جا سکے، نظر نہیں آیا نہ دیکھا جا سکے گرد و غبار یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اسے کہتے ہیں صیام یوم الشک. اس میں علماء کے 7 یا 8 اقوال ہیں، اور جو صحیح قول ہے کہ یوم الشک روزہ رکھنا حرام ہے. اور دوسرا طریقہ اسی حدیث میں ہے، شخص فرماتے ہیں اکمال الشہر شعبان 30 یوما، شعبان کے مہینہ 30 دن پورے کرنا. اذا لم یر الہلال، اگر چاند نہ دیکھا جا سکے، بعد غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، لیلۃ الثلاثین من شعبان، شعبان کی 30ویں تاریخ کے بعد، او حال دون رؤیت غیم او غبار، یا کوئی چیز حائل ہو گئی ہے دیکھنے والے اور چاند کے بیچ میں، غیم، غیم کسے کہتے ہیں؟ بادل کو، او غبار یا گرد و غبار معروف ہے، او دخان یا دھواں. للحدیث السابق، اس کے دلیل وہ حدیث جو ابھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہ جو حدیث ہے جو بیان کی ہے صوم رؤیت، یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت، متفق علیہ حدیث ہے. نیت الصوم، شیخ صاحب فرماتے ہیں روزے کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے. نیت الصوم یجب تعین النیہ، یجب تعین النیت من اللیل، رات سے، رات سے روزے کی نیت متعین کرنا واجب ہے. واجب، یجب کے نیچے لائن لگا، انڈر لائن کر، پتہ چلے کہ اس حکم کیا ہے، واجب ہے. لصوم کل یوم واجب، ہر واجب فرض روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب ہے. یعنی نفل روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب نہیں. اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صبح اٹھے، آپ کے دل نے کیا میں روزہ رکھوں، اور آپ نے فجر کی اذان کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کی تھی نہیں رات سے، آپ ابھی نیت کر سکتے ہیں. آپ کا باقی جو دن ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کو روزے کا ثواب ملے گا. اور جس نے ایک روزہ رکھا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے نفل روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے 70 سال دور فرمائے گا، ایک روزے کے اجر و ثواب. لیکن میرا سوال ہے، اگر ایک شخص قضا کرنا چاہتا ہے، رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا، وہ قضا کرنا چاہتا ہے رمضان کے بعد، تو صبح اٹھا اس نے دیکھا یار 11 تو ویسے بج گئے، تو میں روزے قضا ہی کر لیتا ہوں، آدھا دن باقی ہے، جائز ہے اس کے لیے قضا؟ پکی بات ہے نہیں جائز. کیوں؟
3: نفل روزے کی قضا نہیں کر رہا.
2: بارک اللہ فیک. ایک قاعدہ ہے القضاء یحکی الاداء، کہ قضاء کے احکام ادا کے جیسے ہوتے، فرق نہیں ہوتا. تو ہم نفل پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ نفل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. حقیقتاً یہ قائم مقام ہے فرض روزے کا، اور جو فرض روزے کے احکام ہیں وہ اسی پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو بعد میں قضا روزے دوبارہ رکھیے، اس کے لیے یہ اس کے لیے نفل روزہ ہوگا، قضا نہیں ہوگا. اور یہ غلطی اکثر ہماری بہنوں سے ہوتی ہے، عورتوں سے ہوتی ہے، کہ صبح اٹھتی ہیں قضا روزے رکھنے ہوتے ہیں اور بغیر نیت کی تعین کے دن میں اٹھتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ روزہ ان کا درست نہیں، کیونکہ تعین النیہ واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا فرق، اور کوئی فرق نہیں، بین ان ینوی اول اللیل او وسطہ آخرہ، اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ رات کے شروع میں آپ نیت کر لیں روزے کی، یا درمیان میں یا آخر میں. ولا یجب ذلك فی صوم النفل، وہ نفل روزے میں واجب نہیں ہے. فیصح ان یصوم النفل بنیت من النہار, تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ روزہ رکھے, نفل روزہ رکھے دن میں نیت کرنے کے بعد. ان لم یکن, بشرط یہ کہ ان لم یکن تناول, قد تناول مفطرا, اس شرط کے ساتھ کہ وہ

الله عنها سيدة عائشة رضي الله عنها بيان كرتيه قالت فرماتيه دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف آئے گھر میں داخل ہوئے ذات یوم ایک دن فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندكم من شيء کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے یعنی کھانے کو کوئی چیز ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی هل عندكم من شيء کیا کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے فقلنا تو ہم نے کہا یعنی وہاں پر سیدہ عائشہ اکیلی نہیں تھی اور بھی عورتیں تھیں امہات المؤمنین میں سے فقلنا لا ہمارے پاس نہیں ہے قال فإني إذا صائم تو بس مجھے اب روزہ ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اب دیکھیں کہ اشرف الخلق اعظم مخلوق سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزاری اسے کہتے ہیں زہد دنیا کی لذت کو چھوڑنا دنیا کو نہیں چھوڑنا یاد رکھیں سوال کیا ہے کہ نہیں سوال کیا کچھ کھانے کو ہے اگر جواب ہاں میں ملتا تو کھا لیتے جب جواب نہ میں ملا فرمائے فإني إذا صائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک بادام پر دس دس سال چالیس چالیس سال گزارا نہیں کیا اور نہ ہی جان بوجھ کے کھانے کے ہوتے ہوئے کھانے کو ترک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو ہرگز نہیں چھوڑا نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھوڑتے تو سوال کیوں کرتے اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں حلم دیکھیں اور اس سے دیکھیں تکلیف کس کو ہوتی ہے اپنے پیاروں کو ہوتی ہے اب امہات المؤمنین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہوں اور سوال کرتے کچھ کھانے کو ہے اور ان کے پاس کچھ نہ ہو یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی سب سے پیاری شخصیت سب سے عظیم شخصیت آپ گھر میں آتے ہیں دستک دیتے ہیں اور سوال ابھی آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو میں بھوکا ہوں آپ کہہ سکتے میرے پاس کچھ نہیں سبحان اللہ اگر آپ کہتے تو آپ کو گزرتے دیکھیں جب کچھ نہیں تو کچھ نہیں کیا کر سکتے ہم لیکن بات کہنے کی ہو رہی ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کتنی مشکل ہے لیکن امہات المؤمنین نے اس مشکلات ان مشکلات کا سامنا کیا صحابہ کرام نے سامنا کیا اور سید المرسلین نے ان کو تعلیم دی تربیت کی ان کی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجا اے میرے پیارے پیغمبر تمہیں دنیا چاہیے تو میں کیسر اور کسرا کے تخت آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دوں گا سبحان اللہ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کسی گزارش کی بل رفیق الاعلی اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ کی مزدید کی اور رزق میں کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں رزق جو ہے قوت کی صورت میں عطا فرما قوت جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا اچھا گزر جائے کیوں تاکہ کل پھر مانگے ہم کل مل گئے پرسوں پھر مانگے ہم تو ہم ایسے مانگتے ہی رہیں اور ایسے ہی مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں کتنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے بعض اچھے لوگ بھی جب سب کچھ آ جاتا ہے تو مانگنا کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے پھر مانگنا بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو زیادہ نہیں دیتا آپ غور کریں ذرا انبیاء کی زندگی کو دیکھیں صحابہ کی زندگی کو دیکھیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے آزمائش پر آزمائش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی آزمائشیں تھیں جلا وطن کر دیا گھر کو چھوڑنا پڑا بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑنا پڑا ٹھیک ہے بھوکے اور پیاسے پھر بیٹا بڑا ہوا بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا اور ابراہیم نے وفا کی اور تا قیامت جتنی بھی قومیں آتی رہیں گی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا کہ نہیں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی صبر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنی درجے بلند ہوں گے یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور جو بے صبرہ ہوا نا شکرہ ہوا تو
تو دنیا میں بھی ذلت ہے.

0: آخر میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. تو مومن دو چیزوں کے بیچ میں, مومن کی ساری زندگی پہ غور کریں آپ, دو چیزوں کے بیچ میں ہیں, الصبر والشکر. ملا ہے تو شکر ادا کیا, نہیں ملا تو صبر کیا. وليس ذلك الا للمؤمن. سبحان اللہ. بعض اہم توجیحات ہیں, اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آج کا باب پورا ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں, شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات, رمضان کا مہینہ سب سے عظیم خیرات کے مواسم میں سے ایک عظیم موسم ہے. فینبغی اغتنام ایامہ, تو غنیمت سمجھیں ان کے دنوں کو مسلمان جو ہیں. بفعل الطاعات واستكثار من الخیرات, تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اللہ تعالیٰ کی طاعت اور کثرت سے اعمال خیر رمضان کے دن میں کرتے رہیں, جیسا کہ نوافل ہیں, تلاوت قرآن ہے, صدقات اور خیرات ہیں, رات کو ترویح کی نماز ہے. تو ان چیزوں کو کثرت سے, ان خیرات کو کثرت سے کرنا چاہیے رمضان کے دن میں. دوسرے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں, شہر رمضان تفتح فیہ ابواب الجنان, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وتقبل فیہ النفس, وتقبل النفس على فعل الخیرات, وتقبل النفس على فعل الخیرات, اور جو نفس ہے انسان کی خیر کے عمل کی طرف راغب ہو جاتی ہے. فعل المسلم, تو مسلمان پر واجب ہے. البعد عن مقارفة المنکرات, کہ منکرات سے وہ دور رہے. والمبادرة الى التوبة, اور توبت کے لیے مبادرت کرے, جلدی کرے. والاقبال على الله تعالى, اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے اور اقبال کرے. آج کے درس اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ اعذار فطر فی رمضان بیان کریں گے, اور اس کے ساتھ بعض تمارین اور جو یہاں پر مشقیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, التقوى ها هنا, ویشور الى صدره ثلاث مرات. رواہ مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے, رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک سوال آیا ہے, کسی نے نصیحت طلب کی ہے, اور یہ سوال کئی مرتبہ آیا ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. زیادہ لمبی بات نہیں کرتے, مختصر سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ایک لفظ میں ہے, اس رمضان میں صرف ایک کام کرتے ہیں. رمضان میں کیا کرنا ہے, صرف ایک کام کرنا ہے. دو نہیں کہوں گا, تین نہیں کہوں گا, یا دس نہیں کہوں گا, جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں, صرف ایک کام کرنا ہے. یہ کام کیا ہے, صرف یہ کیوں کرنا ہے, اور جب یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان شہر الصیام ہے, روزے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں کیا ہے، کس لیے فرض کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہے؟ یا ارحم الراحمین کی رحمت نہیں اور نہ ہی حکمت ہے، اس بھوک اور پیاس کے پیچھے ایک راز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے آخری جو دو لفظ ہیں، آخری جو ایک لفظ ہے وہی جواب ہے۔ رمضان ہم نے کیا کرنا ہے؟ تتقون، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے بس۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تقوی کی تعریف میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، دو لفظوں میں تقوی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے۔ تقوی بچاؤ ہے، بچنا کس چیز سے ہے؟ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا ہے، اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ اس کا ایک راستہ ہے، فرما برداری کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کا راستہ ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے۔ فرما برداری کیسے کی جاتی ہے؟ دو چیزوں سے، فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات کے اجتناب سے۔ فرائض کیا ہے؟ ہر مسلمان بچہ جانتا ہے کہ فرائض کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمل نہیں کرتے یا عمل میں سستی کمزوری، جانتے ہم سب ہیں۔ رمضان میں ہم نے متقی پرہیزگار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے، فرائض کی ادائیگی اور محرمات کا اجتناب کرنا ہے۔ مشکل ہے، سننا مشکل نہیں ہے، شاید سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، موٹی اور بڑی باتیں ہیں، عمل کرنا مشکل ضرور ہے۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، صلاۃ التراویح عمل ہے، تقوی بھی عمل ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی عمل سیدھا ہو نہیں سکتا۔ تقوی کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے رب کے فرما بردار کیسے بنے؟ فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کیسے کریں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیتے ہیں، فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ تقوی یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، التقوی ہاہنا، تین مرتبہ اشارہ فرماتے ہیں۔ تقوی کہاں سے کیا جاتا ہے، تقوی کہاں پر ہوتا ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، تقوی زبان پر نہیں ہوتا، تقوی کانوں میں نہیں ہوتا، نہ جسم کے کسی اور حصے میں ہوتا ہے. تقوی کی جگہ صرف ایک ہی ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور وہ ہے دل. تقوی دل سے کیا جاتا ہے. اور اگر دل سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، یہ انسان سدھر جاتا ہے. اور اگر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے تو یہ انسان فاسد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے. وہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اسے دل کہتے ہیں. لیکن دل والے ہی دلوں کی باتیں سمجھتے ہیں. کئی ایسے انسان ہیں اس دنیا میں، زندہ ہیں، سانسیں لیتے بھی ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں. کیا مطلب پھر زندہ کیسے ہیں؟ دل صرف اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون کو پہنچاتا ہے. یہ تو مشینری ایکٹ ہے دل کا، جو جانور کے اندر بھی موجود ہے، کافر کے اندر بھی موجود ہے. مومن کا دل ایسا نہیں ہے، مومن کا دل تقوی سے بھرا ہوتا ہے، مومن کا دل پاک ہوتا ہے. اور یہی مقصد ہے تقوی کا، کہ دل کو پاک کیا جائے. کس چیز سے؟ دل کی ہر بیماری سے. میڈیکل بیماری نہیں، صرف دل کی بیماریوں کی دو قسم ہے. ایک فزیکل بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، دل کے ڈاکٹر کرتے ہیں، اور دوسری غیر محسوس بیماریاں ہوتی ہیں جو ان محسوس فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں اور جان لیوا ہیں، مہلک ہیں، جس کا علاج تقوی سے ہوتا ہے، بیٹھ کے ڈاکٹر سے نہیں ہوتا، دوائی سے نہیں، گولی سے نہیں ہوتا، انجیکشن سے نہیں ہوتا. دل کی کون سی بیماریاں ہیں جن کا علاج تقوی سے کرنا ہے؟ یعنی اگر تقوی ہے تو دل کی بیماریاں نہیں ہیں. جتنی تقوی زیادہ ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی کم ہوگی، جتنی تقوی کم ہوگا دل کی یہ بیماری اتنی ہی زیادہ ہوگی. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. کئی بیماریاں ہیں دل کی جو ہم محسوس نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی، فزیکلی فیل نہیں کرتے ہم. اور یاد رکھیں، قیامت کے دن کامیاب وہی انسان ہوگا جو پاک اور صاف دل لے کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. دل کو ہم نے پاک کرنا ہے، کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ دل کی ہر موذی اور مہلک بیماری سے پاک کرنا ہے. کون سی بیماریاں ہیں دل کی جو خطرناک ہیں اور میڈیکل یا فزیکل بیماریوں سے زیادہ خطرناک اور ہلاک کر دینے والی ہیں؟ سب سے پہلے ہے جو سب سے بدترین گناہ ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا جرم ہے, شرک کرنا. اس رمضان میں اور سارے زندگی میں تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے, سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے. اگر زندگی میں شرک کا کوئی شائبہ بھی شامل ہے اسے نکال کر پھینک دینا ہے فوراً. ان شرک لظلم عظیم, یہ ظلم عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس ظلم عظیم کو اپنے سینے میں رکھ کر ہم کیسے زندہ گئے اور کب تک زندہ رہیں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک, میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں. ظلم عظیم ہے, شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل صالح ٹھہر نہیں سکتا, کوئی بھی عمل صالح, نماز ہے, روزہ ہے, عمرہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, زکوٰۃ, جو بھی اعمال صالحہ ہے, اگر شرک ہے تو نام اعمال جو جس میں اعمال صالح لکھے جاتے ہیں وہ کورا ہے, خالی ہے, کوئی عمل اس میں نہیں. رمضان میں ہم نے متقی بننا ہے, سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنی ہے. اگر شرک سے توبہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لئن شکرتم لازیدنکم, شرک کے تعلق سے جو مختلف شرک کی اقسام ہیں اور جو شرک کی مختلف صورتیں ہیں ان کو جاننا ہے, خود بھی اجتناب کرتے رہنا ہے اور دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. یہ تقویٰ ہے, تقویٰ کی اساس ہے, بنیاد ہے. لعلکم تتقون. دوسرے نمبر پہ دوسرا اس لیے کہ اگر شرک ہے تو اس کے ساتھ باقی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. اگر شرک ابھی باقی ہے کہ دوسری طرف جانا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ادھر رکے رہو, شرک کا علاج کرتے رہو, اپنے دل کو پاک کرتے رہو, چاہے تمہیں رمضان کے 30 کے 30 دن ہی لگ جائے, یہی کافی ہے. پچھلے 50-60 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور زندگی میں دل میں یہ غلاظت بھی ابھی باقی ہے, شرک کی غلاظت ابھی اور ناپاکی ابھی باقی ہے, کیا کیا ہے ہم نے, کیا روزے رکھے ہیں؟ لعلکم تتقون کب زندگی میں آئے گا؟ پچھلے 60 سالوں سے نہ ہو سکا, ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں, اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی تو بدلے, کبھی تو حق کی طرف دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا کام جو کرنا ہے, جو بھی بدعقیدگی ہے اسے دل سے باہر نکال پھینکے. جسے بدعات مکفرہ کہا جاتا ہے, ایسی بدعتیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. اپنے رب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, خوشی تو ہے رمضان کی آمد کی, ہم روزہ رکھیں گے. جس رب کے لیے روزہ رکھتے ہیں صحیح معرفت ہی ہمیں نہیں ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ہم روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ عجب بات ہے
0: زندگی میں ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, یا کیوں کرنا ہے نہیں جانتے, کس کے لیے کرنا ہے نہیں جانتے, کبھی کرتے نہیں ہیں. جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے کام کرنا ہے, جس کے لیے کرنا ہے, ہمیں خوب علم ہوتا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کوئی شخص یوں گاڑی نکالتا ہے گھر سے اور جا کے کسی آفس کا میں رک جاتا ہے, اندر جاتا کام شروع کر دیتا ہے, کرنے دے گا کوئی؟ سبحان اللہ. روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے, میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے, اسے کہہ دے مسلمان کا عقیدہ اپنے رب کے تعلق سے. آج اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا جہاں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پتہ تو ہے اسے, جس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی پتہ ہو چکا ہے. اگر یہ پوچھ لے تمہارا رب کہاں ہے, یا تو غصے سے آنکھیں نکلنے کو آتی کہ سوال کیا کیوں ہے, یہ کرنے کا کوئی سوال ہے, یا پھر غلط جواب دے کے کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ جہالت ہے, کم عقلی ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, جگہ لازم آتی ہے. یہ ہماری عقل کی خرابی ہے, یہ ہماری بےمانی ہے, ہماری کمزوری ہے. جو ایسا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لونڈی کا امتحان لینا چاہا کہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے, ایمان والی ہے یا نہیں ہے, صرف ایک سوال کیا, اس کے جواب کے بعد دوسرا سوال کیا, دو سوال ایک ساتھ نہیں کیے, کیونکہ پہلے سوال کا حق سب سے پہلے ہے, اس میں غلطی ہے تو دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے. سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کم سن لونڈی سے, لڑکی سے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل ایمان میں سے ہے یا نہیں ہے, صرف ایک سوال, پہلا سوال, اَیْن اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ لڑکی جواب میں کہتی ہے فِی السماء, اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. دوسرا سوال, جب یہ سوال درست نکلا, جواب سوال کا جواب صحیح نکلا, دوسرا سوال من انا, میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر لو, یہ مومنہ ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے, اپنے رب کی پہچان صحیح ہے, اپنے رب کی صحیح معرفت رکھنے والی ہے, اسماء و صفات کے باب میں یہ کامیاب پاس ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مومنہ ہے. سوال کیا اَیْن اللہ, جواب ملا, نتیجہ فوراً مل گیا, کامیاب ہو چکی ہے, یہ مومنہ ہے. آج کئی پگڑی والے کہتے ہیں کہ سوال کرتے کیوں ہیں, بعض کہتے ہیں سوال ہی بدعت ہے. سبحان اللہ, دور حاضر کا ترازو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدعتی سوال کرتے؟ سنت پھر کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون, جہل مرکب کی انتہا ہے. فرق اتنا ہے کہ کل اس زمانے میں, بہترین زمانے میں, سلف کے زمانے میں چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب کہاں ہے. جاریہ کہتے ہیں 10 سال سے کم لڑکی کو, وہ پھر لونڈی تھی, آزاد نہیں تھی, یعنی
2: علم اور تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں تھا, جیسے کہ حلقات العلم ہے, جانا ہے اور علم حاصل کرنا ہے براہ راست, لیکن علم اتنی پھیلا ہوا تھا, علم کا نور اتنی پھیلا ہوا تھا کہ یہ بچی بھی جانتی تھی کہ صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے, اپنے رب کی صحیح معرفت کیا ہوتی ہے. لوگوں نے اپنی تاویلات شروع کر دی. واضح احادیث ہے, واضح حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے, سردن صحیح, متن بھی صحیح ہے, لیکن جب دل میں خرابی ہوتی ہے, بدعقیدگی ہوتی ہے, تو پھر یہ صحیح روایات بھی صحیح نظر نہیں آتی. تاویل کے نام پہ تحریف کی جاتی ہے. کس نے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ گنگی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی حدیث کے فرماتے ہیں, صحابی سیدنا معاویہ بن حکم الشرمی جو اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں قالت, اس لڑکی نے کہا ہے, سبحان اللہ, مجھے کہتے گنگی تھی. اچھا گنگی تھی تو جواب کیسے دیا؟ اشارہ کیا, کس طرف اشارہ کیا؟ آسمان کی طرف کیا ہوگا نا. اب آسمان کی طرف اشارہ اور ہر جگہ کا اشارہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کا اشارہ کہاں پہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ کم سے کم اوپر کی طرف تو نہیں ہوتا نا, جیسے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, بڑی کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس عظیم حدیث سے جان چھڑائی جائے, ناممکن ہے. کسی نے سند پہ بات کی ہے, کسی نے متن پہ بات کی ہے, کسی نے اس لڑکی پہ بات کی ہے, کسی نے صحابی پہ بات کی ہے, کسی نے کیا بات کی ہے. سبحان اللہ, سنت بالکل واضح ہے, سنت کا راستہ بالکل واضح ہے. دل کی خرابی کو نہیں نکالا. جو آسان راستہ تھا وہ ان کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے, کیونکہ دل کو پاک نہیں کرنا چاہتے, تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. ہر بدعقیدگی سے اپنے دل کو پاک کرو, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, بدعقیدگی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے فرما برداری کا, صحیح معرفت کا, صحیح عقیدے کا, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اتباع کا, محبت کا, ایمان کا, اسی طریقے سے صحابہ کرام کا بھی حق ہے, کیونکہ احترام کیا جائے, ان سے محبت کی جائے, ان کے راستے کی اتباع کی جائے. صحابہ کرام علیہم اجمعین کو گالی دینا, برا بلا کہنا بدعقیدگی ہے. متقی انسان کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا. زبان تب کچھ کہتی ہے جب دل کچھ چاہتا ہے, اور جب دل پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو زبان پر کوئی گندگی یا غلاظت کا امکان نہیں ہوتا. الغرض, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مسلمان کے عقیدے کے اصول کیا ہے, یہ اصول عقیدہ کیا ہے, یا اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے, یہ کیا ہے, رمضان میں جان لیں. رمضان میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور متقی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. جس کو توحید کا پتہ نہیں ہے اس کا تقویٰ کیا ہے, کیونکہ تقویٰ کی اساس توحید ہی ہے. سبحان اللہ. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے تقویٰ کے لیے, ہر بدعت سے اجتناب کرنا ہے. بدعت مکفرہ سب سے پہلے بدعقیدگی ہے, اسے تو الحمدللہ اجتناب کر چکے ہیں. کوئی بھی بدعت, بدعت کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا عمل کرنا دین میں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرنا ہے, عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, ذکر کثیر کرنا ہے, لیکن وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے، وہ ذکر جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ ذکر جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، وہ ذکر نہیں جو ہم چاہتے اپنی مرضی سے۔ پہلا سنت کا راستہ ہے اور دوسرا بدعت کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث دکھا دیں کہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے جہاں پر تسبیح کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، جہاں پر تحمید کا سبق دیا ہے کہو سبحان اللہ، کہو الحمدللہ، جہاں پر تحلیل کا سبق دیا ہے کہو لا الہ الا اللہ، جہاں پر تکبیر کا سبق دیا ہے کہو اللہ اکبر، جہاں پر درود کا سبق ہے، جہاں پر استغفار کا سبق ہے، وہاں پر اللہ کا سبق کیوں نہیں ہے؟ ایک حدیث دکھا دے کہ کہیں کسی وقت میں بھی، کسی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں خود اللہ اللہ اللہ فرمایا ہو، یہ ذکر کیا ہو، یا صحابہ کرام علیہم اجمعین کو حکم دیا ہو، یا سلف صحابہ سلف میں سے کسی نے یہ ذکر پڑھا ہو؟ نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے چاہا ہے، اس سے ایجاد کیا ہے اور دین میں شامل کر دیا ہے، اور جاہل لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور دین بن گیا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمد للہ، تو اللہ کہاں ہے؟ نہ افضل الذکر ہے، نہ افضل الدعاء ہے، بلکہ نہ ذکر ہے نہ ہی دعا ہے، ہے کیا؟ بدعت ہے۔ بدعت سے اجتناب کرنا ہے رمضان میں، دل کو پاک کرنا ہے۔ زبان کب پاک ہوگی؟ جب دل پاک ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ اپنے دل کو پاک کرنا ہے رمضان میں، تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بغض اور نفرت سے۔ اگر توحید پر بھی عمل ہے، شرک سے دل کو شرک کو دل سے نکال دیا، بدعات مکفر کو بھی نکال دیا، بدعت کو بھی نکال دیا، کافی ہے، اصل تو اپنے کام کر لیا ہے، لیکن دل کو ابھی پاک کرنا باقی ہے، ابھی تقوی کا راستہ باقی ہے۔ بغض و نفرت سے دل کو پاک کرنا ہے۔ بغض و نفرت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ ناجائز بغض و نفرت کو دل سے نکال دینا ہے، اور اس بغض و نفرت کا تعلق بھی عقیدے کے اصولوں میں سے ہے، الولاء والبراء کا مسئلہ، محبت و نفرت کا مسئلہ، دوستی دشمنی کا مسئلہ، اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اصول میں شامل ہے۔ الگ سے میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنی ہے۔ کافر سے کوئی محبت نہیں کیونکہ وہ کافر ہے، مومن سے مکمل نفرت نہیں کیونکہ وہ مومن ہے۔ مومن جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہے، صغیرہ گناہ اگر ہو جاتا تو کفارہ ہو جاتا ہے اعمال صالحہ سے، یا کبیرہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی ہے، ایسے مومن کے لیے مکمل محبت ہے۔ جیسا کہ اس کا ایمان کامل ہے، اس سے محبت بھی کامل ہے۔ دوسرے قسم کا وہ مومن ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، توبہ بھی نہیں کر رہا، لیکن ہے مومن, موحد, متبع سنت ہے, تو ایسے شخص سے ہماری اتنی محبت ہے جس کا جتنا کہ اس کا ایمان ہے, اور اتنی نفرت ہے جس کا اتنی اس کی نافرمانی ہے, اس کا ایمان ناقص ہے اس سے محبت بھی ناقص ہے. ناجائز بغض و نفرت سے اجتناب کرنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, والدین اپنے بیسوں, والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں, بغض و نفرت ہے, اولاد اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں, خاوند بیوی سے, بیوی خاوند سے, ٹوٹے ہوئے گھرانے ہیں, بکھرے ہوئے رشتے ہیں. اب تو یہ حال ہے کہ عیدوں پر بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی, پہلے عیدوں تک تو بات ہوتی, اب عیدوں تک بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی, غمی میں بھی شریک نہیں ہوتے. پہلے چلو غمی میں شریک ہو جاتے تھے عیدوں پر, نہ صحیح خوشی میں نہ صحیح غمی میں تو شریک ہوتے تھے, آج وہ بھی نہ رہا, شیطان نے اپنا کام کر دکھایا. ایسا دل لے کے مرنا ہم سب نے ہے, ایسا دل لے کے جس میں اپنے پیاروں سے ناجائز نفرت بھری ہوئی ہے, اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا کہیں گے, میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا اور جائیداد کا کچھ حصے سے محروم کر دیا, اس لیے نفرت تھی. میری ماں مجھ سے زیادہ میرے فلان بھائی سے محبت کرتی تھی, اس کی زیادہ کیئر کرتی تھی, میری کم کرتی تھی, مجھ پر ظلم کیا. بیوی کہتی ہے میرا خاوند میری بات نہیں مانتا تھا, میرے مطالبے پورے نہیں کرتا تھا, مجھے گھر کی نوکر اور خادمہ بنا کے رکھا تھا, میری عزت نہیں کرتا تھا, میرے کوئی رسپیکٹ گھر میں نہیں تھی, اس لیے میں نفرت کرتی تھی. خاوند کہتا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی تھی, میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی, ہمارے مزاج مختلف تھے, اس لیے نفرت کرتا تھا. یہ جواز ہے نفرت کا؟ کس نے کہا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جاتا ہے؟ والدین نے ظلم کیا, تم بھی ظلم کر لو, بیوی نے ظلم کیا, خاوند بھی ظلم کر لے, خاوند نے ظلم بیوی پر کیا, بیوی بھی ظلم بدلہ ظلم سے دے. سبحان اللہ, اگر والدین سے غلطی ہوتی ہے, ناانصافی ہو جاتی ہے, تو کیا وہ معافی کے حقدار نہیں ہے, معافی کے لائق نہیں ہے؟ گنہگار ہو چکے ہیں, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں, ان کو نصیحت کریں ادب کے دائرے میں رہ کر, تاکہ ان کی آخرت بچ جائے, ان کی آخرت خراب نہ ہو. اس لیے کہ مجھ پر ظلم کیوں کیا ہے, اپنے حق کا مطالبہ ہے مجھے, کتنے حقوق ہم نے گنوائے ہیں, لٹیرے ہمیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر والدین سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا جو معافی کے لائق ہی نہیں تھے, اور جو معافی کے اولین حقدار ہیں ان کو ہم معاف نہیں کرتے. سبحان اللہ, ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں اور کئی لوگوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے, اور کئی نے بے عزت بھی کیا, معاف نہیں کیا ہے. ہمیں پسند ہے کہ ہماری غلطی پر ہمیں کوئی معاف کرے, ہمارے والدین کو بھی پسند ہے ہماری غلطی پر کوئی بھی ہمیں معاف کرے, خصوصی طور پر اپن جگر کے ٹکڑے ہمیں معاف کر دے. ہوگی ناانصافی, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے ناانصافی, نہ کرے, غلط ہے. ظلم جو ہے ظلمات ہے, قیامت کے دن تاریکیاں ہیں, ظلم کی قیامت کے دن ظلم بھی جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے، نہ والدین کو کرنا چاہیے، نہ اولاد کو، نہ کسی اور کو، لیکن ظلم ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر والدین معافی کے لائق نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی معافی کے لائق نہیں ہے، معاف کر دیں انہیں، نصیحت کریں، ان کی دین اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، صرف اپنے حق کے مطالبے کے لیے نہیں، نہیں میرا حق ضائع ہو جائے گا، نصیحت نہیں ہے، اللہ کے لیے نصیحت کریں اور دیکھیں اس کا اثر کیسے ہوتا ہے، مجھے حق ملے نہ ملے آپ ظلم نہ کریں، اس سے بچیں، پیارے انداز میں نصیحت کریں، آپ نہیں کر سکتے، کسی بزرگ کو لے کے جائیں، ان کے کسی دوست احباب کو لے کے جائیں، وہ ان کو نصیحت کریں تاکہ ان کی آخرت بچ جائے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اگرچہ ہمیں حق ملا یا نہ ملا، مظلوم صحیح، دعا کے حقدار ہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طریقے سے والدین بھی اگر بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو نصیحت کریں، نہیں مانتے ان کی آخرت خراب نہ کریں، ان کو بد دعا نہ دیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو معاف کر دیں، چاہے وہ الگ رہنا چاہتے ہوں، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بہت زیادہ گزر چکی ہے، پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آتی ہے، موت کا فرشتہ سوال کر کے روح قبض نہیں کرتا، جب آتا ہے تو مار کر ہی جاتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے جانے کا وقت قریب ہے یا بعید ہے۔ تو مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، معاف کر دیں، بیوی سے غلطی ہو رہی ہے، ہوئی ہے، معاف کر دیں، نصیحت کریں، دعا کریں ہدایت کی، مغفرت کی، اور بیوی کو بھی خاوند کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، بھائی بھائی سے جدا ہے، یہی راستہ اختیار، یہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ اب بغض و نفرت کو اپنے دل سے نکال دیں، دوست دوست سے ناراض ہے، چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دے، اس کی آخرت خراب کرنے سے اسے بچا دے۔ کئی لوگ سدھرے ہیں اس معافی سے، کئی لوگ سدھرے ہیں، وہ آپ پر ظلم کرتے، آپ اسے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہدایت کی دعا، اپنے ان دوستوں سے، ان دوستوں کے لیے، ان پیاروں کے لیے جو آپ کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور وہ سدھر جاتے ہیں، آپ کی طرف چل کے آتے، معافی مانگتے ہیں یا معافی نہیں بھی مانگتے، لیکن آپ کا حق بھی واپس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ سدھر جاتا ہے، ظلم سے بچ جاتا ہے، دوسرے لوگ ظلم سے بچ جاتے ہیں، معاشرہ سدھر جاتا ہے آپ کے اس خیر عمل سے، آپ کے تقوی کی وجہ سے، یا آپ کی بد دعا ہے وہ اور ظلم میں غرق ہوتا رہے گا، آپ پر ظلم کیا کسی اور پر بھی ظلم کرے گا، دوسرے پر، تیسرے پر، دسویں پر، معاشرے میں ظلم پھیل جائے گا۔ کیا یہ حل ہے؟ یہ مناسب حل نہیں ہے۔ اپنا حق لینا ہے تو لے عدالت میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق دوست کو دے دے اور وہ کھا جائے، یہ نہیں کہہ رہا میں، اپنا حق لینا چاہتے اس کا طریقہ ہے، لیکن دنیا کے لیے بغض و نفرت ہجر کرنا، بغض و نفرت کرنا کب تک یہ چلے گا؟ اگر نہیں اپنا حق لینا چاہتے، معاف کرنا چاہتے تو بہتر ہے، نہیں معاف کرنا چاہتے تو اس حق اپنا لے لے، لیکن دل میں بغض و نفرت بھری ہے، یہ کب تک رہے گا؟ یہ کام نہیں چلے گا۔ وقت ختم ہو گیا ہے لیکن تقویٰ ابھی باقی ہے، اپنے دل کو پاک کریں دل کی ہر بیماری سے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، باقی جو بھی بیماری بچی ہے آپ وہ خود گوگل پہ سرچ کرتے رہتے ہیں، اور گوگل کافی نہیں ہوتا سرچ کرنے کے لیے، علم صرف گوگل سے نہیں لیا جاتا، علم علماء سے لیا جاتا ہے، آپ اہل علم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہاں کوئی دقت ہو, کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو جو معتبر ویب سائٹس ہیں آپ ان میں جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. الغرض, جب ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آخری سوال باقی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں دل کی پاکیزگی کے بعد. پہلی بات, کچھ ملے یا نہ ملے دل تو پاک ہو گیا نا, یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اپنی اصلاح دل کے پاکیزگی سی ہے, اور ہم دل کو پاک کرنے کے لیے اس رمضان میں اور انشاءاللہ پوری زندگی میں کوشش کرتے رہیں گے. کیا ملے گا جب ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال ہے, ہم چاہتے کیا ہیں؟ واللہ جو بھی چاہتے وہ مل جائے گا, بس جو بھی چاہتے ہیں مل جائے گا. رزق چاہتے ہیں دنیا میں, رزق کی فراوانی چاہتے ہیں دنیا میں, کشادگی چاہتے ہیں, تنگی دور کرنا چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا متقی بن گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ بنا دے گا. مشکل میں پھنس گیا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, متقی ہے, واللہ راستہ اسے نظر نہیں آ رہا, اس کے گمان میں بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ دکھائے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا, اور وہ اس مشکل سے آسانی سے نکل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ هُوَ. آپ نہیں راستہ ڈھونڈ سکتے, راستہ وہ تمہیں آسان کر کے دے گا, تم نے صرف اس راستے پر چلنا ہے, وہ بھی تمہیں اس راستے پہ چلائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور رزق چاہتے ہو, فراوانی چاہتے ہو, وَيَرْزُقْهُ اسے رزق دے گا, اس متقی کو وہ اللہ تعالیٰ دے گا. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ رزق کہاں سے آنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلری ہمارا رزق ہے, صرف یہاں سے آئے گا, اس سے بھی زیادہ تمہیں دے گا. اور رزق مطلب صرف مال دولت نہیں ہے, رزق کا معنی مفہوم وسیع مفہوم میں ہر خیر رزق ہے, جس میں نیک اور صالح بیوی رزق ہے, نیک اولاد رزق ہے, رزق ہے اچھا اچھا رزق جو ہے, مال دولت بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, ہر خیر رزق ہے. کیا چاہتے ہو؟ علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, سورۃ البقرہ میں تقوی کا راستہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا. ویعلمکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا, علم کا راستہ آسان کر دے گا. لمبی لسٹ ہے تقوی کے ثمرات, آپ دیکھ لیں کیا ہیں. قرآن مجید 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے, 300 جگہ پر تقوی کا ذکر ہے تقریباً. دیکھ لیں, غور فکر کر لیں, اس رمضان میں قرآن مجید ہم تلاوت تو کرتے ہیں, ختم بھی کرنا جانتے ہیں, جہاں پر تقوی ہو رکیں صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں, بس یہ تو کر سکتے ہیں اس رمضان میں. اگر پورا ترجمہ قرآن مجید کا نہیں پڑھ سکتے, جس آیت میں تقوی کا ذکر ہے اس میں رکیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ انشاءاللہ اس رمضان متقی بن جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فلاح کون نہیں چاہتا؟ یہ لفظ ہی کافی ہے. تقوی کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے, کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی دل میں اطمینان اور سکون کا نام ہے, صرف مال دولت کا نام نہیں ہے, صرف اچھی دنیا یعنی پیسوں والی دنیا, آسائش والی دنیا کا نام نہیں ہے. اچھی دنیا, کامیاب زندگی کا مطلب ہے دل کا اطمینان اور سکون تقوی سے ملے گا, اور آخرت میں جہنم سے آزادگی اس تقوی سے ملے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف الصالح کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کا راستہ آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ پمفلٹ ہے عمرہ کا مسنون طریقہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چھپ کر آ گیا ہے، یہ تحفہ بھی ساتھ لیتے جائیں. رمضان میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحیح حدیث میں آیا ہے. اور عبادت علم کی بنیاد پر کی جاتی ہے. مختصر سا رسالہ ہے، پمفلٹ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے. آپ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی سمجھائیں، اور اس خیر میں ان کو بھی شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور ان سب بھائیوں کے لیے دعا کریں جو اس کام میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا مل گیا ہے، اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہوئی ہے. تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ دعا میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، چاہے نصیحت سے اور دعا سے کیوں نہیں، کیونکہ حوصلہ افزائی بھی تعاون ہوتا ہے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: واللہ اعلم.
3: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں کتاب الصیام کے متعلق ہی آگے بات کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں اعذار الفطر فی رمضان، رمضان میں وہ کون سے عذر شرعی ہیں جن کی وجہ سے فطر روزے دار کے لیے جائز اور مباح ہو جاتا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ کون سی کنڈیشنز ہیں، وہ کون سی حالات ہیں، اگر وہ پائے جائیں تو روزہ جو ہے وہ روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ روزہ کی قضاء فرض ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں الاعذار التي تبيح الفطر في رمضان، یا اعذار الفطر في رمضان. عذر اس وجہ کو کہتے ہیں جو قابل اعتبار ہو، اور جو وجہ قابل اعتبار نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے نا؟ بہانے اور عذر میں کیا فرق ہے؟ عذر بہانے کو بھی کہتے ہیں اور عذر وجہ کو بھی کہتے ہیں. اگر وجہ قابل اعتبار ہے شرعاً تو پھر وہ عذر شرعی ہے، اگر وہ قابل اعتبار نہیں تو پھر وہ بہانہ ہے. آئے دیکھتے ہیں یہ اعذار شرعیہ کون سی ہے. اور اعذار شرعیہ بیان کرنے سے پہلے ایک میں بنیادی بات بتا دوں، دین اسلام آسانی کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، احکم الحاکمین کا دین ہے، سید المرسلین رحمت العالمین کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دین میں جس نے بھی غور و فکر سے کام لیا وہ سرخرو اور کامیاب ہوا، اور اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا، اور اس کے دل میں سینے میں کشادگی اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ضرور ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اگر ذرا غور کریں، اس دین میں مشکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے.
0: آسانی ہی آسانی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر آسان ہے, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اس کی آسانی اور دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, دین اسلام

ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا, 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. کہ 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ نماز کے لیے مقرر کر دینا فرض نماز کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ مشکل کب ہوتی؟ اگر یہ 23 گھنٹے نماز کو تو ایک گھنٹہ آرام کو ہوتا تو کیسی زندگی گزرتی؟ اچھا اگر 50-50 ہوتے 12-12 گھنٹے تب مشکل تھی کہ نہیں؟ میرے بھائی 10% بھی نہیں, 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ. روزے دیکھ لیں آپ, جناب کتنے مہینے روزے رکھتے آپ ایک سال میں سے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. روزے کتنے رکھتے ہیں؟ 1 مہینہ. سبحان اللہ. اور 11 مہینے, 11 مہینے آپ کے ہیں, 1 مہینہ آپ کے رب کا ہے. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے آپ کے ہیں, 1 گھنٹہ آپ کے رب کا ہے. اچھا مال, ہر مال میں زکات ہے؟ نہیں. اگر آپ کے پاس جو مال ہے وہ شرع نصاب کو پہنچ جائے تب اس پہ زکات ہے, نہیں تو زکات فرض ہی نہیں. حج ہر سال فرض ہے؟ نہیں, پوری زندگی میں عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. آسانی کا دین ہے کہ نہیں؟ اس دین کی آسانی اس دین کی بنیاد ہے. اچھا اگر مشکل پیش آ جائے, نماز فرض ہے 5 وقت لیکن بیماری ہے, اور مرد کے لیے نماز فرض ہے باجماعت ادا کرنا, ٹھیک ہے, بیماری ہے, آسانی کیا ہوگی اس کے لیے؟ ایک تو نماز سے پہلے سے 5 ہے, آسانی کیا ہے؟ وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اب جو مسجد کی جانب فرضیت ہے وہ ختم ہوگی. اچھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ تو سکتا ہے نا. دیکھیں اب بندے کی 3 کنڈیشن ہیں, یا تو کھڑا ہو سکتا ہے, یا بیٹھ سکتا ہے, یا لیٹ سکتا ہے. اچھا اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے, آسانی کیا ہے؟ سر ہلتا ہے نا, سر کے ایما سے اشارہ سے نماز پڑھو, سر بھی نہیں ہلتا. کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا, کیا کر سکتے ہو؟ آنکھیں حرکت کرتی ہیں, آنکھوں سے پڑھنا. آنکھیں بھی حرکت نہیں کرتی لیکن ہوش و حواس ہے, مکلف ہے, تکلیف باقی ہے, تو دل سے نماز پڑھو. ارے دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں, اس حالت میں دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. خوف کی حالت ہے, نماز کس حیت اور شکل اور صورت تبدیلی کر دی گئی, لیکن پڑھنی ضرور ہے. سانس چل رہی ہے اور عقل باقی ہے تو نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے, اگر روزہ کوئی شخص فرض روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے, اسی کے متعلق آج بات کرتے ہیں. پہلی بات, وہ کون سی وجوہات ہیں, اگر وہ موجود ہوں تو پھر روزہ فرض نہیں رہتا, قضاء فرض ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے, میں بتاؤں گا کیسے. اور وہ کون سے حالات ہیں جو محض بہانہ ہوتے ہیں, فطر جائز نہیں ہوتا. تو آج کے درس میں جو ہے یہ جان لیں گے کہ یہ عذر شرعی ہے, اس کا مطلب ان کے علاوہ جو ہے وہ اعذار غیر شرعی ہیں, وہ بہانے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں. شخص فرماتے ہیں, نمبر 1 المرض, بیماری. بیماری پہلے عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے روزے کی ادا کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن قضاء کی فرضیت باقی رہتی ہے. ادا اور قضاء میں کیا فرق ہے؟ میں بار بار ادا قضاء کہوں, سمجھے ادا کیا قضاء کیا ہے. ادا کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی رمضان کے دن میں ہی روزہ رکھنا, یہ ادا ہے. قضاء کہ آپ رمضان کے دن, رمضان کے مہینے میں, رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھ سکیں لیکن رمضان کے بعد اسے قضاء کر لیں, یہ ادا ہے اور یہ قضاء ہے. المرض, بیماری. جیسا فرماتے ہیں, فیباح الفطر للمریض, فیباح الفطر, تو جائز ہے, مباح ہے فطر لمریض يتضرر بصوم, اس مریض کے لیے جو مریض روزہ رکھنے سے متضرر ہو جائے, اسے اس کی تکلیف بڑھ جائے, اس کا ضرر روزے رکھنے سے بڑھ جائے. ضرر کیسے بڑھتا ہے؟

0: نمبر ایک، یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے، درد و تکلیف درد بڑھ جائے، بخار ہے بخار تیز ہو جائے، چکر آ رہے تھے بے ہوش ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے. یا ورنہ دوسرے قسم کے کیسے ہوتا ہے کہ بیماری تو نہیں بڑھ رہی لیکن روزہ رکھنے سے اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، اور بیماری جو دو دن میں ٹھیک ہونی تھی وہ دس دن میں ٹھیک ہوگی، یہ بھی ضرر ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ضرر مریض کے لیے دو قسم کا ہوتا ہے، نمبر ایک کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو، ایسا شخص روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے، یا اس کی بیماری جو ہے روزہ رکھنے سے زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کی تندرستی کا وقت اور بڑھ جاتا ہے، یہ بھی ضرر ہے، کیونکہ عام طور پہ مسلمان کو تندرست ہونا چاہیے روزے کے لیے، عام دیگر عبادات اور دنیاوی اعمال کے لیے تو تندرستی اس کے لازم ہے. تندرست کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جب تندرستی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ عبادات صحیح طریقے سے انجام دے سکتے اور نہ ہی دنیا کے کام کر سکتے صحیح طریقے سے. جیسا فرماتے ویجب علیہ قضاء اذا شفی، جائز ہے اس کے لیے فطر اور واجب اس پر قضاء، کب؟ اذا شفی، بشرط یہ کہ جب اسے شفا حاصل ہو جائے. اچھا اگر شفا حاصل نہیں ہوئے اسے، جب تک اسے شفا نہیں ملتی اس پر روزے کی قضاء فرض نہیں ہے، یہ اکرم الاکرمین کا دین ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ انسان کیسا ہے. میرے بھائیو ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، میرے لیے تو ہر چمکتی چیز سونا ہوتی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن یوں پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے عذاب کا ٹکڑا بننے والا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اسے دور کر دیا سبحان اللہ. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہے اس پر غم نہ کرو، اگر آپ کے لیے بہتر ہوتا تو آپ کو ضرور ملتا. بعض لوگ تمنا کرتے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی فلاں شخص کی طرح، ایسی بات بعض لوگوں نے قارون کے لیے بھی کی تھی کہ کاش ہمارے پاس اس طرح مال دولت ہو جتنا کہ قارون کے پاس ہے. اس کا مال دولت تو مال دولت سونا نہیں، خزانے نہیں، خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے لوگ. بعض لوگوں نے کہا کم ایمان بے عقل لوگ، دنیا کے پجاری جن کو کہتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اور ان لوگوں جن کے پاس علم ہے ایمان ہے ان لوگوں نے کہا یہ فتنہ ان سے بچنا چاہیے، ان کو پتا ہے. اور وہی مال قارون کے لیے ہلاکت کا باعث بنا کہ نہ بنا؟ کب؟ جب اس نے کہا میں نے ہی کمایا ہے، اس نے میں نے ہی کہنا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس زمین کو جس پر ہم چلتے ہیں، زمین دھس گئی، اس کا خزانہ بھی چلا گیا اور وہ بھی آج تک نہیں ملا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو غور کی ماں کیسے بچے سے پیار کرتی ہے، کیسے سینے سے لگا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیو، یاد رکھیں جہنم کے ہم خود حقدار بنتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر کے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو جہنم میں نہیں جلاتا، لیکن جب یہ بندہ اپنے رب سے دور اختیار کر دیتا ہے اور واپس پلٹتا بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتا، آیات پہ آیات، آیات پہ آیات، پوری کائنات میں دیکھیں آپ، آیات کونیہ حیران کر کے رکھ دیتی ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ حیوان، یہ جن، یہ فرشتے، جو کچھ کائنات میں، عقل کو حیران کر دیتی ہیں کہ ان کا مالک کتنی عظیم ہے، ہمارے پھر بھی سر نہیں جھکتے، ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو لوگ اپنے نفس پر اتنا بڑا ظلم کرتے چلے اور کرتے چلے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب تک واپس لوٹ کے نہ جائے. اس لیے قیامت کے دن ایسے کافر بدکار خود کہیں گے جب ان کا حساب ہوگا سب کے سامنے, اور یہی ہاتھ پاؤں اور یہی اس کی زبان اور جلد گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے گناہ واقع کیا ہے, ہم سے گناہ کروایا ہے. تب یہ انسان کہے گا میں جو کچھ بھی کیا تمہاری عیش و آرام کے لیے کیا, اب میرا جسم بھی میرے خلاف ہے, کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی جہنم کا حقدار ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتے کہ میرے بندے کو مرض پیش آ سکتی ہے, یہ مریض ہو سکتا ہے, تو اس پر زیادہ بوجھ نہ میں رکھوں. روزے تو فرض ہے رمضان کے, لیکن اگر مریض ہو جائے تو اس کے لیے عذر ہے. میں اس سے سوال نہیں کروں قیامت کے دن, اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا کیوں نہیں تھا. سوال کب ہوگا؟ جب تندرستی کے بعد, عافیت کے بعد اور وقت ملنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کمی کی جائے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے, تب وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں. سبحان اللہ. دوسری وجہ السفر. انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں, بعض اوقات اپنے گھر میں مقیم ہے, گھر کو کہتے ہیں مسکن, سکونت کی جگہ, آرام اطمینان کی جگہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں مسکن کہتے ہیں؟ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک سکون سے پیدا ہو جاتا ہے, اور جو ہی باہر نکلتے ہیں کام میں, شروع میں تو سکون ہوتا ہے لیکن جتنی گھر سے وقت آپ گھر سے دور رہتے ہیں اتنی یہ سکون کم ہوتا جاتا ہے, اور جو ہی آپ گھر میں واپس آتے ہیں سکون پھر سے بحال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اقامہ کی حالت میں انسان کے لیے جو چیز بھی ضروری ہے اسے وہ آسانی سے مل جاتی ہے, ساری ضروریات اس کی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اس کی ضرورت ہے کھانے کی, پینے کی, چھت کی, عزت کی, احترام کی, پیار کی, محبت کی, کہاں ملتا ہے؟ باہر دیتے ہیں کوئی؟ پھر وہ اپنے گھر میں ملتا ہے. اسے گھر سکونت کی جگہ ہے, اور جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو اور اپنے شہر سے بھی باہر جاتا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے. اب اس کے سارے کے سارا آرام اور سکون جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے, اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے؟ اب دیکھیں مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے, یعنی اس کے جو ٹائم ہوتے بڑے مشکل سے گزرتا ہے. وہ ایک مقصد کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ, کسی شہر پہ, کسی ملک میں, جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسے سکون نہیں ملتا. جو ہی مقصد پورا ہوا پھر اس سکون نہیں ملتا, پھر گھر میں واپس آتا ہے. تو یہ جو مسافر ہے کیونکہ اس کے اوپر دوسرا بوجھ آ گیا سفر کا, تو جو فرض کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیا. یہ رحمان رحیم کی رحمت ہے. اگر دونوں بوجھ فرض ہوتے تو کیا حالت ہوتی آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن نہیں. جب شریعت کا بوجھ ہے تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف ہے نا شریعت, کہ ابے پابند رہنا ہے, یہ اپنے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو شریعت جو ہے اس کی حدیں ہیں, ہم نے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے, ہماری مرضی نہیں چلے گی. تو یہ بوجھ ہے. یہی بوجھ جو ہے اگر کوئی اور بوجھ اس کے سامنے آ جائے, اگرچہ ہماری دنیاوی بوجھ کیوں نہ ہو, دیکھیں ذرا سفر ہمارے اپنے کس لیے کیا, ہم نے سفر تجارت کے لیے کرتے ہیں, شادی کے لیے کرتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے, اپنے لیے کرتے ہیں نا, دنیاوی امور کے لیے کرتے ہیں نا, رزق حلال کیوں نہ, لیکن ہے تو ہماری دنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو, اس دین کی فرضیت کو ساقط کر دیا وقتی طور پہ اس دنیا کو, دنیا کی بھار کی وجہ سے. جانتے کریم ہوتا کیا ہے؟ یہ کریم ہوتا ہے. پوچھے نا کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا, کرم کرنے والا ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دوسرا شیخ صاحب فرماتے ہیں السفر, سفر جو ہے دوسرا عذر شرعی ہے. فیباح الفطر للمسافر, مسافر کے لیے مباح ہے یعنی جائز ہے کہ وہ فطر کرے. فطر یعنی روزہ نہ رکھے, یا روزہ توڑ بھی سکتا ہے رکھنے کے بعد. لیکن کون سا سفر؟ الذي يحل له قصر الصلاة, وہ سفر جس سفر میں اس کے لیے نماز کے قصر جائز اور حلال ہو جائے. اچھا حنابلہ کا قول ہے, فتویٰ یہ ہے کہ 83 کلومیٹر سفر اگر ہو تو اس کے لیے قصر جو ہے جائز ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. یا 4 دن کی اقامت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے, ورنہ وہ مقیم ہے. یعنی 4 دن سے زیادہ مقیم ہے, 4 دن سے کم مسافر ہے, 83 کلومیٹر سے کم مقیم ہے, 83 کلومیٹر سے زیادہ مسافر ہے. تو یہ 2 شرطیں وہ لگاتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 شرطوں کی کوئی دلیل نہیں, نہ شریعت میں نہ لغت میں اور نہ عرف میں, تو یہ معتبر نہیں ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سفر پہ گئے, فتح مکہ کا سفر, جنگ تبوک کا سفر اور صلح حدیبیہ کا سفر, مختلف سفر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت مختلف دن تھے, بعض اوقات 7 دن 10 دن 15 دن 19 دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز قصر کرتے رہے, تو پھر 4 دن کے تعین کی کوئی دلیل نہیں بنتی. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحوط, الاحوط کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر 4 دن سے زیادہ کا سفر کی نیت ہو تب اقامت اس کو سمجھا جائے گا, سفر نہیں سمجھا جائے گا اگر 4 دن سے زیادہ ہے. برحال تو احتیاط اسی میں ہے, کیونکہ دیکھیں قصر نماز کرنا سنت ہے, قصر سنت ہے. اگر آپ نماز پوری پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ٹھیک ہے, کوئی فرق ہے نماز میں؟ نماز تو ٹھیک ہے. اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں قصر کرتے ہیں اور قصر کرنا یہاں پہ جائز نہ ہوتا تو پھر نماز تو گئی. اسی شیخ ابن باز کے یہ الفاظ جو ہیں بڑے پیارے ہیں, الاحوط. اچھا احتیاط کیوں فرمایا شیخ صاحب نے؟ جب دو دلیل کی قوت ہو, دو دلیلوں کی قوت ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو روایات ہیں بعض علماء کے نزدیک صحیح روایات ہیں, بعض نے فرمایا کہ منسوخ, لمبی بحث ہے, یہ آسان فقہ کا درس ہے, میں اسے آسان کرنا چاہتا ہوں, ان بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتے علماء کی بحث کیا ہے, آخر میں نتیجہ کیا نکلا ہے, میں آپ کو ایک نچوڑ دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ 4 دن سے زیادہ سفر کی نیت کرتے تو مقیم ہیں, اور اگر فاصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے, 63 کلومیٹر آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے بعض لوگوں کو. اچھا اگر آپ ایسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں کہیں پہ آپ کا کام ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کب ختم ہوتا ہے, کیا کریں گے؟ مقیم ہے, مسافر ہے, مسافر ہے, اگرچہ آپ کا یہ کام 10 دن میں ختم کیوں نہ ہو یا 10 سال میں ختم کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, دیکھیں جب نیت تعین کی نہیں آپ کر سکے, انما اعمال بالنیات, اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے, پاسپورٹ پہ لکھا 1 مہینہ, اب تعین ہو چکی کہ نہیں؟ ہو چکی. اب آپ جائیں گے مقیم, ٹھیک, کیونکہ 4 دن سے زیادہ اور ویسے بھی آپ وہاں پہ مقیم ہیں. اگر آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کام کے لیے, آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنی عرصہ وہاں پہ رہوں گا, یا طالب علم جاتے پڑھنے کے لیے, اسے نہیں پتا کہ میں وہاں پر 1 سال میں ختم کرتا ہوں, 2 سال میں یا 3 سال میں, مجھے نہیں پتا. اگر وہ تعین کر کے جاتا ہے کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے, میں نے یہاں پر جاب بھی کرنی ہے پڑھنے کے بعد, تو پھر تو مقیم ہو گیا ہے. لیکن بعض اوقات ہم جاتے ہیں بعض شہروں میں, کوئی کسی کام سے جاتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کے ادارہ ہے بعض اوقات چھٹی ہوتی ہے, بعض اوقات بند ہوتے, بعض اوقات جو شخص معتبر شخص ہوتا نہیں ہے, تو یہاں سے ہم جاتے کوئی نیت نہیں تھی کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا گمان ہے کہ 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا کام, ہمارا گمان ہے, نیت کی تعین نہیں ہوئی. تو اس گمان کے مطابق اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کا کام 4 دن کے بعد یا 10 دن میں ختم ہوتا ہے تو آپ مسافر ہیں, آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب کا کہنا ہے حل قصر الصلاۃ. اچھا جائز تو ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے, لیکن فرض کیا ہے؟ وہ علیہ یعنی واجب علیہ, اس کی دیکھ لیں, نوٹ کر لیں, علیہ کا مطلب عربی زبان میں علیہ یعنی واجب علیہ, اس پر فرض ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ علیہ القضاء, کہ وہ بعد میں قضا کرے. اچھا دلیل کیا ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے, یا وہ روزہ بھی توڑ سکتا ہے؟ وزیر الجواز فطر المریض والمسافر ووجوب القضاء علیہما, اور اس کی دلیل کہ مریض اور مسافر کے لیے فطر جائز ہے اور ان دونوں پر قضا واجب ہے. قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر, بس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اپنے دن گن لے دوسرے دنوں میں, یعنی دن کو تعداد متعین کر لے گن لے کتنی ہیں, اور رمضان کے بعد جو دوسرے دن ہیں رمضان کے علاوہ ان کے بعد میں ان دنوں کو قضا کر لے. سورۃ البقرہ 184. تیسری وجہ جو ہے عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کے لیے یا روزے کو توڑنے کا جو ہے وہ ہے العجز عن الصوم, ایک شخص عاجز ہے روزہ نہیں رکھ سکتا. بیماری عجز میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک, عاجز ہونے کی ضروری کو بیمار ہو, لیکن ہر بیمار عاجز ہوتا ہے لیکن ہر عاجز بیمار نہیں ہوتا. پہلی سمجھ آئی؟ یہ بیمار ہے یہ عاجز ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر بیمار تو عاجز ہو سکتا ہے، لیکن ہر عاجز کیا بیمار ضرور ہوتا ہے؟ مثال بوڑھا انسان، بڑھاپا جو ہے عجز ہے، لیکن مریض نہیں ہو. دیکھیں میڈیکل مریض کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی فیزیالوجی، ایک ہوتی پیتھولوجی. پیتھولوجی اسٹڈی آف دا ڈیزیز، بیماریوں کا علم. فیزیالوجی یہ وہ علم ہے جو آپ کے جسم کے اعضاء کے فنکشن جو ہے اور وظائف جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتا ہے. نارمل انسان، نارمل انسان جو چینجز آتی ہیں وہ فیزیالوجی ہے، اور اب نارمل چینجز جو آتی ہیں جراثیم کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں پیتھولوجی، بیماری، ڈیزیز. بیماریاں عجز پیدا کر دیتی ہیں. بخار ہے مریض کو، تیز بخار ہے، عاجز ہے بھائی، وہ حرکت نہیں کر سکتا. الٹی لگ گئی ہے، حرکت نہیں کر سکتا، کمزور کمزور ہو گیا، کھڑا نہیں ہو سکتا پاؤں پہ. چکر آتے ہیں، سیدھا چل سکتا ہے؟ سیدھا چل نہیں سکتا. جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں عاجز کسی نہ کسی صورت موجود ہے. لیکن عاجز جو بوڑھا انسان ہوتا ہے، بڑھاپا جو ہے یہ فیزیولوجیکل چینج ہے، پیتھولوجیکل نہیں ہے. بیماری وجہ نہیں ہوتی، جسم کے اپنا سسٹم عمر کی وجہ سے تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں عاجز. تو العجز عن الصوم، عاجز ہے لیکن روزہ رکھنے سے عاجز ہے. چلنے پھرنے کی یہاں پہ کوئی بات ہے؟ ایک عاجز ہوتا ہے میں چل پھر نہیں سکتا، ایک تندرست ہے، روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے استاد نے متعین کر العجز عن الصوم، عاجز ہو روزہ رکھنے سے، چلنے پھرنے سے ہمیں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے تو عاجز ہے لیکن روزے سے عاجز نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ جی ذہن توازن تو مکلف ہی نہیں ہے، پاگل ہے تو مکلف ہی نہیں ہے. جی عاجز ہے، نہیں نہیں پاگل تو شرط میں ہی نہیں ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس پر شرط پوری ہو گئی. جی تھکان کی وجہ سے تو وہ بیماری میں شامل ہو جاتا ہے. بہرحال ٹانگے نہ ہو، بارک اللہ، اگرچہ بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن عام طور پر جس کے ٹانگے نہ ہو چل پھر تو نہیں سکتے وہ، لیکن روزہ رکھ سکتے کہ نہیں، تندرست ہے. یا بعض اوقات ایسی بیماری جو ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے عجز، جیسے پولیو کی بیماری، دونوں ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹانگیں تو ہیں لیکن بے حرکت ہے، وہ چل تو نہیں سکتا لیکن تندرست ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے وہ. تو شیخ صاحب یہاں تعین کر، متعین کر لیا العجز عن الصوم، روزہ رکھنے سے عاجز. فالعاجز عن الصوم لکبر سنه، وہ عاجز جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی بڑھائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، عاجز ہو. او مرض لا یرجى شفاؤه منه، یا ایسی مرض جس سے وہ کبھی شفا حاصل نہ کر سکے. اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کے اوپر لکھیں، فی غالب ظنه، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکے اسے کبھی شفا ملے گی نہیں، لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اس شخص کو شفا نہیں ملنے والی. یہ میڈیکل غالباً کہ کینسر کا مریض ہے بھائی شفا نہیں ملے گی اسے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے، محدود علم کے مطابق. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ، کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے کہ نہیں؟ ہم نے سنے بھی، دیکھے بھی سبحان اللہ، کہ لا علاج تھے، زمزم کا پانی کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کیا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے شفا دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بہرحال، لیکن غالب عمل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. فإنه، تو ایسے شخص کیا کرے گا، عاجز کیا کرے گا؟ فإنه یفطر ویطعم، یفطر روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ رکھ نہیں سکتا وہ، قضا کر سکتا ہے؟ قضا بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ جی کیونکہ عاجز، اس کی عجز جو ہے شیخ صاحب نے یہاں شرط رکھی ہے کہ اس کی عجز ٹھیک نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے، اور جب اس کے یہ عجز سوم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اب وہ قضا نہیں کر سکتا. اچھا روزہ تو نہیں رکھے گا وہ، یہ تو ہم نے جان لیا. اچھا قضا بھی نہیں کر سکتا تو کچھ اور کرے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى ارشاد باري تعالى اچھا کیا کرے گا, یو تہم این کل یوں مسکین, ہر مسکین کے ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اور اگر 29 دن ہے تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله تعالى, اس کی دلیل یہ ہے, ارشاد باری تعالی ہے, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, اور جو لوگ روزے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ فدیہ کریں طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا دے دیں. اچھا اس آیت میں تو جو رکھ سکتے ہیں ان کی بات ہے, ہم بات کریں جو نہیں رکھ سکتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ اگر تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا, یعنی روزہ کیسے فرض ہوا, بیک وقت فرض ہوا ایسے نہیں, تدرج سے, یہ فطرت کا دین ہے. اگر بیک وقت یہ حکم آ جاتا کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو بہت مشکل پڑتا, جیسے کہ دیکھیں جس چیز سے دل جڑ جاتا ہے تو اکرم الخالقین جو ہے سبحانہ وتعالیٰ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے مشکل پڑ جائے گی کہ اگر اس کو اچانک اس چیز سے منع کیا جائے یا اچانک حکم دیا جائے. تو شراب جڑی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے, اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسے حرام کیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے روزہ جب مشکل تھا تھوڑا سا کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ فرض کیا. تو سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ, پھر وہ منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ فرض ہوا. کیسے فرض ہو رمضان کا روزہ, پہلے جو رکھنا چاہے تو وہ رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر یہ فرضیت منسوخ ہوئی اور جو بھی رکھنا جو بھی رکھ سکتے اس پر فرض ایک روزہ رکھے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر جو رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھنا چاہتا اس پر ایک مسکین کا کھانا فرض ہے, کہ جو رکھ نہیں سکتا عذر شرعی سے اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ حکم جاری رہے گا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ورنہ آیت کریمہ میں تو لفظ بالکل اپوزٹ ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس معنی کو اخذ کیا ہے, اسے کہتے ہیں علم. سبحان اللہ, یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184, نمبر 4, چوتھی وجہ عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کی جن کو اجازت دی گئی, الحمل والرضاع, حمل کی حالت, رضاع دودھ پلانے کی حالت, وہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے نا, پریشان کیوں ہوگی, کیا مرد بھی حامل ہوتے ہیں کیا؟ اچھا الحمل والرضاع, فالحامل والمرضع, حامل کہتے ہیں حامل عورت کو, والمرضع کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو, ان خافت علی نفسیہما, اگر ان کو ڈر ہے اپنے اوپر کہ وہ کمزور زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جائے گی, ان کی کمزوری اور بڑھ جائے گی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو غذا کہاں سے دیتی ہے, اپنے خون سے غذا دیتی ہے. تو عام طور پہ عورت حاملہ عورت کے خون میں کمی ہوتی ہی ہے, اور روزے سے اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کمزوری بڑھ جاتی ہے, اور روزے سے کمزوری اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے نفس کا ڈر ہو کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی, ان کی تکلیف بڑھ جائے گی, تو وہ تو اس صورت میں افطرتا فالحامل والمرضع ان خافتا علی نفسیہما من الضرر من الصیام افطرتا, کیا کریں گی؟ روزے نہیں رکھیں گے, فطر کریں گے, وقضاتا کالمریض, اور بعد میں قضا کریں گے مریض کی طرح. مشکل کوئی ہے؟ مریض اور حمل اور رضاع دونوں برابر ہو گئے یہاں پہ. اچھا بڑھاپے کی جیسے کیوں نہیں صورت؟ بڑھاپا واپس نہیں آ سکتا, تندرستی واپس نہیں آئے گی, لیکن حامل اور مرضع عورت جو ہے ایک وقت آ کے جو فارغ ہو جائیں گی. تو یہ کس کی جیسی حالت ہے؟ مریض جیسی حالت ہے. اچھا کل مریض جیسی. وان خافت علی الولد, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تندرست ہے, خون کی کمی بھی نہیں ہے, صحت بالکل اچھی ہے, لیکن اگر روزہ رکھتی ہے تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے, بچے میں پریشانی ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے کمزور ہے، اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی، تو روزہ نہ رکھو. اگر یہ صورت حال ہے کہ عورت اپنی وجہ سے نہیں، اپنے بچے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ فَقَطْ، اور اگر وہ ڈرتی ہے اپنے بچے پر، فقط صرف، دون النفس، اپنے نفس پر نہیں، افطرت، تو فطر تو کریں گے، آسانی کا دین ہے. اچھا، وقضت، اور کیونکہ خود روزہ توڑا ہے تو نہیں رکھا، تو قضا تو کریں گے کہ نہیں؟ قضا کریں گے، لیکن وہ تو خود تندرست تھی. دیکھیں جب تک تندرست ہو تو روزہ تو واجب ہے، لیکن کسی اور وجہ سے جب روزہ نہیں رکھا تو اب اس قضاء کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، وَأَطْعَمَتْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے. تو قضاء بھی ہے کیونکہ روزہ نہیں رکھا، روزہ اسے رکھ رہا تھا، اور ایک دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اب اس اور کی وجہ سے اس قضاء کے ساتھ اطعام بھی ہو گیا ہے. دلیل جیسا فرماتے ہیں، للآیت السابقہ، وہ پچھلی آیت سورۃ بقرہ 184، بارک اللہ فیک، وہی حکم ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے. اچھا، کتنی دے گا مسکین کو کھانا؟ کیسے دے گا؟ جی، اوسط ما تطعمون اہلیکم، کیسے دے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے جو عام کھانا پکتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، افطاری کروا دیں، یا آپ 30 لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ایک دیگ پکوا کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیں. اور یہی کام کیا تھا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، انہوں نے کیا کیا؟ 30 لوگوں کو جمع کیا اور رمضان کے ابتدا میں ہی 30 لوگوں کو ہم کھانا کھلا دیا. آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی. ہر دن کے عوض میں اس دن کو بھی دے سکتے ہیں، 10 دن کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں، 20 دن کا بھی دے سکتے ہیں، 30 دن کا یا پورے مہینے کا بھی دے سکتے ہیں. یہ آپشن آپ کے جو آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ کریں، لیکن دینا ضرور ہے. جی، کیا کھانا جو ہے کھانا رمضان کے آخری دن میں دے دیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی آخری روزہ 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ افطاری جب دیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو طعام مسکین آپ کا ہو گیا، اور ایک جو افطاری کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ الگ سے ملے گا آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اس کا اجر بھی اسے ضرور ملے گا، اور روزے دار کے اجر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی اپنا روزہ بھی، اس کا اجر، اور 30 لوگوں کا اجر بھی آپ کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. تو بہتر، اگرچہ جائز ہے رمضان کے بعد شوال میں بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس وقت آپ اطعام مسکین کھانا کھلا دیں. پانچ نمبر پہ ہے سوال، مسکین کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، مسکین تو مسلم ہوگا نا، روزہ جو رکھتا مسلمان ہی رکھے، کافر تو نہیں رکھے گا. تو فقراء مساکین جب بات آتی ہے تو یہ مسلمان مولف قلوب نہیں، یہاں پہ یہ مسکین یعنی متعین ہو چکے ہیں، طعام مسکین یعنی مسلمان مسکین. اور اگر آپ گندم دینا چاہیے، چاول دینا چاہیے، تو 1.5 کلو ایک شخص کے لیے دے سکتے ہیں آپ، 1.5 کلو کچا بھی دے سکتے ہیں اگر پکانا نہیں چاہتے، یہ بھی درست ہے. نہیں، افطاری تو الگ ہے. اچھا، ایک چیز غلطی نہ کریں یہاں پہ، بعض لوگ زکات کے مال سے افطاری کرواتے ہیں، بعض لوگ اس کفارے سے افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو، ان کی نہ تو زکات ہوئی نہ افطاری ہوئی. کیوں؟ کیونکہ افطاری کرنے والے سارے مسکین نہیں ہوتے. آپ نے مسجد میں افطاری نہیں کی ہے کہ نہیں کی؟ کئی مرتبہ کی ہے. حرم میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ بعض جاہل مالدار لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زکات کے مال میں سے بعض مال جو ہے وہ حرم میں افطاری کرواتے ہیں، اور ان کی زکات نہیں ہوئی، ان پر زکات ابھی بھی فرض ہے، اور جو افطاری کروائی وہ ان کا نفل ہے. تو احتیاط کرنا ضروری ہے. جب کفارہ کی بات آتی ہے تو کفارہ بھی مسکینوں کا حق ہے. اگر کفارہ آپ نے صرف روزدار کو روزہ افطار کرا دیا تو کفارہ نہ ہوا، وہ آپ کا افطار پارٹی ہے جیسے کہتے ہیں. اگر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے تو مسکینوں کے لیے خاص ہے.
1: ویسے افطار کی پارٹی میں انڈیا میں جیسے
0: کیا؟ نہیں وہ الگ بات، میں کفارہ کی بات کر رہا ہوں. افطار پارٹی میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو بلانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے رہن سہن کو، ان کا دل اور نرم ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. بھیا مسلمان ہیں، پورے دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کتنی پیارا دین ہے یہ، تو ان کو کچھ سبق ملتا ہے. جی کھلانے والے کی افطاری کا اجر تو نہیں ملے گا اسے، لیکن ایک کافر کو دین کی دعوت کا اجر تو ملے گا، وہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. افطاری کی تو جو ہے ہی نہیں افطاری کے لائق، وہ روزہ رکھے اس کو وہ اجر تو نہیں ملے گا اسے. پانچویں نمبر پہ شیخ فرماتے ہیں الحیض والنفاس، ایک اور صورت ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے، خاص طور پہ وہ بھی عورتوں کے لیے خاص ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے ذلت اور رسوائی کے. آج سن لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، مردوں کو بھی نہیں دیا. جب عورت کمزور ہے اس معاشرے میں، تو اسلام نے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اور بھی آسانی پیدا کر دی. جب حامل ہے اور مرغ کی حالت ہے، آسانی پہ آسانی ہے. اور اب اگر حیض و نفاس کی حالت ہے، حیض و خون جاری ہوتے کمزوری ہوتی ہے، نفاس کے بعد عورت کمزور ہو جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد، تو اس کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. الحیض و نفاس یہ سب فرماتے ہیں. الحیض حیض کیا ہوتا ہے؟ دم طبیعی یخرج من رحم المرأة، وہ طبیعی دم جو بغیر کسی بیماری کے نکلتا ہے عورت کی شرمگاہ سے. والنفاس والنفاس دم یخرج منها عند الولادة، اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد. فالحائض والنفساء، حائض والنفساء حکم کیا ہے؟ تفطران وتقضیان، سیدھی سی بات، تفطران وتقضیان، روزہ نہیں رکھیں گے، افطار کریں گے اور بعد میں قضا کر لیں گے. ولا يصح منهم الصيام، اچھا اگر روزہ رکھنا چاہیں، لا يصح منهم الصيام، ان کا روزہ درست نہیں. اچھا یہ کیوں کہا شیخ، یہ کیوں کہا شیخ صاحب نے؟ باقی کے متعلق نہیں کہا شیخ صاحب نے. حامل عورت روزہ رکھنا چاہے، مسافر روزہ رکھنا چاہے، مریض روزہ رکھنا چاہے، بارک اللہ فیک. فرق یہ ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے یا عاجز ہے یا حامل عورت رضاع والی عورت ہے، اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کا روزہ درست ہے، کیونکہ مانع کوئی نہیں ہے. آسانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور قضا بعد میں واجب ہے. لیکن حائضہ اور نفسا کی والی عورت جو ہے، اگر روزہ رکھتی بھی ہیں، ان کا روزہ قابل قبول نہیں اور قضا واجب ہے، اور ان کے عمل حرام ہے، گنہگار ہیں. وہ روزہ رکھتے تب گنہگار ہیں، اور یہ روزہ ان کا کوئی کام بھی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ قابل قبول بھی نہیں ہے، اور بعد میں ان کی قضا بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم شرطیں پڑھی تھی ہم نے روزے کی، کیا شرطیں تھیں؟ ان میں سے ایک شرط تھی کہ مانع جو ہے رکاوٹ کا دور ہونا، مانع کا دور ہونا. مانع کیا تھے؟ الحیض والنفاس. اور اس کے دلیل میں جیسا فرماتے ہیں لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحیح مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں. سبحان اللہ، کون حکم دیتا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کو دیتا تھا؟ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کو. کیا حکم دیتے تھے؟ کہ جب حیض کی حالت ہو تو روزہ نہیں رکھنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، لیکن جب پاک ہو جاؤ تو بعد میں روزہ کی قضا تو ہے کہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے. اچھا اہم کیا چیز زیادہ ہے، نماز زیادہ ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے، تو پھر یہاں پہ تو معافی کر دی نماز میں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے. ہاں کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں، کون بتائے گا؟ مکمل جواب چاہیے، کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں، اور اس حدیث سے معنی کیا ہے؟ جی
1: دوسرا رکن اسلام، اور اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے روزے کے مقابلے. روزے جو ہے جن کے پورے کیے جا سکتے ہیں جبکہ نماز کن کے پورے کرنا دشواری ہے؟
0: پانچ دن تو گن سکتے ہیں نا، پانچ دن حیض آیا ہے، پانچ کو پانچ پہ ضرب دے، 25 نمازیں
1: زیادہ بھاری
0: بھاری پڑ جائے. ایک تو بات درست ہے، لیکن ایک اور اسے تھوڑا اور مضبوط بات درست ہے آپ کی، صحیح ہے. وہ بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دین عقل کے پہ نہیں چلتا بلکہ دلیل کی بنیاد پہ چلتا ہے. بارک اللہ فی. ایک اور اسے مضبوط بات آخر میں، ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، بتا چکے ہیں، آسانی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ جی وقت پہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی معافی ہو گئی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرو تو سب رسوس کو جمع کر کے بات کرنی چاہیے. یاد ہے یہ قاعدہ، کسی موضوع پر بات کرنی ہے سر نصوص جمع کر. جب ہم نصوص سے شریعت جمع کرتے ہیں ساری، صرف ایک حدیث نہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ روزے سے بڑھ کر ہے. پتہ چلا کہ نہیں؟ تو خوارج نے کہا نہیں، خوارج کے نزدیک عورت نماز بھی قضا کرے گی اور روزہ بھی قضا کرے گی. کیوں؟ کہاں سے غلطی ہوئی؟ اسی حدیث سے. اور اہل باطل کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے کہ بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حدیث کو لیا جو مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ اثر تو ہے لیکن یہ حکم مرفوع حدیث ہے. کن ننو مرو، ہمیں حکم دیا جاتا ہے، مرفوع حدیث ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا ہمیں حکم دیتے. یہ حدیث ہے، یہ صحابیہ کا قول نہیں ہے. اور حدیث جب صحیح ثابت ہو جس پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا عورتوں کو. ایک عورت ہے سید عائشہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم روزہ قضا کرتے ہیں لیکن نماز زیادہ اہم ہے اور ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتی. کیا فرمایا؟ انت احروری تم، انت کہ تم حروری عورت ہو، کیا تم خوارج میں سے ہو؟ اور واقعی خوارج میں سے. یہ مطلب کیا ہوا اس کا کہ خوارج کے نزدیک دونوں، وہ تو ترکسا تو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان کے نزدیک کی قضاء دونوں کی ہے، نماز کی بھی ہے اور روزے کی بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے کہ نہیں. دو تین سوال یہاں پہ ہیں. یہ پہلا سوال ہے، ذہب جدک، آپ کے دادا جان جو ہیں، ذو التسعین سنہ، جن کی عمر 90 سال ہے، الی المستشفی، ہسپتال کی طرف گئے، ونصحہ الطبیب بالفطر لعجزہ عن الصیام، تو ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی بھئی تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، 90 سال کے ہو گئے، روزہ نہ رکھو کیونکہ وہ تم روزہ رکھنے سے عاجز ہو. ما حکم فطر ہی وماذا علیہ، کسے سمجھ آئی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. وہ جو پیچھے بیٹھے وہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑا. ہاں جی، سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بوڑھا ہے دادا جان، ہاں آپ کا بھی ہو سکتے، میرا بھی ہو سکتے، کسی کا بھی، دادا جان ہے، 90 سال کی عمر ہے، ہسپتال کی طرف گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ عاجز ہو، روزہ نہ رکھو. تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ ما حکم فطر ہی، فطر کر سکتے یا نہیں، اور کیوں، اور اس پر کیا ہے واجب؟ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. حکم قضاء لکھیے اس ڈبے میں، لکھیے جائز، کہ وہ قضاء اس کے لیے جائز ہے، کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عجز جو ہے وہ عذر شرعی ہے، الذی یبیح الفطر، جس سے فطر مباح ہو جاتے ہیں. اچھا، ماذا علیہ، لمبے ڈبے میں کیا لکھیں گے آپ؟ بارک اللہ فیک، یطعم عن کل یوم مسکین، لکھ لیں ہر روزانہ، ہر مسکین کے عوض، ہر دن کے عوض مسکین کو کھانا کھلائیں گے. دوسرا سوال ہے، اصبت بألم حاد، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. کہ آپ کو الامحات کہتے ہیں شدید درد، ایکیوٹ پین، فی اسنانک دانتوں میں، فی نہار رمضان رمضان کے دن میں دانتوں میں شدید درد ہوا. وکان لابد لتسکین الالم من اکل حبوب مسکنا، اور درد کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا آپ کے لیے کہ درد کے لیے گولی آپ کھائیں تاکہ درد آپ کا کم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. ماذا تصنع فی هذه الحال وماذا عليك، کیا کریں گے اس حالت میں اور تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ اس کے لیے مباحق روزہ نہ رکھے، یعنی کیا کرے، گولی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ گولی کھائے، یعنی روزہ توڑ دے گا، گولی کھائے گا، قضا کرے گا اور مسکین کھانا کھلائے گا. مفتی صاحب دیکھ لیں آپ، مسکین کھانا کھلانا پڑے گا یہاں پہ یا صرف قضا کافی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، مسکین کھانا کب کھلانا پڑتا ہے؟ کسی اور کی وجہ، یا بڑھاپے میں جب ٹھیک نہ ہو سکے، یہاں پر نہ تو بڑھاپا ہے اور نہ کسی اور، نہ وہ حامل ہے، مرد ہے، کسی اور کی وجہ بھی نہیں ہے، تو ایک چیز بچتی ہے، کیا ہے؟ القضاء، بعد میں قضا کرے گا. تیسرا سوال کے جواب کون دے گا؟ سوال کرنے سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی کرے گا جواب؟ یعنی وہ شخص جس نے درد کو سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، درد مشکل ہے آج کل، تو پھر ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کرتے آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں آپ. تیسرے نمبر پہ سوال ہے کہ سافرت فی رمضان لاداء العمرہ، رمضان میں آپ جدہ سے گئے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ گئے، ورجعت الی بلدک صائما، اور واپس آئے روزے کی حالت میں، روزہ تھا مکہ گئے عمرہ کر کے پھر واپس آئے جدہ اپنے گھر میں، ابھی بھی آپ کو روزہ ہے، ٹھیک ہے. حدثتک نفسک بالافطار لانک کنت مسافرا، ابھی آپ کے دل نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر تھا، اب میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں کیونکہ میں مسافر تھا، میں فطر کرنا چاہتا ہوں. ما حکم افطارک فی هذه الحال ولماذا؟ جی جائز نہیں ہے، پکی بات ہے. کیوں؟ بارک اللہ، آپ مسافر ہی نہیں ہیں، بارک اللہ فیک، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مقیم ہے، مقیم کے لیے تو عذر شرعی نہیں ہے. اچھا، اگر وہ پیاس کی شدت میں تکلیف اسے ہے اور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، یا اسے چکر آنے بے ہوشی کا خدشہ ہے، یا وہ شوگر کا مریض ہے اسے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے، یا شوگر کا مریض نہیں پھر بھی وہ بہت پریشان ہے، کیا کرے گا؟ تو پھر بھی چلو کوئی جواب دے. جی توڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے اس صورت میں ضرورت کے لیے، کیونکہ اب وہ مسافر تو نہیں ہے، عاجز ہے، مریض کی صورت ہوگی، مریض کی صورت ہوگی، یہ وہ عجز ہے جو مرض جیسی ہو گئی ہے. کیا چیز؟ وہی عاجز ہے مریض کی وجہ، اس کی صورت مرض جیسی ہو گئی ہے. جو واجب ہے وہ سوال نمبر تین ہے کتاب میں، وہ واجب ہے، کالم اے کالم بی ہے، آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے. باز کیا؟ جی ٹرک ڈرائیورز جو ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ واجب ہے ان پر یا وہ قضا کریں؟ اور کیسے کریں گے؟ 24 گھنٹے کام ٹرک کا ہے ان کا، کون جواب دے گا؟ درست جس کو سمجھے وہ جواب دے گا، یہ اس سے ملتے جلتا سوال ہے. حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا رمضان فرض ہے کہ نہیں؟ دو فرض ٹکرا رہے ہیں، کسے مقدم کریں گے؟ جی حلال روزی مقدم کیا جائے گا، بارک اللہ. کیسے؟ دیکھیں ذرا، ایک شخص ٹرک ڈرائیور ہے اور سفر مسلسل ہے اس کا، تو وہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، قضا فرض ہے. اس کے پاس پورا سال ہے قضا کرنے کے لیے، جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی، دو دن روزہ رکھ سکتا ہے پورے سال میں، 30 دن پورے کرنے ہیں نا، کر سکتا ہے. یا وہ ایک مہینے چھٹی لے کے اپنے چھٹی ملتی ہے کہ نہیں سال میں ایک مہینہ، یا وہ کسی ذریعے سے اللہ کا حق یعنی دونوں فرائض پہ عمل کرے اس طریقے سے کہ دونوں فرائض یعنی وہ راستہ پر ہے جس سے دونوں فرائض پہ عمل کیا جا سکے، روزہ رمضان نہیں رکھے گا بعد میں قضا کرے گا جیسے اس کے لیے آسان ہو. سبحانک اللہ وبحمدک،
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب الى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاهك الى آخر الحدیث رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. آج کے خطبے کا موضوع ہے شان رمضان، رمضان کی کیا شان ہے، رمضان کی شان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. ہماری زندگی میں رمضان آیا ہے، ہمارے دلوں میں اس عظیم مہینے کی کیا شان ہے، رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. سلف صالحین اس عظیم مہینے میں کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. رمضان کی شان دو لفظوں میں دین اسلام کی شان ہے. جو دین اسلام سے صحیح طریقے سے واقف ہے وہ بھی رمضان کی شان سے صحیح واقف ہے. اور جو دین اسلام کو نہیں جانتا وہ رمضان کی شان کو بھی نہیں جانتا. بعض لوگوں کی نزدیک رمضان کی شان، رمضان کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے. ان کی زندگی میں رمضان آیا ہے اور چلا گیا ہے، ان کو کوئی فرق پڑا ہی نہیں. جیسے رمضان کے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں ہیں، اور شاید اگر ایسی رہے رمضان میں تو پھر ویسے ہی رہیں گے رمضان کے بعد. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان سے پہلے بھی سست تھے، رمضان میں ان کی سستی اور بڑھ گئی ہے. سارا دن سوتے رہتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. پہلے قسم کے وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان آیا چلا گیا کہ پتہ نہیں چلا، روزی روٹی کمانے کے پیچھے لگے تھے جیسے کہ وہ کہتے ہیں. گرمیاں ہیں، روزہ رکھے یا روزی روٹی کمائے، ایک کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. ان کے دل میں نہ تو دین اسلام کی کوئی قدر کوئی شان ہے، تو رمضان کی کیا قدر و شان باقی رہے گی. دوسرے قسم کے لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف روزہ ہی رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے رکھتے ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں، نمازوں کو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو سارا دن ان کے لیے یہی ایک نماز ہی کافی ہوتی ہے، بھی پڑھ تو لیے نماز. رات کو جاگتے رہتے ہیں وہ بھی کھیل تماشے میں، اور دن کو سوتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں روزہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے بھی رمضان کی کوئی قدر کوئی شان نہیں جانی ہے. رمضان کی شان کے تعلق سے افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے. پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفرید کی ہے، یعنی ان کی زندگی میں رمضان کی کوئی قدر و قیمت کوئی شان نہیں ہے. ان سے برے وہ لوگ ہیں جو رمضان کی شان کے نام پر حد سے گزر جاتے ہیں، صرف ان کی اپنے خواہشات نفس باقی رہ جاتی ہے، رمضان کی کوئی شان باقی نہیں رہ جاتی. ان میں سے کم برائی سے لے کے سب سے بڑی برائی تک جا کے دیکھتے ہیں کتنے قسم کے لوگ ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان کی شان نئے نئے کھانوں میں ہوتی ہے. خصوصی طور پر ہماری بہنیں جو ہیں سارا دن کچن میں گزارتی ہیں. رمضان آیا ہے، رمضان سے پہلے شاپنگ آپ نے بھی دیکھی ہوگی لوگوں کو کرتے ہوئے. بعض لوگوں کو واللہ تعجب ہوتا ہے، رمضان آ رہا ہے یا کوئی قحط آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ پورے ایک سال کی شاپنگ ایک مہینے کے لیے کر کے جا رہے ہیں. سارا دن کچن میں گزارنا ہے، نئی ڈشیں تیار کرنی ہے، کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے کہ روزانہ تین یا چار نئی ڈشز بنانی ہے. اچھا کھاتے کتنا ہے، اس میں سے 10% بھی مشکل سے کھایا جاتا ہے. رمضان کی یہ شان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا نہ پکائے یا کوئی نئی ڈش ایک نہیں ہونی چاہیے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن رمضان کی شان صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کا پینے کا اہتمام اور انتظام کیا جائے. کیونکہ جو سارا دن روزے کے حال میں کچن میں گزارتی ہے اس کی ساری رات گزرے گی کیسے، پھر باقی دن کیسے گزرے گا؟ تھکن میں، سستی کاہلی میں. رمضان کے مہینے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہارے نفس پر بھی تمہارے اوپر حق ہے. دوسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں رمضان کی شان دعوتوں میں ہوتی ہے، افطار پارٹیوں میں ہوتی ہے، روزانہ کسی نے کسی گھر میں، یا کسی کو بلایا ہوتا ہے یا کسی گھر میں نظر آتے ہیں. اور ظاہر جب پارٹی ہوتی ہے تو پھر سارا اسی پارٹی کے لیے گزر جاتا ہے. اور عشاء کی نماز میں دیر سے پہنچنا یا نہ پڑھنا، تراویح کی نماز میں کوتاہی کرنا، اس افطار پارٹی کے لیے. رمضان کی شان.

تیسرے قسم کے لوگ جن کی زندگی میں یا جن کے نزدیک رمضان کی شان تجارت میں ہے، سارا وقت اسی تجارت میں سوچ میں لگا دیتے ہیں، نئی نئی پروڈکٹس، نئے نئے طور طریقے، نئی آفرز، رمضان آفر یا رمضان اسپیشل، ان کا سارا مہینہ، بلکہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی یہ معاملہ جاری رہتا ہے، اور بعض سودی قرضہ لے کر بھی اپنی تجارت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان میں، بعض لوگ اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیتے ہیں اور وہ بھی ناجائز قسم کے، ٹی وی چینلز پر بے پردہ عورتوں کا استعمال کرنا، اس بھروسے پر کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی اور زیادہ بکے گی، کیا حرام سے رزق میں کبھی کوئی برکت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ، بعض لوگوں کی زندگی میں رمضان کی شان جو ان سے زیادہ برے ہیں اور اسی تجارت کے تعلق سے ہے، مختلف چینلز میں خصوصی پروگراموں کا انعقاد کرنا، شان رمضان پروگرام ہے، فیضان رمضان پروگرام ہے، یا کچھ اور ایسے رمضان کے نام پر اپنے بزنس کو چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ کسی نے مجھے ایک کلپ دکھایا، میں خود حیران ہو گیا، شان رمضان کے تعلق سے اسٹیج سجا ہوا ہے، بہت بڑا اسٹیج، پیچھے کچھ کرسیاں رکھی ہیں اور آگے بھی کچھ جگہ ہے بیٹھنے کی، ہوسٹ حضرات جو آگے بیٹھے ہیں، آڈینس اس سے بھی دور ہے، بہت بڑا اسٹیج ہے، پیچھے جو دو تین پتنی کتنی کرسیاں ہیں اس میں چند مولوی حضرات بیٹھے ہیں، داڑھیوں کو چمکا کے، سرمے لگا کے، رنگ برنگی پگڑیاں اور کپڑے پہن کر، جیسے کہ موبائل فون میں وال پیپر ہوتا ہے نا، یوں چپکے ہوئے دیوار کے ساتھ وال پیپر بنے ہوئے، اور پتہ نہیں ان کو کتنا موقع ملتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کچھ نعت شعت پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیا کہتے، وہ بےچارے بیٹھے دیوار کی ٹیک لگا کے، اور جو ہوسٹ حضرات وہ درمیان میں ہے، پورا فوکس انہی پر ہے، اور پتہ کتنے گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سحری کے وقت تک یہ پروگرام چلتا ہے، رات کے اس پہر میں جب اللہ عز و جل نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، اور یہ منادی ہوتی ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، اور یہ لوگ اس کھیل تماشے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس میں کئی کھیل ہوتے ہیں، کئی تماشے ہوتے ہیں، اور ایسے اور بھی کئی پروگرام ہیں، تعجب ان لوگوں پر نہیں جو ہوسٹ آگے جو بیٹھے ہیں، وہ جو تین مولوی حضرات پیچھے دیوار کی

0: سے چپک چپک کر بیٹھے ہیں, ان کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ ان کے سینے میں قرآن ہے, شکل و صورت سے یہ دیندار ہے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, باقی ہر برائی ایک طرف, یہ دیکھنے والے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ شان ہے قرآن کی اور دین کی؟ بچے کیا بننا پسند کریں گے, وہ اینکر جو جن کے اوپر فوکس ہے, یا یہ حافظ قرآن جو پیچھے وال پیپر کی طرح چپک کر بیٹھے ہیں؟ کیا پیغام دے رہے ہیں بچوں؟ کہتے ہیں یار اس میں اچھی باتیں بھی تو ہوتی ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, بگڑے یا مایوس لوگوں کے مسائل کا بعض اوقات حل بھی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, جو کلپ میں نے دیکھا تھا عجیب سا, اس میں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, واللہ غربت کی لیلامی ہوتی ہے. آپ کسی کا کام کرتے ہیں, کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں, پھر اس کی پوری دنیا کے سامنے لیلامی کرتے ہیں صرف اپنے چینل کے نام دکھانے کے لیے. سبحان اللہ, بزنس ہے یہ, کمائی ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو, اپنے صدقات اور خیرات کو ناکارا مت کرو, باطل مت کرو, اکارت مت کرو. کس چیز سے؟ بالمن والاذى, احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے, اور یہ دونوں چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. احسان تو کر دیا کسی پر, لیکن اس احسان کے لیلامی مت کرو, کتنی اذیت ہے. کسی کے ساتھ ریپ کیا, نعوذ باللہ, کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, اسے لے کے آتے ہیں, یہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوا, کیا عزت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ, واللہ یہ رمضان کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور کچھ اور پروگراموں میں کھیل تماشے ہوتے ہیں, بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں, گانے بجانے ہوتے ہیں, بات چینل پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ڈرامے ہوتے ہیں, خصوصی گانے کا انعقاد ہوتا ہے, نعتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں یا شرک ہوتا ہے یا میوزک ہوتی ہے. اگر یہ دونوں نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, اور نہ ہی سلف صالحین صحابہ کا اور سلف کا یہ طریقہ تھا. بعض لوگوں کی زندگی میں جو ان سے بھی گئے گزرے ہیں, رمضان کی شان, خاص مجالس کا انعقاد ہے, بدعتی مجالس کا, گھروں میں اللہ کا ذکر کی مجلس ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. بدعتی اذکار, گٹھلیاں جمع کی جاتی ہیں کھجور کی, اور بیٹھے رہتے ہیں, کہتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم. اجتماعی ذکر, اگر اذکار سنت کے مطابق بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے. الفاظ, اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہو, یا الحمدللہ الحمدللہ تحمید پڑھنی ہو, یا تکبیر پڑھنی ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یا تحلیل ہو, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یا استغفار پڑھنا ہو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, یا درود پڑھنا ہو, الى آخره, جتنی بھی سنت مطابق اذکار ہیں, جن کا اذکار مسنون کہا جاتا ہے, اگر طریقہ غلط ہے تو یہ بدعت ہے. اجتماعی طریقے سے ایک جگہ پر جمع ہونا اور ایک ساتھ پڑھنا, ایک سر میں پڑھنا, بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں, جس پر ہمارا عمل نہیں ہے, فہو رد، مردود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام دارمی نے بڑا پیارا قصہ بیان کیا ہے، صحیح قصہ ہے، جا کے دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں، گلٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا ایک سردار ہے جو حکم دیتا ہے پڑھو تسبیح۔ وہ سب مل کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ تحمید ایک ساتھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سننے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن مسعود جب یہ نظارہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم اس راستے پر ہو جو اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر راستہ ہے، اور یا تم گمراہی کا دروازہ کھولے جا رہے ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کس کا راستہ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو پھر دوسری بات لازمی ہے، تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ تم میں سے ایک شخص نے کہا جو سردار تھا، عرض کرتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، ان کی کنیت ہے، ہم اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اس شخص کے نزدیک اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھیوں کے بھی نزدیک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ان جاہلوں کو نزدیک ذکر ہے، اور یہ عظیم صحابی ہے، عالم ہے، ان کے نزدیک گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے ہیں لیکن پا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو خیر تو چاہتے ہیں، زندگی میں خیر پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ راستہ خیر کا اپنایا ہی نہیں ہے، راستہ سنت کا نہیں اپنایا۔ عمل بدعت ہے تو سنت کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شرک ہے تو توحید کہاں سے ملے گی؟ عمل میں اگر شر ہے تو پھر خیر کہاں سے ملے گا؟ پھر فرماتے ہیں یعنی تم کس زمانے میں رہتے ہو، اپنی حالت تو دیکھو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے صحابہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور تم لوگ کس طرح جا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس قصے کے راوی، اس اثر کے راوی کہتا ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس وقت اس بدعتی مجلس میں شامل تھے، جنہوں نے اس عظیم صحابی کی نصیحت کو نہیں سنا۔ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اسی ہے روایت کے آخر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے لوگ آئیں گے جن کے حق سے قرآن اترے گا نہیں، لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک عالم کی پیشن گوئی دیکھیں، علم غیب نہیں جانتے لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، یہ بدعت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ان قریب بہت بڑی بدعت بن جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات پا گئے 32 ہجری میں، اور جنگ نہروان اس کے بعد میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اور یہ لوگ جو صرف اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول تھے، طریقہ غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا. انجام کیا نکلا؟ خوارج کے ٹولے میں صفوں میں کھڑے ہوئے تھے. کس کے خلاف؟ اپنے زمانے کے سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان کے خلاف، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کیونکہ ان سے پہلے سیدنا عثمان وفات پا گئے، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر صدیق بھی وفات پا گئے رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین. تو اپنے زمانے کے سب سے بہترین و عظیم انسان کے خلاف تلوار اٹھائی. بدعت ہمیشہ چھوٹی سی، شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہی ہوتی ہے شروع میں، ابتدا میں چھوٹی، اس کی انتہا یہاں تک پہنچ سکتی ہے. ان کو بھی کبھی گمان نہ تھا جو اس وقت سن علی کے خلاف خروج کر رہے تھے. رمضان کی شان بدعت میں نہیں ہے میرے بھائیو، رمضان کی شان سنت میں ہے. اور ان سے برے لوگ جن کے نزدیک رمضان کی شان مزاروں سے جڑی ہوئی ہے، مزارات کی تعمیر کرنا، مزارات کو سجانا، قبروں پر جانا، قبروں کو طواف کرنا، اور خصوصی طور پر مجاوری کرنا، وہاں پر رہ جانا، یہ رمضان کی شان ہے. یعنی رمضان میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ان مزارات کا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. مجاوری عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مجاوری اعتکاف صرف مساجد میں، اللہ تعالیٰ گھروں میں کیا جاتا ہے. اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے، چاہے وہ بزرگ ہو، ولی ہو، یا نبی ہو، یا فرشتہ، کوئی بھی ہو، اس کے لیے اگر یہ عبادت صرف کر دی ہے تو یہ شرک ہے. قبر کا طواف کرنا، دعائیں کرنا، قربانیاں، نظر و نیازیں کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنے چاہیے. غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو افراط کا شکار ہیں، جو حد سے گزر گئے ہیں. رمضان کی شان کیا تھی اور رمضان کو کہاں پہنچا دیا. تو حق کیا ہے؟ وسطیت میں ہے، اعتدال میں ہے، میانہ روی میں ہے، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. رمضان کی شان دو لفظوں میں ہے. کیونکہ دو لفظوں میں بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ نے پورے دین کے اساس کو، بنیاد کو، بلکہ پورے دین کو جوڑ دیا ہے اس ایک مہینے رمضان میں. کبھی غور کیا ہے؟ ارکان اسلام پانچ ہیں، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس ایک مہینے میں دیکھ لیا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بنیاد اصل میں کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ عبادت ہے، اللہ کے لیے عبادت صرف کرتے ہیں، توحید عبادت ہے. یہ کلمہ شہادت کا مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. یعنی ہر اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے، ہر عبادت کا، عمل صالح کا خاص اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا. کتنا ہے؟ اللہ اعلم. لیکن یہ یقین رکھیں، 10 گنا سے بھی زیادہ ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ، توحید ہے، اخلاص ہے، یہ شان ہے رمضان کی. نماز، تراویح کی نماز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، اور فرض نماز کا مقام تراویح کی نماز سے زیادہ ہے اور بڑا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کئی لوگوں کی زندگی رمضان آیا چلا گیا ہے ان کو پرواہ نہیں ہوئی، الغرض تو نماز بھی جمع ہو گئی، رمضان کی شان نماز میں ہے۔ زکات، زکاۃ الفطر رمضان کے آخری دو دنوں میں وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید نماز سے پہلے تک رہتا ہے، زکاۃ الفطر ہے۔ اور زکاۃ المال کا حق زکاۃ الفطر سے بھی بڑھ کر ہے، تو جو زکاۃ الفطر دیتا ہے تو لازم اس مال کی زکاۃ بھی ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، تو زکاۃ بھی آ گئی ہے۔ روزہ تو ویسے ہی رمضان میں ہی ہوتا ہے، عمرہ حج کا حصہ ہے، اور رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سارے کے سارے ارکان اسلام جمع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نوافل دیکھ لیں، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے ہیں، تراویح کی نماز ہو، صلاۃ اللیل، جو وتر نہیں پڑھتے تھے پہلے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، صدقات اور خیرات، جو نہیں دیتے تھے اس مہینے میں بہت آگے ہوتے ہیں، جو سنت نہیں پڑھتے تھے سنن راتب نماز سے پہلے اور بعد میں، جو مسنون سنتیں ہیں وہ بھی رمضان میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ رمضان کی شان عمرے میں ہے، رمضان کی شان نوافل کی ادائیگی میں ہے، رمضان کی شان عبادات میں ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا لڑائی کرے تو کہو اللہم انی صائم، ایک روایت میں ہے انی صائم سے مسلم کی روایت میں، میں روزے میں ہوں، یعنی گالی کا جواب گالی سے مت دیں، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے مت دیں، سبحان اللہ۔ رمضان حسن اخلاق کا مہینہ ہے، رمضان کی شان حسن اخلاق میں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اس جملے میں، رمضان کی شان دین کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے میری بات سنو، توجہ دلانے کے لیے، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ کیا باتیں ہیں؟ غلام سے مراد 10 سال سے کم عمر کے بچے کو کہتے ہیں، 10 سال سے کم عمر تھی، کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، الی آخر الحدیث، لمبی حدیث، وقت نہیں بچا، عظیم حدیث ہے، اور 40 نوویہ کے دروس میں شرح ہو چکی ہے، اگر سننا چاہو وہاں سے سن لینا، مزید تشریح اگر سننا چاہتے ہیں تو، ورنہ ایک لفظ سن لیں اس وقت، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رمضان کی شان اس دین کی حفاظت میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جمع کر دیا اس عظیم مہینے میں، تو رمضان کی شان اس دین کی حفاظت کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کسی بھی سائنس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وجود، اس کی حقیقت ایک خصوصی چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی پھر باقی نہیں رہتی. مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس آج موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس پر صحیح عمل کرنے والے ڈاکٹرز موجود ہیں. اگر غلط کر عمل کرنے والے ڈاکٹر آ جائیں تو میڈیکل سائنس باقی رہے گی؟ رہے گی؟ نہیں رہے گی. صرف میڈیکل کا نام تو رہ جائے گا لیکن حقیقتاً میڈیکل سائنس باقی نہیں رہے گی. اور اسی پر قیاس کرتے ہو آپ، دیکھ لیں کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، دین اسلام کی حفاظت صحیح عمل سے ہوتی ہے. صحیح عمل موجود ہے تو صحیح دین بھی موجود ہے، صحیح عمل نہیں ہے تو صحیح دین بھی باقی نہیں رہتا. تو صحیح عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ صحیح سمجھ سے. صحیح سمجھ ہے تو صحیح عمل ہے، غلط سمجھ ہے تو غلط عمل ہے. دین کی صحیح سمجھ کیسے ہے؟ ہم دین کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، اور جس نے رمضان کی شان کو صحیح جاننا ہے اسے دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور اس پر صحیح عمل کرنا چاہیے. واللہ یہ ساری خرابیں جس کو میں نے ذکر کیا ہے ایک باقی نہیں رہے گی. لوگ بدل جائیں گے؟ ارے لوگ بدل نہ بدل، آپ تو بدلیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ؟ میں بدل سکتا ہوں کہ نہیں، میں صحیح دین پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں دین کو صحیح سمجھ سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو شروع کروں نا، ابتدا اپنے آپ سے کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں، اپنے دوست و احباب سے کریں، وہ بھی اسی طریقے سے کریں. آگے معاشرہ ہم سے بنا ہے، ہم نے بگاڑا ہے اور ہم نے ہی سدھارنا ہے. اور دین کی صحیح فہم کی ایک شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 یاد کر لیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی مشاقت کرتا ہے یعنی شدید اختلاف کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے اختلاف کرتے کرتے کس سے؟ الرسول، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا رہا دین کا باقی؟ کچھ رہا دین کا باقی؟ جو مشاقت کرتا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا دین باقی کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ عمل تو کر رہا ہے، حقیقتاً صحیح دین پر عمل نہیں کر رہا ہے، مشاقت کر رہا ہے. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، یعنی یہ نہیں کہ وہ غافل تھا، جاہل تھا، پتہ نہیں تھا، اسے صحیح علم پہنچا ہی نہیں، نہیں پہنچا ہے. من بعد ما تبین، تفعل ہے، اچھے طریقے سے اسے سمجھ بھی لیا ہے، ہدایت کو دیکھ بھی لیا ہے. تو پھر غلطی کہاں پہ، مشاقت کیوں ہوئی ہے؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، لیکن مومنوں کو راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی ہے، یہ شاہد ہے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہے سر فہرست، پھر ان کے جانشین تابعین، پھر ان کے جانشین اتباع التابعین، اور یہ تین لوگ تین بہترین زمانے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. کون تھے؟ صحابہ تھے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے کون ہیں؟ اتباع التابعین ہیں. براہ راست صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. ان کے بعد تابعین نے صحابہ سے براہ راست علم حاصل کیا اور اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست علم حاصل کیا. دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے ان لوگوں سے کی ہے. سبحان اللہ. اور جو ان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا مشاقت ہوئی ہے, انجام کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ, جہنم ہے, جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. کلھا فی النار الا واحدہ. تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں آئی ہے الجماع جماعت ہے, اور اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس میں صحابہ کی جماعت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں, جو سنت پر جمع ہوئے ہیں. علی ما انا علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ علامہ ابن بدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہے کہ وحی کو, قرآن و سنت کو صحابہ نے ہی صحیح سمجھا ہے, اور جس نے بھی صحابہ کی سمجھ کے مطابق, سلف کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا ہے وہ کامیاب ہوا ہے, وہ فرقۃ الناجیہ میں سے ہے, جہنم کے عذاب سے نجات پانے والے فرقے میں شامل ہے. دین کی حفاظت عمل سے ہے, صحیح عمل سے ہے, اور صحیح عمل کے لیے صحیح فہم لازمی ہے, اور صحیح فہم جو ہے وہ سلف کی فہم ہے. اسے کہتے ہیں المنہج السلفی, یہ سلفی منہج اسے کہتے ہیں. اللہ کے مجھے بات اس میں کیا خرابی ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں فتنے باز ہے, یہ وہابی ہے, یہ نیا دین لے کے آئے ہیں, یہ نیا مذہب لے کے آیا ہے, یہ نیا راستہ لے کے آئے ہیں. ہم لوگوں کو اس راستے سے جوڑنا چاہتے ہیں جس سے وہ دور ہو چکے ہیں, گمراہی کے راستے اختیار کر چکے ہیں. صحابہ کا راستہ, سلف کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے, فتنے کا راستہ ہے. سبحان اللہ. واللہ ایک ہی راستہ ہے, توحید کا راستہ, سنت کا راستہ اور حق کا راستہ. اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور سنت پر عمل کرنا ہے تو اس راستے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر اللہ نے انعام کیا؟ النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ صحابہ کا راستہ ہے, یہ سلف صالحین کا راستہ ہے, یہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. واللہ اس کے سوا نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. دین کی حفاظت کا صرف ایک ہی راستہ ہے. میں اپنی زندگی میں دین کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تو واللہ صرف ایک ہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے امام, اپنے شیخ کی بات کو چھوڑ کر میرے امام, میرے استاد, میرے شیخ کی بات کو مان لیں, اپنے علماء کو چھوڑ کر میرے علماء کی بات کو مان لیں. نہیں واللہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلف کے راستے کو اپناؤ, صحابہ کے راستے کو اپناؤ. دین کو وہ کیسے سمجھتے تھے بس ویسے ہی سمجھنا شروع کر دو. مسجد میں جمع ہو کر گھٹنوں پہ ذکر کرنے والے صحابہ کی مخالف تھے, صحابہ نے منع کیا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس صف میں اس وقت کھڑے ہیں؟ صحابہ کے صف کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالفین کے صف میں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کہاں پر ہیں. توحید کو ہم نے کیسے سمجھا ہے، سنت کو کیسے سمجھا ہے، رمضان کی شان کو ہم نے کیسے سمجھا ہے، ہم کس طرف اور کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دو ہی راستے ہیں، حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے یا بدعت کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا گمراہی کا راستہ ہے، یہ دیکھ لے کہ آپ اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے. بس اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہوئے اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں. دین کی حفاظت کرنے سے کیا ملے گا؟ احفظ اللہ، یہ سب احفظ اللہ ہے. بس احفظ اللہ ان دو لفظوں کا یہ مختصر سی تشریح ہے. دین کی حفاظت کرو، کیسے کرنی ہے بتا دیا الحمدللہ. ملے گا کیا؟ یحفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ دو چیزوں سے کرتا ہے، دنیا کی حفاظت اور دین کی حفاظت. اور دین دنیا پر مقدم ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں. لوگ دین کی حفاظت، بعض لوگ دین کی حفاظت تو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کی حفاظت کر لیں. دنیا کی حفاظت میں مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اہل و عیال ہے، روزگار ہے، یہ سب دنیا میں ہے. دین کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں دو چیزوں سے، اور واللہ اسی میں ہی کامیابی ہے. شبہات غلط فہمیوں سے محفوظ، اور شہوات اور شہوتوں سے محفوظ، یہ دین کی حفاظت ہے. اگر کوئی شخص ان دو چیزوں سے بچ جائے تو دین محفوظ ہو جاتا ہے. دو بڑے دشمن ہیں دین کے، شبہات جن کا تعلق دل سے ہے، اور شہوات جن کا تعلق جسم سے ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محفوظ کر دیتا ہے. دنیا کی حفاظت، دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظ. اگر رمضان میں ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے بتائیں کب کریں گے، کب کریں گے ہم؟ رمضان کی شان دین کی حفاظت کا نام ہے. دین کی حفاظت آج سے کرنا شروع کرو، اور واللہ زندگی کو بدلتا ہوا دیکھو خیر کی طرف، واللہ، اور اپنے آپ کو ان مشکلات سے اور ان نجاستوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رکھو، دور رکھو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی راستے ہیں سب سے دور اختیار کرو. اور جتنی بھی قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم کہیں نہ کہیں پر ہیں ضرور. اگر افراط اور تفریط والوں کے ساتھ ہے تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم توبہ نہیں کر رہے. اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور رمضان بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ حدیث تین طریقے سے موجود ہے، آخری جملہ ایک ہے، پہلے جملے میں تھوڑا سا فرق ہے. من صام رمضان، جسے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان و احتسابا، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پر اور قیام کیا، ایمانا واحتسابا کیا ملا؟ گناہ کی مغفرت کر دی گئی، پچھلے گناہ سارے. تیسری حدیث، من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. رمضان کی شان اس مغفرت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ہم نے ابھی تک غلط راستہ اختیار کیا ہوا تھا، واللہ بہترین موقع ہے توبہ کا، مغفرت کا بہترین موقع ہے. رات کے اس عظیم وقت اور پہر کو ضائع مت کرو اللہ کے لیے ان نافرمانیوں میں. یہ وقت ہے مغفرت، دعائے مغفرت کا، استغفار کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شان ہے مومن کی کہ سحر کے وقت، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر ہم ان میں شامل ہیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور رمضان کی صحیح شان کو جان چکے ہیں، اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو ان کو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور شکر سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منج السلف صالحین کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شر، ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے. آج کے درس میں لیکن میں نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مفسدات الصوم یا مفسدات الصیام. مفسدات الصیام یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی روزے کو توڑنے والی اشیاء کا ذکر. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، اريد ان اتعلم، نمبر ایک، مفسدات الصيام مع الادله، روزے کے مفسدات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، حكم من فعل شيء من هذه المفسدات مع الادله، اگر کوئی شخص ان بعض مفسدات میں سے کسی پر عمل کرے تو پھر اس کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. نمبر تین، حكم علاج الصائم بالابر واستنشاق البخار وسحب الدم وحقنه، ان بعض مسائل کا حکم کہ روزے دار اگر انجیکشن لگاتا ہے تو اس انجیکشن کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پہ، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. استنشاق البخار، یہ جو پف استعمال ہوتے ہیں دمنے کے مریض جو استعمال کرتے ہیں، یا نیبولائزر جو استعمال ہوتا ہے، یا آکسیجن جو مریض لگاتا ہے ایمرجنسی میں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پر. وسحب الدم، خون لینا ٹیسٹ کے لیے یا کسی وجہ سے جسم سے خون نکالنے کا حکم کیا ہے. اور وحق نہیں، خون دینا مریض کو روزے پر، ان چیزوں کا روزے پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے. نمبر چار، حکم صیام من افطر شاکا فی غروب الشمس، اس شخص کا روزے کا حکم کیا ہے جس نے شک کی بنیاد پر کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطاری کر لی. نمبر پانچ، حکم قضاء من افطر ایام من رمضان، جس شخص نے رمضان کے دن میں روزے نہ رکھے، اس نے فطر کیا، ان کی قضاء کا حکم کیا، اس کی تفصیل کیا ہے. تو ان مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ. مفسدات الصیام سے بیان کرنے سے پہلے ایک قاعدہ یاد رکھیں. قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت شریعت کے بنیاد پر ادا کی جاتی ہے وہ عبادت بغیر دلیل شرعی کے ختم نہیں ہوتی. کوئی بھی عبادت ہو، جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے شروط ارکان واجبات کو مدنظر رکھتے ہوئے تو یہ عبادت شرعیہ ہو گئی. اب یہ عبادت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کوئی فاسد شامل نہ ہو جائے, اور یہ جو فاسد کر دینے والی چیز اس کی دلیل ہونی چاہیے شریعت سے, ورنہ عبادت برقرار ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے روزہ رکھا شروط ارکان اور واجبات کے ساتھ اس کا روزہ حقیقتاً درست ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے اس کو دلیل بیان کرنی چاہیے. قاعدہ واضح ہے, جس نے روزہ رکھا شرع روزہ رکھا صحیح طریقے سے رکھا, اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو تم نے کی ہے اے روزہ دار شخص اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو مجھے اس بات کے ساتھ دلیل بیان کرنی پڑے گی کہ روزہ کیوں ٹوٹا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, ورنہ اس کا روزہ درست ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مفسدات اس سے میں بیان کروں گا بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوں گی. دلیل ہے تو مفسد ہے, دلیل نہیں ہے مفسد نہیں ہے. سب سے پہلا مفسد روزے کا جو ہے, جو روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاکل والشرب, کھانا اور پینا, فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں. یہ دو چیزیں ہیں, ایک نہیں ہے, کھانا الگ ہے پینا الگ ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ کھانا پینا دونوں ضروری ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹتا ہے, کھانا یا پینا. اس لیے بعض علماء نے الگ الگ بیان کیا, نمبر ایک کھانا, نمبر دو پینا. شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے, لیکن طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے یہ ہو یا دوسرا ہو, دونوں ایک ساتھ کا ضروری نہیں ہے. الاکل والشرب فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں کھانا اور پینا, لقوله تعالی. اب یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. الدلیل قوله تعالی وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرة میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو, کب تک؟ حتى يتبين لكم, جب تک کہ تمہیں واضح نہ ہو جائے. کیا چیز؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود, سفید دھاری کالی دھاری سے الگ اور نمائے اور جدا نہ ہو جائے. یہ سفید دھاری اور کالی دھاری دھاگے نہیں ہیں, یہ آسمان کے ایک خاص رنگ ہیں. جب صبح قریب آتی ہے, فجر قریب آتی ہے, تو اس میں ایک سفید سی دھاری نظر آتی ہے اور ایک کالی دھاری مشرق کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تب آپ کو یہ نظر آئیں گی. من الفجر, فجر سے, ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر رات تک روزے کو برقرار رکھو, تمام کرو. رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کھانا پینا تو رات کو, یعنی دن کو کھانا پینے سے منع کیا کہ نہیں؟ اگر کوئی کھا لے اور پی لے تو روزہ کی تمامی ہوتی ہے, اتم الصیام الی اللیل نہیں ہوتا, ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو کھانا پینا مفسد ہے صیام کا. نمبر دو, یہ اس کو تین کر لیں, پہلا کھانا ہے, نمبر دو الشرب پینا, نمبر تین جماع کر لیں. الجماع ہم بستری, جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دلیل مؤلف فرماتے ہیں لقوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے حلال کر دیا گیا کہ لیلۃ الصیام, روزے کی رات میں, دن میں نہیں, رات میں, کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں. رفث جمع کو کہتے ہیں, جیسا کہ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے, یعنی دن کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں, اگر کوئی کر لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آگے دلیل بھی ہے حدیث میں کہ اس میں کفارہ مغلظہ ہوا ہے, روزے کی حالت میں کوئی جمع کر لے صرف روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر جو امور مترتب ہے, پانچ چھ امور میں بیان کروں گا انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی آخر میں. نمبر چار, تین کو چار کریں, وصول شیء الى الجوف عن طریق الفم او الانف, کوئی بھی چیز, وصول پہنچنا, شیء کوئی چیز ہو, الى الجوف, جوف کہتے ہیں معدے کو, اجوف خالی جگہ, معدہ خالی ہوتا ہے نا, کوئی بھی ویکینٹ چیز کو جوف کہتے ہیں. اچھا, وصول شیء الى الجوف, کوئی بھی چیز معدے تک پہنچ جائے, عن طریق الفم او الانف, چاہے وہ منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے ہو, کوئی چیز ان دونوں راستے سے پہنچ گئی معدے میں, بشرطے کہ چیز ہو. اچھا ہوا چیز نہیں ہے, ہوا چیز ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا غذا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز یعنی غذا, اس کو انڈر لائن کرنا. غذا کیا ہوتی؟ کھانا یا پینا, تو پینا بھی غذا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی بھی چیز جس کا ویٹ ہو, جرم ہو, وجود ہو. اگر مکھی چلی گئی, مکھی شے ہے کہ نہیں؟ چیز ہے نا, اس کی کوئی غذائیت ہے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ نہیں, مکھی میں پروٹین ہے, مکھی تو ایک زندہ چیز ہے, غذائیت تو ہے. کھانے پینے میں نہیں آتی, مارا کرنا تھی. وہ آگے آئے گا, جس نے جان بوجھ کے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا, اور جس کے غلطی سے چلے گی تو کوئی حرج نہیں. برحال تو کھانے اور کوئی بھی چیز اگر پہنچے معدے تک, چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو. اچھا منہ کے ذریعے تو ہم جانتے ہیں, ناک کے ذریعے کیسے؟ کیا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز چلی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دلیل تو ہونی چاہیے نا جی, انٹر کنیکٹر تو ہے, دلیل کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع سے بات کی ہے نا, دلیل ہونی چاہیے نا. اب منہ سے تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز کھا لی, معدے میں چلے گئی تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, کل وشربو حتی تبین, کوئی ہی آیت دلیل ہے اس کی, کیونکہ منہ سے کھایا جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے, پیا جاتا ہے. ناک کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کرایا, کیا ہے؟ روزے کی حالت میں بارک اللہ فیک, کہ ناک میں وضو کے وقت زیادہ پانی نہ چڑھایا کرو روزے کی حالت میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ناک کا ایک راستہ نکلتا ہے جو معدے کی طرف جاتا ہے, ناک ہے پھر آگے خوراک کی نالی ہے پھر معدہ ہے, تو اگر آپ زیادہ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ایک گھونٹ اندر چلے جائے گا, اور اس گھونٹ سے وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اگرچہ اگر غلطی سے چلا بھی جائے ناک کے ذریعے سے, روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بے اختیاری میں ہوا ہے, جان بوجھ کے نہیں ہوا. تو اس علماء فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ ناک جو ہے راستہ ہے معدے کی طرف, اس لیے ناک کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں جان بوجھ کے کسی نے قطرے ڈالے, اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال نمبر پانچ, تعمد التقیؤ, جان تعمد یعنی جان بوجھ کے کرنا, عمدن التقیؤ الٹی کرنا, جان بوجھ کر الٹی کرنا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فمن استقاء, جس استقاء, الف سینتے اگر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف سینتے کسی لفظ کے پہلے لگ جائے کیا ہوتا ہے؟ والا بارک اللہ فیک. تو استقاء جس نے الٹی طلب کی, یعنی جان بوجھ کے الٹی کی. اچھا استرقاء, جس نے استرقاء, جس نے, ادھر لکھا ہوا نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں الف سینتے سے پوچھ رہا ہوں, استرقاء, استنجاء, استخارہ, استغفار, بارک اللہ بھی, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب میں طلب ہے. استغفار طلب المغفرہ, استنجاء طلب النجو, نجو پاکیزگی کو, صفائی کو کہتے ہیں, صفائی طلب کرنا. اچھا اور کیا تھا؟ استرقاء رقیہ طلب کرنا, رقیہ شرعیہ ہے بھائی, استرقاء. اچھا اور استخارہ کیا ہوتا ہے؟ طلب, طلب الخیر. آپ نہیں جانتے آپ کا خیر کہاں پہ ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے خیر کی طلب کرتے ہیں کہ ان معاملات میں سے میرے لیے خیر کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. اچھا فمن استقاء استفرغ فی ما معدته, فی ما فی معدته من الطعام عمدا فقد افطر, جس نے بھی جان بوجھ کے قے کی اور جو کچھ معدے میں تھا باہر نکال دیا, اس کا روزہ ٹوٹ گیا, افطر. دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء ومن ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ. واضح الفاظ ہیں, احمد میں, ترمذی میں, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر قے کی, یعنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کی, تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضاء واجب ہے. اور جسے خود بخود الٹی آئی اس پر کوئی قضا واجب نہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے انسان انگلی مار مار کے الٹی کرے؟ ہوتا ہے, ہوتا ہے. بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں سحری میں نا, پھر بیچارے نہ سو سکتے ہیں, نہ لیٹ سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں. پھر یہی ایک راستہ رہتا ہے, جو ایک اوور لوڈ کر لیا ہے اس لوڈ کو ہلکا کر لیں, پھر انگلیاں بیچارے مارتے ہیں اور بڑے عجیب سے ان کی حالت ہوتی ہے اور الٹی کر دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد, یعنی روزہ رکھنے کے بعد. اور ان کا دو مصیبتیں, ایک تو ان کی حالت بگڑ گئی, دیکھو روزہ خیر تھا, نعمت تھی ان کے لیے شر بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور ہم سب پر رحم فرمائے. اور پھر روزہ ٹوٹ گیا, قضا واجب ہو گیا. تو اس لیے سحری جو ہے اس لیے نہیں کہ پیٹ کو بھر کے زبردستی اس میں ٹھوسنا ہے بس, نہیں اس لیے نہیں ہے. اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ طرف سے رحمت ہے اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہود نصارہ جب روزہ رکھتے بغیر سحری کے رکھتے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مخالفت کرتے ہوئے تاکہ انسان جب روزہ رکھے, مسلمان جب روزہ رکھے اسے توانائی ملے, اور پھر اس کے سائیکولوجیکلی بھی وہ اگرچہ چھ گھنٹے کے بعد بیدہ فارغ ہو جاتا ہے لیکن اسے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسے ایک سکون ملتے ہوئے میں نے کچھ کھایا ہوا ہے, خالی پیٹ نہیں ہے. اب غور کریے, خالی پیٹ روزہ رکھے کبھی تو گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور بھوک شروع ہو جاتی ہے لگنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کی ہے سحری سے. اور سحری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ کو بھر کے کھائیں, کیونکہ یاد رکھیں پیٹ جتنا بھریں گے اتنا جلدی فارغ ہوگا, یاد رکھیں زیادہ بھرا جلدی فارغ ہوا. تو تین حصے کرنے ہیں, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پینے کا, اور ایک حصہ سانس لینے کا بھی. آپ کے سانس کا نفس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر نا. ایک تینوں حصے تو بھر دیے کھانے سے, پھر جو خوراک پینے والی پانی سے بھر دیا, سانس کہاں سے لیں گے پھر؟ اس لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ اگنے مار کے الٹی کریں. سنت عمل کرنا تو صحیح طریقے سے عمل کریں, سنت کا سحری کرنا سنت ہے اور خیر ہے. اسے فلاح کہتے ہیں صحابہ, صحابہ کرام سحری کو کہتے ہیں الفلاح. جانتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمیں نماز پڑھائی رات کی, جب تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں تراویح پڑھائی تو اسے ایک رہتی اتنی لمبا پڑھا دیا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہمیں فلاح چھوٹ جائے گا. کیا چھوٹ جائے گا؟ کیا چھوٹ؟ سحری چھوٹ جائے گی الفلاح. تو فلاح کبھی نقمت اور مصیبت بن سکتی ہے؟ سبحان اللہ. نمبر چھ, پانچ اور چھ کر دیں اسے, اخراج المنی بفعلہ. منی کا خارج ہونا اپنے کرنے سے, بفعلہ. اور ایک شرط آگے لکھ دیں, بشا ہوا شہوت کے ساتھ. بفعلہ کے بعد لکھیں بشا ہوا شہوت کے ساتھ, کیونکہ اگر مرض کی حالت میں نکل گئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا تین چیزوں پہ بات کریں, چاروں چیز, تین چیز لکھیں شیخ نے, اخراج نکلنا المنی منی بفعل ہی اپنے کرنے سے, چوتھا بشا ہو شہوت کے ساتھ. اچھا یہ چار چیزیں, اخراج اگر منی محسوس ہوئی کہ نکلی لیکن نکلی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا. یاد رکھیں احتلام کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتلام ہوا ہے لیکن کچھ خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوتا. تو اخراج ضروری ہے. نمبر دو, المنی منی ہو مدی نہ ہو ودی نہ ہو کوئی اور چیز نہ ہو, منی ہونا چاہیے. تیسری, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چاہے گھور گھور کے کوئی حرام چیز دیکھی ہے, چاہے ہاتھ لگانے سے, چاہے کسی چیز لگانے سے, کسی بھی طریقے سے اگر منی خارج ہو گئی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ گیا. نمبر چار, بشا ہوا. بشا ہوا کیوں قید لگائی؟ ایک مریض ہے بوڑھا ہے تو مرض کی وجہ سے بخار کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی, اسے کچھ کیا بھی نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کوئی قصور بھی نہیں اس کا بھائی, بیماری کی وجہ سے منی خارج ہوئی ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چوتھی شرط جو بشا ہوا شہوت قد لگانا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں جماع تو ہو گیا نا, وہ تو الگ بیان کر چکے ہیں. نہیں جماع کے علاوہ, وہ تو جماع کے ہے, جماع کے الگ رفع الى نسائکم, بات ختم ہو گئی. جی نکاح کیا نہ نکاح تو ہی اگر جمع ہو گیا. اب یہ استمناء طلب خروج المنی جان بوجھ کے منی کا خارج کرنا کسی بھی ذریعے سے جمع کے علاوہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ قیاس عبادات میں نہیں ہوتا اور احکام میں اس حکم میں بھی نہیں ہوتا, یہ حکم شرعی ہے.

کر لے یعنی ہاتھ سے منی خارج کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ وہ کہتے دلیل نہیں ہے. لیکن علامہ ابن وسیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے دلیل حدیث قدسی ہے, یترک الطعام والشراب وشہوته من اجلی, وہ اپنا کھانا پینا شہوت دینے لیے چھوڑ دیتا ہے. حدیث قدسی میں تو کھانا چھوڑتا روزے دار, پینا بھی چھوڑتا ہے, وہ شہوت بھی چھوڑتا ہے. اور شہوت منی خارجوں کو شہوت کہتے ہیں. جی ہاں, کہ صحابہ کرام نے سوال کیا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کرے اس کو ثواب بھی ہوتا ہے؟ جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے, تو ایک صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کر تب بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں اجر ملتا ہے. اگر وہ حرام میں کرتا تو اسے گناہ نہ ہوتا, گناہ ہوتا. جب وہ اس نے حلال میں کیا تو ثواب ملتا ہے. شیخ عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ شہوت اور لذت کے ساتھ منی کو خارج کرنا, خود دیکھا نا حدیث میں کیا, یہ ترک چھوڑتا ہے, کھانا کو چھوڑا, پینے کو بھی چھوڑا, شہوت کو بھی چھوڑ دیا. اور شہوت کو چھوڑنے ہر طریقے سے, جیسے کھانا ہر کھانا چھوڑا, پینا ہر پینا چھوڑا, شہوت بھی ہر شہوت چھوڑی, صرف جمع نہیں, ہر شہوت جب چھوڑ دی ہے اس مطلب یہ ہوا کہ منی کے خارج کرنے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ روایت جو متفق علیہ روایت ہے, اور جہاں پہ شہوت کا ذکر صحابہ کرام نے سوال کیا, اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر چھ, نمبر سات, الحجامہ. الحجامہ, عام لوگ حجامت ہوتا ہے, حجامت, اور عام زبان میں اردو میں حجامت جو ہے, بعض گاؤں لوگ حجامت بولتے ہیں, کس کو؟ بال کٹوانے کو. اور اصل جو حجام تھے وہ بال بھی کاٹتے تھے, ساتھ یہ دوسرا کام بھی کرتے تھے, طبیبوں والا, آدھے ڈاکٹر تھے آدھے حجام تھے. تو الحجامہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہی حجامہ کی تحریف, اخراج الدم من الجسد بآلۃ خاصۃ. آگے لکھے للعلاج, علاج بھی, علاج کے لیے. اخراج نکالنا الدم, خون کو, من الجسد, جسم سے, بآلۃ خاصۃ, خاص ایک آلے سے, خاص انسٹرومنٹ سے. کیوں؟ علاج کے لیے. جیسا فرماتے ہیں, وہ یفطر بہ الحاج والمحجوم, دونوں حاجم اور محجوم. اچھا, جس کا خون نکلا وہ بھی, اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا, اور جس نے خون نکالا, ڈاکٹر صاحب جو ہیں حجامت کرنے والے, اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا بیچارے کا. اس کی دلیل جیسا فرماتے ہیں, لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم, افطر الحاج والمحجوم, کہ حاجم اور محجوم دونوں نے افطار کے, دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ جو روایت افطر حاجم المحجوم, ابو داؤد کی اور نسائی سنن کی روایت ہے, سنن صحیح روایت ہے. یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا, اور یہ موقف ہے امام الدعوة النجدية کا, شیخ بن باز بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز کا یہی موقف ہے. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث افطر الحاجم والمحجوم, یہ حدیث منسوخ ہے, اور نسخ میں جو دلیل پیش کر رہے بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائے روزے کی حالت میں, اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ افضل الحاجم والمحجوم یہ پہلے تھا, اور قصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حجامت کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا افضل الحاجم والمحجوم, اور سیدنا جعفر بن ابی طالب کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حجامت کی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ بھی تھا, تو روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامت کرے تو خون نکلواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب قول راجح کیا ہے دونوں میں سے؟ دونوں کے قول قوی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قول راجح یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. اب حجامت علاج کے لیے, اب رات کو کروانے دن میں کیوں مسئلے پڑنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں پر شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں شک و شبہ اس کو چھوڑ کے یقین کی طرف چلے جاؤ. یہ مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے, کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جہاں تک خون کی ایک پنٹ جو ہوتی ہے, ایک
بارڈر جو ہوتی ہے یا تیلی جو ہوتی ہے وہ 500 ایم ایل کی

500 ml. انسان کے جسم میں 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے, 5.5 لیٹر, 5500 ml. اب اس میں جب 500 نکالتے ہیں, کمزوری تو ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, یاد رکھیں کہ ان کی نظر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, حجامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے, لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اس کے دلیل نہیں, اور جو دلیل وہ منسوخ ہے. لیکن اگر مریض کمزوری محسوس کرے تو اس کے لیے جائز ہے, یعنی خون دیا, اب وہ حکم مریض کا, اس کا حکم ہو, کمزور ہو گیا. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا گلا خشک ہو گیا, کمزور ہو گیا, چکر آ رہے ہیں, تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے, پھر بعض میں قضا کر لے. اگر وہ تندرست ہے, بالکل کوئی فرق بھی نہیں پڑا, بعض لوگ ماشاء اللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں, 500 ml چڑھ گئے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو, ماشاء اللہ کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ پرواہ نہیں ہوئی ان کو, کچھ تکلیف بھی نہیں ہوئی, تو وہ روزہ اپنا برقرار رکھے, بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تب اگر ایمرجنسی دینا ہو دن کی حالت میں, اور اگر خود دینا ہو تو رات کو دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب نے 6 کا ذکر کیا ہے, جو 7 ہو چکے ہیں, ابھی آ رہے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے, سب کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے. 7 ہو گئے, اب 3 اور ہیں. نمبر 8 یہ ایڈ کر لیں, جو کھانا پینا تو نہیں ہے, لیکن کھانے پینے کی صورت ہے, جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ, گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل نہیں, ڈرپ گلوکوز میدے میں نہیں جاتا, گلوکوز تو خون میں جاتا ہے. انرجی تو نہانے سے بھی آ جاتی ہے, 2-4 ڈنڈ مار انرجی آ جاتی ہے, ایکسرسائز انرجی نہیں آتی. بارک اللہ فیک. یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے شریعت میں, کہ شریعت جو ہے دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتی, اور جو دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. اب کھانا پینا اور گلوکوز, ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں, جو کھاتے ہیں وہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتا ہے, پھر ہمیں انرجی ملتی ہے, توانائی ملتی ہے گلوکوز سے, جو بھی ہم کھاتے ہیں. اور جب ہم ڈرپ لگاتے ہیں تو براہ راست گلوکوز دے رہے ہیں, تو اس کو توانائی تو مل گئی, انرجی گلوکوز میں, گلوکوز اسے ملا ہے, غذا ملی ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ یاد رکھیں کہ مریض جب بے ہوش ہوتا ہے, کھانا پینا بند ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اسے کیا دیتے ہیں, گلوکوز ڈرپ بھی لگاتے ہیں سب سے پہلے. اور یہ شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, جس بارے میں بیان کیا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتے, اور دو مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑتے نہیں, برابر نہیں کرتے. نمبر 9 ہو گیا ابھی. نمبر 9 قطع, نمبر 9 خروج الحیض, دم الحیض والنفاس, حیض کا خون اور نفاس کا خون جاری ہونے سے, خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت نے روزہ رکھا, حیض کا خون جاری ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا, بچہ پیدا ہوا, خون جاری ہو, روزہ ٹوٹ گیا. یا اگر وہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی نہیں, وہ اس کی دلیل میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کا خون جاری ہوتا, یہ حالت ہوتی ہے ہماری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں کہ نماز کی قضا نہ کریں. یہ حدیث پچھلے درس میں گزر چکی ہے. نمبر 10 قطع النیہ, نیت کو توڑنا. ایک شخص اس نے روزہ رکھا ہے, پھر روزے کی حالت میں اس نے کہا بھائی میں تنگ آ گیا ہوں, پریشان ہو گیا پیاس سے, بھوک اور پیاس سے, میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس کے روزہ ٹوٹ گیا. اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, دلیل نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, جب آپ کی نیت ہے روزہ تو روزہ ہے, جب آپ کی نیت روزہ توڑنا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک ہوتا ہے وسوسہ, وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. وسوسہ بار بار ذہن میں آتا ہے شیطان کے لیے, روزہ توڑ دو, کیوں پریشان ہو رہے, توڑ دو روزہ, اور آپ اس کو فائٹ کرتے رہتے ہو, نہیں میں نہیں توڑتا روزہ. آپ لیکن آپ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے روزہ توڑنے کے لیے تیاری پوری کر لی, آپ جا رہے ہیں فریج کی طرف, فریج بھی کھولی ہے, ہاتھ میں بوتل اٹھائی ہے نا, دروازے میں گھنٹی رکھی, دروازے میں کوئی آ گیا, آپ نے کہا اس کو رکھا, دروازہ کھولا, آپ کو پرانا دوست آ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی باتیں کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا, آپ نے کہا یار 20 منٹ باقی ہے, آدھا گھنٹہ باقی ہے, اب روزہ کیا میں توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں,
کیا ہوا؟ حکم کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ نیت آپ کی یقین نہیں ہے, شک نہیں تھا یہاں پہ, یقین نیت تھی کہ آپ نے روزے کو توڑنا ہے, اور آپ گئے بھی, چار قدم چلے بھی فریج کی طرف, اور پانی بھی ہاتھ میں اٹھایا. اگر پانی نہ بھی اٹھاتے آپ کا فریج جانا ہی یہ ثبوت ہے کہ آپ یقینی طور پر روزہ توڑنا چاہتے ہیں, یہ محض وسوسہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ وسوسہ تو آتا رہتا ہے نا, روزہ توڑوں یا نہ توڑوں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے بعضوں کا, جسم پریشان ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے, شیطان بات ڈال دیتے, تو اس وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر یقینی ہو, یقین ہو جائے کہ توڑنا چاہتا ہوں, اور جائز ہے توڑنا روزہ, روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے, آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے, کچھ شرعی عذر ہے آپ کو, آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. پیاس کی شدت بھی ایک وجہ کہ آپ روزہ توڑ دیں, کوئی حرج نہیں. نمبر 11, ایک چیز رہ گئی ہے, نعوذ باللہ, الردۃ من الاسلام. کچھ شخص مرتد ہو جائے, کسی نے روزہ رکھا ہے, نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, نہ اس کا اسلام باقی رہا اور نہ اس کا روزہ باقی رہا. یہ ہے المفطرات یا مفسدات الصوم. کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں, حکم من فعل شیء من هذه المفسدات, اس شخص کا حکم جس نے ان مفسدات پر یا بعض میں سے ان میں سے بعض پر عمل کیا, کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو صورتیں ہیں یہ مفسدات ہیں. اب جب کوئی شخص کرتا ہے اس کا حکم دوسرا ہے, سمجھیں ذرا, یہ فعل ہے اور فاعل کچھ اور ہے, فعل فاعل میں فرق ہوتا ہے. یہ حکم ہے فعل کا, جو کرے گا روزہ ٹوٹ گیا, لیکن کسی نے کیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے الشروط والموانع, شرطیں پوری ہوئیں یا نہیں. شرطیں ضروری ہیں, اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا, یعنی روزے توڑنے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں. جیسا فرماتے ہیں, من فعل شيء من المفطرات او من المفطرات السابقه, جس نے بھی ان میں سے مفطرات جو گزر چکی ہیں ان میں سے کسی پہ عمل کیا, کچھ کیا, ناسین, نمبر 1 لکھے ناسین, ناسین یعنی بھول کی وجہ سے بھولا ہوا, او جاہلا یا جہالت کی وجہ سے اسے پتہ نہیں ہے, پتہ کی چیز کا نہیں ہے, دو یاد اس کو پتہ نہیں کہ ابھی میرا روزہ باقی ہے کہ نہیں, یہ چیز روزہ توڑتی ہے کہ نہیں, او بغیر قصد یا بغیر ارادے کے, اس کو قصد ہی نہیں تھا, یعنی وہ کھولا ایسے مکھی چلے گئی اندر, اس سے روزہ نہیں توڑا, اس کا قصد نہیں تھا اس کا. اچھا, منہ دھوتے ہوئے کنڈلی کرتے ہوئے پانی کا گھونٹ چلا گیا, یاد رکھے گھونٹ اگر پئیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, گھونٹ پینا اور بات ہے, گھونٹ کا چلے جانا اور بات ہے, غیر ارادی طور پہ, اگر غیر ارادی طور پہ چلے گئے بغیر قصد تو روزہ نہیں ٹوٹتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے, ٹھیک ہے. دلیل لقول تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں ہم سے خطا ہو. اور رب کریم رجا سبحانہ وتعالی نے فرمایا, قد فعلت, حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی, بڑی آیات ہیں, پتہ ہے آپ کو, یہ بڑی عظیم آیات ہیں, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں بڑی عظیم آیات ہیں. ایک خاص فرشتہ نازل ہوا, خاص فرشتہ, خاص دروازہ کھلا آسمان کا, کبھی کھلا نہیں, خاص فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ کبھی آیا نہیں, آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی کسی کے لیے کھلا نہیں. ان دو آیتوں کی سورہ فاتحہ اور دو آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی, وہ فرشتہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید جبریل بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آسمان سے آ رہی ہے, سید جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا, زمین پہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے اور آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے. تحفہ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں, سبحان اللہ. تو ان دو آخری آیات میں رب ذو الجلال کی ربوبیت اور انسان کی کمزوری کی انتہا بیان کی جا رہی ہے. انسان مسکین ہے, محتاج ہے, اگر انسان کا رب اسے معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں اسے, تو وہ بیچارہ ہلاک ہو جائے. دیکھیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به,
کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہمارے اوپر جو ہم اٹھا نہ سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں دیکھیں ذرا بوجھ ہے ہی نہیں, پورے شریعت کو دیکھ لیں آپ, واللہ خیر ہی خیر ہے, آسانی ہی آسانی ہے. بوجھ ان کے لیے ہے جو بوجھ سمجھتے ہیں, جو دین کو مشکل بنا کر رکھا جنہوں نے, جو دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر خود بھی مشکل میں پڑ گئے اور امت کو مشکل میں ڈال دیا. اگر اسی آسان دین پہ چلتے رہتے, صراط مستقیم پر چلتے رہتے تو اللہ کبھی پریشانی نہ ہوتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی دوسری دلیل جو واضح دلیل ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من نسیہ, جو بھول جائے, من اسے موصول ہے, یعنی الذی عام ہے, جس نے بھی جو بھی بھول جائے, من نسیہ وہو صائم, جو شخص بھول جائے جب وہ روزے کی حالت میں ہو, فاکل تو اس نے کھا لیا, او شرب یا پی لیا کوئی بھی چیز, فلیتم صومہ اپنے روزے کو تمام کرے پورا کرے. اللہ اکبر, اتنی پیارا دین ہے, انسان کھا بھی لیتا ہے پی بھی لیتا ہے پیٹ بھی بھر جاتا ہے لیکن ہوتا بھول سے, لیکن بھول سے ہونا چاہیے, جان بوجھ کے نہیں. ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ بھولیں گے کہ نہیں. دیکھیں رب کا کرم دیکھیں, آپ سلام فرماتے ہیں وجہ کیا ہے, فإنما اسے صرف اور صرف اطعمہ ما ہو سکا, اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو کچھ کھلانا اور پلانا چاہتا تھا تو اسے بھلا دے کہ تو اسے روزہ ہے, اسے کھلا دی اور پلا دی. اور یہ خاص طور پہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے, پہلے دنوں جب عادت نہیں ہوتی روزے کی نا, تب انسان بڑا بھول کے کھا پی جاتا ہے بعض چیزیں. نمبر دو, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ حدیث ہے, فإنما أطعمه الله وسقاه, متفق علیہ روایت ہے. نمبر دو, من فعل شيء من هذه المفطرات, جس نے ان مفطرات میں سے کوئی ان چیز پہ عمل کیا, مختارا, دیکھیں اپنے اختیار سے, عالما, جانتے ہوئے, ذاکرا, یاد کرتے ہوئے, اسے پتا ہو, من غیر رخصت شرعیہ, بغیر کسی شرعی رخصت کے, فقد فسد صومه, اس کا روزہ فاسد ہو گیا. تو شرطیں کیا ہیں, دیکھیں تین ہیں, مختارا, عالما, ذاکرا. اس طریقے سے اگر کوئی شخص کچھ کھا لے, پی لے, مفطرات پہ عمل کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, جیسے لکھیں ذرا, فقط فسد صوم, نمبر ایک فسد صوم, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. نمبر دو, واثم بفعله, وہ گنہگار بھی ٹھہرا. نمبر تین, علیہ التوبہ, اس پر توبہ واجب ہے. نمبر چار, علیہ التوبہ الی اللہ وقضاء الصوم, نمبر چار کیا ہے, روزہ کا قضا بھی واجب ہے. ایک پانچویں چیز یہاں پہ شخص ذکر نہیں کی, وہ کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, امساک ذلک الیوم, باقی دن اس پر واجب ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے اب رک جائے, ایک دفعہ کھا پی لیا بس, اب جتنے بھی کھاتے پیتے اس اتنے اس کو گناہ بڑھتا جائے گا. اور اگر جماع کرے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَإِن كَانَ بِجِمَاعٍ فَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ الْمُغَلَّظَةُ, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو پانچ چیزیں گزری ہیں, اگر اس نے جماع کیا ہو تو پانچ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ مغلظہ بھی ہے. کفارہ غلیظ ترین کفارہ ہے, یہ اسے مغلظہ کہتے ہیں اسے. وہی اور کفارہ کیا ہے, یہ ہے نمبر ایک, عتق رقبہ, گردن آزاد کرنا. فإن لم يجد, بشرط یہ کہ اگر اسے گردن نہ ملے, فصیام شہرین متتابعین, دو مہینے روزے پہ در پہ مسلسل ایک ساتھ رکھے, یعنی بغیر کسی وقفے کے, متتابعین تتابع کے ساتھ. فإن لم يستطع, اس شرط کے ساتھ اگر وہ دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو تیسری چیز کیا ہے, فإطعام 60 مسکینین, نمبر تین کر لیں, اطعام 60 مسکینین, یہ ترتیب واجب ہے. نمبر ایک گردن آزاد کرے, نہیں ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھے, اگر نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, 60 یعنی 60. اس کی دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ان اعرابیا, ایک اعرابی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کی طرف آئے, خدمت میں حاضر ہوئے, فقال ہلکت, اس صحابی نے عرض کی میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال وما اهلكك, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا. قال وقعت على امرأتي في رمضان,
اس صحابی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا رمضان میں، رمضان کے دن میں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ قال لا، تو صحابی نے فرمایا جی نہیں، میرے پاس نہیں. ایک روایت میں آیا ہے، فرمایا اس کے بغیر کوئی میرے پاس ہے نہیں. اپنے گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بغیر میرے پاس کوئی ہے نہیں، یعنی یہی ایک گردن ہے میری ہے بس، یعنی فقیر و مسکین ہوں میں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہل تستطیع ان تصوم، کیا تم روزہ رکھ سکتے ہو؟ شہرین متتابعین، دو مہینے مسلسل. قال لا، تو صحابی نے عرض کیا جی نہیں، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کر سکتا. ایک روایت میں آیا کہ مجھے روزے نے تو ہلاک کیا ہے، جب میں ایک دن نہ ٹھہر سکتا، دو مہینے، سات دن، میں دو مہینے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، صبر کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھ سے ایک دن سے صبر نہ ہوا، اب میں دو مہینے کہاں صبر کر سکتا ہوں میں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فہل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا آپ کے پاس کوئی کھانا، کوئی چیز ہے جو آپ 60 مسکینوں کو کھلا سکے، کوئی چیز کھلانے کے لیے؟ قال لا، صاحب نے عرض کی جی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو حکم دیا، وہ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا، ثم جلس فأتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيه تمر، ایک کٹوری میں کھجور کو شخص لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدق به بهذا، وہ کھجور کا ٹوکرا دے دیا، اس کو جا کر مسکینوں میں بانٹ دو. یہاں پر اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کو کھلا دو. سبحان اللہ، متفق علی روایت ہے، بڑے عظیم حدیث ہے. کہا وہ صحابی روتا ہوا آیا، ہلکتو، سے بخاری کی روایت میں آیا، اس صحابی نے فرمایا، احترقتو، میں جل چکا اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، ایک عرابی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انسان کب ہلاک ہوتا ہے، کب جل جاتا ہے، جب دنیا چھوڑتی ہے، جب آخرت چھوڑتی ہے. دیکھو، پتہ ہے کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے، ہم کب ہلاک ہوتے ہیں، کب جلتے ہیں، جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کب تکلیف ہوتی ہے، کب دوڑتے ہیں اور اس طرح چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں، ہلک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، جب دین ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے. غلطی تو ہو گئی، اور دوڑتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم بستری کیے، کس نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چھپا سکتے تھے کہ نہیں؟ چھپا سکتے تھے، لیکن وہ اس ایمان کے کیا کریں گے جو دل میں بیٹھا ہے. اس ایمان نے مجبور کر دیا. دیکھیں، اسی ایمان نے گھر سے نکالا، اسی ایمان نے زبان سے کہا حلق تو یا رسول اللہ، اسی ایمان نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر دی، اور اسی ایمان کی وجہ سے اعتراف جرم کیا اور فرمایا، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی راستہ ہے، مجھے بتائیں. یہ ایمان ہے صحابہ کا. اس دوسری مثال دیکھی آپ نے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، معروف صحابی ہے، زنا ہو گئے. میرے صحابہ معصوم نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایمان دیکھیں آپ، زنا تو ہو گیا، شہوت پر قابو نہ ہو سکے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن ایمان کا نور دیکھیں، ایمان کی گرمی دیکھیں، ایمان کی عظمت دیکھیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو، فرمایا طاہر یا رسول اللہ، مجھ پر حد قائم کیجیے. حد جانتے ہیں کیا ہے؟ سزائے موت، اور بدترین طریقے سے، پتھر مار مار کے. ایک تو ہوتے سر پہ تلوار ماری، سر وہاں پہ جا کے گرا، پتہ نہیں چلا، سب سے کم درد ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ الیکٹروکیوشن ہوگی بجلی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، یہ سب سے تکلیف دہ عذاب ہے یہ، اور اس سے بڑھ کر تکلیف ہے پتھر مار مار کے کسی زندہ انسان کو مار دینا. ایمان کی طاقت دیکھیں. اگر دنیا میں پہاڑ ہے جس نے زمین کو مضبوط کیا ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان اس دنیا کے پہاڑ سے کم نہیں تھا، جنہوں نے پورے جسم کو مضبوط کیا ہوا تھا. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کرتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، مجھے بس وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ کہیں پہ، کہیں نہ کہیں پہ اس شخص سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اس پر حد نہ قائم کی جائے، اور یہ شخص توبہ کر لے کافی ہے. لیکن اس شخص کا ایمان دیکھے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اعتراف کرتا ہوں، قبل جرم کرتا ہوں، مجھ پر حد قائم کیجیے، اب میرا دل نہیں کرتا میں زندہ رہوں، غلطی ہو گئی لیکن میرا دل نہیں کرتا، میں زندہ کیسے رہوں گا؟ میں
ارے ایک غلطی کی سزا موت ہے. دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے، ایسے 15-16 سال پہلے کسی چینل پہ تھا، ایک شخص نے، شاید ہندو تھا پتہ نہیں کون تھا، انسان تو تھا وہ، اور عجیب سا پروگرام تھا، کمپٹیشن تھا پتہ نہیں کیا تھا، کہ وہ مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے. اس شخص نے کہا میں نے 1000 زنا کیا ہے، 1000. میں حیران ہوں کہ وہ کرتا کیا تھا، وہ کھاتے پیتے زنا کرتا تھا، کرتا کیا تھا وہ 1000. تعجب کی بات یہ نہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ابھی تک مجھے سکون نہیں ملا. زنا میں کہاں سکون ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا میں سکون ہے، اس شخص کو دیکھ لیں، حال دیکھ لیں بےچارے میں، 1000 زنا کے بعد بھی کہتے مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا. یاد رکھیں، بدکاریوں سے کبھی سکون نہیں ملتا، بدکاریوں سے تنگی ملتی ہے، دنیا کی تنگی، دل کی تنگی، سینے کی تنگی. بہرحال تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو روتا ہوا آیا ہنستا ہوا گھر بھیج دیا، ایمان بھی بچ گیا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، استخدام الابر، انجیکشن کا استعمال کرنا. نمبر ایک، الابر المغذیہ، گلوکوز کے ڈرپ میں بیان کر چکا ہوں، وہاں تفضل ان بیان الاکل والشرب، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے کے معنی نہیں. نمبر دو، الابر غیر المغذیہ، وہ انجیکشن جو غذا نہیں سمجھے جاتے، جیسا کہ اینٹی بایوٹک کا انجیکشن ہے، درد کا انجیکشن ہے، مثل ابر البنسلین کا انجیکشن ونحوها، اور اس جیسے دوسرے انجیکشن. وهذه لا يفطر بها الصائم، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لماذا؟ کیوں؟ لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعناهما، یہ نہ تو کھانا اور پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں. کیا اینٹی بایوٹک انجیکشن لگانے سے غذا ملتی ہے؟ نہیں ملتی. ایک کیمیکل جسم میں جا رہا ہے، جراثیم مر رہے ہیں، لیکن وہ کھانا پینا نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، استخدام البخار ونحوه، بخار یعنی نیبولائزر یا منہ کے اندر جو پف استعمال کرتے ہیں دمے کے اندر، اس کا کیا حکم ہے؟ استخدام البخار وبخاخ الربو، ربو کہتے ہیں دمے کو، اور بخار کہتے ہیں نیبولائزر کو، جو جسے مشین جو منہ پہ لگاتے ہیں ناک میں، اس میں جو فیوم نکلتے ہیں اسے مریض سانس لے اندر لیتا ہے، اسے بخار کہتے ہیں. استخدام البخار وبخاخ الربو لمن عندهم ضيق في التنفس، ان لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے جو کو ضيق في التنفس يعني سانس میں تنگی ہو، من اجل توسيع الشعب الهوائيه، جن سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں، في الرئتين او ترطيبها، رئتين دو پھیپھڑے، ترطيبها انہیں رطب يعني نرم کرتی اور گیلا کرتی ہے. ولا يفطر به الصائم اذا فعله اثناء النهار، اور روزہ دار روزہ نہیں ٹوٹتا اگر دن کی حالت میں ایسا کرے، لیکن الاول اجتنابه ان امكن تاجيله الى الليل، بہتر ہے کہ رات تک اگر اسے پوسٹپون کر سکتے تھے، اجیل کر سکتے تو اچھا ہے، اگر ایمرجنسی مجبوری ہے تو وہ فوراً دن کے وقت استعمال کر سکتے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ غذا نہیں ہے. سحب الدم، آپ نے سوال کیا خون کے نکالنے کا، جیسا فرماتے ہیں سحب الدم حالتان، خون کے نکالنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اذا كان الدم المسحوب من الصائم كثيرا، اگر بہت زیادہ خون ہو، مثل الدم الذي يحصل به التبرع، فانه يفطر، ایسا خون جیسا کہ کسی کو ڈونیشن کے لیے آپ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، تبرع کرتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تفصیل میں اور راجہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو قول راجح علامہ البانی نے بیان کیا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لانه يؤثر على البدن مثل الحجامه والحجامه من المفطرات، فلا يجوز للصائم ان يتبرع بالدم في نهار رمضان الا لضروره، روزدار کے جائز نہیں کہ وہ دن کے وقت روزے کی حالت میں خون عطیہ کے طور پہ یا ڈونیٹ کرے اپنا خون، الا یہ کہ کچھ ضرورت ہو، اور ضرورت کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بعد میں قضا کرے. جو قول راجح ہے، جو میں نے بتایا، اگر تندرستی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے. دوسری صورت خون نکالنے کے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اذا كان الدم المأخوذ من الصائم قليلا، اگر خون جو مریض سے لیا گیا تھوڑا ہو، مثل اس کے مثال سحب الدم للتحليل بابره واحده ونحوها، ایک سرنج آپ نکالتے ہیں خون کی، اور ایک سرنج 3 ml کی بھی ہوتی ہے، 5 ml کی بھی ہوتی ہے، اگر اس میں، اور 1 ml کی بھی ہوتی ہے چھوٹے سرنج، عام طور 5 ml کے سرنج سے خون نکالا جاتا ہے، اگر 5 ml تک ہو خون آپ نکالتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک سرنج، تو اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، فلا يفطر به الصائم، روزہ نہیں ٹوٹتا، تو خون نکالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک، حقن الدم،
خون مریض کو دینا, حقن یعنی انجیکٹ کرنا, خون انجیکٹ کرنا مریض کو دینا. اذا حقن الدم فی الصائم, اگر خون دیا گیا انجیکشن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے مریض روزے دار کو, مثل ان یحصل معه نزیف, اس کی مثال یہ ہے کہ اسے نزیف یعنی خون بہا, اس کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی بیماری کے ذریعے اس کا خون جاری ہو گیا, فیحقن به الدم, تو اس کو علاج کے لیے بعض اوقات خون دیا جاتا ہے, فانه یفطر بذلك, اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے دار کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اسے خون دیا جاتا ہے. لأن الدم خلاصة الغذاء, کیونکہ خون غذا کا نچوڑ ہے, غذا کا نچوڑ کیا ہے, خون, خون ہی بنتا ہے جا کے نا, تو آپ گلوکوز دیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو خون دینے سے ویسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آگے دو مسائل ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يجوز للصائم, روزہ دار کے لیے جائز نہیں, ان يفطر, جب وہ روزہ توڑے, الا اذا تيقن, الا کہ جب اسے یقین ہو, او غلب على ظن, یا اسے ظن غالب ہو, على غروب الشمس, کہ سورج غروب ہو گیا, لقوله تعالى, ارشاد باری تعالى اس کے دلیل, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فلو افطر وهو شاك, اگر اسے روزہ افطاری کر لی, وهو شاك, اسے شک ہے, في غروب الشمس, کے سورج ابھی غروب, يعني شك سورج غروب هو شكا يقين نهيه, ثم تبين له أنها لم تغرب حين فطره, فأنه يقضي ذلك اليوم. ایک شخص اندر بیٹھے کمرے میں, اسے شک ہے, گھڑی نہیں ہے, شک ہے, اور بس اذان کی آواز بھی نہیں آتی, اس نے کہا یار وقت ہو گیا, اسے شک کی بنیاد پر افطاری کر لی, پھر باہر نکلا, دیکھا اذان تو اب ہو رہی ہے, تو اس نے 5-7 منٹ پہلے اذان سے پہلے روزہ افطار کر لیا, یا 1 منٹ پہلے روزہ افطار, یعنی وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ اسے شک کی بنیاد پر روزہ افطار کیا, تو اس کا حکم کیا ہے, جیسا فرماتے ہیں اس پر قضا واجب ہے, اس کو روزہ ٹوٹ گیا اس پر قضا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین شک سے دور نہیں ہوتا, اگر اسے یقین ہوتا تو ٹھیک ہے, شک کی بنیاد پر روزہ جو ہے قائم نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہے. نمبر دو, من اکل او شرب, جس نے کھایا یا پیا, وہو شاک, اور اسے شک, وہ طلع الفجر اولا, کہ اب فجر نکلا ہے کہ نہیں, فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے. دو مختلف صورتیں, سمجھیں ذرا, اگر کوئی شخص رات کے وقت کھا پی رہا ہے, اس نے کہا میں ذرا سوتا ہوں پھر اٹھ کے میں کھا لوں گا, میں اٹھا ہے تو دیکھا گھڑی خراب ہے, گھڑی ہے گھڑی خراب ہے, رکی ہوئی ہے, 2 بجے پر گھڑی رکی ہوئی ہے, اب اسے پتہ نہیں کہ وقت کیا ہوا, باہر دیکھا اندھیرا ہے, اور پھنسا کسی پوچھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں, اب تو موبائل بھی ہے, فون بھی آپ کر سکتے ہیں, امیجن کر کوئی ذریعہ بھی نہیں, تو اس شخص نے کھا لیا, پھر پتہ چلا تو اذان تو ہو چکی, تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہو گئی, تو اس نے, اس کا شک جو تھا کس بنیاد پہ تھا, جب اس کی حالت کیا تھی, افطار کی حالت تھی, افطار کی حالت میں شک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن جب سورج غروب پہ اس کو شک تھا, حالت کیا تھی اس کی, روزے کی حالت تھی, تو روزے کی حالت بھی وہی برقرار رہے گی. دیکھ الیقین لا یزول بالشک قاعدہ ہے, رات کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ نہیں ہے, دن کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ ہے, رات کو شک ہوا کہ ابھی روزہ کا وقت باقی ہے اور حقیقت ختم ہو چکا, شک تھا کہ وقت ختم ہو چکا, یقین تھا کہ ابھی باقی ہے, تو کس کی طرف واپس جائیں گے, یقین کی طرف, دن میں یقین تھا کہ روزہ ہے, روزہ باقی ہے, شک تھا کہ وقت افطاری کا آ گیا ہے, تو باقی کیا چیز ہے, یقین روزے پہ ہے, تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا. واللہ اعلم. یہاں پر تمرہ صفیہ لکھا ہوا ہے, یہ واجب ہے, 3 مسائل ہیں, انہیں حل کرنا ہے, پچھلے درس کا واجب اور یہ واجب, میں مجھے یاد ہے, بولا نہیں ہوں میں, ایک درس میں انشاءاللہ, ایک درس چھوٹا آئے گا تو اس میں سے واجبات بھی پورے کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, آسان فقه قرآن وسنة في روشين
درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. قضاء الصیام, روزے کی قضاء, روزہ کیسے قضاء کیا جاتا ہے. اور قضاء کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا فرض روزہ عذر شرعی کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو پھر وہ کیا کرے. اور عذر شرعی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سفر اور مرض, یا اس کے علاوہ عورتوں میں حیض اور نفاس, حیض اور نفاس, یہ شرع اعذار ہیں جن کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو پھر اس کے اوپر قضاء واجب ہو جاتی ہے.

تو آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قوا کے احکام کیا ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم ہو قوا کا حکم کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر. قوا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے افطاری کی رمضان کے دن میں, افطار کے یعنی روزہ نہ رکھا, اور رمضان کے دن میں یعنی رات کو تو فرض نہیں ہے روزہ رکھنا نا, تو اصل وقت ہے دن کا, جس نے دن کے وقت میں روزہ نہ رکھا بعذر, عذر کی وجہ سے, عذر میں بیان کر چکا ہوں, عذر شرعی, عذر کا معنی ہے فقہ کی کتابوں میں عذر شرعی, کوئی دوسری وجہ نہیں شرعی وجہ, اور وہ سفر, مرض یا حیض اور نفاس عورتوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں او بغیر عذر, یا عذر کی عذر نہ بھی ہو اور کوئی شخص بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے, تو شیخ صاحب نے فرمایا اس پر بھی واجب ہے کہ وہ قوا کرے. اگرچہ یہاں پر دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے, تو پھر وہ ساری زندگی قضا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کے قضا قبول نہیں فرمائے گا, اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ قول راجح ہے. شیخ عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے, قضا نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی شخص قضا کر لے توبہ کے ساتھ تب بھی اچھا ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ توبہ بھی انسان کرے, یہ فرض ہے اس کے اوپر توبہ کرنا, لیکن اگر وہ احتیاط روزہ رکھ بھی دیتا ہے تو بھی اللہ تعالی مرضی قبول کرے نہ کرے, تو توبہ کی نشانی یہی ہے کہ وہ شخص جس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ توبہ کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے, تو اس نے روزہ بھی رکھ لیا احتیاطا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی من افطر فی نہار رمضان بعذر او بغیر عذر ان یقضی الایام التی افطر فیہا. ان پر واجب ہے کہ جن دنوں میں روزہ نہ رکھا ان دنوں کے قضا کر لے. اچھا, کیا ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ قضا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا کہ کوئی شخص ایسا ہو جو عاجز ہو, جو قادر نہ ہو روزہ رکھنے پہ قضا کرنے پہ, جیسا کہ بوڑھا انسان. بڑھاپے میں عذر شرعی ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں عذر شرعی ہے, میں نے پہلے سے نہیں بیان کیا تاکہ یہاں پہ بات آسان ہو جائے اپنے وقت میں. تو بڑھاپا بھی عذر شرعی, اور بڑھاپا بھی مرض کی ایک حالت ہے, کیونکہ مرض دو قسم کی ہے, ایک ایسی مرض جو جس میں شفا مل جاتی ہے اور تندرستی مل جاتی ہے, اور دوسری قسم کی ایسی مرض ہوتی ہے جس میں تندرستی مشکل ہوتی ہے اور مرض بڑھتی جاتی ہے, اور مریض کمزور, مریض کی کمزوری اور مرض بڑھتی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر آج وہ روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان میں تو ظاہر وہ قضا بھی نہیں کر سکے گا بعد میں, کیونکہ اس کی مرض تو بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ کینسر کی بیماری ہے اور ایڈز کی بیماری اور دیگر بیماری, اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے. اور بڑھاپا بھی ایسی صورت ہے, کیونکہ بڑھاپا نے بڑھنا ہے, کم نہیں ہونا. اگر یہ بوڑھا شخص آج روزہ نہیں رکھ سکتا کمزوری کی وجہ سے, عاجز ہے, تو پھر وہ کل قضا بھی نہیں کر سکے گا اگر وہ بیمار نہیں ہے تو بڑھاپے کے علاوہ, اگر بخار ہے کوئی اور تکلیف ہے تو وہ بعد میں جب تندرست ہو تو قضا کر سکتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الا ان کان عاجزا عن الصیام, الا یہ کہ کوئی شخص عاجز ہو روزہ رکھنے سے, تب تو اس پر فرض نہیں کہ وہ قضا کرے. ٹھیک, تو کیا کرے گا ایسا شخص؟ مسکین کو کھانا کھلائے گا, بارک اللہ فیک, روزانہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر و قضاء, یہ تو ہم نے جانے کہ قضاء, سوری اسے ایک چیز اور رہ گئی, واجب ہم جان چکے ہیں. واجب کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ یستحب, اس کو انڈر لائن کریں, واجب الگ ہو گئے, اب یستحب اور پھر جائز, یہ ترتیب ہوتی ہے ہمیشہ. کتاب پہ ذرا غور کریں آپ, اس میں جو احکام فقہیہ ہیں, جو احکام تکلیفیہ ہیں, سارے اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتاب اس میں ہم یہی نہ جانیں واجب مستحب اور مجائز کیا ہے, تو پھر جانیں گے کیا ہم؟ تو
تو واجب تو جان چکے ہم لوگ, اب مستحب کی اشیاء فرماتے ہیں, وہ مستحب ان یبادر الی قضاء الصوم, کہ روزے کی قضاء میں جلدی کرے, مبادر یعنی جلدی کرنا, پہلی فرصت میں قضاء کر لینا. کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اگر کوئی شخص مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا بعد میں قضاء کرنے کے لیے, اب رمضان کے بعد وہ تندرست ہو گیا تو اسے چاہیے کہ مبادرہ کرے جلدی کے روزے کی قضاء میں جیسے اس کے پاس وقت ہو. اور جو 6 شوال کے روزے ہیں وہ پہلے رکھ لے, رمضان کے روزے پہلے قضاء کر لے اور پھر 6 روزے جو شوال کے ہیں وہ اپنے مکمل کرے. کیونکہ علماء کا یہ قول ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان, جسے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھ لیے, صیام الدہر. یہ تب ہو سکتا ہے جب رمضان کے روزے مکمل کر لیں. اگر آپ کے قضاء 2 یا 3 دن ہیں تو آپ پہلے 2-3 دن کے قضاء کر لیں, اس میں جلدی بھی ہو جائے گی, مستحب بھی آپ عمل کر لیں گے اور جو ثواب ہے پورے سال وہ بھی آپ لے لیں گے. اگر بعض عورتوں کو عذر شرعی حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن افطاری کرنی پڑے, یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ, تب مشکل ہو جاتا ہے کہ 15 دن قضاء کریں پھر 6 دن روزہ, پھر رمضان کے ساتھ دوسرا مہینہ بھی ان کے لیے ہو جاتا ہے. اگر یہ صورت حال ہے تب وہ 6 شوال کے روزے پہلے رکھ لے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, کریم ہے, رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ انعام اور احسان اور یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر ایک وجہ ہے کہ وہ کمزور ہے بیچاری پہلے سے, اور پھر اس نے رمضان کے روزے 15 دن رکھے ہیں اور پھر ابھی مسلسل پھر 20 دن روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے, لیکن ان کی بات کروں جو وہ مرد حضرات یا وہ عورتیں جن کے قضاء 2 یا 4 دن ہیں, اب 2 یا 4 دن اور 20 دن برابر تو نہیں ہے نا, جس کے 2 یا 4 دن ہیں وہ پہلے قضاء کر لے رمضان کے روزے اور بعد میں جو ہے وہ 6 روزے شوال کے رکھ لے. سلام اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب فرماتے ہیں وَأَن تَكُونَ الْأَيَّامُ مُتَتَابِعَةً, اور یہ بھی مستحب ہے کہ ایام جو ہے قضاء کے متتابعہ ہوں, مسلسل ہوں, یعنی بیچ میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ ہو. یہ کیا ہے؟ مستحب. اب بات مستحبات کی ہو رہی ہے, پہلا مستحب کیا ہے کہ قضاء میں جلدی, دوسرا مستحب کیا ہے کہ بغیر گیپ کے مسلسل روزے رکھیں. اذا کان علیہ اکثر من یوم, اب تسلسل کب ہوگا؟ جب 1 دن سے زیادہ قضاء ہوگی نا, جب 1 دن قضاء پھر کیا تسلسل کی ضرورت ہے. اچھا کیسا فرماتے ویجوز تفریقها, ویجوز تفریقها, یہاں پر آپ انڈر لائن کریں یجوز, اب واجب مستحب اور جائز, تیسرا حکم ہے جائز. جائز کیا ہے کہ آپ مسلسل نہ رکھیں, بیچ میں گیپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. مستحب تو وہ تھا, جائز یہ ہے. اگر آپ کے لیے دقت ہے, آپ جاب, آپ نے جاب پہ بھی جانا مشکل ہے آپ کے لیے, آپ مسلسل 7 دن روزے یا 5 دن روزے نہیں رکھ سکتے, تو آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں, یا آپ صرف جمعرات کو روزہ رکھ لیں, آپ کی مرضی ہے. ایک ہی دن بھی کر سکتے ہیں, پورے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر القضاء, یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ قضاء میں جلدی کرنا مستحب ہے, تو تاخیر کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں تاخیر القضاء للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. عام طور پہ حکم کیا ہوتا ہے؟ جب چیز مستحب ہوتی ہے اور اس کے الٹ مکروہ ہوتی ہے, یاد رکھیں. یہاں پر حکم اور ہے, اسے کہتے ہیں دلیل کی خوبصورتی. عام طور پہ یہ سمجھ لیں آپ قاعدہ ہے, جو مستحب ہوتا ہے اس کا الٹ مکروہ ہوتا ہے, جو فرض ہوتا ہے اس کا الٹ حرام ہوتا ہے, اور جو جائز ہے حلال و بیچ میں ہے, ایسا ہے نہیں. اب یہ ہم جان چکے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ روزے کے قضاء میں جلدی کرے. اچھا روزے کے قضاء میں تاخیر مکروہ ہونا چاہیے تھا نا. اب یہاں پہ حکم دیکھنا, ایسا فرماتے ہیں للمفطر ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر. مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جو کرایہ لگے گا اس کے بارے میں, مفطر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رمضان کے دن میں افطاری کی, روزہ نہ رکھا. کیا کہتے ہیں؟ مفطر. للمفطر یعنی جائز ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھا افطاری کی. حکم کیا ہے؟ جائز ہے. دیکھیں اچھا ان يؤخر القضاء الى ما قبل رمضان الاخر, کہ وہ قضاء کی تاخیر کرے دوسرے رمضان سے پہلے تک. اب کیونکہ یہ بات نہیں ہے اور قاعدہ کے خلاف ہے تو یہاں پر دلیل کو ہونا چاہیے تھا. دلیل دیکھیں,
فرماتے ہیں لحدیث لام تعلیل کے لیے، کہ علت وجہ یہ ہے، یہاں پر حکم یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں قالت کان یکون علی صیام من شہر رمضان فما اقضی حتی یجیء شعبان، کہ میرے اوپر رمضان کے بعض ایام کے قضاء واجب ہوتی تھی، میں شعبان تک قضا نہیں کرتی تھی، یعنی شعبان میں قضا کرتی تھی، اور دوسری روایت میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ سے زیادہ محبت کرتے، تو انہوں نے اس لیے روزے کو تاخیر کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی کوئی دشواری نہ ہو. تو اس حدیث کی وجہ سے جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ قضا کی تاخیر کر لے، اگرچہ علماء کا اختلاف، بعض کہتے ہیں نہیں فوراً واجب ہے، بعض کہتے ہیں فوراً مستحب ہے، لیکن اس دلیل کی بنیاد پر جائز ہے کوئی شخص اگر تاخیر کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز وہ کر سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانٍ آخر لِعُذْر، اگر دوسرے رمضان تک وہ تاخیر کر لے لیکن عذر کی بنیاد پر، عذر کی وجہ سے، فلا اثم علیہ ویجب علیہ القضاء فقط، تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر واجب ہے کہ وہ صرف قضا کر لے. یعنی ایک شخص کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا فرض ہے، پہلے سفر پہ تھا، دو چار پانچ دن سفر پہ رہا، کبھی کہاں جا رہا کبھی کہاں جا رہا، واپس گھر آیا بیمار ہو گیا، اب پانچ چار مہینے بیماری میں رہا، اب اس کو قضا کرنے کا موقع نہ ملا. اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس نے قضا نہیں کہ دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے، اور اس رمضان کے بعد جو دوسرا رمضان ہے پہلے رمضان کے روزے کی قضا بھی کر لے اور اس پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں، کیونکہ اس کا لعذر، عذر تھا اس کے پاس، اس کے موقع ہی نہ ملا کہ وہ قضا کر سکے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه لم يفرط، کیونکہ اس نے کوئی افراط تفریط سے کام بھی نہیں ہے، اس کو اس میں قصور بھی نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا اقدام نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گنہگار ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اگر وہ بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر شرعی کے فرض روزوں کے قضا نہ کرے اور دوسرا رمضان بھی آ چکا ہے، اب حکم تبدیل ہو گیا، فَإِنَّهُ يُطْعِم، کدھر گئے، وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانَ الْآخَرَ، اور اگر وہ تاخیر کر دے قضا کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے، لغیر عذر، بغیر عذر کے، فَإِنَّهُ يُحْرَمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، تو یہ عمل اس پر حرام ہے. اب یہ حرام کیا ہے؟ اب حرام بھی آ گیا، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ حرام ہے اس کے لیے. وَعَلَيْهِ التَّوْبَة، حرام تو ایک، وہ کرے گا کیا؟ نمبر ایک توبہ، علیہ التوبہ، نمبر دو والقضاء، اور قضاء بھی کرے گا، نمبر تین والاطعام عن کل یوم مسکینا نصف صاع من قوت البلد، اور تیسرے نمبر پہ کفارہ یہ ہے اس کا کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا نصف صاع، آدھا صاع من قوت البلد، اس اناج سے جو عام طور پر اس شہر میں یا اس ملک میں کھایا جائے. قوت البلد کہتے ہیں وہ اناج جو عام ہو یا رائج ہو اس شہر اس ملک میں. اب دیکھیں یہاں پر چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں سعودی عرب میں اور گلف میں، اور انڈیا پاکستان میں برے صغیر میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے، تو ملک کے اعتبار سے اگر آپ وہاں پہ، اگرچہ چاول بھی کھایا جاتا ہے لیکن جو زیادہ چیز لوگ پسند کریں، دینے والے کے لیے بھی آسان، لینے والے کے لیے بھی آسان. کتنا دینا ہے؟ نصف صاع، ایک صاع تقریباً تین کلو سے کچھ کم ہے، تقریباً نصف صاع بنتا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو کر لیں آپ، تین کلو کا آدھا کر لیں تو ڈیڑھ کلو ہے تقریباً. آپ نے ہر روزے کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کے لیے، یہ کفارہ ہے. کفارہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے، من مات وعلیہ قضاء، جو شخص مر جائے اس پر قضاء واجب ہو، وہ کیا کرے؟ اب رمضان آیا،
اس نے روزہ نہ رکھا مرض کی وجہ سے یا کوئی کسی وجہ سے بھی عذر شرعی. اچھا عذر کو چھوڑیں کیونکہ آگے تفصیل ہے اس کی. ایک شخص بالغ ہے اس اور روزے کی شرطیں سار اس پر پوری ہیں, اس شخص نے روزہ نہ رکھا وجہ کو چھوڑ دیا. اب وہ شخص اس پر قضا تو واجب ہے, اب وہ شخص قضا سے پہلے مر گیا, اب کیا ہوگا؟ شیخ فرماتے ہیں من ترک القضاء حتى مات, جو شخص قضاء کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ مر جائے, فإن كان لعذر فلا شيء عليه, اگر تو عذر شرعی کی وجہ سے وہ اس نے قضاء بھی نہیں کہ اس کو موت آگئے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی گناہ نہیں, کوئی کفارہ نہیں, کچھ بھی نہیں. وجہ لأنه لم يفرط, کیونکہ یہاں پر اس سے کوئی تفریط, کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے وہ اپنے رب کو ناراض کرے یا کوئی نافرمانی اسے صادر نہیں ہوئی. وإن كان لغير عذر, اور اگر دوسری صورت اگر بغیر عذر شرعی کے ہو, فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين, پھر اس کے وارث جو ہیں اس کے ترکے میں سے, اس شخص کے ترکے میں سے ہر مسکین کو ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. کیوں؟ توبہ تو کر نہیں سکتا, کر سکتا ہے مر چکا ہے, اچھا قضا کر سکتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتا. کیا وارث پہ واجب کو قضا کرے؟ واجب نہیں, یاد رکھیں. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ کفارہ باقی ہے اور کفارہ اسی کمال سے ہوگا, واجب یہ ہے اسی کے ترکے سے. اگر اس کا ترکہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. ہاں اگر اس کے جو وارث ہے اپنی طرف سے وہ پیسہ دینا چاہے قضا کے لیے کفارے کے لیے تو جائز ہے, ان پر فرض نہیں ہے. اگر اس کا اپنا طریقہ اپنا مال چھوڑ کے گئے جو مر چکا ہے اس کے مال سے یہ کفارہ دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص مر گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بدن کی دو چادریں ہیں بس, کچھ بھی نہیں ہے, اور بغیر عذر شرعی کے اس نے روزے کی قضا بھی نہیں کی, تو پھر تو کفارہ ہے. دوسرا قول کیا تھا میں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھے, یعنی عذر شرعی نہیں ہے اسے روزہ نہیں رکھا اور اب وہ قضا اسے نہیں کی, جو پہلا قول سے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ بغیر عذر شرعی کی نہیں رکھتا تو پھر توبہ کرے کافی اس کے لیے, قضا اس پر واجب ہی نہیں ہے. یہ دوسرے قول کے مطابق اس پر قضا واجب تھی لیکن اس نے قضا بھی نہیں کی. سبحان اللہ, دیکھیں پہلے بھی گناہ دوسرا بھی, یعنی روزہ بغیر عذر شرعی کے نہیں رکھا پھر قضا ہوئی وہ بھی نہیں کی. تو برائے اس صورت میں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ترکے میں سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے, یہ اس کا کفار, یہی ہو سکتا ہے. کس کو؟ ہاں اگر وہ بتاتا ہے تو, یا اگر گھر والوں کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی ہے بڑا یا میرا والد ہے خدا نہ خاصے کہ وہ روزہ نہیں رکھا, مجھے پتا بھی ہے, میں نصیحت بھی کی پھر بھی نہیں کیا اس نے, اگر پتا ہے تو ٹھیک ہے, پتہ نہیں اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو پھر آپ کو کیسے معلوم؟ اگر یہ بات علم کی بنیاد پہ ہے, اگر آپ کو پتا چل جائے تب آپ نے یہ کرنا ہے. کیسے وارث؟ ایک روایت میں آیا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ, علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو پھر اس کا جو وارث ہے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لے. یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ اسے روزے سے کیا مراد ہے, کیا رمضان کا روزہ ہے یا منت نظر کا روزہ ہے, کون سا روزہ ہے. برحال رکھنا جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کو وارث رکھنا چاہتا ہے. وارث کس لیے واجب نہیں ہے کہ کون وارث رکھے گا, چار پانچ بیٹے ہیں وہ کہیں گے آپ رکھو تو آپ رکھو, جھگڑا ہو گیا. تو اس لیے اس کے ترکے میں سے قوا جو ہے یہ زیادہ آسان ہے کہ اس کے ترکے میں سے جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیں کافی ہے بس. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو تب جائز نہ ہوتا, تو حدیث ہے نا یہاں پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں صوم التطوع قبل القضاء, ایک اور مسئلہ آ گیا کہ قضا ابھی نہیں کی, قضا واجب ہے ابھی قضا نہیں کی, لیکن کوئی نفل روزے کا وقت آ گیا, صوم تطوع نفل روزوں کہتے ہیں, تو اس صورت میں کیا کرے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں من کان علیہ قضاء, جس پر رمضان قضاء واجب ہے, علیہ وجوب کے لیے ہوتا ہے, من رمضان رمضان کے مہینے کی قضاء, فانہ یبدأ بالقضاء قبل التطوع,
تو اس کو چاہیے کہ وہ نفل روزے سے پہلے اپنے قواعد و واجب پورا کر لے. وجہ لأن الفرض مقدم, کیونکہ فرض نفل پر مقدم ہے, آگے ہے. لیکن لو صام تطوعا قبل ان يقضي جاز له ذلك, واجب تو یہ ہے کہ اس میں من كان عليه قضاء, جس پر قضاء واجب ہے تو فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع. شیخ صاحب حکم نہیں بیان کیا, لیکن بات تو یہی لگتا ہے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں مستحب ہے, کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے قضاء کر لے تطوع سے پہلے, کیونکہ فرض مقدم ہے. لیکن لو صام تطوعا, ایک شخص اسے روزہ رکھ لیا جو نفر روزہ ہے, قبل ان یقضی, قضا بھی نہیں کی, جاز له ذلك, تو یہ اس کے لیے جائز ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے بعد میں کہ وہ اس قضا کو دوبارہ کرے. بس سمجھ آ رہی کہ نہیں, یہ سمجھیں ذرا. اچھا, لیکن لو صام تطوعا قبل ان یقضی جاز له ذلك, تو اس کے لیے جائز ہے. خاصة اذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت, خاص طور پہ ایسا روزہ جس کی فضیلت وقتی طور پہ کم وقت میں ہے اور پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی. پھر مثال دے شیخ صاحب, کیوم العاشر من محرم, 10 محرم کا روزہ مستحب ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے, ہاں یہ عرفہ کے روزے, بارہ کرنا تھی 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ ایک گزرے ہوئے سال کے روزے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. محرم کے 10 وہ یوم عرفہ اور عرفات کا روزہ وغیرہما, اور اس کے علاوہ لأن وقت القضاء موسع, کیونکہ قضاء کا وقت بہت وسیع ہے, اور یہ جو 2 دن ہیں یا مستحب ہے محرم کے روزہ کے 9 تاریخ اور 10 کو رکھا جائے, یا 10 اور 11 کو, ان میں سے جیسا بھی آسان 2 دن کا روزہ رکھا جائے. تو یہ جو اوقات ہیں یہ مختصر ہیں, مقید ہیں, وقت کم ہے, اور جو قضاء کا وقت ہے آپ کے لیے بہت وسیع ہے. ويستثنى من ذلك, اس میں ایک استثناء ہے نفل روزے میں, ويستثنى من ذلك صيام 6 من شوال, شوال کے 6 روزے, یہ بھی نفل ہیں لیکن ان کا حکم الگ ہے. فلا يصومها حتى يقضي ما فاته, تو پہلے قضاء پوری کر لے پھر 6 روزے جو ہیں شوال کے رکھے. لأن فعلها مترتب على اتمام صيام رمضان, کیونکہ 6 روزے کا تعلق ہے, ان کا جو ثواب ہے وہ جڑا ہوا ہے رمضان کے روزے تمام کرنے سے اتمام. اگر روزے تمام نہیں ہوئے رمضان کے تو پھر یہ ثواب بھی تمام نہیں ہے. اگر روزے تمام کر چکے ہیں آپ, پورے کر چکے رمضان کے, تب یہ ثواب بھی آپ کو انشاءاللہ مکمل ملے گا. ٹھیک ہے.

چلیں آج درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں سے مستحبات الصیام پر بات کریں گے. آپ کا جو واجب ہے وہ سوال نمبر دو ہے، ہوم ورک. اس میں ٹیبل بنا ہوا ہے، گروپ اے اور گروپ بی، الف اور با، آپس میں آپ نے ملانا ہے صحیح جواب کے ساتھ. اور یہ صرف قواعد کا نہیں ہے، یہ پچھلے جو ایک دو باب ہم پڑھ چکے ہیں مسیدات الصوم سے لے کے قواعد تک، ان کے بارے میں سوال ہیں یہ. سبحانک اللہم بحمدک.

لعلكم تتقون. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. سب سے اچھے بندے کون ہیں، سب سے اچھے اعمال کون ہیں، یہ بندے کیوں اچھے ہیں، یہ اعمال کیوں اچھے ہیں، اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے یا رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو تراویح اور تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں الی آخرہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں. اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کچھ نہیں ملتا، اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس کچھ ملتا نہیں ہے، اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں ہے. عجب بات ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ملی ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، عبادت میں جاگتے رہے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے، عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے. رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟
يا أيها الذين

0: آمنوا. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ صوم سے نہیں کہ روزہ رکھو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پیغام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، تقوی ہے. ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا، کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. کہ کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. جب بھی ایمان کا ذکر ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یا المؤمنون، یا المؤمن، جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے، تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ، یہ چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کے حصے کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے اصول کیا ہیں، جن کو عقیدے کے اصول بھی، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص، جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض، جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے پھر؟ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا. صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ الْأَحْكَامِ، تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں. جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا عبادت کرنی ہے، کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے. بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سوال ہونے چاہیے. لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو چیز روزے کو توڑ دیتے ان سے بھی بچتے ہیں، پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا، آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں. اچھا عمل نہیں کرنے والے، صرف عمل کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے. پہلے مومن بنو، پھر روزے دار بنو. پہلے موحد متبع سنت بنو، پھر روزے دار بنو. ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد، ارکان ایمان چھ ہیں. سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلے بنیاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ہے. توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا، پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، پھر دعوت دینے والے بنیں گے. تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے. سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس کی توحید نہیں، اس کا کوئی عمل بھی نہیں. تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے، اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے، ایمان ہے اور پھر عمل صالح بھی ہے. روزہ عمل صالح میں سے ہے، نتیجہ تقوی ہے. یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترتیب ہمیشہ یہی ہے. ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے کافی ہے سب سے اچھے بندے بننے کے لیے. اور بھی ضرورت ہے، ابھی تقوی باقی ہے. اور تقوی کے نتیجے میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے بندے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ قاعدہ جان لے, فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے معروف حدیث من عاد لی ولیاً کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں, جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, فقد آذنتہ بالحرب. اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. تو فرائض سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو, اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے, سب سے پہلا واجب کیا ہے, نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا, تو نماز سے پہلے کیا ہے, کلمہ شہادت ہے, توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے, صحیح سمجھنا, صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں, فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحیح الجامع میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الناس الی اللہ انفعہم. اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ, سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں, دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے, پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں نفع یا تو مال سے ہوتا ہے, پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے, اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے, طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے. جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے, طالب علم ہے, تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں, کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے, جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے, ورنہ میں لاچار لاپا ہے جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا, واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا. جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے, کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں, اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دیں, زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں, اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں, اطعام الطعام ہے, جیسے کہ رمضان کا مہینہ, دے فقراء, دل کھول کے دے. جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے, استطاعت ہے, اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی, اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں, اگر ہم سوچنے والے ہوں, سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے, روزے دار ہے, نمازی ہے, تہجد گزار ہے, یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے, کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا, کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو؟ پہنچاتے, بہت زیادہ پہنچاتے. کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا وہ, اللہ کے پیارے بندے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے, کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کافر کا. تو جو بھی نیکیاں بھلائی ہیں اس کو بدلہ زندگی میں دنیا میں ہی اسے مل رہا ہے، اس کی صحت، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جو آب و ہوا جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کا ویدر، اس کا یہ سب جو بھی خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں یہ جزا ہے اس کے نیک اعمال کے، جو بھلائی اچھے عمل دنیا میں کرتا ہے، بس آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل۔ احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، جو بھلائی بھی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہے، لیکن شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں۔ مومن ہے، موحد ہے، بھلا تو پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کی شباشی لینے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ ریاکاری ہے، اور ریاکاری، ریاکار ان تین لوگوں میں سے ہے قیامت کے دن، جس کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، صدقات اور خیرات دینے والا شخص، سخی شخص اور جہاد کرنے والا، یہ تین لوگ سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی۔ عجب بات ہے، ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا، قرآن تو پڑھتا تھا، کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا، اسے پڑھاتا بھی تھا، تیرے لیے پڑھاتا تھا، کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے یہ قاری ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، اس کی اچھی آواز ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے، خذوہ الی النار، لے جو جہنم کی طرف۔ دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہو گیا ہے، اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی، ان کو شہیدوں میں قبول فرما۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید، صحیح بخاری میں، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے، اس کے اندر نیت کیا تھی، اس نے جہاد کیوں کیا ہے۔ آج کل جہاد کے نام پر دیکھیں دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے، یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ، واللہ جہاد بری ہے ان سے۔ اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، کہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی، تیرے راستے میں میں مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کذب تھا، تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے، اور لوگوں نے کہا، یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئی، اب تمہیں کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ خود ہو الی النار۔ تیسرا یہ شخص جو دینے والا تو ہے، بھلائی کا کام تو کیا ہے، صدقہ دیتا رہا، کیا تجھے میں نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے، خذوہ الی النار، سے جہنم کی طرف لے کے جائے، سبحان اللہ۔ جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ، تو لوگوں کے لیے مت کریں، لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں، اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ باقی رہتا ہے۔ آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں، کل یہی ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے۔ تو لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب آتے ہیں اس حدیث میں، احب الناس الى اللہ انفعهم، سب سے زیادہ پیارے لوگ اللہ تعالیٰ سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں، گنتے ہیں. سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو، خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی، والدین کی نہیں ہو رہی. ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں، والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا، پھر قریب رشتہ دار، پھر ان کے بعد والے رشتہ دار، پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں، ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے اچھی اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے، اس میں شامل ہے. کسی کو کوئی تکلیف ہے، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے حدیث میں، اب سرور یا خوشی کیسے کسی کی زندگی میں آپ ڈال سکتے ہیں، پھر آگے چند اور باتیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او تکشف عنہ قربہ، یا کوئی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں. ایک شخص تنگ ہے، آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی. اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو، مصیبت کو اور غم کو. غم ہے، حزن ہے اور ہم ہے، چوتھا کرب ہے عربی زبان میں. یہ چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے، پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں یہ بندہ غم میں مبتلا ہے. ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم میں مبتلا ہے. حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی، اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں. مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے، کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے، اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب. یہ شخص مقروب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے نزدیک سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے الحمدللہ. لیکن اگر مقروب شخص، اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے، زندگی میں سرور ملتا ہے. او تقضی عنہ دینا، یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو. ایک مقروض شخص ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے، یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس نے جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں, اس کا قرض آپ کے ذمے ہے. اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے, جتنے آپ سے ہوتا ہے ادھورا ہوتا ہے, اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے, کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا. اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات, نہیں کر سکتے تو جتنے آپ کی استطاعت ہے. خوشی ادھوری سے خوشی تو ہوتی ہے نا, سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا, اور ایک حدیث میں آیا ہے جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے, وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. قرض دینا بھی اچھی بات ہے, اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا, اسے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے, وہ اللہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا, صرف دو دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ذمے ہے, آپ نماز جنازہ پڑھیے, اس کا قرض میرے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے ہیں کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. شخص سامنے آ گیا, قرض کی ادائیگی کی ہے, کہتے ابھی تک نہیں کی, کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے. کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ. تو قرض لینا تو آسان ہے, قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے, یہ بہت لازمی ہے. الغرض اگر آپ قرض دیتے ہیں کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقے میں لکھا گیا, قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں, لیکن اس کریم کے کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے. او تطرد عنہ جوعا, یا اس سے بھوک یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے. بھوکا شخص ہے, مسلمان بھائی ہے, آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے چاہے ایک وقت ہی سے. جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے, جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا, لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے. ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں. عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ مَعَ أَخِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا, اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں ایک مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عمل کیا ہے سن لیں, کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں. مسلمان بھائی ہے, پریشان ہے, کس چیز کی حاجت ہے, گھر سے نکلا اس بھائی کی طرف گیا, اس کے پاس گیا, اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قضا میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے. ایک دفعہ چلنے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. اللہ اکبر. احب الاعمال الى اللہ, سن لیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 کے برابر ہے. 1000 نماز ایک مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے, اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے, اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے, وہ خوش ہو گیا ہے, دو فائدے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے خاص, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور بھی بہت کچھ باقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, وہ جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا, غصہ آیا شدید روک دیا غصے کو, ستر اللہ عورتہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے. غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے, جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو تو ندامت بعد میں ہوگی, بے پردگی پہلے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا. غصے کی دو قسمیں, ایک ہے نا حق غصہ, ایک ہے حق پہ غصہ. حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, نا حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے. اچھا, جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے غصہ آیا ہے, گالی نہیں دینی, لعنت نہیں بھیجنی, مارنا پیٹنا نہیں ہے. اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق. بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, اسے نصیحت کریں پہ نہیں نماز پڑھی, اسے اللہ کے لیے غصہ کریں اور مار بھی سکتے ہیں. کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک, دیکھا ہے مسواک, یہ سائز ہے مسواک کا, آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری ہاتھ انگلی سے لے کے ہاتھ تک تقریباً, اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں, بچے تو ہنستے ہیں. بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں, جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, تو اسے پتہ چلتا ہے. جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں, کیسے ناراض ہوتے ہیں, وہ کب مذاق کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں, ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اب واقعی غصے میں ہیں. تو آپ اس کی تربیت ایسے نہ کریں نا تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دے. غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے, چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں, اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر, ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے. فضربوہن, اگر ذکر آئے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی, نصیحت کرو, بستر الگ کرو, اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے, اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے بسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طریقے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو, یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے, وہ لوگوں کو مذہبی گال پہ مارنے کو آتا ہے نعوذ باللہ, تو منہ پہ مارنا حرام ہے. اور ایسی مار کے اس پہ زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے یہ بھی حرام ہے. تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے, بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. الغرض تو اسے پہ قابو پا لینا. اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوصن, کوئی وصیت کیجیے. اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے بس, لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارن, اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے. اچھا کچھ اور بتائیں. لا تغضب, پھر لا تغضب. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی, لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے. میرے پاس وقت نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں. اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, A1, A2, B1, B2. سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں A1 ہے, اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ A2 ہے, پھر B1 ہے, پھر B2, یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے؟ B2 ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ B1 کی شادی B2 سے کبھی نہ ہو. اگر B1 نے B2 سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر, شوگر, سارے بیماریاں مل جائیں گی اسے. اور کہتے ہیں A1 کی شادی A1 سے بھی نہ ہو, دونوں شدید غصے میں ہیں, گھر کبھی بسے گا نہیں. اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے, ہمارا موضوع نہیں ہے غصے میں. ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ. اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا, اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا. ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا. صرف راضی نہیں, اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا. عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے, تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا. جو اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا. جب اللہ کے لیے کیا ہے, الجزاء من جنس العمل, اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں, کیونکہ یہ پیارا دل ہے, قلب سلیم ہے, اسے اپنی رضا سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له, اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اور اس سے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی, اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے. قیامت کے دن پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے, اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا, اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا. عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر, انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے, تکلیف میں ہے, مصیبت میں ہے, اس کی مدد کی ہے, اس کے کام آیا ہے, اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی, اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے. عمل کرنا تو بتا دیا ہے, اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے. نصیحت ایسے کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑی نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں, بھلے اعمال, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں. تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے, راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا. اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے. اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے, آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ, اور بد اخلاقی, اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق, وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارا اور فاسد کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈالیں, شہد ختم, شہد فاسد ہو جاتا ہے. اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے, عمل فاسد ہو گیا. آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے لیکن اسے دس سنائی بھی ہیں تو نہ کھلاتے بہتر ہے. مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو, اس کی حاجت پوری کی ہے, رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا, پھر اسے سنائے بھی تو ہے, احسان جتلائے بھی تو ہے, تو نہ جاتے شروع سے, صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں. اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں تو ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والے, اے ایمان والو, اپنے صدقات کو, اپنے بھلائیوں کو, چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو, ضائع مت کرو. کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى, احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے. اور یہ دونوں بد اخلاقی سوء الخلق میں سے ہے. پھر عمل ضائع مت کرو. سبحان اللہ. تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, رمضان بہترین موقع ہے. یہ اعمال جو ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں. صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہیں کا ذکر ہوا ہے. اگر اللہ یہی ہو جائیں تو یہی کافی ہے. خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں, رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی. یہ جو اعمال ہیں یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو رمضان میں, میں نے کیوں اس کا ذکر کیا رمضان میں؟ کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے, ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے, شیاطین بندے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایمان کا مہینہ ہے, احسان کا مہینہ ہے, تقوی کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے. کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو, اپنی خواہشات نفس کو دباؤ, حق کی اتباع کرو. اور واللہ جو خیر چاہتا ہے, بشرطیکہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو, اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے, خیر کا راستہ وہ ہے, لیکن وہ خود اسی راستے پہ چلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے. اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے, شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے. اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں, یاد رکھیں اس کی ایک شرط ہے. ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے, اخلاص بھی ہو, ایک اور شرط باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مسلمان بھائی نے چوری کی ہے, چھپنا چاہتا ہے, یا کہتے ہیں میں چوری کرنا چاہوں میری مدد کرو، کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں، برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی، مدد کی جاتی بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے، البر و تقویٰ ہے. کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے، تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے، اپنے آستین نکال کے، بھی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ارے کبھی پوچھا اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے، بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے، تیار ہو جاتے ہیں. پوچھو تو صحیح کیوں پٹائی کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس پر. سبحان اللہ، یہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے، خیر کے کاموں میں کرنی ہے. بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی. ایک بدعتی ہے، بدعت کرنا چاہتا ہے اس کو مدد مت کرے، وہ اس قابل نہیں ہے. ایک شرک کرنے والا شخص ہے، وہ شرک کرنا چاہتا ہے، اس میں مدد شرک میں نہ کریں، کیونکہ یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اسم اور عدوان ہیں، اور بدترین قسم کے اسم اور عدوان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، سب پہ رحم فرمائے. یہ چند اہم باتیں تھیں رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام ہم متعلق بات کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں مستحبات الصیام، روزے کے مستحبات کیا ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے نمبر ایک، ما يستحب للصائم فعله مع الدليل، روزے دار کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مستحب ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، ما يكره للصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر تین، ما يحرم على الصائم فعله مع الدليل، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار پر حرام ہیں دلیل کے ساتھ. آپ غور کریں، ہر بات کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب دلیل کی بات کرتے ہیں، اور دلیل یہ علم کا نام ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، اسے دلیل کہا جاتا ہے. ان دونوں کے بعد پھر اجماع اور پھر قیاس معتبر، ان دونوں کے بعد ہوتا ہے، جن کے مسائل قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اجماع اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اجماع نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور اگر قیاس قرآن حدیث کے خلاف ہو تو وہ بھی قیاس معتبر قیاس فاسد ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں یہاں سے پڑھ کے بتاؤں کہ مستحبات کیا ہیں، مستحب ہوتا کیا ہے، مستحب کی تعریف کیا ہے. مستحب کی تعریف کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. بارک اللہ فیک، اب ناراض ہوں گا، ایک نے جواب دے دیا کافی ہے. مستحب کا معنی یہ ہے وہ چیز جس کی شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر وجہ لانے کے لیے نہیں. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اگر کوئی شخص مستحب عمل کو کرے تو وہ ثواب کا حقدار ہے، تو اسے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر کوئی شخص نہ کرے چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ امتثالاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر کسی مخلوق کے لیے کیا ہے تو پھر ریاکاری ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ شرط بھی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی شخص کرتا ہے کوئی عمل تو اس پر ثواب ہے, اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مستحب ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ بارک اللہ. میں یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر امر آ جائے, حکم آ جائے, تو وہ وجوب کے لیے, فرض کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی ساتھ قرینہ آ جائے, یعنی کوئی دوسری چیز اس حکم کے ساتھ آ جائے جو اس کو فرضیت سے نکال, تو پھر وہ مستحب بن جاتا ہے. اس کی مثال حکم ہو, آرڈر ہو, امر ہو, اور پھر ایک قرینہ ہو جسے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اب فرض نہیں ہے. مغرب کی نماز میں یاد ہے, مغرب کی نماز کی پہلے جو سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو سنتیں پڑھو فعل امر, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ فرمایا, پھر آخر میں فرمایا لمن شاء, جو چاہے. یہ جو قید ہے جو چاہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امر تو ہے لیکن فرضیت کے لیے, وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حکم نہ ہوتا لمن شاء تب تو فرض ہو جاتا, لیکن جب رحم تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو چاہے, اس مطلب جو نہیں چاہتا اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ تعریف ہے مستحب کی. دوسرا طریقہ جاننے کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے مستحب کو جاننے کا, دوسرا طریقہ یہ ہے, ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول حکم ہے, پھر دوسرا قول آیا یا دوسرا کوئی قرینہ آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ابھی حکم جو فرضیت کے لیے نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محض عمل بغیر امر کے. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں, ایک وہ اعمال جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں, دوسرے وہ اعمال جو قرآن و سنت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہیں, جیسے وہ اقیم الصلاۃ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے ہمیں دکھایا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. یہ جو فعل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ قرآن مجید کی اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہے. اور جو خاصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ شادیاں کی, صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے, یہ ان کے لیے خاص ہے. امت کے لیے چار سے زیادہ جائز ہوں گے. بعض علماء فرماتے ہیں جس نے چار سے زیادہ شادی کی ہے, پانچویں کی, تو کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کیا. اسے کہتے ہیں استحلال. اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں تو کفر نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے. کوئی شخص شراب پیتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ حرام ہے, کوئی شخص سود کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ حرام ہے, بعد میں توبہ کر لوں گا, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. لیکن اگر کوئی شخص سود کھاتے اسے حلال سمجھ کر یا زنا کرتے اسے حلال سمجھ کر, اسے کہتے ہیں استحلال. یہ کفر استحلال ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کفر اکبر کا قسم میں سے ایک قسم ہے, یا کفر اکبر کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ کوئی شخص کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے اس پر عمل کرے. تو دوسرا واپس وسلم کے جو اعمال نہ ان کے لیے خاص ہوں اور نہ ہی قرآن کی وضاحت کے لیے ہوں, یہ اعمال جو باقی رہتے ہیں یہ اعمال استحباب کے لیے ہوتے ہیں, جس میں قول نہیں ہے, صرف آپ وسلم کا عمل ہے, فعل ہے صرف. اس کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران انہوں رفع دین بھی کیا. تو رفع دین کرنا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد یہ مستحبات الصلاۃ میں سے ہے, نماز کے فروض میں سے نہیں, ارکان میں سے نہیں, مستحبات میں سے ہے. کیونکہ ایک بھی حدیث نہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنے ہاتھ جب رکوع میں جاؤ تو اس پہ دونوں ہاتھ رفع دین کیا کرو, دونوں ہاتھ اٹھایا کرو کندھوں تک, اور جب رکوع میں جائے کرو تو رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھ اٹھائے کرو. تو قول نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں, لیکن صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں بیان کیا ہے. اور جب مصیب صلات ہو, وہ شخص جس نے اپنی نماز میں غلطی کی ہے, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس نماز کے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر تھے, سارے کبیر, ثم رکع, ثم مرفع, ثم مسجد, لیکن سر فعل امر ہے, لیکن ایک مرتبہ نہیں ثم مرفع یدیک. اگر یہاں پر فعل آ جاتا, اگر دونوں ہاتھ اٹھاؤ تو پھر فرضیت کی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ وسلم کا فرمان نہیں ہے باقی رہ جاتا فعل عمل جو ہے تو وہ جو ہے استحباب کے لیے ہوتا ہے. جیسا فرماتے ہیں مستحبات الصیام, روزے کے کی مستحبات کیا ہیں؟ نمبر ایک, الاکثار من العبادات بانواعها, کثرت عبادت کرنا روزے کے دوران. دیکھیں ایک عبادت ہم کر رہے ہیں نا, روزے کی عبادت تو ہے, اس کے ساتھ جو دیگر عبادات ہے اگر وہ آپ کثرت سے کرتے تو وہ مستحب ہے. کقراءۃ القرآن جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت, و ذکر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر. کیسے ذکر کرنا؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. استغفار ذکر ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تحمید ذکر ہے, الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. تسبیح ذکر ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر ذکر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے اور دیگر جو اذکار ہیں صبح شام کے اذکار ہیں یا نماز کے بعد دیگر اذکار جو ہیں, یہ اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بھی اذکار میں سے ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ اذکار میں سے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, دنیا کے خزانوں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مفت خزانہ دیا ہے اور وہ ہر انسان حاصل کر سکتا ہے. یہ کسی سمندر کی تہ میں نہیں ہے کہ ہم غوطہ لگا کے وہاں پر جائیں مشقت کر کے, اور نہ ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے کہ ہم بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے. حدیث کی کتاب میں موجود ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک جنت ایک خزانہ ہے سبحان اللہ. باقی کتنے خزانے ہیں وہ رب العزت سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. آگے کیسا فرمان ہے؟ وہ صلاۃ التراویح اور تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے, مستحبات میں ذکر کیا ہے. اور یہ رد ان لوگوں جو بعض لوگ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں. تراویح کی نماز روزے سے تعلق نہیں, روزہ فرض عبادت ہے اس کا. اور تراویح کی نماز نہ پڑھنے مفسدات الصیام میں سے بھی نہیں, جیسے کہ آگے ذکر جو ہم بیان کر چکے ہیں پچھلے دروس میں, مفسدات الصیام وہ کون سی چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. تو تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز نہ پڑھنے سے روزے کو اثر نہیں پڑتا, لیکن یہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کر رہا ہے. بہترین راتیں ہیں بہترین دن ہیں اور وہ شخص یا تو سو رہا ہے یا بازار میں گھوم رہا ہے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے یا گپے لگا رہا ہے یا تاش کھیل رہا ہے یا گانے سے کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس وقت نہیں کہ وہ آدھا گھنٹے یا ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے اپنا سر جھکا کے پاؤں جوڑ کے ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھے یا تراویح کی نماز پڑھے. تو کتنی تعجب کی بات ہے. وقیام اللیل اور صلاۃ القیام رمضان میں, وسنن الرواتب, اور یہ ہوتی کیا سنن الرواتب, کیا چیز ہے؟ وہ سنتیں جو ترتیب کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں. تو سنن سنتیں ہیں, رواتب ترتیب کے ساتھ, جس کا ترتیب فرض نماز, جس کا تعلق فرض نماز سے ہے, اس لیے ان کو کہتے سنن رواتب. وہ صدقہ, صدقات و خیرات دینا. وہ کثرت الانفاق, اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ نفقہ دینا. والبذل فی سبل الخیر, اور ہر اچھا کام کرنا. آپ نے مسلمان بھائی مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے, اچھا کام ہے. آپ نے اس کی مدد کی ہے, اچھا کام ہے. اس کے قرض کی ادائیگی کی ہے, اچھا کام ہے. اسے معاف کر دیا ہے, اس کی غلطی کو معاف کیا ہے, اچھا کام ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے, آپ نے اس کی تکلیف دور کی ہے. وہ کسی مصیبت میں ہے, آپ نے اس کے ساتھ دیا, مدد کی ہے. اگر وہ کسی چیز میں مبتلا ہے, آپ اس پر پردہ ڈالا ہے, بشرطے کہ اس کی وہ مصیبت جو ہے وہ جو شر ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچتا, تو آپ نے اسے پردہ ڈالا ہے, یہ خیر ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, امر معروف نہی عن منکر کیا ہے, دین کی دعوت و تبلیغ کی, یہ سارے سبل و خیر ہے. طلب علم حاصل کیا ہے, اور رمضان سے بہتر کیا موقع ملے گا آپ کو جس میں شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں اور علم بھی, علم کی فراوانی بھی ہے, دل بھی نرم ہے, کوئی پردے دل کے اوپر نہیں جیسے کہ عام ایام میں ہوتے ہیں, اور بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے تو یہ بہترین موقع ہے طلب علم کا. تو سبل الخیر جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں, کوشش کریں کہ کسی نہ کسی خیر کے راستے کو اپنائیں, ایک اپنا اسکیڈول بنا لیں اور اس کے مطابق دیکھیں میں نے کون سے دن کیا میں نے علم حاصل کرنا ہے, کس دن میں میں نے کیا کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں, ہم لسٹیں تو بناتے ہیں رمضان سے پہلے, کون سی لسٹ بنتی ہے کہ کھانے پینے کون سی اشیاء ہونی چاہیے,

کر کے جاتے تھے بےچارے, گھوڑوں پہ جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے لمبے سفر کے لیے. اب تو گاڑی ہے, ٹیلی فون ہے, نیٹ ہے. اب تو اب نیٹ کو کھول کے بیٹھ کے براہ راست آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, تو بات بہت آسان ہو گئی ہے. تو غرض خیر کے راستے بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں اپنے کس خیر کے راستے کو اپنانا ہے, اور یہ خیر کے راستے آپ میرے لیے نہیں یا کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں اپنا رہے آپ, یہ خیر کے راستے آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں, اپنے لیے, اپنے لیے خیر و برکت حاصل کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں آپ جو بھی خیر عمل کرتے ہیں اللہ کی قسموں کا بھی ضائع نہیں ہوتا, اس خیر کا بدلہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ضرور ہی ملے گا. اس لیے کوئی بھی خیر عمل جب کریں تو آپ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. جب کوئی شخص آپ سے مدد مانگے تو آپ آگے بڑھو, پیچھے نہ بڑھو, ارے یہ ہو جائے گا اس کو مجھے کیا فائدہ ملے گا. جو لوگ یہ بات کریں مجھے کیا اس میں فائدہ ہوگا, یہ سیلفش لوگ ہیں, صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ خیر کے راستوں کو دیکھو کون سے ہیں اور خیر کے راستے میں سبق قدمی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی جنت الارض والسماوات والارض, اے مومنوں سبقت حاصل کرو, ایک دوسرے کے آگے بڑھو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بڑھ کر. سبحان اللہ, اتنی کوشاد اور وسیع جنت ہے اور ہم اتنی کنجوسی کرتے خیر عمل کے لیے. فإن الحسنات في رمضان مضاعفة, شیخ صاحب نے بڑی ایک جامع بات کی ہے کہ جو بھی آپ خیر عمل کرتے ہیں عام اوقات میں خیر عمل جو ہے اگر ایک نیکی کے بدلہ دس ملتا ہے تو رمضان میں یاد رکھیں اس کا دس سے لے کے سات سو گنا سے لے کے الى ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, آپ روزے میں بھی صبر کرتے ہیں, تراویح میں بھی صبر کرتے ہیں, صلاۃ القیام میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت میں بھی صبر کرتے ہیں, آپ دعوت خیر بھی دعوت تبلیغ میں بھی صبر کرتے ہیں, طلب علم میں بھی صبر کرتے ہیں, وظیفہ مدار میں بھی صبر کرتے ہیں, سجدہ میں بھی صبر کرتے ہیں, ہر وقت آپ صبر ہی صبر میں زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصيام فانه وانا اجزي به, ہر عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ایک اجر رکھا ہے اور معروف ہے, دس گنا سے لے کے سات سو گنا تک اسے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الا الصيام, سوائے روزے کے میرے بندے میں نے روزہ رکھا ہے اب اجر میں ہی دوں میرے بندے, کتنے کو جانتے نہیں ہے. وانا اجزي به, اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کر کے رہے گا. جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وعدہ نبھانے والا ہے. نمبر دو, حفظ اللسان عن کثرت الکلام, مستحبات میں سے کہ اپنی زبان کو زبان کی حفاظت کرنا, کس چیز سے؟ کثرت کلام سے, یعنی روزے کی حالت میں زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرو. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. بعض اوقات انسان انجان میں ایک لفظ کہہ دیتا ہے, وہ ایک لفظ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص اپنی زبان سے ایک کلمہ ایک لفظ نکالتا ہے, اس لفظ کے بدلے اس لفظ کی وجہ سے اس لفظ کی سزا کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک روایت میں لا یلقی لها بالا, کہ اسے پتہ نہیں میں نے کہا کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کلمہ کا انجام کیا ہے, اس لفظ کا انجام کیا ہونے والا ہے. لا یلقی لها بالا. تو روزے کی حالت میں جب دل بھی نرم ہے, شیطان بھی بندھے ہوئے ہیں, جنت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں, دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اتنی خیرات کے باوجود بھی تو خیر عمل اور خیر قول سے ہم کیوں دور رہیں؟ جیسا فرماتے ہیں حفظ اللسان عن کثرت الکلام وکفہ عما یکرہ وکفہ عما یکرہ, اور ہر وہ چیز جسے جو مکروہ ہے روزے کی حالت میں اسے دور رہنا, اسے چھوڑنا, یہ مستحبات میں سے. فإن شتمہ احد, اچھا اگر کچھ اسے گالی دے بد کلامی کرے, سن لہ ان یقول, اس کے لیے مسنون بھی یہ بات ہے کہ وہ یوں کہے, یقول جہرن, اور زور سے کہے اللہ انی صائم, کہ میں روزے میں ہوں, اللہ انی صائم, یا انی صائم, میں روزے کی حالت میں ہوں. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لحدیث ابن رضی اللہ عنہ, کیونکہ اس میں حدیث ہے, سبحر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم, جب تم میں سے کسی شخص کا روزے کا دن ہو, فلا یرفث

0: يومئذ، تو پھر وہ اس دن کوئی بےہودہ باتیں بےہودہ عمل نہ کرے، ولا يصخب، اور نہ ہی چیخے اور چلائے اور نہ ہی بد کلامی کرے. فإن شتمه احد، اگر کوئی شخص اسے گالی دے بد کلامی کرے اس کے ساتھ، او قاتله، یا اس سے لڑے جھگڑا کرے، فليقل انی امرؤ صائم، تو اسے یوں کہنا چاہیے میں روزے دار شخص ہوں یا میں روزے میں ہوں. اور یہ متفق علیہ روایت سے بخاری مسلم کی روایت ہے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، کم ہونے چاہیے تھے نا، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، گالی گلوچ بڑھ جاتی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہت کم لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں صبر کرتے ہیں، لیکن یوں دیکھا جاتا ہے آپ کسی سگنل پہ آ کر روک کے دیکھ لیں، یا افطاری سے پہلے جو ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے روڈوں پہ سموسہ خریدنے کے لیے یا کوئی شربت جوس خریدنے کے لیے جو حالت ہوتی ہے، غلط پارکنگ ایک شخص کر لیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے لے لے، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، پیچھے والے وہ ہارن بجا رہے ہیں، کوئی سو گالی دے رہے ہیں، کوئی اس پر کوئی لعنت بھیج رہے ہیں، کوئی میرے بھائی اگر آپ تھوڑا سا آگے پارک کر لیتے تو آپ اس لعنت سے بچ جاتے، اس گالی سے بھی بچ جاتے، تھوڑا سا آپ کی واکنگ بھی ہو جاتی، آپ کی تھوڑے سے صحت بھی، صحت کے لیے بھی اچھا، تھوڑا چلنا نا، دیکھیں ہمارا وزن کتنا ہوگا، ہم چلنا جانتے نہیں ہیں نا، دیکھ وہ آپ کو موقع ملے چلنے کا، تھوڑا سا چل لیں. اور ایک ایک قدم پر جب آپ اس طریقے سے گاڑی دور پار کرتے ہیں پھر مسلمان بھائیوں کے لیے تک ان کو تکلیف نہ ہو، تو ایک ایک قدم پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود تو تکلیف برداشت کی ہے، اگر جب اپنے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گاڑی کو صحیح پار کیا تاکہ میرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو، تو آپ کا یہ عمل خالی نہیں جائے گا، یاد رکھیں. اور اگر کوئی شخص آپ بے قصور ہیں، اب یہ تو قصوروار ہے جس کو جس پر لعنت بھیجی جائے، جو غلط پارکنگ کرتا ہے یا گالی دی جا رہی ہے، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بہرحال ہم جلد باز ہیں، انسان بے صبر ہے، جلد باز ہے، منہ سے گالی نکل جاتی ہے، بعد میں ندامت ہوتی ہے یار میں روزے میں نے گالی دی، تو صبر کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو گالی دے یا مجھے گالی دے اور ہم بے قصور ہوں، جھگڑے نہیں اس سے، کچھ لڑائی کرنا چاہتا ہے، یوں ہاتھ اوپر کر کے آتا ہے، آپ سیدھے سے کہیں انی امرؤ صائم، ان کی حدیث سنا دیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم انی امرؤ صائم، اتنا یاد ہو سکتا ہے نا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے آپ سے جھگڑا کرنا چاہے، زیادہ عربی نہیں آتی نا، انی امرؤ صائم تو آتا ہے نا، اگر کوئی اردو سمجھتا ہے بھائی میں روزے میں ہوں، کوئی بات نہ کرے، وہ سننے والا جو اسے پتہ چلے گا، تھوڑا سا اس کا عقل بھی ٹکانے آئے گی کہ یار یہ شخص روزے میں ہے اور میں بھی روزے میں ہوں اور میں اسے تکلیف دے رہا ہوں بغیر کسی وجہ کے، اور اگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا ہے تو آپ پیچھے ہٹیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام کہہ کے اب چلے جائیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر تین، السحور، سحری کرنا مستحبات میں سے ہے، جو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا فان في السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تربیت کی، ان میں سے تربیت یہ تھی کہ سحری ضرور کرنی ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کی نماز پڑھائی اور دیر ہو گئی تو صحابی فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے، سحر کو فلاح سمجھتے تھے. دیکھیں صحابہ کرام کے لیے فلاح، خیریت، کامیابی ان سنتوں میں بھی ہے. ہم نے سنتوں کو ضائع کر دیا، ہم فرض پر کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی سے فرضوں میں سے کوئی شک نہیں، جس نے فرض فرائض کی ادائیگی کی ہے تو انشاءاللہ وہ شخص کامیاب ہے، لیکن سنتوں کو ضائع کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. صحابہ کرام کے لیے تو سحر جیسی عبادت، دیکھو یہ عبادت ہے، اگرچہ مسنون ہے، سنت ہے، لیکن ہے تو عبادت نا. اور اب دیکھیں عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ، اور پھر فائدہ کس کا ہے، پیٹ میرا بھر رہا ہے، پانی میں پی رہا ہوں اور فلاح بھی میں حاصل کروں. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا حکم ہے، تسحروا، سحری کیا کرو کیونکہ سحر میں برکت ہے. نمبر چار، تاخیر السحور، تاخیر السحور و تعجیل الفطور، چوتھے نمبر پر جو مستحب ہے، سحری میں تاخیر کرنا، یعنی اذان سے پہلے تک تاخیر کرنا سحری کو. تاخیر کیا مطلب نہیں کہ اذان ہو رہی اور آپ کھا رہے ہو، یہ تاخیر مقصد ہرگز نہیں ہے. تاخیر سے مقصد یہ ہے شیخ صاحب کا کہ آپ سحری کو ذرا دیر سے کریں اور افطاری میں جلدی کریں. دیکھیے دین کتنی آسانی کا دین ہے، واللہ فطرت کا دین ہے. انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ اندر جو انسان کے اندر جو فطرت ہوئی ہے یہ چاہتی ہے، خاص طور پر جب لمبے دن ہوتے ہیں، میں آخری وقت اذان سے میں پانی پی لوں، آخری وقت میں. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں شریعت نے صرف اجازت نہیں دی بلکہ مستحب کر دیا ہے کہ آپ اس وقت پانی پیئیں. وہ فرق ہے دونوں میں، ایک تو ہے جائز، ایک ہے مستحب. جائز کرے نہ کرے برابر ہے، کوئی ثواب گناہ کی بات نہیں، لیکن اگر آپ مستحب پہ عمل کر دیں تو ثواب آپ کو ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو جان کر، آپ کے ضعف اور کمزوری کو جان کر، اللہ تعالیٰ نے سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی، یعنی جو ہی آپ اذان سنیں فوراً آپ کھانا پینا شروع کر دیں. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں اذان کا، جب تک اذان ختم نہیں ہوتی. نہیں میرے بھائی، تاخیر نہ کریں، آپ کھا لیں، آپ پی لیں، اور ساتھ اذان کو جواب بھی دیتے رہیں، دونوں کام کر لیا کریں، کوئی حرج نہیں. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. سحری کی تو بات ہو گئی، اور اس روایت میں سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک لوگ خیر و عافیت میں ہیں جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب ہے کہ اذان سے پہلے افطاری کر لو، یعنی جو ہی اذان ہو وقت داخل ہو جائے افطاری کا، اسی وقت افطاری کرنا شروع کر دو. اچھا، ایک شخص سفر میں ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ مستحب یہ ہے نا، مستحب تو ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کا کیا قصور؟ وہ مستحب اس کا ہاتھ سے مستحب چھوٹ گیا، کیا قصور ہے اس کا؟ میرے بھائی، وہ نیت کر لے میں نے افطاری کر لی ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کا روزہ کھل گیا. اگر اسے کچھ کھایا پیا نہیں ہے لیکن نیت اس کا روزہ کھل گیا، اور اس کے بعد جب بھی اسے پانی ملے گا اللہ تعالیٰ اسے اس نیت کے بدلے اس مستحب کا ثواب دے دے گا. نمبر پانچ، سنتوں میں سے، روزے کی سنتوں میں سے، الافطار علی رطب، تازی کھجور پر افطاری کرنا. تازی جانتے ہیں؟ تازی، سوکھی بھی نہیں. فإن لم یجد، اگر نہیں اس کے پاس تازی کھجور، فعلی تمر، تمر سٹور کی بھی کھجور جو ہوتی ہے، سوکھی کھجور جو ہوتی ہے. فإن لم یجد فعلی ماء، اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر پانی پہ، یعنی پانی سے افطاری کا آغاز کرے. کھجور ہے تازی، نہیں سٹور ہوئی کھجور، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی سے، پانی کے دو گھونٹ پینے، ایک گھونٹ پینے، کوئی مشکل نہیں، پھر آپ کھاتے کتنے. لیکن جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے، آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں سے نہیں کرنا، تو آپ کا دل کہاں کس کے ساتھ لگے جانتے ہیں آپ؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس بھوک کی شدت میں بھی آپ نے وہ چیز نہیں اٹھائی جو آپ کو پسند ہے، آپ نے وہاں شروع کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر حالت میں. سونے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے سونا ہے، جاگتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، حمام میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے، باہر ہم نے کیا کہنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے، گھر سے خارج ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے، یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ سوارے میں سوار ہوتے کیا کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، سنت کے ساتھ جوڑ دیا. والله اس میں خیر و عافیت ہے میرے بھائی. دیکھیں، جانور کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا جاگتا ہے، اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اسے کچھ کہنا ہے کیا پہلے کھانا ہے، کیا بعد میں کھانا ہے، کیا پینا ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی، جماع کے وقت بھی، اس مشکل حالت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جہاں پر انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی بعض اوقات. لیکن جب شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر کہاں سمجھداری باقی رہتی ہے؟ لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. میرے بھائی، ہر آن میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کی بات نہیں کرتے، ہم عاشق رسول ہیں نعوذ باللہ، عشق لفظ بھی اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں تو پھر جو کسی محبت کرے اس کی اتباع کرتا ہے، دعویٰ نہیں کرتا. اور بات عشق کی بیچ میں آ گئی، یہ صوفیوں کے ایجاد کردہ لفظ ہے عشق، اور یہ عربی کا لفظ ہے، میں بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ اردو کا لفظ، یہ فارسی کا لفظ نہیں ہے، اصل میں عربی کا لفظ ہے. اور آپ ذرا غور کریں، یہ وہ لفظ ہے عربی کا جس میں محبت کے ساتھ شہوت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں محبت کا لفظ استعمال کیا, مودت کا لفظ استعمال کیا ہے, اس تعلق سے دوسرے لفظ استعمال کیا, عشق کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. اور خلہ ہے, خلہ عشق سب سے بلند ترین درجہ ہے محبت کا. سوری, الخلہ جو ہے الخلیل یعنی اتنی محبت کے دل میں کسی اور کے لیے باقی کوئی جگہ نہ رہے. اس کے بعد محبت کے درجے ہیں, 10 درجے ہیں عربی زبان میں, محبت کے 10 درجے ہیں. اور خلیل جو ہے وہ سب سے بلند ہے, وہ سب سے پہلا ہے العلاقہ. علاقہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, ایک کے ساتھ آپ کا دل مائل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تعلق بنانا. پھر الصبابہ ہے, پھر آخر تک بڑھا, 10 وقت نہیں بتا دوں آپ کو, لیکن یہ دیکھیں کہ الخلہ سب سے بڑا ہے. اور عشق جو ہے, کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے, قرآن مجید میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اور نہ ہی آپ کسی حدیث میں ملے گا, اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال میں ملے گا, نہ تابعین کے اقوال میں ملے گا, نہ اتباع تابعین کے اقوال میں ملے گا. پہلے بہترین 3 صدیوں میں آپ کو کسی سے نہیں ملے گا. تو پھر جب سلف سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ تو حدیث میں نہ ہی قرآن میں, تو ہم وہ لفظ استعمال کیوں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اور جسے ہمارے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. دیکھیں جہاں پر بیوی کی بات آئی, اب بیوی سے محبت تو شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہاں پر لفظ مودت استعمال ہو, عشق پھر بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ, مودت و رحمہ. جانتے ہیں محبت میں اور مودت میں کیا فرق ہے؟ اور عشق, عشق ایک جنونی حالت ہے, تو شریعت پہلے جنون سے ہمیں دور کرتی ہے, بے عقل میں رہو, ہوش میں رہو. تو عشق لفظ چلا گیا. باقی جو محبت اور مودت ہے, دیکھیں محبت بڑھتی بھی کم بھی ہوتی ہے, ایسے ہے نا, کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم محبت. مودت وہ محبت جو کبھی کم نہیں ہوتی. اب غور کریں, اس دوائی زندگی میں جھگڑے ہوتے, محبت باقی رہتی ہے. سب سمجھیں ذرا اس فرق کو سمجھیں. اس ازدواجی زندگی میں میاں بیوی آپس میں چپکئی ہوتی ہے, بعض اوقات بدکلامی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات آوازیں بھی اونچی نیچی ہو جاتی ہیں. جب ایک ہی راستے کے ہم سفر ہیں, تو ظاہر ہم سفر ادھر, اور لمبا سفر ہے یہ سفر, کبھی کبھی 40 سال, کبھی 50 سال, کبھی 60 سال بھی چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم ایک بس میں 2-4 گھنٹے سفر کرتے تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات, یا کوئی نہ کوئی ناگواری ہو جاتی ہے. تو جہاں پر 40-40, 50-50 سال کا سفر ہو, آپ کیا سمجھیں گے؟ وہاں پر کوئی تلخ کلامی نہیں ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, محبت بڑھتی جاتی ہے, مودت میں محبت بڑھتی ہے, کم بہت مشکل سے ہوتی ہے. اس لیے کم ہوئی تو طلاق ہوئی نا, تو طلاق بھی تو ایک وجہ ہے نا. لیکن ایک چیز پہ غور کریں آپ, مودت و رحمت, وہ مودت محبت جو بڑھتی جاتی ہے, اور رحمت کے ساتھ, رحمت سلسلہ جوڑ دیا ہے. جب عورت کو طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے, سپریشن ہو گئی, دوسری شادی ہو گئی, اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے, تو پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں دونوں ہی ابھی دوبارہ شادی کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ دنیا میں دوسرے مرد دوسری عورتیں نہیں ہیں, عورت کے لیے بہت سارے اور مرد بھی تو ہے نا, اس مرد کے دوسری عورتیں بھی تو شادی کر سکتے ہیں. یہ واپس کیوں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس؟ وہی بڑھتی محبتوں کو پھر یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ. چھٹے نمبر پر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اوڈ ہوئی افطر, جب افطاری کرے تب یہ الفاظ مسنون ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, یوں کہیں, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الرجل ان شاء الله. یعنی بسم اللہ پڑھے, اسے پڑھتا ہے اور کھانا کھا لے. کھانا کھانے کے بعد یہ ذکر کرنا, جب پانی پی لے, ذهب الظما اور پیاس جاتی رہی, وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی, وثبت الرجل ان شاء الله, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجر ثابت ہو گیا, اجر ثابت ہو گیا. اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ويكثر من الدعاء حينئذ, اور دعا بھی پڑھتا رہے, اور یہ دعا جو ہے افطاری سے پہلے, جب وقت آپ کو ملتا ہے تو دعا کیا کرے, کیونکہ افطاری کے بعد تو آپ دعا نہیں کرتے, آپ تو صرف الحمدللہ کہہ کے جو مسنون ہو کھانے کے بعد اٹھ کے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو دعا جس کا صحیح ذکر کرنے سے میرے دعا, یہ افطاری سے پہلے. فإن للصائم عند فطر دعوة لا ترد, بے شک روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں المکروہات, یہ مستحبات. مکروہات کون سی ہیں؟ نمبر 1, جمع ریقہ و بلعہ, اپنے لعاب کو جمع کرنا. ریق لعاب کو کہتے ہیں, ریق یوں وہ تھوک پیدا ہوتے ہیں, لعاب اسے کہتے ہیں. جمع اسے جمع کرتے ہیں, سارا دن پیاس لگی ہے نا, روزے کی حالت میں جمع کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تھوکتا نہیں, کرتا رہتا ہے, پھر پی لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے میری پیاس بجھ جائے گی, اور حقیقت میں پیاس بجھتی نہیں. پیاس تب بجھتی جب باہر سے پانی آتا ہے. آپ کا اپنے جسم کا پانی ہے نا, تو پانی کی جو مقدار ہے اتنی کی اتنی ہوئی نا, بڑی تو نہیں ہے نا, یہ بے وقوفی ہے. اور پھر یہ سب کا یہ فرمان, یہ مکروہ ہے, یہ بات درست نہیں, یہ نظر ثانی کے مستحب ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں مستحب ہے, فرض ہے, واجب یا حرام ہے, یا مستحب ہے, یا مکروہ ہے, یا حلال ہے, جائز ہے, یہ سب احکام شرعیہ ہیں, احکام تکلیفیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سب کی دلیل ہونی چاہیے. مستحب کی ہم نے بات کی, سب کی دلیل ہے. اب جب یہاں پہ ہم بات کریں مکروہات, شیخ صاحب نے کہا شروع میں میں دلیل بیان کروں گا, تو اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تھوک کو جمع کرے, دعا کو جمع کرے کہ اسے پی لے نگل لے تو روزہ مکروہ ہے, کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے, ٹھیک ہے, عالم کا فتویٰ ہو سکتا ہے, لیکن عالم کا فتویٰ دین تو نہیں بن سکتا نا, ہم اس کو شریعت تو نہیں بنا سکتے نا کہ یہ مکروہ ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتا, اسے خود مکروہ سمجھتا ہے, وہ جانے, لیکن ہم وہ فتویٰ صادر کر دیں پوری امت کے لیے, سب لوگوں کے لیے, یہ تمہارے لیے یہ حکم ہے, اس کا تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, اور اس کی کوئی دلیل نہیں. دوسرے نمبر پر جو مکروہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں المبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق, حد سے گزر جانا, مبالغہ کرنا, کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنے میں وضو کرتے وقت, حتی یہاں تک کہ یا تاکہ لا یصل الماء الى جوفی, تاکہ ماء یعنی پانی اس کے میدے تک, جوف یعنی پیٹ یا میدہ, اس میدے تک نہ پہنچے. اگر پانی پہنچ گیا تو پھر افطاری ہو جاتی ہے نا, لیکن یہاں پر کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو روزہ اس کا برقرار رہتا ہے, لیکن مکروہ ہے. اس کی دلیل کی قرار دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما, ابو داؤد بھی صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جب وضو کرو یعنی وضو کی حالت میں استنشاق, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے مبالغہ کرو, بہت زیادہ پانی ڈال کے باہر نکالو, کیونکہ بعضوں سے پانی ناک سے ٹچ کرتے ہیں, نہیں میرے بھائی, نرم ہڈی تک جو ہے اندر جو ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے, یہ طریقہ ہے. بعضوں جو ہے نا صرف یہاں پہ ناک کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ سمجھے وضو ہو گیا, تو یہ بھی مکروہ ہے, یہ بھی درست نہیں. تو آپ سے فرض بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما, الا کہ تم روزے کی حالت میں, روزے کی حالت میں یہ نہ کرنا, منع کیا گیا, اور یا منع جو کیا گیا وہ کراہت کے لیے. المحرمات, جیسا فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے حرام ہیں. یہ محرمات دو طریقے کی ہیں, ایک وہ جو روزہ توڑ دیتی ہیں, وہ مزے کی بات ہے کہ وہ محرمات روزے دار پر جو روزہ توڑ دیتی وہ حلال چیزیں ساری, اور دوسری قسم کی محرمات وہ محرمات جو اصل میں گناہ طور پر ہیں حرام, اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے, یعنی پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے, روزے میں حرام ہے, کوئی پی لے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ گیا اور محرم کے ارتکاب بھی کیا ہے. کھانا کھانا عام اوقات میں حلال ہے, روزے کی حالت میں حرام ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کھانا کھائے روزہ بھی ٹوٹ گیا اور محرم کا ارتکاب بھی کیا, بیوی سے جمع کرنا بسری کرنا حلال ہے, روزے کی حالت میں حرام ہے. کوئی شخص کر لے تو حرام کا ارتکاب بھی کیا اور روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ مغلظہ بھی اس پر واجب ہو گیا. تو یہ محرمات جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں یہ وہ محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں اور لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم علی الصائم, روزہ دار پر حرام ہے, وغیر الصائم, سبحان اللہ, اسے انڈر لائن کر لیں. بعض روزے کی ہو رہی ہے, شیخ صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ روزے دار پر بھی حرام ہے اور بغیر روزے دار کے بھی حرام پر بھی حرام ہے, سب پر حرام ہے چاہے روزے کی حالت ہو یا نہ ہو, یعنی یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں. الکذب, جھوٹ, والغیب, غیبت کرنا, والشتم, گالی دینا, والفحش, بد کلامی کرنا, فحش, بات کرنا, گندی باتیں کرنا, وإذاء الناس, اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا, والتحریم فی حق الصائم اکبر, اور روزے دار کی حال روزے کی حالت میں روزے دار پر یہ محرمات زیادہ گناہ کا باعث بنتی ہیں. لأنه في وقت فاضل, کیونکہ یہ فضیلت کے وقت میں گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. وقد قال صلى الله عليه وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به, جو شخص جھوٹی بات اور بےہودہ عمل اور جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں, یعنی فریس اللہ حاجب فی ان يدع طعامه وشرابه, اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو اسے چھڑوا دیں. یعنی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزے میں سے اس کو روزہ کا ثواب نہیں ملا سوائے بھوک اور پیاس کے. روزہ قضا نہیں کرے گا, روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن جو روزے کے ساتھ جو اجر ثواب منسلک ہے اس وہ شخص اس اجر ثواب سے, اس اجر ثواب سے محروم ہو گیا. اور بد کلامی میں, قول الزور میں, بیہودہ قول میں, جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ بولنا ہے یا کسی کو گالی دینا ہے, غیبت کرنا ہے, شکر خوری کرنا ہے, میرے بھائی بدعی اذکار بھی اللہ اللہ اللہ, یہ بھی قول الزور ہے, بدعت ہے. یہ اس طریقے سے یا رسول مدد, یا علی مدد, یہ بھی, یعنی اس سے بڑھ کر کیا قول الزور ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا جھوٹی بات ہو سکتی ہے جو آپ کو جو کسی شخص کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے. یہ قول الزور ہے. اور العمل بھی, العمل الزور, جھوٹا عمل کون سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سود جھوٹا عمل ہے, بد عمل ہے, زناکاری بد عمل ہے, ظلم بد عمل ہے, کسی کو مارنا ناجائز بد عمل ہے. اور اس سے بد اعمال کیا ہیں؟ بدعات, جشن میلاد النبی منانا, یا رجب کے کنڈے ہیں, یا محرم کا ماتم ہے, یا کوئی بھی قسم کی جو بدعی افعال ہیں, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. اور ان افعال کو رمضان یہ اس سے پہلے بعد میں جب بھی کریں, یہ سارے سارے من افعال الزور ہیں, بد اعمال ہیں, جھوٹے اعمال ہیں. اور ان سے بڑھ کر جو ہے اعمال شرکیہ, شرک کا ارتکاب کرنا, جیسا کہ قبر کا طواف کرنا, یا قبر کو سجدہ کرنا, یا قبر والے کے لیے قربانی کرنا, یا نظر و نیاز کرنا, یا صدقات اور خیرات کرنا, یہ سارے کے سارے شرک کے اعمال, جو شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال ہیں. والله اعلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, یفرق فیہا کل امر حکیم. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا, آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل عليه السلام, رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له, فقلت آمين. ثم قال, رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له, فقلت آمين. ثم قال, رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه, فقلت آمين. ثم قال, رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة, فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه, إذا دخل العشر, كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے, دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال, دس میں دس, آسانی کے لیے دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں رمضان کی آخری عشرہ, جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں, شروع ہو چکی ہیں. ارادوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادوں کو عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان 10 بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں مشکل نہیں ہیں, ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے, علم کی روشنی میں ہونا چاہیے, دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے, کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے, دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب 10 راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ 3 کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 فرماتی ہیں شد مئزرہ, اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کو کیوں کستے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں تو مضبوطی اور تیزی 2 چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں, 2 نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری 2 یا 3 راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے, سب سے پہلے شد اظہارہ ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے, یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی. تہجد کی نماز پڑھی ہے, تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی, کبھی دیر سے پہنچتے تھے, اب نہیں ہونا چاہیے. شد مئزرہ ہو, یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے, اکثر رات میں قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں, بشرطیہ کہ صحیح عمل ہو, اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے, تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے. مشکل ہے؟ الحمدللہ. نمبر 2, اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنے رات کو زندہ کرتے تھے، رات کو زندہ کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالی کی، رات کو اللہ تعالی کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے، ہاں ٹھیک ہے، جو سانس، جو چیز سانس لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہیں اور جو مردہ بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہیں، بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں، اس میں، ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، کیونکہ زندگی نہیں ہے، زندہ لوگ نہیں ہیں، مردہ لوگ رہتے ہیں، اجڑے ہوئے گھر ہیں، کھنڈر ہیں، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ شیاطین، دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے اپنے گھر میں، گانے بجانے ہیں، تصویریں ہیں، کتا گھر میں ہے، سب کچھ ہے، دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے۔ جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، کیا یہ زندہ گھرانہ ہے؟ نہیں واللہ۔ اپنے دل کو زندہ کرے توحید سے، اپنے عمل کو زندہ کرے سنت سے، اپنے گھر کو زندہ کرے ایمان سے، تلاوت قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے، اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ آخری دس عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان پر فرض تھی، کبھی نہیں چھوڑی۔ رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر، کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے، یہ خاص راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا، واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے، یہ دس راتیں جو ہیں۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا، کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں، ہماری رات تو زندہ تو ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ زندہ ہے؟ حقیقت واللہ مردہ ہے۔ بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا، یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا، کہاں جانے، جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کم تھے، اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی، آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے۔ اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ، نہیں ایک دفعہ نہیں، شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں، خواہش نفس، بری خواہشات۔ اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ناجائز خواہشات جو اس کمزور، مسکین، حقیر، فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان خواہشات کو دبا کے رکھیں, اسے کہتے ہیں مومن, اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ ٹریننگ ہے پورے مہینے میں. لعلکم تتقون, متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے. خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں متقی ہی کر سکتا ہے. اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے, نافرمانی میں نہیں. اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ, اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ, وہ بہتر ہے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں ان بہترین راتوں میں. اگر ہم خیر اور برکت کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں, اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے, اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا, اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں, تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ایقظ اہلہ, کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات, صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز, تلاوت قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے, اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو تین کام یہ ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کو بتائیں, کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں, یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں, عید کی تیاری میں. بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے جاب ہے مجبوری ہے الگ بات ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں. رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے, آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں, اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا. ابھی وقت باقی ہے, آج 21 ہے نا, ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں, مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے, ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے, کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں, نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں تین, اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کر لی ہے. نمبر ایک, ایمانن, ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں, میں بار بار بیان کر رہا ہوں, اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے، اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے پھر؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتساباً بعد میں ہے، دو چیزیں ہیں. ایمان ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے، مومن انسان کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کو کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے، ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں، تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں تقریباً 12 کے قریب ہیں، اجمال اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو، یہ ایمان کے یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں، یہ اصول سنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن. پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے، احتسابن، اخلاص نیت. اپنی نیت کو درست کرنا ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم. صحابہ کرام اجمعین، سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء، ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو، جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیہ سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کی ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں، جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، 6ٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے کیوں نازل ہوتے؟ کیا لے کے آتے؟ رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص. اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا, اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد میں اظہاروں سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں, ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان دس راتوں میں, جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری دس راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری دس راتوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. اِنَّمَا رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین دس راتوں میں, من قام لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی دس راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں, دس راتیں ہیں, دس راتوں کی تاک راتوں میں, تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں, تاک راتیں, اکیس کی رات گزر گئی ہے. کیا پتہ یہ اکیس کی رات ہی لیلۃ القدر ہو, ممکن ہے, ممکن ہے کہ باقی ہے. اور ہم اسی امید پر مزید شد اظہار ہو, مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے. اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا, اکیس کی رات, تیئیس کی رات, پچیس کی رات, ستائیس کی رات, انتیس کی رات, پانچ راتیں ہیں. دس میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے, کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا, جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے, یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی ایسے وہ ختم ہو جائے گی, ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی, کہا یہ کون سی چمک ہے, کون سا لمحہ ہے. سبحان اللہ. اور کہنے والے نے یعنی جہالت کی جہل مرکب کی انتہا دیکھیں, کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے, یہ سلامتی کی رات ہے, یہ ساری کی ساری رات کب تک رہے گی؟ فجر تک, مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے پھر؟ بتا دیتے کہ ستائیس کی رات ہے یا اکیس کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے, جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے, ایک ایسی گھڑی ہے, ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے, ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک, یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم, دونوں بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ, یہ جنت یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام, سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کے ہے, متقی پرہیزگاروں کو ہے, اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں, جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں, جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں, جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں. جو دین پر عمل تو کرتے ہیں, علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں, دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں, اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں. جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ, چھ ہو گئے. لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے. سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں. دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں, اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ, ان کی فکر, آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں, شاپنگ کے لیے, کس مال میں جانا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے, کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے, ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں, ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے. اللہم, اے عائشہ یہ کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو, معنی جانتے ہیں. اللہم, اے اللہ, اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. یا اللہ, اللہم انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے. فاعف عنی, بس میری مغفرت کر, مجھے معاف کر دے. میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں کمزور ہوں, میں حقیر ہوں, میں فقیر ہوں, یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ, مختصر اور پیاری دعا ہے, اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا, جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا, جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا, وہ کامیاب ہوا. وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا, جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا. سبحان اللہ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے, یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا, موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے, اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے, معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے. صرف اللہ ہی کو پکارو, پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں, صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں, صرف لیلۃ القدر میں نہیں, زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو, جب یہ ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ, اللہم کہو. یا علی کہنا چھوڑ دو, یا حسین کہنا چھوڑ دو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو. اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آیات الصیام میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ. روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں, اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادی عنی، اگر میرے بندے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، ہمارا رب قریب ہے یا

اللہ ہے، نہ تو روزہ ہے، نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ لیلۃ القدر ہے، کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو، شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، یہ جان کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی، والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے، اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ کی، اس نے بدتمیزی کی، اس نے فلاں کیا، اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے، شرع جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ، یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے، تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ، واللہ ایسے لوگ جان تو سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جان تو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے، ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے، نہیں. ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا، وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، بعض خاوند بیویوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ، اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی ہجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو پا بھی لیں، اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے

0: جو آخری 10 راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امات مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری، مجاوری اعتکاف ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. 10 راتیں اعتکاف ہے، 10 راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ 10 راتیں ہوں، 5 راتیں ہوں یا 3 راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے 10 راتیں بہتر ہیں، اس کو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا 10 راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے، استطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 4 کا یا 5 کا، جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے، کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ سے ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے امت میں، کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. 8ویں نمبر پر، 9ویں نمبر پر زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے، تو اس پر زکوٰۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکوٰۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے ان 10 راتوں میں، آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں، وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے، تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں، جو ممبر ہیں گھر میں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکلف یا غیر مکلف ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے، تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکال لیا جائے، احتیاط اس میں ہے. گندم ہو، چاول ہو، کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو، آپ نکال لیں. اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک، عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے زکاۃ الفطر نہیں رہے گی، تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے۔ اس زکاۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے، ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے۔ دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے۔ یہ سورت ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور اگرچہ اس کا تعلق دس راتوں سے نہیں ہے، میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کے ترجمہ پڑھنے، تفسیر پڑھنے، تھوڑا سا غور، کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے۔ آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں۔ میں دو منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں، صرف کہتے سمجھدار کو اشارہ کافی۔ اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کر دیا، دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا ہم نے انزلہ نازل کیا ہے، کس چیز کو؟ قرآن مجید کو۔ کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں، کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا، نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں، صورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں، اللہ نے خاص نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے، ہم تلاش بھی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے۔ لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر، تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے، ہم یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت تمہارے لیے آسان کرے، تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت مصروف رہنا مسلسل 83 سال، اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر، خیر من الف شہر، اس کی فضیلت اس میں عبادت۔ کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ دو وجہ ہوتی ہے، یا خیر کے لیے یا شر کے لیے، یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے ہیں۔ تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا، آگے جواب ہے، سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات کی عظمت ہے، اس عظیم رات کی۔ تو فرشتوں پر ایمان ہے، ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، امن کا پیغام ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا، دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس میں اگر غور کریں اس عظیم صورت میں، ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں۔ میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی، آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں۔ 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تنزل الملائکۃ، تنزل اوپر سے نیچے کی طرف، وہ بھی سبحان اللہ، فرشتوں پر ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان، یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور تقدیر پر ایمان، اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا، سورت القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوح محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے, اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا, اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا, ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ چھ ارکان ہیں, اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں, وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی اشارہ دے دیا ہے, اور آپ مزید اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. دس میں ہم نے دس کرنا ہے, دس اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال, نمبر ایک شد المئزر, مضبوطی, مزید مضبوطی, جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر دو راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں, فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر تین اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے, ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر چار ایمان کو سمجھنا, ایمان کیا ہے. نمبر پانچ احتساب اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر چھ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر سات لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے, دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر آٹھ اعتکاف کا, ابھی بھی وقت باقی اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر نو زکاۃ الفطر نکالنی ہے, آج نہیں نکالنی ہے, بار بار میں کہہ دوں غلطی نہ کریں, رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: بسم الله الرحمن الرحيم, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے, کتاب الصیام پہ بات کر رہے تھے, اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. وہ لے کے میرا خیال اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں, ما يحرم صومه وما يكره, وہ کون سے روزے ہیں جو حرام ہیں اور وہ کون سے ہیں جو مکروہ ہیں. آواز رک رک کے آ رہی ہے, بند ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے, یہ بھی ہے. آج کے درس میں ہمیں جاننا چاہیں گے, نمبر ایک الایام التي يحرم صومها مع الدلیل, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو الایام التي يكره صومها مع الدلیل, وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے دلیل کے ساتھ. نمبر تین فضل صوم التطوع, صوم تطوع نفل روزے کی کیا فضیلت ہے. اور نمبر چار معرفة الایام التي يستحب صومها مع الدلیل, وہ کون سے دن ہیں جن دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے دلیل کے ساتھ. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں, تین حکم کے اعتبار سے, اور چوتھی ہے نفل روزہ. حکم کے اعتبار سے تین چیزیں ہیں, ایک ہے حرام روزہ کب ہوتا ہے, دوسرا ہے مکروہ روزہ کب ہوتا ہے, تیسرا ہے مستحب روزہ کب ہوتا ہے. تو ہم یہ جانیں گے دلیل کے ساتھ کہ حرام کیا ہے اور کیوں ہے, مکروہ کیا ہے اور کیوں ہے, اور مستحب کیا اور کیوں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اولا پہلے نمبر پہ ما يحرم صومه وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. امی نمبر ایک, یحرم صوم یومی العیدین, دونوں عیدوں کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. دلیل لحدیث ابی سعید رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہا عن صیام یومین, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا, یوم الفطر و یوم النحر, فطر کے دن کا روزہ اور نحر کے دن کا روزہ, اور یہ دو دن جو ہے عید کے دن ہے, عید الفطر اور عید الاضحی. اور یہ روایت مسلم نے اسے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں. تو پہلے دن جو جن میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے عید کے دن. دلیل یہ حدیث صحیح مسلم کی. نمبر دو, صیام یحرم صیام ایام التشریق. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کے روزے رکھنا بھی حرام ہے. ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11, 12 اور 13 ذو الحجہ, انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. وہی 3 ایام بعد یوم عید الاضحی. ایام التشریق کیا ہے؟ شیخ صاحب خود بیان وضاحت کر دی ہے, فرماتے ہیں وہی اور وہ ایام التشریق جو ہیں 3 ایام, 3 یعنی 3 ایام یعنی دن, 3 دن بعد یوم عید الاضحی, عید اضحی کے دن کے بعد. عید اضحی 10 تاریخ ہوتی ہے ذو الحجہ کی, اور ان کے بعد جو 3 دن ہیں عید الاضحی کے بعد, 10 تاریخ کے بعد 11, 12 اور 13, انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. اور اس کی دلیل کہ ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, اس کی دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی. ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس حدیث میں نہیں کا لفظ واضح نہیں ہے, نہیں کا لفظ جیسے منع کیا گیا کوئی نہیں روزہ رکھنا, لیکن اس حدیث میں الفاظوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا سے منع کیا جا رہا ہے. جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہیں, تو اس کا مطلب ہے ان دنوں میں کھانے پینے کی فضیلت ہے اور کھانا پینا چاہیے, اور یہ فضیلت روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے. اور بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص کھانے پینے سے اپنا کو محروم کیوں کرے؟ روزہ رکھنا تو پورا سال پڑا ہے. تو ایام التشریق کے روزے رکھنا, اگر جس میں علماء کے اختلاف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, مکروہات میں ذکر کرتے ہیں, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے, جیسے کہ یہاں پر مؤلف نے بیان کیا ہے. لیکن ایک ایکسپشن ہے, شیخ سے فرماتے ہیں ولیکن الحاج اذا کان متمتعا او قارن. ایکسپشن یہ ہے اس میں, اگر حاجی متمتع یعنی متمتع تمتع حج کی نیت کر کے حج پہ آیا ہو, یا قران حج کی نیت سے حج پہ آیا ہو, ولم یجد الہدی, اور اس نے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو, یا تو پیسے چوری ہو گئے یا اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ قران تمتع حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, لیکن ہاں بارک اللہ فیک, کر سکتا ہے لیکن قربانی کی جگہ وہ 10 دن روزے رکھے گا. اچھا مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک حاجی ہے, حج پہ گیا ہے تمتع یا قران کی حج کی نیت سے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ افراد جس میں صرف حج کی نیت ہوتی اور قربانی لازم نہیں ہوتی, دوسرا ہے تمتع جس میں حج عمرہ دونوں کو نیت کی جاتی ہے, پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حلال ہو جاتے ہیں احرام سے, پھر احرام باندھا جاتا ہے, نیت حج کی جاتی ہے اور اس میں قربانی بھی لازم ہے. اور تیسرا ہے حج قران جس میں حج عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے اور اس میں احرام نہیں, حاجی احرام نہیں اتارتا, حلال نہیں ہوتا جب تک کہ حج کے ارکان اور واجبات اور پورا حج مکمل نہ کر لے, اور اس کے بعد اس پر قربانی بھی واجب ہے 10 تاریخ کو. تو 2 حج ایسے جس میں قربانی لازم ہے, تمتع اور قران. ایک حاجی اس سے حج تمتع تو قران تو کرنا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بکرا خریدے یا قربانی کرے, تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تمتع یا قران حج کر لے، لیکن قربانی کی جگہ جو قربانی کے نعم البدل ہے وہ ہے 10 دن روزے رکھنا. 10 دن روزے کیسے رکھے گا حاجی؟ یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ، فإنه يجوز له صيامها، اسی صورت میں ایام التشریق میں 3 دن کے روزے رکھے. اس کی دلیل لقوله تعالى، ارشاد باری تعالى ہے، فمن لم يجد فصيام 3 ایام في الحج و7 اذا رجعتم، جس کے پاس نہ ہو وہ 3 دن حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 دن اپنے روزے مکمل کرے، اذا رجعتم جب اپنے گھر واپس چلا جائے. تو 3 دن کون سے ہیں؟ یہاں پر ایام تشریق کا لفظ تو نہیں آیا، حج کے دوران 3 دن کون سے ہیں؟ دیکھیں 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک حاجی رہتا ہے، کیا وہ 8 تاریخ ہے؟ 8, 9 اور 10؟ نہیں، 10 تو عید کا دن ہے. 10, 11 اور 12؟ نہیں، 10 پھر عید کا دن ہے. 9, 10, 11 پھر بھی 10 بیچ میں آتا ہے. تو 3 دن جو ہے وہ 10, 11, 12 اور 13، یہ ایام التشریق ہے. اور صحابہ سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہی فتویٰ دیتی کہ جس نے حج تمتع قران کی اس کے پاس حدی نہیں ہے تو وہ 3 دن ایام التشریق کے دن روزے رکھ لے. تیسرے نمبر پہ جو روزہ حرام ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یحرم صیام یوم الشک، شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. شک کا دن کون سا ہے؟ 30 شعبان کا دن. کب؟ جب چاند نظر آنے میں کوئی دشواری ہو موسم کی خرابی کی وجہ سے، یا تو بادل ہے یا اتنی زیادہ گرد و غبار ہے کہ 30 شعبان کی رات کو چاند نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی جو مہینہ ہے، قمری مہینہ، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب 29 کا دن تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب رات ہوئی 30 کی اور گرد و غبار ہے یا بادل چھائے ہیں آسمان پر، چاند نظر نہیں آ رہا، تو کیا یہ مہینہ 29 کا تھا یعنی کل رمضان ہے تو روزہ رکھیں، یا یہ مہینہ 30 کا کر دے اور اس کے بعد کے دن کو روزہ رکھیں؟ کیونکہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی ابتدا نہیں ہو سکتی اور ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اب چاند نظر نہیں آ رہا، اب ہمیں شک ہے کل رمضان ہوگا یا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بارک اللہ فیک، 30 مکمل کرنے چاہیے، کیونکہ شک کی بنیاد پر عبادت کا قیام نہیں ہوتا، ایک قاعدہ ہے. اور پھر حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہیں چاند نظر نہ ہے کسی وجہ سے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 یَوْمًا، تو پھر شعبان کی عدت جو ہے دن جو ہے پورے 30 دن پورے کر لو. یہاں پہ نص بھی موجود ہے اور اسی سے قاعدہ شرعیہ بھی معروف ہے کہ عبادت کی بنیاد، عبادت شک کی بنیاد پر قائم نہیں کی جاتی بلکہ یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اس میں وہ دوسری دلیل بھی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں، یحرم صیام یوم الشک، حرام ہے، وہ ہوا یوم الثلاثی من شعبان، 30 شعبان کا دن، اذا كانت لیلتو لیلت غیم او غبار. 30 شعبان جس کی رات میں غیم یعنی بادل ہوں او غبار یا گرد غبار ہوں، یحول دون رؤیت الہلال، جو چاند دیکھنے میں دشواری پیدا کر دے. دلیل لقول عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے اس دن روزہ رکھا جس دن میں شک کیا جاتا ہے، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی نافرمانی کی. وہ نافرمانی حرام ہے، اس لیے اس دن کو روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اگرچہ صیام میں شک کے متعلق 7 فتاوی ہیں، 7 اقوال موجود ہیں، ان میں سے ایک ہے حرام ہے، اور یہ قول راجح ہے اس دلیل کی بنیاد پر. یہ محرمات ہیں، کتنی ہو گئے؟ 2 عیدیں، 3 ایام التشریق اور یوم الشک، ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں ثانیا ما یکرہ صومہ، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے. اچھا، مکروہ حرام میں کیا فرق ہے؟ حرام کا مطلب پہلے حرام کی تعریف، کہ شریعت نے جس چیز کی ممانعت کی ہے لازمی طور پر اسے رک جانا ہے. جب شریعت نے منع کیا فقد عصى ابا القاسم، ایسا عمل کر رہے کیوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہو؟ یعنی دیکھو نا، ہم عبادات کیوں کرتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. جب یہی قرب و نزدیکی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کا سبب بن جائے تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عقل مندی کی بات ہے نا، سمجھداری کی بات ہے. اس میں حکمت ہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا عمل کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب تو کیا اتنی دور ہو جاتے ہو کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی وجہ بن جاتی ہے. اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں کیسے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت یدخلون الجنہ، میرے سارے سارے امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. اور بدعات جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں، محرمات کا ارتکاب اور بدعات جتنی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اسی حدیث پہ اگر ہم تولتے ہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور اس کی مرتکب کی سزا کیا ہے محرم کی؟ يعاقب فاعله واستحق العذاب، استحق العقاب فاعله، جس نے یہ کیا وہ عذاب کا مستحق ہے. ويثاب تاركه، اور جو اس کو چھوڑ دے اسے ثواب ملتا ہے. یہ حرام چیز کا حکم ہے. حرام کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اسے اجتناب کر دے، اسے چھوڑ دے، تو اسے ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے. مستحق کیوں کہتے ہیں؟ پہلے جو تعریف پرانی تھی اس میں لازمی طور پر کہا جاتا تھا کہ اسے عذاب ہوگا. کیوں؟ بارک اللہ فیک. رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے سزا دے، لیکن وہ سزا کا مستحق ضرور ہے. اور مکروہ کیا چیز ہے؟ شریعت نے جسے منع تو فرمایا لیکن لازمی طور پر نہیں. حکم کیا ہے؟ جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ گنہگار نہیں ہے، اور جو چھوڑے گا اسے ثواب ضرور ملے گا، وہ ثواب کا مستحق ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون سے دن ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ حرام نہیں ہے. وہ یاد رکھیں مکروہ کو چھوڑنے میں ہی فضیلت ہے. یاد رکھیں مکروہ اسی لیے مکروہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے، اسے کراہت ہونی چاہیے. بعض مکروہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یار گناہ سے تو بچ گئے لیکن ثواب تو نہیں ملا نا، اور اس کو چھوڑنے میں ثواب تھا اگر اسے چھوڑ دیتے. میں یکرہ صومہ، وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ نمبر ایک، جیسا فرماتے ہیں یکرہ افراد الشہر شہر رجب بالصوم، رجب کے مہینے کا، صرف رجب کے مہینے کے روزے سے اہتمام کرنا مکروہ ہے. لأن من شعار الجاهلية تعظيم شهر رجب وفي صيام إحياء لشعارهم، کیونکہ جاہلیت کے شعار میں سے، جاہلیت کے علامات میں سے یہ تھا کہ جاہلیت میں رجب کے پورا مہینے کا روزہ رکھا جاتا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. لوگ روزہ بھی رکھتے، حج جیسے کرتے لوگ روزہ بھی رکھتے، مشرکین عرب جو ہے، اور روزہ رکھتے پورے رجب کا، یعنی رجب کے اکثر دنوں کا. تو رجب کے روزے کا اہتمام جو ہے جیسا فرماتے ہیں مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رجب کے روزے رکھنے سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور جو قول راجح ہے اس میں کہ رجب کے روزے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے، اور بدعت حرام ہے، جائز نہیں ہے. کیونکہ جاہلیت کے عمل سے مشابہت کرنا جائز نہیں، شرع مکروہ نہیں ہے، حرام ہے. یہ قول راجح ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ یکرہ افراد یوم الجمعہ بالصوم، جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، افراد یعنی صرف اور صرف اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی عن ذلک، کیونکہ اسے منع کیا گیا. الا ان کان یوافق عادۃ لہ فی صیام فلا یکرہ، الا یہ کہ اس کی عادت ہو کہ شخص روزہ رکھتا ہے، اور وہ مثال کے طور پر مہینے کے تین دن روزہ رکھتا ہے، 13, 14 اور 15 ایام البیض، اور بعض اوقات جو ہے وہ 14 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے یا 13 تاریخ جمعے کو آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب مکروہ نہیں ہے اس صورت میں. دوسری صورت شیخ نے بیان نہیں کہ وہ کیا ہے جس میں جمعے کے دن کو روزہ رکھنا جائز ہے، کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھا جائے. آپ نے روزہ رکھنا ہے جمعرات اور جمعے کو، جائز ہے. یا جمعے کو ہفتے کو دو دن پھر بھی جائز ہے، صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. تیسری کوئی جائز صورت ہے جمعے کے دن کے روزے کی؟ بارک اللہ. قضا روزہ، جس نے رمضان کے قضا روزے رکھنے ہیں اور اسے پورے ہفتے میں صرف جمعے کے دن ہی آسان ہوتا ہے روزہ رکھنا اور باقی دن میں وہ مشغول و مصروف ہوتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف جمعے کے دن کا روزہ قضا کے لیے رکھے، رمضان کے قضا میں کے لیے، رمضان کے قضا میں جمعے کے دن کا روزہ رکھنا جائز ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں جمعے کے دن کے روزہ رکھنے کی. دلیل کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھ رہا؟ شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان نہیں فرمایا، دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر گئے تو انہوں نے روزہ جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے کل روزہ رکھا ہے جمعرات کے دن؟ تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کیا آپ کل روزہ رکھیں گی یعنی ہفتے کے دن؟ تو انہوں نے فرمایا جی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ توڑ دو، صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ روزہ رکھنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ فرماتے. روزہ ایک عبادت ہے اور جیسے کہ نفل روزہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے ایک دن نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں. تو اس میں سے جمعے کے دن کا روزہ صرف اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے، نمبر دو. نمبر تین، کیونکہ نمبر پہلا تو حرام میں آ گیا تو وہ مکروہ ہی نہیں ہے رجب کے مہینے کا روزہ کے اہتمام کرنا پورے مہینے. نمبر تین، یکرہ الوصال، شیخ صاحب فرماتے ہیں وصال مکروہ ہے. وہو ان یصل صیام یوم صیام یوم بالیوم الذی بعدہ ولا یفطر بینہما. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وصال کرنا بھی، روزے میں وصال کرنا بھی مکروہ ہے. وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ روزہ رکھنا ہے مسلسل بغیر افطاری کے، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، یہ سے زیادہ یا کم. اور اس کی دلیل، لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الوصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وصال سے. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا عن الوصال، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الوصال، وسلم نے وصال سے منع فرمایا. جیسا فرماتے ہیں علی مسلم ان یتقید فی عبادتہ بشرع اللہ، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شریعت کی قید کو اچھی طرح جان لے عبادت کرتے ہوئے کہ شریعت نے کیا کیا حدیں لگائی ہیں. فلا يصوم من الشرع عن صيامه، تو وہ روزے نہ رکھے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے. لقوله عليه الصلاة والسلام، کیونکہ پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ رد ہے، یعنی شخص بھی مردود ہے اس کو عمل بھی مردود ہے. جس کا مطلب ہے کہ وصال بھی مردود ہے اور مردود حرام ہے، تو وصال بھی حرام ہی ہے اور راجح ہے، مکروہ نہیں ہے. نمبر دو، علی المسلم اجتناب تعظیم شعائر الکفار، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کافروں کے شعائر اور علامتوں سے اجتناب کرے. فلا يخص ما يعظمونه بنوع عبادة من صيام او غير ذلك، تو جس چیز میں وہ مشہور و معروف ہو ان چیزوں میں، چاہے وہ عبادت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ان سے مشابہت سے اجتناب کرے. صوم التطوع، جیسا فرماتے ہیں نفل روزہ، نفل روزہ کا حکم جیسا فرماتے ہیں یسن التطوع بالصیام، نفل روزہ رکھنا مسنون ہے، مستحب ہے. وفيه فضل عظيم واجر كثير، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے اور اجر کثیر ہے. فی الحدیث القدسی، حدیث القدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كل عمل ابن آدم له، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر. الى 700 ضعف، 700 گنا تک. قال الله عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، سوائے روزے کے میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. افضل التطوع، سب سے بہترین تطوع کیا ہے؟ یعنی نفل روزے میں سب سے افضل نفل روزہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں افضل صوم تطوع صیام داؤد علیہ السلام، بہترین روزہ تطوع جو ہے وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے. کیسا روزہ تھا ذرا غور فرمائیں، دیکھیں نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، ملک ہیں، روزہ دیکھیں کیسے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کانا یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطاری کرتے ہیں. ما لم یضعف بدنہ، یہاں تک کہ جب وہ کمزوری محسوس نہ کرے، جب وہ کمزوری محسوس کرتے اور ان کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے تب جو ہے اسے چھوڑ دیتے. فَإِن كَانَ يَضْعُفُ بَدَنُهُ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، اگر کوئی شخص یہ روزے رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک دن روزے رکھے ایک دن چھوڑ دے. ایک شرط ہے کہ اس کے دن اس کا جسم بدن جو کمزور نہ ہو، اگر وہ کمزور ہو جائے تو اس کے جو دوسرے واجبات ہیں ان میں ان کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے، یہ وہ ادا نہیں کر سکے گا. تو ایسی عبادت سے فائدہ کیا ہے جس سے فرض آپ کا چھوٹ جائے، تو ایسی صورت میں رک جائے. اور اس طریقے سے بہتر ہے کہ وہ مہینے میں تین دن رکھ لیں یا جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لیں. جیسا فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ شَهْرٌ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الصَّوْمُ، وَأَفْضَلُ شَهْرٌ يُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ فِيهِ، سب سے بہترین مہینہ جس میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے، مسنون ہے، شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ جو ابھی جاری ہے، محرم کا مہینہ. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ ہے محرم کے مہینے کا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا روزہ. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. وآکدہ العاشر، اور سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ دس محرم کی، وہ یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن جو آج گزر چکا ہے، آج 10 تاریخ تھی، آج عاشوراء کا دن تھا، اور آج کے دن کے روزے کی فضیلت آگے شیخ صاحب جیسے بیان فرماتے ہیں. وہ یوم عاشوراء، عاشوراء کا دن، ثم التاسع، اور پھر 9 تاریخ، پورا مہینے کی فضیلت ہے محرم کی، ان میں سے زیادہ تاکید ہے 10 تاریخ کی اور اس کے ساتھ 9 تاریخ. اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 11 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے. اب دیکھیں آج جمعرات ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھا، جس نے کل بدھ کے دن روزہ نہیں رکھا تو وہ کل جمعے کے دن روزہ رکھ سکتا ہے. اور جمعے کے دن کا روزہ جو ہے یہ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر جمعرات کے دن شامل ہے. اگر صرف اکیلے جمعے کا روزہ ہوتا تب جائز نہ ہوتا، الا کہ عاشورہ اگر جمعہ کا دن ہوتا تب رکھنا جائز ہوتا. یاد رکھیں اس میں تیسری ایکسیپشن یا چوتھی ایکسیپشن جو جمعہ کے روزے کی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورے کا دن یا عرفات کا دن اگر جمعہ کے دن آ جائے تب جمعہ کے دن اکیلے روزہ رکھ سکتے ہیں. وصوم عاشورہ، عاشورے کا دن کی روزے کی فضیلت، یکفر السنۃ التی قبلہ، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ کفارۃ سنتین، سنۃ الماضیہ و سنۃ المستقبلہ، عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد. و صوم یوم عاشوراء کفارۃ سنۃ، اور عاشورے کے دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. جیسا فرماتے ہیں ایام یسن صیام، وہ بعض ایسے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے. نمبر 1، 6 ایام من شہر شوال، شوال کے مہینے میں 6 دن روزے رکھنا مستحب ہے. دلیل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر اس رمضان کے روزے کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، کانا کا صیام الدہر، اس کا ثواب ایسا ملے گا جیسے کہ گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہو. کیسے؟ رمضان کتنے دن ہے؟ 30، 1 دن 10 کے برابر 300، اور 6 دن کے روزے 60، 1 دن 10 کے برابر ہونا 30 اور 36 کو 10 پہ ضرب دے دیں 360 دن بنتے، تقریباً پورا سال بن جاتا ہے. تو صیام الدہر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 دن جو ہے شوال کے روزے رکھنا. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا. دوسرے نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن ایک ایکسپشن ہے, لیکن من کان علیہ قضاء فلیبدأ به قبلها, جس کی کوئی قضا ہو تو اسے اس کو چاہیے کہ پھر قضا رمضان کی قضا پہلے کر لے شوال میں, اس کے بعد پھر چھ روزے رکھے. لقولی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فی الحدیث السابق ثم اتبعہ, اس روایت میں ثم اتبعہ کا لفظ ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد ثم اتبعہ یعنی پھر اس کے بعد چھ شوال کے روزے رکھے, تو بعد تب ہوگا جب پہلے مکمل ہو جائے, تو پہلے مکمل کرنا چاہیے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی عورت سے زیادہ دن حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے زیادہ دن قضا ہو, تب وہ کیا کرے. مثال کے طور پر کسی عورت کے 20 دن کی قضا ہے, یہ 15 دن کی قضا ہے, اب وہ 15 دن اور 6 دن یہ رکھے تو مشکل ہے اس کے لیے. ایک دو پورا رمضان روزہ رکھا پھر یہ بھی پورا مہینہ بن جاتا ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 6 دن کے روزے رکھ لے پہلے اور بعد میں قضا کرتی رہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے اسے ان 6 دنوں کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن بات اس کی ہو رہی ہے, شیخ صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس کے 2 یا 3 یا 1 روزہ چھوٹ جائے قضا ہو جائے تو وہ تو رکھ سکتے ہیں نا, 1-2 روزے رکھ لیں اور اس یہ 3 روزے 4 روزے رکھ لیں, اس کے بعد 6 روزے پورے کر لیں. دوسرے نمبر پہ 9 ایام من اول ذوالحجہ, ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے, وہ اکدہ یوم عرفہ, اور سب سے تاکید میں عرفات کے دن کا روزہ, الا الحاج سوائے حاجی کے جو حج کر رہا ہے وہ عرفات کے دن کا روزہ نہ رکھ لے, فلا یسن له صیامہ, اس کے لیے مسنون نہیں ہے. اور مکروہات میں سے جس نے ذکر نہیں کیا گیا وہ حاجی کے لیے عرفات دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ. تو مکروہات میں یہ لکھ لیں آپ, مکروہات میں, مکروہات میں حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اور زیادہ تاکید یوم عرفہ کی ہے سوائے حاجی کے, اس کے لیے مسنون نہیں ہے یعنی مکروہ ہے. وصیام یوم عرفہ یکفر سنتین, اور عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے, 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں, اور حدیث دلیل بیان ہو چکی ہے. نمبر 3, جو مسنون دن ہے روزہ رکھنے کے لیے, ایام البیض, ایام بیض من کل شہر, ہر مہینے میں سے کون سی ہیں؟ وہ الیوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, عربی قمری مہینے کے 13 تاریخ, 14 تاریخ اور 15 تاریخ. وسمیت بیضا لان لیالیها مقمرہ, ان کو ایام بیض یعنی سفید دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی راتیں جو ہے وہ چاندنی والی راتیں ہوتی ہیں, چاند میں بہت یعنی تقریباً چاند کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے اور 15 میں تکمیل ہوتی ہے, تو 13, 14, 15 یہ 3 راتیں ایسی ہوتی ہیں ہر مہینے کی جس میں رات روشن ہوتی دن کی طرح, اس لیے ان کو کہتا ہے ایام البیض. اور اس کی دلیل بیان نہیں ہوئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں 3 دن ہر مہینے میں روزے رکھوں, تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی 3 دنوں کے روزے کی فضیلت ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الاثنین والخمیس, سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی مسنون ہے, من کل اسبوع, ہر ہفتے میں سے, ٹھیک ہے, الاثنین سوموار والخمیس جمعرات, سوموار اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں رکھنا مسنون ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہما یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین, یہ ایسے 2 دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیا جاتا ہے, رب العالمین کو پیش ہوتا ہے, ہر ہفتے میں پورے ہفتے کے اعمال جو ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے, فرشتے پیش کرتے ہیں 2 دنوں میں, سوموار کے دن اور جمعرات کے دن, یعنی جمعہ ہفتہ اتوار 3 دنوں کے اعمال جو ہے وہ سوموار کے دن, یہ 4 دن سوموار کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں, اور منگل اور بدھ کے جو دن ہیں, سوموار منگل اور بدھ جو 3 دن ہیں ان کے اعمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں جمعرات کے دن. تو یہ جو ایام ہیں فضیلت والے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 ایسے دن ہیں جن میں اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین کو پیش کیے جاتے ہیں. واحب، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، ان یعرض عملی وانا صائم، کہ میرے عمل اللہ تعالیٰ کو پیش ہو جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھے اور عمل کا خاتمہ روزے سے ہو. سومار کے دن، جمعرات کے دن، سارا دن عمل کیے ہیں، نماز ہے اور صدقات ہیں، خیرات ہیں، سچ ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، اور بڑی پیارے پیارے اعمال ہیں، اور اختتام کہاں پہ ہوا؟ روزے سے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ احمد اور نسائی نے اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، اس حدیث کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات، رمضان کا مہینہ خیرات کے مواسم میں سے سب سے عظیم موسم ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. فینبغی اغتنام ایامہ، تو رمضان کے دن میں مسلمان کو چاہیے کہ ان دن کو غنیمت سمجھیں. بفعل الطاعات والاستكثار من الخيرات، کس کیسے غنیمت سمجھیں؟ کہ رمضان کے دنوں میں کثرت سے فرما برداری و طاعت اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرے. والاستكثار من الخيرات، اور خیر عمل کثرت سے کرے اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. نمبر دو، شہر رمضان تفتح فی ابواب الجنہ، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فی ابواب النار، اور آگ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وتقبل النفس علی فعل الخیر، اور انسان کی نفس تیار ہوتی ہے خیر عمل کرنے کے لیے. فعل المسلم البعد عن مقارفة المنکرات، مسلمان پر فرض ہے کہ وہ منکرات اور بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دور کر دے. والمبادرة للتوبہ، اور توبت کی طرف مبادرہ کرے، جلدی کرے. والاقبال على الله و اللہ تعالی کی طرف راغب ہو جائے. آج درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے لیلۃ القدر بات کریں گے، اور اعتکاف دو چیزیں رہ گئی ہیں. اس کے بعد کتاب الصیام انشاءاللہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع وعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی کا سوال ہے کہ انشاءاللہ کل رمضان ہے، اور آج مغرب کے بعد اعلان ہو جائے گا رمضان کے، رمضان کل ہے، کیا ہم اس وقت احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے رمضان داخل ہونے سے پہلے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے، یہ ثواب پانا چاہتا ہے، کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اتنا ثواب ہے، تو کیا ابھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں تقریباً، ظہر کے بعد کا وقت ہے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت احرام باندھنا چاہتے ہیں عمرے کا احرام رمضان میں کرنے کے لیے، تو آپ کے عمرہ شعبان میں ہوگا، رمضان میں نہیں ہوگا، اور جو اجر و ثواب رمضان کے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے عمرہ جو ہے وہ شعبان میں، اگرچہ آپ طواف کی ابتدا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں، تب بھی آپ کا عمرہ شعبان میں ہی شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام. احرام آپ نیت کرتے ہیں، جس وقت آپ نے نیت کی ہے آپ کے عمرے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور آپ نے نیت تو شعبان میں کی، رمضان میں اس وقت کیا ہے؟ شعبان ہے. تو آپ کا عمرہ رمضان میں کیسے ہوا؟ تو آپ کا عمرہ بھی شعبان میں شمار ہوگا، رمضان میں نہیں. اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے پہلے دن میں رمضان کے، یعنی شعبان کے آخری دن اور رمضان کی پہلی رات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ رمضان کا عمرہ ہو گیا ہے، جبکہ رمضان کے عمرے کے اجر سے محروم ہوتے ہیں. آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو مغرب کے بعد احرام باندھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے جائیں. اور یہی غلطی پھر ریپیٹ ہوتی ہے عید کی رات کو، عید کی رات کو یہی غلطی ریپیٹ ہوتی ہے کہ عید کی رات مغرب کے بعد
0: بعض لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے رمضان میں رش زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم آخری دن میں عمرہ کریں گے، آخری دن میں احرام باندھتے ہیں مغرب کے بعد، رمضان ختم ہو چکا ہے اور ان کا عمرہ جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جس نے احرام مغرب سے پہلے باندھا ہے اگر جو طواف بعد میں کیا ہے اس کا عمرہ تو رمضان میں شمار ہوگا، لیکن اگر اجر پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ
2: نہیں رکھ سکتے. مریض دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک ایسے مریض جو رمضان میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں تندرست ہو سکتے ہیں تو وہ قضا کریں، ان پر کچھ بھی نہیں صرف قضا کریں گے. لیکن ایسے مریض ہیں جو ایسی مزمن مرض میں مبتلا ہے جو تندرست نہیں ہو سکتے میڈیکل کے لحاظ سے یعنی، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قضا بھی نہیں کر سکیں گے بعد میں، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر ایک دن کے عوض میں. اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا، رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتا دیا، لیکن 10 چیزیں تھیں رمضان میں، 10 چیزیں تھیں، پھر رمضان کے آخری دنوں میں 5 چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے، نہ 10 ہے نہ 5 ہے نہ 3 ہے. شاید گنتی ہمارے مشکل ہو جاتی ہے، یاد کرنے مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے، صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے، کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اپنا محاسبہ کیسے کرے سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے، کیا کر رہے تھے، رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھے وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم، دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں، اپنے آپ سے حساب لینا، اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے، کب اور کہاں کرنا ہے، تقریباً 10 چیزیں ہیں، شاید اسے بھی زیادہ ہوں، مختصر ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. من صام رمضان، کی حدیث ہم نے رمضان میں کتنی مرتبہ سنی؟ گن نہیں سکتے، تقریباً ہر مسجد میں، ہر خطبے میں، اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں، حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. صام رمضان، رمضان کا روزہ، روزہ ہمیں

مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، رکھا ہے 15 گھنٹے تقریبا، اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا، بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. اسے کیا کہتے ہیں؟ روزہ. روزے کی تحریر ہے، ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالی کے حکم سے، بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا وقتی طور پر؟ تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے اس موذی مرض سے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں، کیونکہ جو 15, 16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے مضر بیماری سے روک سکتا ہے، وہ باقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا؟ سبحان اللہ. اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے، کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ رک سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں. اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں، اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا حرام ہے، ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا، نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں، حرام سے نہیں روک سکتے ہم، اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں لیکن ایک مصیبت ہے، ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے 1 دن کم ہم نے اپنی نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے کہ خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، وہ نافرمانی ہے. الی ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ، اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور روزہ کا مقصد بھی ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، فرض روزے، فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی نفل روزے باقی ہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہیں شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منصف

0: صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. جسني رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کے روزہ رکھا، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے، عید کے دن کے. بعضوں کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے. اس لیے رسول جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ جمع النصوص، ایک ہی موضوع کے تعلق جتنے بھی نصوص ہیں، آیات اور حدیث، سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. الگ الگ نصوص پر عمل نہیں کیا جاتا، ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور حدیث ہیں، دلائل ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے، پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کو چھوڑ دے، اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا، کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال کو. اچھا، عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہی سوال دوسرے طریقے سے، روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے، کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے، بہتر. پہلا دن تو حرام ہے، بہتر ہے جو باقی 2 دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں. لے کے کی ضرورت ہو، سفر پہ جانا ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں، عید کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر عید ملنا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے، آپ کھانا پیش کرتے ہیں، خود جناب بیٹھے ہیں، جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں ہے، نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے، اور ایک صحابی کو روزہ تھا، نفل روزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں، روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے. تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے، حرام نہیں ہے. حرام پہلا دن ہے عید کا، باقی 2 دن نہ رکھیں تو بہتر ہے، اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان، ایک مہینہ کے 10 مہینے، اور 6 شوال کے 10 گنا 60، کتنی مہینے؟ 2 مہینے، 10 اور 2 12 مہینے، سال پورا ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان کرم دیکھیں. رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف 1 مہینہ ہے، باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا. رمضان کے 1 مہینہ فرض روزے، شوال کے 6 دن ہمارے لیے آزمائش ہے، رکھنا ہے پورا سال ہے، محروم کرنا آپ کی مرضی ہے. رمضان کے 10 مہینے کے جو ثواب ہو رہے گا لیکن پورے سال کا، اور آپ جانتے ہیں پورے سال کا اجر کیا ہے؟ آپ کو روزہ نہیں ہے اس دن، لیکن آپ کے نام اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا ہے، روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے اور پورے سال. اور پھر چھ شوال کے بعد روزے کا وقت ختم ہو گیا، بس نہیں پورا سال پڑا ہے. ایام البیض، عربی مہینے کے تین دن، 13، 14 اور 15 ایام البیض ہیں. ان دنوں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن سوال ہے کیا ہم ہے تو نالائق محروف بات ہے، کیا ہم یہ خیر لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی داڑھی ہو روزہ رکھے، داڑھی بغیر وہ روزہ نہ رکھے، جو نافرمان ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے، نہیں. فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے. پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے، وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، مخصوص وقت میں مغرب سے فجر سے، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے، سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا، شوال کے چھ دنوں کا روزہ مستحب ہے، اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے تین دن 13، 14، 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا، اور خاص الارم بھی لگاتے تھے، سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں؟ اکثر جن کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے، رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی، وہ ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے، مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں، یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو ہے جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے، مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانا کا انتظام کرنا، اٹھ کے بیٹھ جانا، پھر کھانا کھانا، پھر پورے سال ہم نے نہیں کیا، رمضان میں کیا، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا، الحمدللہ. کہ رمضان کے بعد، بلکہ عید کے دن ہی، رمضان کے بعد پہلے دن میں ہی، کتنی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی، کتنی ایسے مرد ہیں، نام کے مرد ہیں، ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی. اچھا با جماعت چھوٹ گئی ہے، وقت پر نہیں پڑھی، اچھا وقت کے بعد قضا بھی نہیں پڑھی، بھول بھی. عید کے دن کی خوشی ہے، عید کی نماز جا کے پڑھی ہے، یا وہ بھی گئی اور پھر عید کا دن تھا، مہمان آئے گئے سب ختم، نماز. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے، فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی ہے. بھی ہماری نیند بہت بھاری ہے، جاگ نہیں آتی، رمضان میں نیند کہاں گئی تھی، اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی؟ رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے؟ مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا، نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی، اپنے نیند آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے ایسا مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنتیں تو کر سکتا ہے، فرض کے لیے نہیں کر سکتا. اگر سحری چھوٹ گئی نہیں کی، روزہ فرق پڑتا ہے کوئی؟ روزہ فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں مستحب عمل چھوٹ گیا اسے، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت، اس کا روزہ ہے؟ جس نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے، مدارہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے، اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز، فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر پانچ نمازیں فرض ہے با جماعت، چار نہیں تین نہیں، بعضوں مرضی سے چار تو فرض ہے، پانچویں کا کوئی نشان نہیں، کوئی نام نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے، رات کو جلدی سوئیں، وقت پہ سوئیں. سہ رات جاگنا ہے، سوشل میڈیا میں جا کے دو تین بجے نیند آنی ہے، پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے؟ چار بجے، ساڑھے چار بجے کہاں جاگ آئے گی؟ اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے یہ بھی نہ کھائے، اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یا کھانا جلدی کھا لیا کرے، الغرض الارم لگائے، نہیں ہوتا الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے. اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا، دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندے اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہو اسپیشل فون کرتے ہو جگانے کے لیے. پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتے فجر کی نماز کے لیے، اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی ملا جس نے اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ. کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے، اللہ سے ڈرے. اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائے گا اپنے رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے ہیں، پانچ نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں، جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں، واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں، اور کئی لوگوں نے تین مرتبہ، چار مرتبہ، پانچ مرتبہ، اس سے زیادہ، اس سے کم ختم بھی کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں، جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے، صرف تلاوت بغیر سمجھ کے. بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں، یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے، پورا مہینہ کرتے رہے ہیں. آج شوال کی چھ تاریخ ہے، ان چھ دنوں میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، کیا تلاوت رہی ہماری. پہلا دن عید کا گزر گیا، جو رمضان کے دن میں دو گھنٹے تین گھنٹے پڑھتا تھا اس کو ایک منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا، دوسرا دن عید کا، تیسرا دن عید کا، چوتھا دن سحر کا، پانچواں دن پتہ نہیں کہاں گیا. آج چھٹا دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم. قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں, وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے, آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں, یہی ہمارا قد ہے, یہی ہم خود ہیں, کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے, اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں, اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان, تربیت ہے, جاری رکھے. 4 گھنٹے نہیں, آدھا گھنٹہ تو نکالے نا, جاری رکھے. اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی صورتیں شروع کریں, جو چھوٹی صورتیں آخری پارے کی, سورۃ الناس سے, سورۃ الاخلاص سے شروع کریں, چھوٹی صورتوں سے. بے شک 1 دن پورا لگا دیں سمجھنے میں, لیکن سمجھنا شروع کر دیں. واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے. میں قسم کھا رہا ہوں, دل میں سکون اطمینان, زندگی روشن ہو جاتی ہے, عمل آسان ہو جاتا ہے, توحید و سنت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جس کو دل کے اطمینان چاہیے, سکون چاہیے, تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے, وہ پھر لذت محسوس کرے. میں پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھو, سمجھ بھی آ رہی ہے, سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر, رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے, اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کریں, جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا, یعنی اذان سے پہلے نہیں, اذان کے ہوتے جلدی سے, یہ مراد ہے. اور سحور میں, سحر میں تاخیر کرنا سے مراد نہیں, اذان کے بعد یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے, کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت, اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے, جو مستحب اعمال ہے. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا ہے تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے, اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا, رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے, سنت کا عمل کرنا ہے. اگر یہ بعض عمل یہ بھی کہے کہ سنت نہیں ہے, یہ بھی قول موجود ہے علماء کا. الغرض چلو سنت سمجھ لیں, سنت پہ عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے, لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ, رمضان میں تو اتباع سنت تھی, اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا, کہیں پہ خرابی تو ہے نا, کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے, دل میں ہے. اس کو درست کریں, اپنا محاسبہ کریں. ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہر بدعت سے اجتناب, وقتی طور پہ نہیں, ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے, اسی جب ہم افطاری کرتے افطاری کے بعد دعائے مسنون ہے, یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی, رگے تر ہوئی اور اجر ثابت ہوا ان شاء الله. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے, اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے, اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر ان شاء الله کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اجر کہاں کہاں پر ہے آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں. کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو مال چاہیے, کسی کو دولت چاہیے, کسی کو داد چاہیے. کیا کمال کا بندہ ہے, بڑا مومن ہے, متقی پرہیزگار ہے. تعریف چاہیے, مل گئی, اجر ملا, خالی ہاتھ. صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی. خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا. جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے یہی لوگ ہوں. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد, اپنا محاسبہ کرتے ہو. رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی, اس کے بعد کیا کیا؟ تراویح کی نماز. الحمدللہ تراویح کی نماز مستحب ہے, فرض نہیں ہے, پھر بھی ہم نے پڑھی. روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے, تراویح کی نماز الگ عبادت ہے. روزہ فرض ہے, تراویح مستحب ہے, ہم نے پھر بھی پڑھی. الحمدللہ اچھی بات ہے. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن کیا صلاۃ اللیل ختم ہو گئی ہے؟ تراویح کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہی ہے, تہجد کی نماز, صلاۃ اللیل, تراویح, یہ تین نام ایک ہی عبادت کے, ایک ہی نماز ہے. رمضان میں تراویح بن جاتی ہے. تراویح کیوں کہتے ہیں؟ ترویح سے. وہ ترویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی, دو رکعت پڑھی, پھر دو رکعت, اور پھر راحت, استراحت, تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے, پھر دو اور دو پڑھی, آٹھ رکعت. اور تراویح کا, تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے, یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے. کہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت, یعنی چار رکعت چار رکعت بیچ میں جو ترویح ہے یہاں سے لیا ہے, تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا. تراویح ہے صلاۃ اللیل, جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے فجر فرض نماز کے علاوہ, فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے. مطلق نفل جو ہے وہ صلاۃ اللیل جو ہے مطلق نفل, رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی. تہجد کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہے, جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ اللیل کے اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے. اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کے کسی حصے میں تو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے, مختلف نام ہے. جیسے کہ اشراق کی نماز کتنے نام ہے؟ اشراق ہے, وحا ہے, اوابین ہے. پہلے وقت میں اشراق, آخر وقت میں اوابین, درمیان میں وحا. صلاۃ الوحا, صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین. اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے زوال سے پہلے. الغرض صلاۃ اللیل, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے؟ 30 دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز, اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز. عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ والله عجیب سی بات. رمضان میں پڑھ سکتے تھے 30 دن 8-8 رکعت ہم نے پڑھی, اور 3 وتر 11 رکعت ہم نے پڑھی. دو نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد, کم سے کم 2 ہیں اور 3 وتر ہیں. بعض وتر نہیں پڑھتے, شک نماز پڑھی سلام امام نے پھیرا بھاگ گئے. سنن رات ہی بھر 2 سنتیں پڑھے آرام سے بیٹھے, دنیا کہیں نہیں جا رہی, یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے, جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی تو الگ بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں؟ اچھا ایمرجنسی ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے, ضرورت ہے, کسی کی جاب ہے, کوئی مجبور ہے, پریشانی ہے, اجازت نہیں ملتی, نہیں پڑھ سکتا سنتیں, دل میں ہے کہ پڑھنی ہے, باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن راتبہ, انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا, کوئی وجہ ہے. جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سن راتبہ کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں, ایسے لوگ 40-40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے دنیا میں, حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں, روزانہ جنت میں گھر, روزانہ ایک گھر روزانہ, اور مشکل بھی نہیں ہے. آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی, گھڑی دیکھ لیں. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں, جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں, 10 رکعت ہے, اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی, 12 رکعت روایت بھی ہے, وہ بھی ہے. جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت, زہر سے پہلے 4, کتنی ہوئی بعد میں 2, مغرب کے بعد 2, اور عشاء کے بعد 2, 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں, اور ایک گھر جنت میں, یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے, مٹی اور اینٹیں اور یہ سونے اور چاند کی اینٹ, جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا؟ 10-15 منٹ نہیں لگے, کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر, رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے زکاۃ الفطر دی ہے آخری 2 دنوں میں, عید سے پہلے, جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں, اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے, خاص پوچھنا, سوال کرنا, 10-20 سوال پوچھے گا, اچھی بات ہے, پوچھنا چاہیے. عبادت علم کی روشنی میں کرنی چاہیے, پہلے علم ہے پھر عمل ہے, یہ منہج السلف ہے الحمدللہ. لیکن زکاۃ المال کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوں پتہ نہیں زکاۃ ہوتی کیا ہے, یا سمجھتے فطرانہ دے زکات ہم نے دے دی. یہی پتا کہ فطرانہ اور زکات ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے, اور زکاۃ المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, پیسوں سے, مال سے زکات ہے, اس لیے اسے زکاۃ المال کہتے ہیں, جو ارکان اسلام کا 3rd رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. 3rd رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہوتے کیا ہے، اس کا نصاب مقدار کیا ہے، سونے کی کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، ریال روپے کی کتنی ہے، اچھا دی کس کو جاتی ہے، اچھا کب دی جاتی ہے، کب نہیں دی جاتی، کس مال میں زکات ہے، کس میں نہیں ہے، زکات المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا، رمضان میں زکات المال کا خاص اہتمام کرے، رمضان میں اگر وقت ہے تو رمضان، ورنہ رمضان کے بعد جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد تو زکات، زکات المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکات فطر کی بات کر رہا تھا اور بعض زکات المال سمجھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ زکات المال کوئی اور چیز ہے، ہمارا پیسہ بھی ہے، پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں، بھی پیسہ نہیں دے سکتے، وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسہ کیسے نہیں دے سکتے ہم، تو کیا دیں گے ہم، میں نے اناج دیکھے تھے، اناج سے مشکل ہو جائے گا، کہاں سے اناج ملے گا، یہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا، میں کہ تم حساب کی چیز کا لگا رہے ہو، ہم بات کر رہے ہیں زکات الفطر کی، جان تو کہتے ہاں، اور پھر پیسہ کہاں سے آئے گا، کہتے جو پیسہ بینک میں پڑے اس کا کیا ہوگا، ارے بندے آپ زکات المال سوچ رہے ہیں اس کو فطران میں کیوں مکس کر رہے ہیں، پتہ نہیں بےچارے کو، نہیں ایسے کئی لوگ ہیں والله، زکات سے مراد زکات الفطر نکال دیا نا، وہ سمجھ زکات المال نکال دیا ہم نے، وہ یہ پتہ کہ زکات المال جو ارکان اسلام کا 300 رکن ہے یہ باقی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پتہ نہیں، یاد رکھیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے، جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے، ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہے آپ کو، سبحان اللہ، کیونکہ پتہ کس چیز کا ہے، واللہ جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے، تو انسان ہی نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا علم کس کام کا ہے، اس کی زندگی کس کام کی ہے، جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا، کیا زندگی ایسے انسان کی. آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، زکات الفطر اور زکات المال ہم نے جان لیا ہے، علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کرتے، بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے، فطرات، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے، پوچھا بھی ہے، ٹیلی فون بھی کیا ہے، جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے، تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے، برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، پریشانی ہے، کیا ہو گیا، پانی پی رہے غلطی سے، معافی ہے، کوئی حرج نہیں، غلطی سے پی لے، کیا ہو گیا، لیکن اچھی بات ہے پوچھ کے کیا عمل، دل میں تڑپ ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے، اچھی بات ہے، اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے، علم حاصل کریں. احکام اور مسائل، زکات و فطر کے کیا احکام و مسائل ہم نے پوچھا ہے، جانا ہے، پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکات المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں، رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے ہیں، نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں، نماز نبوی کیسے ہوتی ہے، نماز نبوی کیا تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، تحجد کی کتابیں دیکھ لیں، صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں، واللہ صحابہ نے، علماء اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، مکمل نماز، یہاں تک کہ ان کی تجاہد کی حرکت کیسی ہوتی یہ بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اتنی باریک بھی نہیں، نگاہ کہاں رکھنی ہے، کیسے کہاں دیکھنا ہے، ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے، کمر کیسے ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے، نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے ہونے چاہیے گھٹنوں پہ، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، واللہ ایک ایک چیز موجود، تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں، تعصب کو نکالیں، خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں، پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے ہیں. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. جیسا کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے, نماز رفع کے حدیث سامنے آ گئی, کیسے نماز پڑھنی ہے, پڑھنا بھی چاہتا ہے, دل بھی کرتا ہے, لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی. سبحان اللہ. امام صاحب کا قول کئی ائمہ کے قول معروف, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا ان کا طریقہ یہی رہا ہے. اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے, شرط ہے اذا صح, اذا شرطیہ ہے صح صحیح ثابت ہو جائے, اذا صح الحدیث فهو مذهب, میرا یہی مذہب ہے. امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے, تمہارا مذہب کی چیز پہ قائم ہے؟ والله ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے. صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے, پتہ بھی چل گیا ہے, عمل نہیں کرتے. امام تو بری ہے کہ نہیں, اپنی برات کے اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے, میرا مذہب یہی ہے صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ. نویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے, رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام کیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے, ایمانا واحتسابا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. یہ دو لفظ جو ہیں ایمان اور احتساب رمضان میں تو جاری رہے, رمضان کے بعد کہاں ہے؟ ایمان اور اخلاص, احتساب. رمضان میں احتساب تھا, رمضان کے بعد محاسبہ ہے. ایمانیات, آیات الاحکام تو ہم نے جان لیے ہیں, آیات الایمان کب جانیں گے ہم؟ رمضان کے احکام اور مسائل تو ہم نے جان لیے ہیں, عقیدے کے احکام اور مسائل کب ہم جانیں گے؟ عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے, اللہ تعالی پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے. ارکان ایمان میں چھ ارکان ایمان ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے, ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان صرف زبان کا قول نہیں ہے, ایمان زبان کا قول بھی ہے, دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے. یہ ایمان ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوگے اتنا ایمان مضبوط ہوگا. تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں, یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں, وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے, ان سے بچنا اجتناب کرنا ہے. ایمان واحتسابا, اخلاص اللہ کے لیے. پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے, عبادات کرتے رہے, رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر میں دسویں نمبر پہ سارے کے سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, رمضان پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. میرا بندہ رمضان میں کیا کرتا ہے اور یہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ روزہ کیوں ہم نے رکھا؟ لعلکم تتقون, رمضان میں تقوی تھا, رمضان کے بعد تقوی کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں, جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں, ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا, عروج پہ تھا. یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ تڑپ باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہی کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل 100% نہیں کر سکتے, آدھی تو کر سکتے, 50% تو ہو سکتی ہے نا, 20% تو ہو سکتی ہے, اور کچھ تو کریں, کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے, شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا, برکت کا مہینہ تھا, آزمائش ہے ہمارے لیے, خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کر رہے ہیں اپنے رب کا, بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے ہیں رمضان میں. ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں؟ کیا شکر ہم نے کیا ہے؟ توحید سب سے بڑی نعمت ہے, اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے, کیونکہ تقوی کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے, مصیبت آئی آزمائش ہے. بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے, اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے, صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں, اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے, اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں, روزے سے لے کر آزمائش تک, اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے, ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں کامیابی نہ ہو. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. روزے سے لے کے آزمائش تک بیچ میں جتنے بھی 8 اور چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے, اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے, ہم نے صبر کیا رمضان میں, بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں, سب جاری رکھیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ عما كانوا يعملون, دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے, ہم کیا عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی, تیرے رب کی قسم ان سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے, کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. ابھی پورا سال پڑا ہے, رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا, جمادات عمل نہیں کرتے, اور جانور کا عمل تو جانور کے لیے بے اعتبار, کوئی اعتبار نہیں اس کو, کوئی مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتے ہیں. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر, تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا, قصاص ہوگا, بدلہ لیا جائے گا, اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان, عقل مند اور بالغ سمجھ رکھنے والا انسان, جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے, قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے, تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازم, جواب بھی لازمی ہے. عمل ہم نے لازمی کرنا ہے, سوال ہم سے لازمی ہوگا, جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے, کتنا وقت باقی اللہ اعلم. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں اور قول بھی عمل میں شامل ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, اس محدود وقت میں وہ کیا ہے, تقویٰ ہے کہ نہیں ہے, توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے, ابھی ہم نے متعین کرنا ہے. ابھی وقت باقی ہے, ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح حلقوم تک پہنچے, حق تک پہنچے گی اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے, فرشتے نظر آ جائیں گے سارے, مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں, جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا, خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے, جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے, کہاں تک, جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے جہنم کے فرشتے, اور اس وقت ایک لمحے کے لیے موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں, کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دے دیں کلمہ پڑھنے میں, نہیں, ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتے پتہ ہے, جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتا ہے دیکھ لیں آپ, مال دولت بیوی بچے شادی بیاہ سواری گاڑی بنگلہ کیا تمنا کرتا ہے, ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک, بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں, پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی, مجھے ایک موقع دے دیں, اعمل صالحا, ایک عمل کا موقع دے دیں بس, دوسرا نہیں تیسرا نہیں, ایک موقع بس. کلا ہرگز نہیں, اب یہ ناممکن ہے, تمہیں 60 سال 70 سال اس سے زیادہ اس سے کم زندگی دی تھی, اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا, تم نے خود نہیں کیا تھا. اب وقت حساب کا ہے, عمل کا وقت نہیں ہے. موت چھوٹی قیامت ہوتی ہے, پھر قبر کا مرحلہ ہے, کیا ساتھ جائے گا, عمل ساتھ جائے گا. مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا, عمل صالح کی تمنا, قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت, وہی ساتھ دے گا, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. قبر کی ظلمتوں میں صرف عمل صالح ساتھ ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر. سبحان اللہ, عمل ساتھ ہے, ہم کر کیا رہے. رمضان گزر گیا, جیسے بھی گزر گیا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں, بعض لوگ بلکہ اکثر لوگوں کے یہ حال ہے, رمضان کے جو آخری دن تھے آخری راتیں تھے تو کافی پریشان تھے, ہوتی ہے پریشانی کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے, اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رمضان تا قیامت آئے گا. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غمزدہ کیوں ہیں جانتے ہیں؟ شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک. اصل پریشانی ہے رمضان تو آئے گا, لازمی آئے گا. کیا یہ گارنٹی کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے, نہ طاقت ہمارے پاس ہے, نہ کوئی زور ہے ہمارا, اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. دنیا کے درد جو تکلیف ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, وہ سب پہ رحم فرمائے. اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے, اپنے رب کے رحمت کے طلبگار, مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نیک عمل ہو, سنت ہو, توحید و سنت پر قائم, شرط یہ ہے. توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں, سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں, کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں, توحید اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے, اور سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ شرطیں ہیں عمل صالح. یاد رکھیں, مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا, قبر میں عمل صالح, اس کے بعد بھی عمل صالح, تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی, اور اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقویٰ کا راستہ آسان فرمائے. ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان میں وہ قبول فرمائے, اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے. واللہ اعلم.
1: رمضان کریم کہنے کے متعلق ایک اشکال کی وضاحت. ایک سوال ہے, کہتے ہیں آپ سے ایک اشکال کی وضاحت مطلوب تھی. ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے, لیکن یہ اسلوب عرش کے متعلق بھی آیا ہے, رب العرش الکریم. تو یہاں کیا کریم عظیم یا شریف کے معنی میں مستعمل ہے؟ جزاک اللہ خیرن. یاد رکھیں, رمضان کریم کہنا جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, شیخ عثمین رحمہ اللہ کا قول نقل کر چکا ہوں, وہ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کچھ دیتا نہیں ہے اس لیے رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سخی ہے, رمضان ہی دیتا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں, اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ اسلوب جو ہے یا یہ لفظ کریم جو ہے یہ عرش کے لیے بھی بیان ہوا ہے, تو رب العرش الکریم کہنا تو جائز ہے, تو رمضان کریم ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اگر یہ عظمت یا شرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے؟ یاد رکھیں, رمضان کریم کے لیے, رمضان کے لیے کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں. دیکھیں, عرش کے لیے بھی یہ ثابت ہے رب العرش الکریم, اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی نے کریم کے لفظ کو جوڑ دیا ہے, جیسا کہ ملک کریم, رسول کریم, قول کریم, رزق کریم, اس کے علاوہ بھی. تو ان سب چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ کہا جا سکتا ہے, لیکن رمضان کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن اور سنت میں کہ رمضان کریم کہا جائے. اسی لیے شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له, اس لفظ کی یعنی رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے, اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یعنی کوئی دلیل نہیں قرآن اور سنت میں. اور اس اعتبار سے کہنا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا شرف والا مہینہ, یہ تو درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا رمضان کریم کہنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. پہلی وجہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے, عرش کی دلیل ہے, قول کی دلیل ہے, رسول اور ملک رزق وغیرہ کی دلیل تو ہے، اس لیے کہا جاتا ہے رزق کریم، ملک کریم اور عرش کریم وغیرہ، یہ کہا جاتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی کرم کرتا ہے.

0: منع کرتے ہیں کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالی ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. اخرجه البخاري. آج خطبه کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن. رمضان کے آخری دو دن بچے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے. ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے. پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں. تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. دو لفظوں میں، جتنی اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقوی بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں

0: جو روزہ رکھا اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے، اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوگی. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح، اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے، ابھی 2 دن باقی ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے، اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتے ہیں، اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہو. دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا، نماز صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی، صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں، لیکن ہمارے دعائیں، ہمارے قربانیاں، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا توکل، ہمارا ڈر، ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے. تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی 2 دن باقی ہے، اور تقویٰ میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے، کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے، توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ 2 چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے، صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان دو دنوں میں, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے, استغفار کرنا ہے. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, کوئی ہے استغفار کرنے والا, بخشش طلب کرنے والا, میں اسے بخش دوں. کوئی ہے دعا کرنے والا, مجھ سے کچھ مانگنے والا, میں اس کی مانگ پوری کر دوں. استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے, سب شامل ہے. اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, نیک بندوں کا ذکر کیا ہے, بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, جسے اللہ تعالیٰ بخش دے, جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے, اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائیں مسنون پڑھتے رہتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ, درگزر کرنا ہے, بخشش کرنا ہے, دعا ہے, ساری رات دعا ہے. رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں, رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں, اور سحری کا وقت یہی وقت ہے, استغفار کا وقت ہے, سحر کا وقت ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں, سحر کرنا تو ہم جانتے ہیں, کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو, اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. کر کے دیکھ لیں, اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں, اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے. بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, یا اپنی دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے, تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ. یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض برے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں, یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے, اخلاص کی کمی ہے, اتباع کی کمی ہے, استغفار کرتے ہیں, واللہ ان کی زندگی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی ہو اور سنت بھی ہو, پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے, اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے, نرینا اولاد چاہتے ہو, دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں, ان سے خلاصی چاہتے ہو, جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ دیا ہے, ہر خیر کو جوڑ دیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا, شرک سے توبہ کرو, توحید کا راستہ اپنا. قولوا لا الہ الا اللہ, اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلتو, میں نے کہا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا, بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے, مغفرت طلب کرو, استغفار کرو, اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے, دوبارہ استغفار کرو, اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے, پھر استغفار کرو, اللہ تعالی پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے, کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے, خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفارا, جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارش برسا دیتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے. بارش سے زندگی ملتی ہے, کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. رزق کی تنگی ہے, دور ہو جائے گی. مال چاہتے ہو, ملے گا. وہ بنین, اور نرینا اولاد چاہتے ہو, وہ بھی ملے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ قُصُورًا. سبحان اللہ, جنتیں, باغات, اور انہار. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, باغات ہیں, نہریں ہیں, پانی ہے, فراوانی ہے, خیر و برکت ہے, برکت والی زندگی ہے. زندگی بدلی ہے کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالی کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت, استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, الحمدللہ, اللہ کا دیا بہت ہے, تنگی بھی نہیں ہے, رزق کی فراوانی بھی ہے، میری نہ اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی کمزور ہونا، ضعیف ہونا، اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار میں خیر ہی خیر ہے واللہ. وقت کتنا لگتا ہے، گھڑی دیکھ لی، 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دیکھ لی کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے، اس لیے کیا کرتے تھے، ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے واللہ، بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اپنی عادت بنا لو، گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت، چھوڑنا چاہتے چھوٹتے نہیں، اب موقع ہے، عادت بنو، بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو، مسلسل پڑھتے رہو، واللہ گانے سننے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ نہ آپ کا دل کرے گا اس وقت. ٹریننگ کر کے دیکھ لو، کچن میں کام کر رہی ہے، ہاتھوں سے کام ہے، آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے، زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا، وہ نہ ہے کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے، کچن میں داخل ہوتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، بہت پریشانی ہے، کبھی خاوند کی پریشانی ہے، کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے، کبھی بچوں کی پریشانی ہے، بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے، کبھی روزگار کی پریشانی ہے، کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھ لیں کچن میں داخل ہوتے ہیں فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھ لیں، واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور دل میں سکون راحت ملے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کرتے تو ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضد قوت الا قوت کو، پھر بھی خیر ہے کرنے میں، اگر کرتے ہیں اور کریں، استغفار مزید کریں، اور آہستہ آہستہ دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے، ٹھیک کر کے دیکھیں، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے، اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان 2 دنوں میں کرنا ہے، رمضان کی آخری 2 دن، زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں، بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل تو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، مختصراً تھوڑے سے وقت میں 2 یا 3 چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھیں زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی، بعض لوگ پیسہ دے دیتے، ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکات الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے، گندم ہو، جو ہو، کوئی بھی اناج ہو، یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے، وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے، ذخیرہ بھی کی جاتی ہے، جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں، ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ، گل سڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کو ماپا جاتا ہے، کیل کیا جاتا ہے، وزن نہیں، کیل. اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے، اور جو نکالنا ہے وہ ایک سار ہے، ایک سار تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو، بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں، جو باقی زیادہ آپ کا صدقہ ہے. زکات الفطر فرض ہے، جو باقی آپ کا صدقہ ہے، اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا، عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا. عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں، پیسوں میں، زکات میں، تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکات فطر نکالتا ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، جو کمانے والا ہے، گھر کا بڑا ہے، جو گھر پہ خرچ کرتا ہے، نان نفقہ جس کے ذمہ ہے، وہ زکات فطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے، گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں، اور ہر ایک کی طرف سے تین کلو، یہاں پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول، یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے، گندم استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر دس لوگ رہتے ہیں، کتنی کلو چاول لیں گے؟ تیس کلو. مشکل ہے، چھوٹا بچہ بھی شامل ہے، اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے، اس کا واجب نہیں. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے، اس پر فرض نہیں، کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا، کیونکہ فرض عبادت ہے. یہ نہیں کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہو گئی، نہیں، پھر بھی نکالے گا، وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے، عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے، لیکن عذر شرعی نہیں ہے، نہیں نکالی، پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے، یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے، تو نماز کے بعد اسے نکال دے. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت ہے، جیسے آج کا دن اور آج کی رات. آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہے، تو پرسوں 30 ہے، تو 28 اور 29 اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان، یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے، تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے، یا کل سے نکالا شروع کر دے کل سے. اور بہتر جیسے میں نے کہا ہے، جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے اور فجر نماز کے بعد، فجر نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز، اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوری اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت، اور پھر جب عید گاہ کے لیے، عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے تو فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک شخص ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے، یعنی تین کلو آپ کے پاس چاول ہے اور مسکین دو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں، آپ دونوں کو دے سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ زکات و فطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں دس لوگ رہتے ہیں، آپ دس لوگوں کی زکات و فطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں، قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے، کیا کفارہ ہے؟ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہاں پر نمبر ہے، دس ہے، دس مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ دس کھانا ایک مسکین کو کھلا دے نہیں ہوگا، وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا، باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکات فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے، کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے، کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے، فقراء مساکین ہو، کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے، عید کا تعلق، عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے، جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے، عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے، اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں، دن خوشی کا ہے نا، لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے، عرفات کے دن کے بعد اگلے دن عید کا ہے، باقی دن ایام تشریق عید کے دن ہے، خوشی کے دن ہے. ذرا غور کیا ہے، عید یا تو رمضان کے بعد ہے یا عرفات کے دن کے بعد ہے، اور ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید ہے ہی نہیں اسلام میں، صرف دو عیدیں. تیسری عید، چوتھی عید کیوں نہیں بھائی؟ حکمت ہے، ایک راز ہے اس میں. عید الفطر رمضان کے بعد ہے، اس لیے واللہ اعلم کہ عید میں خوشی وہ مومن مناتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تقوی کا راستہ اختیار کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. لعلکم تتقون، روزہ سے مقصد کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تقوی ہے، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جو متقی بن گئے کامیاب بن گئے. سبحان اللہ، رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، حج کے ایام میں، عرفات کے دن کے بعد، میدان عرفات میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، کیونکہ حج میں، عرفات کے دن میں نو ذوالحجہ کو ظہر کی فرض نماز اور عصر کی فرض نماز جو ہے ان کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، جمع تقدیم کیا جاتا ہے، عصر کی نماز کو عصر سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کرتے کیوں؟ سنت ہے، لیکن اس میں پیچھے ایک حکمت ہے کہ یہ حاجی جو ہے اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے سر جھکا کے اپنے رب سے دعا مانگتا رہے، ہاتھ اٹھا کر، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو نماز پڑھنے کے بعد سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی اونٹی پر سوار دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے رہے سورج غروب ہونے تک. اگلا دن عید کا ہے، عید کے دن خوشی منائی جاتی ہے کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفات کے دن سے ہی ہوتا ہے، عرفات کا دن چھوٹ گیا تو حج بھی چھوٹ گیا. تو اصل حج نو طریقوں ہوتا ہے. عید کی نماز کا اہتمام ہم نے کرنا ہے کیونکہ عید کی نماز سب سے بڑی نشانی ہے عید کی. ہم خوشی مناتے ہیں لیکن خوشی منانے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس کریم کا یہ کرم تو ہے کہ اس نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت تو دی ہے، تو خوشی مناتے ہوئے اپنے رب کو کہیں ناراض نہ کر لینا. خوشی کا طریقہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو مزید دگنا کر دے. جس پر رب راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، اطمینان سکون کی زندگی ہوتی ہے، اس کی خوش و خرم رہتا ہے. اور جس کا رب ناراض ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. واللہ نہ مال کی کمی نہ دولت کی کمی، سب کچھ موجود ہے ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. سب کچھ موجود ہے سوائے اطمینان اور سکون کے، دل کا سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نظر آتی ہے لیکن دل کا سکون اور اطمینان ہے اور اس زندگی میں رونق کہیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. عید کے دن جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. اکثر لوگ عید کی نماز کا تو خاص اہتمام کرتے ہیں، الارم لگاتا ہے عید کی نماز کے لیے جاگنے کے لیے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے. عید کی ابتدا ہی سب سے بڑی نافرمانی سے، جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرنا ہے، اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ، 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلے صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے، اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے، اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے، پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائے اگر یہ سارے کے سارے عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوٹتی نہیں. ہاں غلطی سے اگر نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز کے لگاتا ہے، فجر کی نماز کے لگاتا ہی نہیں. جس کی زندگی میں فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے, نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہے, ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا باجماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں, عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے, کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے, ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری دو دن ابھی باقی ہیں, اور ابھی یہ پانچ چیزیں بھی باقی ہیں, اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سنیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. ابھی نیت کر لیں, ابھی دعا کر لیں, واللہ دیکھے کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے دو دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باري تعالى ہے, اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اخرجه البخاری. اور دوسری حدیث میں سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أخرجه النسائي وحسنه الألباني. آئی خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان میں تین اہم کام. شعبان کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے اکثر لوگ غافل ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے مختصر سی چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کے خطبے میں ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اختصار کے طور پر صرف تین اہم چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے ماہ شعبان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ماہ شعبان کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کامل دین میں ماہ شعبان کی کیا حیثیت ہے، اور ہم اس مہینے کی فضیلت کو کیسے پائیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. پہلی بات یہ جان لیں کہ ہمارا دین قائم ہے دلیل کی روشنی پر. دین وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور قرآن اور سنت کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم، صحیح سمجھ. جو چیز قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہ دین ہے، جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور جو ثابت ہے اس پہ عمل ویسے کرنا جیسے کہ صحابہ عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم دی تھی. یہ ایک اصولی اور بنیادی بات ہے جسے ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے جاننا چاہیے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں، دین وہ ہے جس کی دلیل ہے، جس کی دلیل نہیں ہے وہ دین نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے اس پہ عمل بھی ویسے کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی ہے. اسے کہتے ہیں دین کامل، جس میں کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے. جو لوگ اپنی طرف سے نئی عبادات ایجاد کرتے ہیں وہ دین کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر کامل سمجھتے ہوتے تو صرف اسی دین پر عمل کرتے جس کی دلیل موجود ہے. اگرچہ اپنی زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنی ہے اس طریقے سے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، جیسے کہ ہماری خواہشات ہیں، اس طریقے سے نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اب جب ماہ شعبان کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مہینے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے مختصراً تین چیزوں پر مشتمل ہے. ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور دو چیزوں سے بچنا ہے، نہیں کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے روزے رکھنا، الصیام. اور اس کی دلیل میں یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں سید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. یہاں تک سیدنا عائشہ فرماتی ہے ایک روایت میں، ہمیں یوں لگتا تھا کہ کبھی افطاری کرتے نہیں ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر دو مہینے پہ در پہ آپ سب روزے رکھے تو وہ شعبان رمضان کے روزے ہیں. یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. تو سیدنا اسامہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جو روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ذلك شهر يغفل عنه الناس ذكر هذا كثير من الناس، بہت سے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ رجب رمضان کے بیچ میں ہے، اور اکثر لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وهو شهر، یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. فأحب ان يرفع عملي وانا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرے عمل میں روزہ بھی شامل ہو. تو نفل روزے جو ہیں ماہ شعبان میں رکھنا مسنون ہے، یہ پہلی بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کیوں مسنون ہے، کیونکہ اس کی دلیل ہے، یہ حدیث ہے. دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت رجب کے مہینے کی نہیں ہے کہ کثرت سے روزے رکھے جائیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کیونکہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے تو اس میں روزے شعبان سے زیادہ افضل ہے. نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے، شعبان کے روزے رجب کے روزوں سے زیادہ افضل ہے. اگرچہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، لیکن جب دلیل کی روشنی میں تولا جائے تو رجب کے روزوں سے شعبان کے روزے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بلکہ جو رجب کے روزے رجب کے لیے رکھتے ہیں وہ بدعت ہے، کیونکہ رجب کے لیے کوئی خاص روزے نہیں ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے. شعبان کے روزے کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وجہ بھی بیان فرمائی اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل بلند ہوتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے کہ میرے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچ جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اکثر غافل کیوں ہوتے اس مہینے سے؟ علماء فرماتے ہیں، جیسے کہ امام رجب رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان کے مہینے دو عظمت والے مہینے ہیں. رجب کا مہینہ شہر الحرام میں سے ہے، رمضان کا مہینہ شہر الصیام ہے. حرمت کے مہینے میں لوگ ظلم سے بچتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے، مسنون عبادات جو مشروع ہیں. یعنی جو نماز میں غفلت برتتا تھا تو رجب میں فرض نماز زیادہ اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا، سستی سے کام لے گا تو ظلم ہے، اور ظلم کا جو گناہ ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے حرمت کے مہینے میں. کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر ظلم مت کیا کرو ان حرمت کے مہینوں میں. تو انسان استقامت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور پھر شہر الصیام رمضان کے مہینے میں ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے، اس میں مزید انسان رب سے جڑ جاتا ہے روزے رکھ کر دن کو اور رات کو قیام کرتے ہوئے. تو جو بیچ کا مہینہ اس میں لوگ سست پڑ جاتے ہیں اکثر، رجب اور رمضان کے بیچ کا جو مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ، لوگ سست پڑ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. غفلت کی وجہ کیا ہے؟ دو عظیم مہینوں کے بیچ میں ہے، رجب کا مہینہ، حرمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ ہے، تو بیچ کے مہینے میں لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس غفلت کو دیکھا اور لوگوں کو سست دیکھا تو یہ فرمایا کہ اس مہینے کی اس مہینے کی یہ فضیلت ہے اور اس میں اکثر لوگ جو ہے غافل رہتے ہیں. دوسری بات، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کا پیش ہونا، اس کی بھی تین قسمیں ہیں. آج ہم تین رول آف تھری پہ بات کرتے ہیں، اکثر تین بات ذکر ہوئے گا تو آپ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اعمال ہے وہ تین قسم کے، تین طریقوں سے. ایک ہے روزانہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، دوسرا ہے ہفتے وار، تیسرا ہے سالانہ. جو روزانہ ہے وہ فجر اور عصر کی نماز میں، جیسے حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں جو فجر کے وقت نازل ہوتے ہیں اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں، اور یہ جو فجر کے فرشتے تھے وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور عصر والے فرشتے جو فجر تک رہتے ہیں، یہ تعاقبون، تعاقب کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، روزانہ کے اعمال جو ہیں، اور ہفتے کے اعمال جو ہیں. کون سے دن ہیں؟ کون سے؟ پیر اور جمعرات، الاثنین والخمیس، یہ دو دن ہیں. اور سالانہ جو ہے شعبان کا مہینہ، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، اور تینوں احادیث صحیح ہیں. روزانہ والے حدیث، فرشتوں کا ذکر حدیث صحیح ہے، اور جو ہفتے وار جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کے دن کے جو ذکر ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور تیسری یہ حدیث بھی سنن نسائی والی بھی صحیح حدیث ہے. تو ہم نے شعبان کے مہینے میں جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے، جو مسنون عمل ہے، وہ ہے روزہ رکھنا. اچھا، روزے کے بھی تین احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. پہلا یہ جو اس کا ذکر کیا گیا، جو مسنون ہے، پورا مہینے میں یا اکثر مہینے میں روزے رکھیں. جو پورے مہینے کا رکھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، جو پورا مہینے نہیں، تین ہفتے رکھ سکتے ہیں، دو ہفتے رکھ سکتا ہے، ایک دن چھوڑ کے رکھ سکتا ہے، یا یہ نہیں کر سکتا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، یہ بھی نہیں رکھ سکتا اگر، تو تین ایام البیض جو ہے 13, 14, 15 تاریخ جو ہے وہ رکھ لے. اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم اگر اسے چھٹی مل جاتی جمعرات کے دن تو جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لے، اس فضیلت کو پانے کے لیے. تین احکام، پہلے حکم ہے جو مسنون ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، دوسرا حکم مکروہ ہے کہ شعبان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. وہ کب مکروہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. جو روزے نہیں رکھتے اور روزہ رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے جو فرض روزے ان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں اور فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں. ہاں، اگر کوئی شخص ہے وہ روزے رکھتا رہتا ہے، روزوں کا عادی بھی ہے، اور اس کی مزید روزے رکھنے مزید چستی بڑھ جاتی ہے، اس کے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، تب تو مشکل نہیں ہے. لیکن احتیاط کا دامن پھر بھی ہے، جس نے مہینے کے شروع میں روزے رکھے ہیں وہ تو رکھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط کرنا چاہیے. تیسرا حکم ہے حرام، شعبان کے آخری دن کا روزہ، یا اس سے ایک دن پہلے 29 یا 30 کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. وہ بھی جو احتیاط کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، بھی ہو سکتے کہ رمضان ہو، چاند نظر نہیں آیا ہے، میں احتیاط روزہ رکھ لیتا ہوں، غلط ہے، حرام ہی ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ. جب چاند نظر نہیں آیا ہے تو پھر جناب کیوں احتیاط کا دامن تھامنا چاہتے ہو؟ اس میں احتیاط کہاں پہ ہے؟ اس میں تو مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی، اور یہ رحمت ہے امت پر کہ اگر شک کی بنیاد پر سب لوگ روزے رکھنا شروع کر دیں تو یقین کہاں رہے گا؟ اس لیے اگر اعلان

کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مختصر روزہ کے احکام ہیں شعبان کے مہینے میں. ایکسپشن ہے ان آخری دو روزوں میں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کا عادی ہے, اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کے قضا روزے باقی ہیں, فرض روزے رمضان پچھلے سال کے باقی ہیں, اور اسے موقع نہیں ملا آخری دن شعبان کے جو ہے, تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. کیونکہ یہ قضا کا روزہ نہ کہ نفل روزہ ہے, جس سے منع کیا گیا وہ نفل روزہ ہے. اس کے دل یہی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے, الا کہ کوئی شخص روزے رکھا کرتا ہے پہلے سے, تو وہ روزے رکھے. فلیصم ذلک الیوم, تو اس دن کا روزہ رکھ لے. یا کسی نے منت مانی تھی اسے روزہ رکھنا اس دن, وہ اپنی منت کو پورا کرے. یا کوئی شخص جیسے میں نے عرض کیا ہے سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, اور یہ آخری دو دن سوموار یا جمعرات میں آ جاتے ہیں, تب بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے, کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھا کرتا تھا. جو دو کام ہم نے نہیں کرنے ہیں, شرک سے اجتناب کرنا ہے, اور بغض اور نفرت اور کینے سے اجتناب کرنا ہے, شعبان میں بھی اور پورے سال میں ان دو مہلک اور بدترین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی لیلۃ نصف من شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا المشرکین او مشاحن. شعبان کی پندرہویں کی رات کو اللہ تعالیٰ زمین والے کی مغفرت فرماتا ہے, سوائے ان دو لوگوں کے, مشرک کے اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کے, ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا. پندرہویں شعبان کی فضیلت اس حدیث میں ہے, اور اس حدیث کے علاوہ جتنی بھی دوسری احادیث ہیں جس میں کسی فضیلت کا ذکر ہے تو وہ ضعیف روایات یا من گھڑت روایات ہیں. یہ واحد صحیح حدیث ہے جو پندرہ شعبان کا ذکر ہے اور اس فضیلت سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے لوگوں کی, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, خاص انعام ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. لیکن دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو مغفرت نہیں ملے گی. وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے, اور شرک سے مراد غیر اللہ کے عبادت کرنا, مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا, اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا, یہ شرک ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک کا مطلب ہے بت پرستی, یا بتوں کی عبادت کرنا, یا آگ کی عبادت کرنا, یا درختوں کی درندوں اور پرندوں کی عبادت کرنا, یہاں تک منحصر ہے. یہ بات غلط ہے, یہ بھی شرک میں سے ہیں, لیکن شرک صرف شرک نہیں ہے. شرک سے مراد غیر اللہ کو کوئی بھی غیر اللہ ہو, غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر, اللہ تعالیٰ کے شریک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں, ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, واحد خالق مالک اور رازق ہے, وہی تدبیر کرنے والا ہے,

وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک، اس کے سوا کوئی بھی ان صفات کا حقدار نہیں ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے بنیادی حقوق ہیں۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات میں، ان خصوصیات میں مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ ہے، تو اس نے سب سے بدترین شرک کا ارتکاب کیا، شرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک، شرک کی بدترین صورت ہے یا شرک کی بدترین قسم ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے، اس حقیقت کے جاننے کے باوجود بھی کئی لوگ غفلت اور جہالت کا شکار ہیں۔ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف رب کو نہیں پکارا جاتا، ان کی زبان پر یا تو اولیاء یا انبیاء کے نام ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد فرما، علی مشکل کشا ہے میرے مشکل آسان فرما، یا غوث تو حاجت روا ہے میری حاجت آسان فرما۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دعا پکار عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو ایسا شخص کرنے والا دگنے شرک کا مرتکب ہوتا ہے، شرک فی الربوبیہ و شرک فی العبادہ۔ ربوبیت اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ربوبیت کے حقوق میں سے مشکل کشا حاجت روائی کا غیر اللہ کو صرف کر دیا ہے، اور دعا عبادت ہے، یہ دعا بھی غیر اللہ کو صرف کر دی ہے، تو اس اعتبار سے ایسا شخص جو ہے اگرچہ اس کے نزدیک وہ اچھا عمل کر رہا ہے، وہ اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے۔ بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہے اور سمجھتے کہ یہ شخص موحد ہے، توحید پر قائم ہے، جبکہ شرک کے بدترین دلدل میں غرق ہو چکا ہے۔ اگر پکارا تو صرف رب کو پکارا کریں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس کو تعلیم دیتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات، اے چھوٹے بچے میری بات غور سے سنو، میں تمہیں ایک اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اپنے رب سے مدد مانگا کریں، اگر سوال کرنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اپنے رب سے سوال کرے، کسی اور سے سوال نہ کرے۔ یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان ہیں، بلکہ بڑی بڑی کرسیوں پر، گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو شرک کی سرعام دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی توحید ہے، یہاں تک کہ لوگ ان کے قدم بوسی کرتے ہیں، کچھ سجدے کرتے ہیں، اور ان کے درباروں پر اور ان کی قبروں پر آپ دیکھیں کون سی عبادت ہے جو نہیں صرف کی جاتی، وہ کون سا شرک ہے جس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، جا کے دیکھ لے۔ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں توبہ کر لیں تب تو مغفرت کا امکان ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے اور اپنے اس شرک میں قائم اور دائم رہتے ہیں، اس شرک کو دین سمجھ کر عمل کرتے رہتے ہیں، تو واللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب تک یہ شخص ان حقائق کو نہ سمجھے اور توحید کو صحیح طریقے سے اپنے دل میں نہ اتارے اور سنت پر عمل کرنے والا نہ بنے، تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملتی۔ آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف چل کر تو دیکھیں، توحید اور سنت کو کی طرف ایک قدم چل کر تو دیکھیں، صحیح سمجھنے کی کوشش کر کے تو دیکھیں، واللہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور شرک اور بدعات کی جو تاریکیں ہیں سب جھڑ جاتی ہیں۔ تو شرک سے ہم نے بچنا ہے، شرک سے توبہ کرنی ہے، ورنہ واللہ یہ 15 شعبان بھی گزر جائے گی اور پورا سال گزر جائے گا، پوری زندگی گزر جائے گی، لیکن مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت اپنے رب کی حاصل کرنی ہے، اور اپنی گردن جہنم کے عذاب سے
اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آزاد کرنی ہے تو ابھی موقع ہے شرک سے توبہ کرنے کا. دوسری چیز جس کا ذکر عظیم حدیث میں ہے جس سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے دل میں بغض و نفرت اور کینہ اپنے پیاروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل سنت اور جماعت کے لیے. بعض لوگ عجیب زندگی میں مبتلا ہے، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن چکی ہے، ان کے سینے تنگ ہیں، دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے دل والے ہیں، ہر چیز میں ان کو نقص نظر آتا ہے، خیر میں بھی شر نظر آتا ہے، ہر اچھی چیزوں کے نزدیک بری ہوتی ہے، کسی کو خوش دیکھ کر ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، دل کا سکون چھن جاتا ہے، آنکھوں میں عجیب سی آگ لگ جاتی ہے، اور خصوصی طور پر اپنے پیاروں کو خیر میں دیکھ کر دل تنگ ہیں، کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے، دل میں کینہ ہے، اور بے وجہ ہے، یا دنیا کے کسی ٹکے کے لیے ہے، دین کے لیے نہیں ہے. کیونکہ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. اہل سنت سے محبت کی جاتی ہے، اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے، ان سے دوستی کی جاتی ہے، ان کی مدد اور اعانت کی جاتی ہے، ان کی نصرت کی جاتی ہے، اور اہل کفر، اہل بدعت، اہل نفاق سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے، ان سے بغض و نفرت کیا جاتا ہے، ان کے کفر، نفاق و بدعت کی وجہ سے. اور اہل ایمان، جو اہل اسلام ہیں، جو موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اہل ایمان کامل ہیں، جو ایمان پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی تائب ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، صغیرہ گناہ کبھی ہو جاتے ہیں بشریت کے تقاضے سے، کیونکہ بشر ہیں، یا کبیرہ گناہ ہو جاتا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مکمل محبت ہے، کیونکہ ان کا ایمان کامل ہے، ان سے مکمل دوستی ہے، اور ان کی نصرت بھی فرض ہوتی ہے. دوسرے قسم کے ایسے مسلمان، ایسے موحد ہیں جن کے ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے، ہیں موحد، متبع سنت ہے، شرک بدعت سے دور ہیں، شرک بدعت کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بعض شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتے، تو ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنے کہ ان کا ایمان ہے، اور ان سے اتنی ہی نفرت کرتے جتنا کہ ان کے دل میں یہ شہوات موجود ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور نفرت بھی ہوتی ہے، اور جو نفرت ہے اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ ان سے محبت اللہ کے لیے ہے. یہ اس وعید میں شامل نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے. اور اہل کفر سے بغض نفرت کی جاتی ہے، ان سے دشمنی اختیار کی جاتی ہے. اور اہل کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ایسے کافر جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو تلوار ہے، اور جہاد جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کا شروط اور روابط ہیں، حکمران وقت کے قیادت میں یا اس کے نائب کی قیادت میں جہاد کیا جاتا ہے جب باقی شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں، الگ سے اپنے گروہ بنا لینا اور اپنے اپنے امیر متعین کر لینا اور جہاد کے اپنے اپنے محاذ کھول لینا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے اپنے ایجاد کردہ طریقے ہیں، اور اس میں فساد جو برپا امت میں ہوا کسی سے مخفی نہیں ہے، بدامنی کی آگ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاد کے نام پر فساد کیسے عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، جہاد عبادت ہے، اور عبادت کی شرطیں ہیں، عام شرطیں اخلاص اور اتباع ہیں، اور خاص شرطیں 8 کے قریب ہیں جن کا ہونا لازمی ہے جہاد میں، اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو پھر جہاد بھی نہیں ہے. جسے تفصیل سننی ہے تو جہاد حقیقت کے دروس سن لے، جس میں مکمل تفصیل سے جہاد کے تعلق سے بات کی گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جہاد جو ہے عبادت ہے، اور فساد جو ہے فساد ہے، دونوں کا فرق بالکل واضح ہے.
دوسرے قسم کے کافر وہ ہیں جو مسالمین ہیں, جو جنگ پر نہیں اترے ہوئے, جیسا کہ کوئی ذمی ہے, معاہد مستعمن ہے. تین قسم کے کافر ہوتے ہیں. جو کوئی ویزا لے کے مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک کی پناہ حاصل کر کے داخل ہوتا ہے یا کسی مسلمان ملک میں رہ کر ان کے ساتھ رہتا ہے اور اس ملک کا یعنی شناختی کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے, اسی ملک کا وہ باشندہ ہوتا ہے, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مسالمین ہیں, جنگ پر نہیں اترے ہوئے. ان کی شرعاً حقوق ہیں, ان سے محبت تو نہیں کی جاتی کیونکہ محبت اہل ایمان سے کی جاتی ہے, لیکن ان کے جو باقی حقوق ہیں ان کا احترام ہے جیسے کہ وہ احترام کرتے ہیں. ان سے خرید و فروخت اور تجارت قائم کی جا سکتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. لیکن ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ کوئی اہل سنت و جماعت میں سے ہے اور وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے دنیا کے اعتبار سے, آپ پر ظلم کرتا ہے, تو اس ظلم کے بدلے کا طریقہ ہے شرعاً, آپ اپنا حق اس سے لے سکتے ہیں. اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو اس کو نصیحت کریں, نصیحت نہیں مانتا تو ادارے ہیں آپ کا حق لینے کے لیے, آپ اس کی کمپلینٹ کریں, عدالت میں جائیں اپنا حق لینے کے لیے. لیکن کوئی شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہے, وہ متبع سنت ہے, اس سے صرف دنیا کے لیے ناجائز نفرت کرنے بغض رکھنا ہے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں کوئی جائز مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے, اس کا میں نے بتایا ہے کہ اس کا بھی ایک شرعاً طریقہ ہے, اس طریقے کو اپنائیں, اسے غیبت مت کریں, اس کی چغل خوری نہ کریں اور اس پر ظلم نہ کریں. اگر اس نے ظلم کیا تو ظلم بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا, ظلم بدلہ انصاف سے ہوتا ہے. اور چغل خوری اور غیبت اگر وہ کرتا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ان موذی مہلک بیماریوں سے بچایا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس بغض و نفرت کی جو بے جا ہوتی ہے. بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے, بیٹا باپ اور باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے, میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے, دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں, صلہ رحمی کا نام و نشان نہیں رہا, پڑوسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا, معاشرے میں عجیب سے افراتفری کا عالم ہے, ہر بندہ نفس نفسی کا شکار ہے, ہر بندہ صرف آگے بڑھنا چاہتا ہے اگرچہ مسلمان بھائی کو اپنے پاؤں سے ہی کچل دے اور روند لے. بغض و نفرت ہے اور وہ بھی ناجائز. سبحان اللہ, ایسے لوگ جو اپنے قریبی خصوصی طور پر جو قریبی رشتہ دار ہیں, ہم عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, اگر ان سے کوئی شخص بغض و نفرت رکھتا ہے تو وہ شخص من باب اولا اس حدیث میں, اس نہی میں, اس وعید میں شامل ہے کہ مشاحن جو ہے دل میں کینہ رکھنے والا شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. عجب بات ہے, نماز بھی پڑھے گا, پہلی صف میں پانچ وقت کی نماز پڑھے گا, روزے بھی رکھے گا, فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتا ہے, وہ حج عمرے بھی کرتا ہے, وہ دعا پکار تہجد گزار بھی ہے, لیکن اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے اور نہ اس کی مغفرت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ شرک نہیں کرتا, بدعت نہیں کرتا, پھر وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض و نفرت ہے, بے جا ناجائز بغض و نفرت ہے, صرف سنو سنائی پر چغل خور نے, کسی نے چغل خوری کی ہے اپنے سگے بھائی سے نفرت کر بیٹھا ہے, کسی نے آ کے باپ کے بارے میں کچھ غلط باتیں کی ہیں اپنے باپ پر بہتان لگانا شروع کر دیے ہیں اور بغض و نفرت ہو گئی ہے. باپ سے غلطی ہو گئی ہے اگر وراثت کے مال میں تقسیم میں, یا کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دے دیا کم دے دیا, اگر باپ سے ظلم ہو گیا ہے تو باپ کو معاف کر دے, اسے نصیحت کرے, طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر باپ سے غلطی ہو جائے ہم 10 قدم آگے بڑھ کے اس سے 10 گنا بڑی غلطیاں کریں, اگر اس نے گناہ کیا ہے تو وہ جواب دے ہیں اور ہم گناہ کرتے تو ہم جواب دے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر باپ بھی بیٹے سے بغض و نفرت کرتا ہے ناجائز, وہ بھی اس وعید میں داخل ہے. تو اللہ کے لیے بہترین موقع آیا ہے, 15 شعبان آنے والی ہے, اگر شرک کرتے تو شرک سے فوراً توبہ کر لیں. اگر دل میں کسی بھائی یا کسی بہن کے لیے یا اپنی بیوی سے کوئی ناراضگی ہے, میں حیران ہوں بعض لوگ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارا جھگڑا ہوا ہے, 3 سال گزر گئے ہیں, ہماری آپس میں کوئی بات چیت ہی نہیں ہے,
میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے، آواز سننے تک دل نہیں کرتا، اتنی بغض و نفرت بھری ہوئی ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ تین تین سال ہو گئے، ایک دوسرے کی شکل تو دور، آواز نہیں سننا چاہتے، یہ گھر ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کیا زندگی ہے یہ؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی دو چار باتیں ہوئی ہیں، معاملے بڑھتے گئے ہیں، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، اس کی فیملی سے کسی ٹانگ اڑائی، وہ ٹانگ اڑتی گئی، معاملہ اور بڑھتا گیا، اور مسئلے جو کہاں پر پہنچے، طلاق بھی نہیں ہے، اب یہ عورت نہ شادی شدہ ہے نہ طلاق یافتہ ہے، کیا ہے، کیا زندگی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ رکھو بیوی کو، اگر چھوڑے تو احسان کے ساتھ چھوڑے، الفاظوں پہ غور کرے، معروف ہے یا احسان ہے، اور کوئی لفظ ہے؟ ان دو لفظ کو، اچھا لفظ جانتے ہیں آپ رحم سہن میں؟ مجھے پتا ان دو لفظوں سے کوئی اچھا لفظ جانتے ہیں؟ اگر رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ، ما تعارف علیہ الناس من الخیر، یہ وہ چیز ہے جو لوگ اپنے خیر میں، خیر خواہی میں متعارف اور جانتے ہیں، رکھنا ہے تو خیر خواہی بھلائی کے ساتھ رکھو، معروف کے ساتھ رکھو، اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو، سبحان اللہ، کیا زندگی ہے یہ؟ اور پھر بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ابھی وقت ہے، تین سال گزرے، چوتھے کو نہیں گزرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، ان تین سالوں مغفرت نہیں ہوئی، اور نہ ہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، یہ عذاب تھوڑا ہے، ایک تو دنیا کا عذاب ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ ہی، نہ تو خاوند سکون میں ہے نہ بیوی سکون میں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اگرچہ چہروں پر جھوٹی مسکراہٹیں بھی لاتے رہے، میاں بیوی کا گھر ایک ساتھ گھرانے سے بنتا ہے، جب یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں، اب اپنے دلوں کو جوڑ لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کریں، وہ غفور و رحیم ہے، واللہ آپ گناہ کرتے جائیں گے، توبہ کرتے جائیں گے، وہ غفار ہے، مغفرت کرتا جائے گا، لیکن اگر آپ مغفرت بھی نہیں کرتے، اپنے دل سے بغض و نفرت بھی نہیں نکالتے، تو دنیا میں بھی عذاب ہے، اپنے گھر کو خود جہنم بنایا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور وہ لوگ جو اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں، اپنے رب سے ڈریں، جنت کے دروازے اللہ تعالی نے تمہیں دیے ہیں، ان کے جانے سے پہلے واللہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ روزانہ ان کے قدم دھوئیں اور ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان سے دعائیں لیں، ان سے بغض رکھنا ہے، نفرت کرنی ہے دنیا کے کچھ ٹکوں کے لیے، سبحان اللہ، جس نے زندگی ساری تمہاری پرورش کی ہے، والوں کے احسانات تم گن نہیں سکتے ہو، اگر تمہارے والدین تم بچپن سے تمہیں سہارا نہ دیتے، تمہاری پرورش نہ کرتے، تو جینے کے لائق ہی نہیں تھا، لیکن اس رب کا کرم ہے، والدین کے دل تمہارے ساتھ جوڑ دیے تھے، دیکھ لیں دنیا میں، باپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو دیکھ لیں، شادی سے پہلے ہماری کیا حالت ہوتی ہے، شادی کے بعد جب اپنے بچے ہوتے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، کس نے کیا خوب کہا کہ اپنے خرچوں سے تو گھر ضروریات ہی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے خرچے سے جو ہے ہماری ہر حاجت پوری ہوا کرتی تھی، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ والدین موجود تھے، آپ کا والد زندہ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ اپنی حاجت تم پر قربان کر دیتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، تمہارے لیے کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے پھر تمہاری بارے میں سوچتا ہے، نہیں، وہ پہلے تمہارے بارے میں سوچتا ہے پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے، یہ حقیقت ہے، ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، 9 مہینے ایک پتھر 5 کلو کا یا 4 کلو کا یا 2 کلو کا پیٹ میں باندھ کر 9 مہینے کیا، تو 9 دن گزار کے دکھائے مجھے، گزار سکتے ہیں؟ اس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے خون سے تمہیں زندہ رکھا ہے، اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو کیا ہوا ہے، ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ باہر والے ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر اٹھا نہیں سکتے، ذیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو معاف بھی ہم کر دیتے ہیں، عجب ہے، والدین نے اگر کوئی برا بلا کہہ دیا ہے، اگر وہ حق پر بھی ہے، اگر غلطی پر بھی ہیں، چلے، اگر والدین معافی کے قابل نہیں ہے، واللہ دنیا میں کوئی بھی معافی کے قابل نہیں ہے،
اللہ نے کیا فرمایا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ان میں سے ایک اگر آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں آپ پائیں ان کو، عندک انت، انتی نہیں بیٹی کے پاس نہیں، بیٹے کے پاس کی بات ہو رہی ہے، والدین بیٹوں کے پاس اولاد جو نرین اولاد ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بیٹوں کا حق نہیں ہے، یہ بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مرد مرد ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگی جانتے ہیں کیسے حق ادا کیا جاتا ہے اپنے والدین کے۔ تو کیا ہم نے کرنا ہے؟ پہلے نہیں، فلا تقل لهما اف، پہلے امر، پہلے نہیں، بچ کے رہنا، اف تک تم نے نہیں کہنا بڑھاپے کی حالت میں جب تمہیں والدین تمہارے پاس تمہارے گھر میں ہو۔ ولا تنہرهما، کبھی جھکنا نہیں، اف تک نہیں کہنا، اف کا کم ترین درجہ جو ہے وہ چہرے پر ناگواری ہے، زبان کا اف نہیں، اس سے مکمل اف کی جتنی بھی صورتیں سب اس میں شامل ہیں۔ کبیرہ گناہ ہے کوئی شخص اف کہتا ہے یا اف والی شکل بنا لیا اپنے والدین کے سامنے۔ لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، جھڑکنا کبھی نہیں، کبھی منہ سے غلط بات نہ نکلے، کبھی چہرے کو یوں گھما کر پھیر کر بات مت کرنا، کبھی پیٹ پیٹ پیٹ پھیر کر مڑ کے ان کے سامنے چلے نہ جانا، یہ سب جھڑکنے میں سے ہے۔ تو کہنا کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قَوْلًا كَرِيمًا تمہارے پاس ہے تو وہ الفاظ استعمال کریں، اور قول کریم سب سے بہترین الفاظ ہوتے ہیں، سب سے بہترین جملے ہوتے ہیں، وہ جملے جو کان میں پڑھتے تو دل میں اتر کر ان کی محبت بڑھ جاتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ایسا قول ہے ہمارے پاس؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں ہم کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے والدین سے اور دوسرے غیروں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں، اور والدین کی قدر جان لیں کیا قدر ہے۔ اگر ساس اور بہو کا جھگڑا ہے، دل میں بغض و نفرت ہے، تو اللہ کے لیے واللہ توبہ کا بہترین موقع ہے۔ ہمارے گھروں سے یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے، جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر جھگڑے ہوا کرتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کو محبت کی حد تک رہنے دیں۔ اگر بغض و نفرت میں تبدیل ہو گئے تو پھر تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہوگا، اور یہ جنت جو ہے وہ جہنم میں بدل جاتی ہے۔ کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹ چکے ہیں، اور کئی ایسے گھرانے جو ٹوٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ ساس بہو کا جھگڑا ہے، ساس کہتی میرے بیٹے کو اس نے چھین لیا، اور بہو کہتی اس سے بڑی ظالم کوئی نہیں ہے، جب سے گھر میں آؤں ظلم ہی کرتی رہی، یہ سب ستم ہی کر رہی ہے، اور بیچ میں سینڈوچ بیٹا بنا ہوا ہے۔ اگر بیوی کی سنتے تو ماں ناراض، ماں کی سنتے تو بیوی ناراض، اس پتہ نہیں وہ کرے کیا، زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اپنے گھر کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دل نہیں مانتا، دل میں سکون نہیں ہے، وہ کہاں سے سکون دل میں آئے گا؟ وہ سکون خریدا نہیں جاتا باہر سے، سکون دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، جب حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے، جب خاوند کے حقوق بیوی دے گی اور خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اور خاوند بیٹا اپنی ماں اور باپ کے حقوق دے گا، اور یہ بہو اپنی ساس کے حقوق دے گی، ساس اپنی بہو کے حقوق دے گی، واللہ سب ختم ہو جائے گا۔ دین سے دوری ہے، گھروں میں شیاطین بستے ہیں، فرشتے کا نام و نشانی نہیں ہے، بعض گھروں سے فرشتوں کو دھکیل کے نکال دیا جاتا ہے، دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے، تصویریں ہیں، کتے پالے ہوئے ہیں، جس گھر میں تصویر اور کتا ہو تو فرشتہ داخل ہوتا ہی نہیں ہے، تو کون داخل ہوتا ہے؟ جب فرشتے تو کون باقی رہتا ہے؟ شیاطین جن آتے ہیں، اور یہ خود شیطان بنے بیٹھے ہیں، دل میں بغض و نفرت ہے، سینے میں آگ ہے، بہو ساس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، ساس بہو سے بدلہ لینا چاہتی ہے، یہ خود الگ سے شیاطین انس بنے بیٹھے ہیں، تو شیطانوں کا گھر ہے، اسی گھر میں شیاطین جن بھی بستے ہیں، شیاطین انس بھی بچتے ہیں، اور پورے گھر کو تباہ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا نام و نشانی نہیں، نماز کبھی دل کرا تو پڑھ لیا، پڑھتے ہی نہیں ہیں،
جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم پڑھتے قرآن اپنے گھروں میں, سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں, اتنی لمبی سورت پڑھیں گے, تین تین گھنٹے انٹرنیٹ پہ گزار دیتے ہو, فیس بک پہ گزار دیتے ہو, ٹی وی کے سامنے فلم دیکھنے میں, ڈرامے دیکھنے میں چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہ وقت تمہارے پاس ہوتا ہے اپنے جہنمی گھر کو جنت بدلنے کے لیے, شیاطین کو بھگانے کے لیے گھر سے. اگر ڈیڑھ گھنٹہ دیکھ لیں ٹائم, ڈیڑھ دو گھنٹے تمہارے پاس وہ بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, کیا عجب بات ہے. وہ پھر رونے ختم نہیں ہوتے ان کے, رونے دھونے, ہے ہم تباہ ہو گئے ہیں, ہے ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں, گھر میں سکون نہیں ہے. کبھی بیوی کہتے میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں, کبھی ماں گھر کو چھوڑ کے نکل جاتی کسی بیٹے کے گھر, روزانہ جھگڑے ہیں, روزانہ گھر میں عذاب ہے. کب تک رہے گا؟ اللہ کے لیے بتائیں کب تک رہے گا؟ اپنا ہی گھر ہے, اللہ کے لیے ذرا ہوش سنبھالو, اپنے گھر کو سنبھالو. بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ کیا بچے دادی سے محبت کریں گے؟ کیا آپ کی نندے آپ سے محبت کریں گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا تو نفرتیں اور بڑھیں گی اور یہ مصیبتیں اور بڑھتی جائیں گی. اینڈ کیا رزلٹ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ کا غضب, اور پھر دنیا میں بھی ناکامی, آخرت کی بھی ناکامی. دنیا کا سکون بھی چھن گیا, آخرت کا سکون بھی چھن گیا. وجہ کیا تھی؟ دل میں بغض و نفرت ختم ہی نہیں ہوتا. بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا, بہترین وقت ہے معافی مانگنے کا. علاج کیا ہے؟ شرک کا علاج ہے توحید. توحید کا راستہ اپنائیں, کلمہ توحید کا صحیح معنی سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. جب بھی پکارنا ہے ایک رب کو پکارا کریں. عبادات صرف اللہ کے لیے صرف کرنی ہے, عبادت کرنی ہے سنت کے مطابق کرنی ہے. اور بغض نفرت کا علاج کیا ہے؟ درگزر اور معافی ہے. جو دوسروں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتا, رب اسے معاف کرنا بھی پسند نہیں کرتا. جو دوسروں کو مغفرت نہیں کرتا, معاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف پسند کرنا نہیں کرتا. اور آخر میں جو چیز ہم جس چیز سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے بدعت. شعبان میں ہو یا رمضان میں ہو یا رجب میں ہو یا سال کے کسی دن میں ہو یا رات میں ہو, بدعت سے منع کیا گیا ہے. اور بدعت بغیر دلیل کے شریعت یا دین پہ کوئی عمل کرنا, اللہ کے نزدیکی قرب حاصل کرنا لیکن بغیر دلیل کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جسے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو دین میں سے نہیں ہے, اسے کوئی دلیل نہیں ہے, تو مردود ہے. شعبان میں 15 شعبان کو خصوصی طور پر خاص نماز یا تہجد کا اہتمام کرنا بدعت ہے. پورا سال تہجد نہیں پڑھنی, 15 شعبان کو ہی پڑھنی ہے, اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ شعبان کے لیے ہے, شعبان کے رب کے لیے نہیں ہے. شعبان کے رب کے لیے ہوتے تو پورا سال پڑا ہے, اس ایک رات کی کیا خصوصیت ہے؟ شعبان کا مہینہ اور 15 شعبان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے, صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ آئی ہے. نہ تو 15 شعبان کے دن کا کبھی روزے کا خاص اہتمام کیا, خاص اہتمام 15 کا صرف نہیں, ہاں 13-14 ایام البیض تو رکھیں یا ویسے روزے رکھ لیں تو رکھیں, صرف 15 شعبان کی بات میں کر رہا ہوں. خصوصی طور 15 شعبان کے دن کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی دلیل نہیں, بدعت ہے. تو 15 شعبان کی رات کے لیے خاص تہجد کی نماز کے اہتمام کرنا بھی بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے جتنی بھی اور بدعات اور خرافات ہیں, ہر وہ عمل جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ بدعت ہے, اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, من السلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور دل کے کینے سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه,
وبعد، ارشاد باري تعالى هي: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم فرماته: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، ایک سوال ہے. رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے بہت سارے احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں، 30 سال 40 50، اس سے زیادہ اس سے کم. لیکن کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں، ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جبار السماوات والارض رحمان الدنیا والآخرة رحیمہما جل شانہ نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے. کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے، یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں مختلف جواب ملیں گے آپ کو، صحیح ہوں گے، ملتے جلتے جواب ہوں گے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے، صحیح ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر ہم وہ حاصل کر لیں. ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے عمل کی. ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں. ایک ٹریننگ پروگرام ہے، ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے، یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے. ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں، روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں، سب کو جواب آتے ہیں. کھانا کیوں کھاتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے، روزگار تلاش کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں، پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے،
بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے، اور روزی روٹی روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے، تنخواہ ملے، نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے. روزی ہم پچھلے 30-40-50 اس سے زیادہ اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے، جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے، کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، دو لفظوں میں اللہ تعالی نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے. ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی. یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے، یہاں پر مخاطب خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو. اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا شر جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں، یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے، یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے، یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. کتب اللہ علیکم نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے ہیں. کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے. روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے، سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ پہلا حکم ہے روزے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھی، بڑا پیارا ہے. کتب ہے، کتب نہیں ہے. صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو، تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، یا جس میں کہیں بھی کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو، تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے. کیونکہ ذرا غور کر، شدید گرمیاں ہیں، رمضان رمضا سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے. رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے، رمضا صحرا کو کہتے ہیں، اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رمضا کہتے ہیں، اور اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے. شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے، اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں، مشکل ہے. تو اندازہ بھی آتا ہے کہ کتب علیکم، کتب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. کوئی جاہل کہے گا تو کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. اور آپ کے تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، تو روزے 30 دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے شدید گرمی میں،
تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا, کتب علیکم الصیام. اور پریشان نہ ہونا, تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دے گئے تھے یہ روزے, یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے, تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں. تو فکر نہ کرو, تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں, تمہارے لیے نئے ضرور ہیں لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی چکے ہیں. تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے, جماع سے اور ہر اس چیز سے جس کا شرع حکم سے روزہ رکھنا ہے. اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں, ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقوی. یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقوی کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار. اچھا, تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقوی وقایہ سے ہے, وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں. عام لفظوں میں اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں, اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو, کوئی اوڑ بنا لو, کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے. دو چیزیں کرنے سے, فرما برداری جس چیز کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے, اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے. اتباع الاوامر واجتناب النواہی, جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. اور جو خاص معنی ہے تقوی کا, یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں, اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو. اب سلف کی بعض اس میں تعریفات موجود ہیں, میں سے ایک تعریف یہ ہے, ان تطیع اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ, ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ. اللہ تعالی فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی سے, جو دل کرے وہ فرما برداری ہے. علی نور من اللہ, اللہ تعالی کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. وان تجتنب معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ, اور نافرمانی سے بچنا ہے علی نور من اللہ وحی کی روشنی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق, اللہ تعالی تخاف عقاب اللہ, اللہ تعالی کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے.
ڈرتے ہوئے. تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے, اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے, فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل, جلیل جل شانہ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کا خوف. والعمل بالتنزیل, اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا, عمل کرنا ہے وحی پر, قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. والرضا بالقلیل, اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے, جو مقدر میں رزق لکھا ہے, اس پر راضی ہو جانا. چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیل, اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقویٰ. جب یہ مل جائے اللہ تعالیٰ کا ڈر, قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا, جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا, اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے, اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا, ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے, اسے فکر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے. حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مر تو جانے, اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں, کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی, دو لفظوں میں بس. رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر, اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر, میری جان میرے اوپر کیا حق ہے, میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے, حقوق کی ادائیگی ہے. الغرض لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے, ہم روزے بار بار رکھتے ہیں, اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے, کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی, زبان پہ کوئی تبدیلی, آنکھوں میں کوئی تبدیلی, کانوں میں کوئی تبدیلی, ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے نہیں نظر آتی, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے, رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے, غیبت ہے, گالی گلوچ ہے, اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے. روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے, وہی غیبت ہے, وہی گالی گلوچ ہے, وہی فحش کلامی ہے, زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار. اسی طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لے, رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی, رمضان میں ہم کیا دیکھتے, رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے. آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں, ہم کیا سنتے ہیں, ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے, کیا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جو روزے کا مقصد ہے, جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں, ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے؟
ہم متقی کیوں نہیں بن سکے؟ اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا شروع میں یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے، وہ تو ہم ہیں، کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو تقوی کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ تقوی کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل سے کیا جاتا ہے، جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے، کہتے یار روزہ ہے، روزے میں دھوکہ نہیں دیتے، روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں، روزوں کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں، کہتے یار گناہ ہوتا ہے، یار روزہ خراب ہوتا ہے۔ اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے، کہتے روزہ خراب ہوتا ہے، روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے، زندگی خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ اچھا دن کو تو محرمات سے اجتناب کیا ہے، چلو چغل خوری سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور غیبت وغیرہ سے بھی جان چھوٹ گئی ہے، افطاری ہوئی اور جو حالت دن میں بالکل بدل کے رات کو اس کے الٹ ہو گئی۔ بعض لوگ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، واللہ دسترخوان پہ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر کسی بارے میں پوچھو نا یار فلان، دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے، یار کیا حال ہے، ٹھیک ہاں ٹھیک، یار فلان کے بارے میں جانتے ہو، اب اس نے کچھ کہنے، کہتے ہیں روزے میں، ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی روزے میں ہوں، ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے۔ اور دسترخوان پر دونوں بیٹھ گئے، افطاری بھی کر رہے ہو لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے، وہاں سے گزرو، بتا یار غیبت کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تب کچھ یاد، یعنی یاد ہو، کچھ بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، ہم کون سا جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں۔ جہل مرکب دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسے غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں، اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے، سچ بول رہے ہیں آپ۔ غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا، بہتان میں جھوٹ ہوتے اور تہمت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو گئے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ غیبت ہوتی کیا ہے، سبحان اللہ۔ الغرض، تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے، بات یہ ہے۔ دل پر کیسے اترے گئے تقوی؟ سوال پر سوال، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں، لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے، ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، احسان، سبحان اللہ، روزہ ہمارے رکھ رہے ہیں تو پھر نہ رکھو، یار تمہاری مرضی ہے۔ جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ، اس روزے کی جان کیا ہے، روزہ رکھ کیوں رہے ہو؟ اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے، ہم نے بھی رکھ لیا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے، اور بچے بھی ہمارے خوش، اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا، پورا سب کچھ تبدیل ہو، کچن میں نئی سیٹنگ، سب کچھ ہو گیا ہے، تو پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، وہ بچے بھی خوش ہیں۔
بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں، ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بات ہے، والله شرم آتی ہے.

مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے، اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے، بچوں کے سختی کرنا، اور بعض عورتیں کیونکہ پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں، شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بچوں کو خیر نہیں ہوتی، چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں. بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. کئی روزہ دار ہیں فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کا عصر کی نماز گئی، کسی کی ظہر کی نماز گئی، پھر روزے کی حالت میں ہیں. کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں گرمی ہے دھوپ لگتی ہے، روزے کی حالت ہے باہر نہیں جا سکتے، عورتوں کی طرح گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا میں کود پڑے وہ لگے ہیں. بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، تقوی یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً بعض حالات وقت تو اجتناب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا، روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو، جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. زبان پر غیبت نہیں رہے گی، چغل خوری نہیں رہے گی، گالی گلوچ نہیں رہے گی، یہ تقویٰ ہے. دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں، رمضان کے بعد بھی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد. بیچ میں رمضان آیا ہے نا، رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے، رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا، رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے، ہمارے صلاۃ القیام، تراویح کی نماز، ہمارے صدقات، اقام و طعام، یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں، قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں رب غفور و رحیم ہے، وہ کریم ہے. غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چغل خورے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر. اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ تقوی پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے. کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے. اب رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں. حق اور باطل، خیر اور شر، دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے. تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے، اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے. بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ پھر میں سے ایک دعویٰ سے رہ جائے گا. کلمۃ التقوی، تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے. اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں.

چاہے 60-60, 70-70 سال روزے رکھتے رمضان کے رکھتے رہیں اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں لیکن توحید کو نہ سمجھے نہ عمل کیا ہے تو نہ تقویٰ ہے اور نہ روزہ ہے. تو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار کوئی کلمہ توحید کا صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, لازمی ہے. اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے, اتباع کرنی ہے. صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع, ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. توحید اور سنت, العمل بالتنزیل, یہ بنیاد ہے تقویٰ کی. شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا. بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا, کیونکہ شرک اور بدعت تقویٰ کے سب سے بڑے منافی ہیں. تقویٰ کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے. اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ جو باقی محرمات ہیں, قتل ہے, سود خوری ہے, زنا کاری ہے, شراب خوری ہے, گالی گلوچ ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے. کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے, چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں, گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے, سود بھی نہیں کھاتے, شراب بھی نہیں پیتے, زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں, ظلم بھی نہیں کرتے کسی پر, کسی کا حق نہیں کھاتے, لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں, شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. قبر پرستی عروج پر ہے, مزار کی طرف جانا ہے روزے کی حالت میں, قبر کا طواف کرنا ہے اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے, سوال ہی بن کے جاتے ہیں اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے, عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے, وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پکارتے ہیں, نظر و نیازیں ہوتی ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, مجاوری ہوتی ہے, اعتکاف ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت ہے جو وہاں پر نہیں کی جاتی. یہ تقویٰ نہیں ہے. رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے. واللہ ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے, اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پہلے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے. تقویٰ اب زبان پر نہیں رہنا چاہیے, اب تقویٰ نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے زبان پر, ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے پاؤں میں, پورے جسم پر تقویٰ نظر آنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا ہے, ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا. آپ کو بتاؤں میں, آپ کو بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں, کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لے نا, تقویٰ پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لے. جسے حدیث میں آیا ہے, جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے, کوئی بھی نہیں کھلا رہتا.
شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دور ہو چکی ہے، جنت قریب آ چکی ہے. اور شیطان، شیاطین الجن، انہیں قید کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقویٰ کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا. ہماری خواہش نفس، ہمارا دل، جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقویٰ سے، وہ نہیں چاہتا. ابھی کہتے ابھی وقت باقی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی کئی رمضان اور آئیں گے، بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے. وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے اور موت مقرر وہی کرتا ہے، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شرک، بدعات، خرافات، محرمات سے توبہ کر لیں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے. ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کل بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، کل کسی نے دیکھا نہیں ہے. آج کا دن ہماری زندگی ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے. کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں، ناجائز خواہشات باقی ہیں. تقویٰ ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جب تقویٰ دل میں بس جاتا ہے، اللہ کی قسم، دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے، کوئی خرابی باقی نہیں رہتی. اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جس کا دل پاک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال، یہ اولاد، نرینہ اولاد، یہ روزگار، یہ کاروبار، کوئی ساتھ نہیں جائے گا. اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. یہی دنیا ہے ہماری. دل کو ابھی پاک کر لے، کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت کی. واللہ الا من اتى الله بقلب سلیم. جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی اس کے نفع بخش ہوگا. اس کا نجات، ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے، اس پاک دل میں ہے. ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقویٰ پلائے گا نہیں، یہ ہم نے کرنا ہے. جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں، ابھی رکنے کا وقت آیا ہے، ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے،
ہر غلاظت سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں. عمرہ کا مسنون طریقہ، عمرہ کیسے کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، اور سب عزم کرتے ہیں اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ. جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس میں انشاءاللہ مختصر سی یعنی طریقہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، اور کچھ جو غلطیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ تحفہ ساتھ لے لیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته. رواه ابن ماجہ وصححه الالبانی. دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نیام. خرج احمد الترمذی وصححه الالبانی. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام. رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان بہت سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں. تین عظیم کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں. عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں، اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءۃ القرآن، دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام، صدقات خیرات اور کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے الاحسان، احسان کرنا. سب سے پہلے قراءۃ القرآن. ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے. اور کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں. اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ
کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں. اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے, ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو, رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو. تاکہ لوگ اسے برا بلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں, پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں کیوں رکھتے ہیں, یہ پتہ چل گیا لعلکم تتقون, تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ, ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, بے اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے, اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے, اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں, یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول, ان کے عمل, ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسری تہذیبوں کی خوبی ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہے جبکہ ہم اپنی پہچان گواہ بیٹھے ہیں. قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں سوال یہ ہے. اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے, کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں. چلیے تو دیکھ لیں ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں, رمضان میں بھی پڑھتے, کثرت سے پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک, جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے, واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا, کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, ختم کرتے رہتے ہیں,
بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے، سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے، سب سے بہترین امت کے لیے، اور تا قیامت رہے گا. بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں حسن اخلاق کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے، کوئی کہتے ہیں عبادت عبادات کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے. یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں. اللہ کی پاک کلام ہے، بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام. اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہے. صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی. عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے. ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں. یہ بنیادی پیغام ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کتنی ہے اس پہ عمل کرنے والے؟ کتنی کو چھوڑیں؟ کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے، میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے، میرے پیارے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب نہیں دیں گے. اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ، نہ بیوی کا ساتھ، نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی یار و مددگار، کوئی بھی نہیں. یوم یفر، فرار ہو جائیں گے سب پیارے. وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یومئذ شأن یغنی. سب کی اپنی پڑی ہے، سب کی اپنی پڑی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے، آخر بچے بھی تو پالنے ہیں، آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے. آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے. اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کیا کمال ہے ہمارا! اور ہندو کا کیا قصور ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے. اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟
قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کرے. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے. جس مقصد کے ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں، اب پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، جو بنیادی پیغام اسے سمجھ کے پڑھیں. ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے، ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے، ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح، تین راتوں میں ختم کرتے تھے، بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی، وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی عرض کی تھی، میں نے گزارش کی تھی سب سے، اس سے پہلے والے سال میں بھی یہ گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا، کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اور زندگی دی ہے، اور رمضان آ گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. وہ نہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں، یا آئی سی یو میں پڑھے ہیں، یا فالج کا ٹیک ہو کے بستر پر پڑے ہیں، یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں، اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے، ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہیں، تو ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ، 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے. الکافیہ، الشافیہ، الرقیہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، مختلف نام ہیں. کافی کیونکہ کافی ہے، جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے، وہ صرف ایک سورت میں نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے، ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب، خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے
تو کیسے پڑھتے تھے؟ یہ قرآن ان کی زندگی میں تھا، ان کو قول فعل میں تھا، ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے، اور فخر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا، کہتے ہیں یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے، اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنے شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی. یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، 10 پردوں میں بند کر کے رکھا ہے. کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز تھا، فریبی تھا، والدین کا نافرمان تھا، رشتے کو توڑنے والا تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا. ایک چکر لگا ہے، 2 سال کے بعد آیا ہے، اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے، اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے، اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں. تو شرم نہیں آتی کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کے لیے. قصے کہانیاں والله ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں، اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہیں؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی اور صحابہ کے قصوں کا، ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں، ہمارے اولاد کی بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے، بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءت القرآن. اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں، تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں یا تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین، دونوں خوبیاں ہیں، دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور فکر، دیکھیں ہوتا غور فکر کرنا، تدبر کرنا، اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو، سمجھ لیا الحمدللہ، اب صحیح سمجھنے کے بعد غور فکر کرنا ہے، اور اس غور فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر بلند درجات ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن
پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے، تیسواں پارہ، آخری پارہ، چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آخری پارے کی جو سورتیں ہیں اکثر، تو ان کی ان پہ غور فکر کرنا شروع کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. 30 دن میں ایک تو پھر روزانہ کا پارہ جو آپ نے پڑھنا ہے ختم کرنے کے لیے، اور روزانہ ان آخری پاروں میں سے ایک سورت پہ غور فکر کرنا شروع کر دیں. آپ کا روزانہ 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا، ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اچھی بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں، سمجھ کے پڑھیں، واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ و تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کا ترجمہ آ جاتا ہے، تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، تقریباً 60-70%، صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں، 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں، ایک ہی ختم کریں، چلیں انصاف کی بات ہے، ایک ختم کر لیں روزانہ ایک پارہ، 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے، آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سم تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی 20 دن باقی ہیں، 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہیں، کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں مساجد میں، حرمین شریفین میں، گھروں کے اندر، گھروں سے باہر، ہوٹلوں میں، ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد میں بھی، بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے، مکمل اجر ملے گا، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ تو روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کے اجر میں کوئی کمی ہوگی، اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے، مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے، لمبی حدیث، پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی، مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے، یہ وہ اعمال ہے جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں، کون بہتر ہے، کون کس سے زیادہ آگے ہے، ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات، بلند درجات کا، کون سی ہیں درجات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرمائے، افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. افشاء السلام، کثرت سے سلام کو عام کر دینا، السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے، بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے، ایسے کیا ہو گیا ہے. افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلند درجات کا باعث ہے، محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے. افشاء السلام کرنا کیا ہے، 2 لفظ ہیں، السلام علیکم. افشاء سے کیا مراد ہے،
جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے. اور قیامت کے نشان میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو وہ پہچانتے ہیں, جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں. افشاء السلام کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے, اسماء حسنہ میں سے ہے. جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے کہ آپ حفظ و امان امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے. دعا ہے. یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے السلام علیکم, بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ ہوئے, پھر ملے پھر السلام علیکم کہا. افشاء السلام. اچھا دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہمارا موضوع ہے, اطعام الطعام, کھانا کھلانا, کثرت سے کھانا کھلانا. اور صرف رمضان میں نہیں, یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے, یہ پورے سال کے تعلق سے ہے. لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے, صدقات الخیرات عام ہو جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو کھانا کھلانا ہے, کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے, روزے میں گزرتا ہے پورا سال. ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے ہو بچارے پورا سال پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں, کبھی کچھ کھا کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا, کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے. فقراء اور مساکین, ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے, ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے, کبھی سوچا ہے؟ ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم نے ایک دن 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں, واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتے ہیں آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دن میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یا عام لوگ آگے جن کو بیچاروں کیا بریانی کیا ہوتی ہے, کوفتے کیا ہوتے ہیں, ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس. نہیں, وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے, وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں. زبان سے نہیں نکل, واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں. اطعام الطعام اچھی بات ہے, صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی. دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں دیں, اللہ تعالیٰ کے لیے دیں, اخلاص نیت کے ساتھ دیں, اور جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں, مسکرا کر دیں, اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں, اس پر احسان نہ جتلائیں. کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر 10 دفعہ سناتے بھی ہیں, احسان بھی جتلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اسے بہتر نہ دیتے؟ اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں۔ اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا۔ کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے، تانبے جیسے زمین ہوگی، یا آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے، سایہ کی سخت ضرورت ہوگی، اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقر آل عمران دو بادلوں کی طرح ہوئے میدان محشر میں، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں، جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں، یہ مفت نہیں ہے، واللہ جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اطعام الطعام، تیسری چیز، عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، الاحسان، احسان کرنا ہے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ، عبادت اللہ اور عباد اللہ، کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادت اللہ، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے، اسلام کے تین مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن، عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے۔ ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے۔ اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات ہے۔ اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا، اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ خادموں کے کیا حقوق ہیں؟ بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔
حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے، اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے یہ. احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں. یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے. وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے، لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے. یہ میں نے کہا نا شروع میں، یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں، خصوصی طور پہ، آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں. قراءۃ القرآن بھی ہے، اطعام الطعام بھی ہے، اور احسان بھی ہے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ان چیزوں کی. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین صحیح منہج. صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو، قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ. یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے، نہ قائم القائم کا کوئی فائدہ، نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے. اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اطعام و طعام کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ان دو پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے. یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں، نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. غور کرے ذرا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا ان کو، کس کو؟ ہمیں، اہل ایمان مسلمانوں کو، الا ليعبدوا الله، الا کہ اللہ کی عبادت کریں، توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اخلاص ہے، مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ. حنفاء، شرک سے دور. ویقیم الصلاۃ بعد میں ہے، ویؤتوا الزکاۃ بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں، ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ. یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے، توحید ہے، پھر عبادات ہے، اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صدقات اور خیرات، اطعام و طعام کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، یہ اساس ہے. اتباع سنت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اسے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، لیس علیہ امرنا، ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، مردود ہے وہ.
قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث 73 فرقوں کی حدیث

فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ، جماعت ہے یعنی صحابہ کی جماعت، اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے. علی ما انا علیہ قرآن اور سنت ہے، واصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے. بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسے گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں، اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر. دوسری حدیث میں آیا فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، لو جاز تراقیم، حق سے اترتا نہیں قرآن مجید، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. یہ خوارج ہے. خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اترے گا نہیں حق سے قرآن مجید. ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگ بھی ہیں. طعام و طعام دیکھ لیں آپ، کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں، درباروں پر جا کے دیکھ لیں لنگر چلتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور لمبے لمبے لمبے چوٹ دسترخوان بچتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں. کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں، ہر تنظیم جو ہے پورے سال خصوص طور پر رمضان میں دسترخوان بچتے ہیں، اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے، کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے. تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا. اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا ہے، کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا ہے، تب تو ٹھیک بات تھی نا. مجھے غلطیں کیوں، خوارج سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں، اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے، راستہ غلط ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھ کے عمل کیا، تو راستہ بھی غلط ہوا، عمل بھی غلط ہوا، اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں. اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا، یہ 73 فرقے نہ ہوتے. اگر ہم سب علماء علی و اصحابی پہ ہوتے، الجماعہ کے ساتھ ہوتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے، یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کر تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو، اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے، اپنے منہج کو درست کرے، ایک ہی راستہ ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں، اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا. قرآن سب پڑھتے ہیں، حدیث کی سب بات کرتے ہیں، لیکن منہج پر، صحیح منہج پر سب نہیں ہے. جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر، جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی، تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا، عزت والا زمانہ واپس آئے گا، وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا، وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا، وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. اور کیا مشکل کام ہے؟

کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا, چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا, پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا, سلف بھی تو ان میں بھی اختلاف تھی, کون سی ایسی اب آپ بات کر رہے ہیں, اختلاف تو میں بھی تھا تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف میں بھی تھا کوئی شک نہیں ہے, لیکن کن مسئلے میں, کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کہ ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمے رہنا چاہتے ہیں, اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو میں بھی تھا, تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک, وہ اختلاف تو چار امام ہے ایک امام تو نہیں, یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے, یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے, مشہور چار مذہب ہیں, حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے, کیونکہ علماء بہت تھے, ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے, جو شاگرد تھے, وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے, ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے, کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا, تعصب بعد میں 3ری صدی کے بعد, بہترین زمانوں کے بعد ہوا, 4th صدی میں ہوا, تعصب مذاہب پہلے نہیں تھے. اختلاف اجتہادی مسئلے میں, حدیث ملی ہے نہیں ملی, اس پہ مجتہد عالم ہے, اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا صح الحدیث فہو مذہبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث, اس کو اپنانا, میرے قول کو دیوار پہ مارنا, یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے اختلاف فقہی مسائل, اجتہادی مسائل تھا, اتفاق کی چیز پہ تھا, عقیدے میں, توحید میں, اتباع سنت میں, اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے, کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا, ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا, ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے, ایک صحابی کا قول دکھا دیں. ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل, سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے, کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے, بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے, دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ, نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صاحب کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, اس کے مطابق اس نے کہا ہے, اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا, صحابہ کا, فقہ اربعہ کا, عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروعی مسائل میں اختلاف کل بھی تھا, آج بھی ہو رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا, ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے, منع کرتے ہو, خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, آپ کہتے ہیں کہو ہم اہل حدیث ہیں, کہو ہم سلفی ہیں, یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں, بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک, جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک, اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہ؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے, آج نہیں ہے, آپ اصل وقت بنیں گے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے, کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے.
اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان، مومن کا نام بھی ہے نہیں ہے؟ مومن ہے یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ کہ صرف اسلام ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان کا نام ہے، ایمان مومن کا نام ہے، محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے، جہاد کرنے والے، تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے بڑی چھتری اسلام، پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے، کوئی اچھی خصوص ترقی کرتا ہے اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو ترقی نہیں، جو مومن و مسلمان نہیں ہے، جو مجاہد و مسلمان کی ہے کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے، یا میں حدیث ہوں مسلمان نہیں ہے؟ کہتے نہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر، یہ تو اگر حدیث بھی فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے، ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے، علما ان علیہ و اصحابی، جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہے، ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیں آپ، یہ دیکھیں مسلمان ہے سب، ایک جماعت ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ خوارج کا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہے. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں کہ یہ خوارج ہے، یہ بدعتی ہے. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا، خوارج اس طرف ہو گئے. پھر روافض نکلے، پھر جہمی نکلے، پھر معتزلی نکلے، یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، سب مسلمان ہیں، ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑا مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان، ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو، انہوں نے چھوڑا اس راستے کو، اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. جس نے چھوڑا اپنا نام بھی اس نے خود رکھ لیا ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھنا. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو یا اپنے آپ کو حدیث کو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھنا. حدیث میں نے بتا دی، تحت تفریقوں کی حدیث، صحیح حدیث ہے، دو لفظ ہیں، ایک الجماع کا لفظ ہے، دوسری حدیث کے آخر میں علماء علیہ وسلم، میں میرے صحابہ ہیں. قرآن یہ کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کو یاد کر لیں. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. والله ایک ایک لفظ پر نور ہے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام، مشاقت یعنی شدید اختلاف، ایک شق میں آپ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں، شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس رسول کے کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم، سب کے لیے، یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے، پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الہدى، تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ مسئلہ ہوا ہے، اس اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کلو کسی اور راستے کی، یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ، مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں، مولانا مجمعین، جو صحابہ کے راستے کا ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے، ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اچھا ملے گا کیا؟ نولی ہی ما تولا، جو وہ چاہتے اسے وہی دیں گے.
وہی رکھیں گے اسے, وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا, دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ, جدا ہے صحابہ کے راستے کے ساتھ. اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج تلوار اٹھاتے صحابہ کے خلاف, کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جہمی, معتزلی, اشعری, جتنے بھی دوسرے آئے ہیں, تیسرے آئے ہیں, ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولی ما تولی, دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے. آخرت میں کیا ہو, اس نے جہنم و ساعت مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے, کیا لگتے ہیں صحابہ, گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلف ہی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے, اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ, یعنی یہ نام اپنے جیب سے نہیں نکلا ہوا, اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کہا میں رافضی ہوں, خارج نے کہا میں خارجی ہوں, صوفی نے کہا میں صوفی ہوں, نقشبندی ہوں, سہروردی وغیرہ ہوں, تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث, تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے, یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رافض سینہ تعالیٰ کے کہتے ہیں وہ اہل رفض میں سے ہیں, خمینی کے تقلید کرنے والے, یوں سینہ تعالیٰ کے کہتے ہیں, جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے, اسے شرم نہیں آتی, اپنی پہچان, غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کس طریقے سے لہراتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں, جو لبرالی عقلانی, ان کو دیکھیں آپ, ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں اپنے آپ بلا کہیں, کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث کے رب اللہ کو تفرقہ نہیں ہے, یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے. ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید, سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ ہے, یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے, سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں قرآن کو جیسے سمجھے, کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو, کہتے ہیں ویسے سمجھو, کہتے ہیں اس قول کو لو, کہتے ہیں اس قول کو لو, کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصولی جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں, واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے, ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقلی کہاں سے آئی ہے؟ غلط مناہج سے آئی ہے. یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت, صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باري تعالى ہے, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان میں خوبصورت یادیں. خوبصورت یادیں رمضان میں کیا ہیں, کیسی ہیں, کیسی ہونی چاہیے, خوبصورت کیوں ہیں, ان یادوں کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, کیوں یاد کرنی چاہیے,
رمضان سے پہلے یا رمضان کے علاوہ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوبصورت یادیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ خوبصورت یادیں کیا ہوتی ہیں؟ گزرے ہوئے ماضی کی اچھی باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گزرا ہوا اچھا ماضی ہوتا کیا ہے؟ ہمیں تو آج کی فکر کرنی چاہیے اور آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے. یہ ماضی کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی رمضان میں. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اور گزرے ہوئے اچھے لمحے ہماری زندگی میں کیا اثر پیدا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت ماضی ہوتا کیا ہے. گزرے ہوئے اچھے لمحے کب اچھے ہوتے ہیں, کیوں اچھے ہوتے ہیں, کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ ہماری گزشتہ زندگی میں کئی اچھی یادیں ہیں, الحمدللہ, لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ ہے, اپنا ترازو ہے, جس سے وہ ان لمحوں کو تولتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اچھا لمحہ تھا یا برا لمحہ تھا. سب سے بہترین گزرا ہوا وقت ہماری زندگی میں کون سا وقت تھا؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں اور اپنا جواب خود تیار کر لیں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں. اب یقیناً سب ساتھیوں کے ذہن میں بہت ساری پرانی باتیں آ گئی ہیں اور ان کے سامنے جو گزشتہ زندگی ہے ان میں سے سب سے اچھے لمحے ان کے لیے جو ان کی زندگی میں گزرے ہیں ان کے سامنے آ گئے ہیں. میرے بھائی, سب سے بہترین لمحہ وہ نہیں ہے جس میں ہم صرف خوش ہوئے تھے. صرف خوش ہونا کافی نہیں ہوتا, سب سے بہترین گزرے ہوئے لمحے وہ ہیں جن لمحوں میں ہم اپنے رب کے نزدیک ہو گئے تھے. خوشی ہوئی تھی اللہ کے لیے, ہم خوش ہوئے تھے, اور اللہ کے لیے ہم تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو بدلہ دیتا ہے اس سے بڑھ کر دیتا ہے, کم سے کم 10 گنا زیادہ دیتا ہے. یہ کم سے کم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے اور عظیم ہے. اب جو ہماری لسٹ جو ہم نے تیار کی تھی تھوڑی دیر پہلے, اب اس لسٹ میں سے دیکھیں وہ کون سے لمحے بچے ہیں جن لمحوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا. کچھ باقی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے؟ خوبصورت یادیں وہ یادیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں. جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل کر دیتے ہیں. جو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا دیتے ہیں, عبد شکور بنا دیتے ہیں. یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں. گزشتہ زندگی میں وہ کون سے نیک اور اچھے اور صالح اعمال میں نے کیے ہیں جن سے میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے؟
وہ اعمال جن سے میری زندگی بدلی ہے، میں کہیں دور تاریکیوں میں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان تاریکیوں سے اٹھا کے، ظلمت سے اٹھا کے مجھے ایمان کے نور کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ یہ وہ خوبصورت یادیں، خوبصورت یادوں کے تعلق سے ایک تو وہ یادیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، گزشتہ زندگی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور دوسری قسم صرف رمضان میں خوبصورت یادیں جو ہمارا موضوع ہے۔ اور رمضان میں جو خوبصورت یادیں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عام ہے ہر مسلمان کے لیے، ان خوبصورت یادوں کو یاد کر کے اپنے رب سے مزید قریب ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ خاص یادیں ہیں جن کے تعلق ہماری زندگی سے ہیں۔ صرف ہم نے گزرے رمضانوں میں کیا کیا تھا، اس سے پہلے رمضان میں کیا کیا تھا، وہ کون سے اچھے عمل کیے تھے جو ہم اس رمضان میں نہیں کر پا رہے، ان کو یاد کر کے ہم مزید کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے رمضان جیسے یا ان سے بہتر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ خاص لمحے ہیں، گزرے خوبصورت یادیں ہیں۔ عام کیا ہے، میں صرف مختصر آسانی کے لیے دعا کا ذکر کرتا ہوں جن کو یاد کر کے ہر مسلمان کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، تقویت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ یہ رمضان ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں گزر چکا ہے، وہ کئی مرتبہ آتا رہا، جیسے ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آ چکا ہے اور آ بھی رہا ہے۔ رمضان میں وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آیا، رمضان میں کیا کرتے تھے، اگر آپ کتاب الصیام کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل رمضان میں کیا تھا، کیسے رمضان گزرتا تھا ان کا اور ہمارا کیسے گزرتا ہے، وہ کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں۔ رمضان میں خوبصورت یادیں عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے، یہ دو واقعات یاد رکھیں، دو ایسے تاریخ اسلام میں سب سے بڑے واقعے جو ہوئے ہیں وہ رمضان میں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی جنگ کون سی ہے، جنگ بدر کب ہوئی تھی، رمضان میں ہوئی تھی۔ جب جنگ بدر کی ہم بات کرتے ہیں تو جنگ بدر کے ساتھ اسلام کی اور مسلمان کی عزت، شرف، غلبہ اور ایمان کی طاقت کا پیغام ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے ایمان سے غلبہ حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں اور شرف حاصل کرتے ہیں۔ مومن اپنے ایمان سے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے ایمان سے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔
جنگ بدر سب سے پہلی جنگ رمضان میں، اور فتح مکہ سب سے بڑی جنگ وہ بھی رمضان میں۔ فتح مکہ کے موقع سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق حاصل کر لیں، جانتے فتح مکہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی 8 سال تک ہجرت کے بعد بھی مکہ کے شہر میں شرک سب سے بڑا، کفر جو ہے سب سے بڑے نافرمانی ہوتا تھا اور ہوتا آ رہا تھا۔ جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنی قریظہ اور صلح الحدیبیہ سب ہو چکے ہیں، اور ان سب میں مومنوں کی عزت اور غلبہ ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ 8 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی دنیا کے سب سے پاک سرزمین کے اوپر شرک ہوتا ہے۔ تو فتح مکہ سے، مکہ فتح ہوا ہے اور سب سے پاک زمین کو شرک سے پاک کر دیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ جگہ شرک سے پاک رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ فتح مکہ سے دنیا کا نقشہ بدل گیا، مسلمان فاتح ہوا، ہم اپنے ناجائز خواہشات نفس پر کب غالب ہوں گے؟ ہم اپنے فاتح نہیں ہو سکتے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، اللہ تعالی نے مومنوں کو آزمایا ہے، سب سے بہترین مومنوں کو آزمایا ہے۔ جنگ بدر سب سے پہلی جنگ، اور فتح مکہ سب سے بڑی فتح اور سب سے بڑی جنگ۔ یہ خوبصورت یادیں ہیں ہماری، ہمارے اسلاف کی تاریخ اسلام میں، ان دو وقوعات کا میرے زندگی میں کوئی اثر پڑتا ہے، کوئی پڑتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے، اب مومنوں پر آزمائش دیکھیں۔ رمضان کے روزے فرض پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں، اور اسی رمضان میں جنگ بدر کا حکم بھی آیا ہے بغیر تیاری کے۔ جنگ بدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا ہے کہ مومن نہیں چاہتے تھے، صحابہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ مشرکین کا قافلہ، تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے میں بہت سارا مال تھا اور مومنوں کو اپنے مال سے محروم کر دیا گیا، ظلم کیا گیا مومنوں پر، جب زبردستی سے ان کے مال پر قابض ہوئے اہل شرک مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لینا چاہتے تھے، اپنا حق لینا چاہتے تھے، چھین کر لینا چاہتے تھے۔ 313 اور قافلے میں 40 تھے صرف، مشرکین 40 اور مومن 313-314 تھے تقریبا۔ جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی، جنگ کا اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن جو اللہ تعالی نے چاہا وہی ہوا ہے۔ اچانک حکم آ گیا ہے اب جنگ کرنی ہے۔ مشرکین اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے 1000 کی تعداد میں پورا لشکر تیار کر کے آتے ہیں، مکمل ساز و سامان کے ساتھ، اور یہ عہد کر کے آتے اہل مکہ سے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا کر آئیں گے، اور گانے بجانے والے آگے یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہیں مکہ سے مدینہ تک۔ بدر کے موقع پر پہنچتے، جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر رکتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک دن یہاں پہ کچھ دن رکتے ہیں تاکہ لوگ پورے جمع ہو جائیں اور دیکھیں ہم کس طریقے سے
ان مومنوں کو کچل دے جو کہتے ہم اہل ایمان ہیں، نہیں کیسے ہم خاتمہ کرتے ہیں؟ طاقت ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کفر ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا گروہ ہے، جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے، اچانک آمنا سامنا ہو گیا، واپس جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں، ابھی مقابلے کرنا پڑے گا. مقابلے سے کیا مراد ہے؟ کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا ہے، یہ جان جا بھی سکتی ہے، اور یقیناً یہی حقیقت ہے. جب ہم دنیاوی معاملات میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں 1000 مکمل تیاری کے ساتھ 313 کیا مقابلہ کریں گے، تو دنیا کے ترازو نے کہہ دیا کہ غلبہ کافروں کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ رب کا وعدہ سچا ہے، عزت اور غلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اس کریم کا، رحمان الرحیم کا حکم ہے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی. صحابہ کرام پریشان تھے، بعض صحابہ پریشان تھے، اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت ایمان کام آتا ہے، جب آزمائش کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں پھسلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ایمان کام آتا ہے. اور اسی ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشخبریاں دی ہیں، اسی مشکل ترین موقع پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ انفال کی تفسیر جا کے دیکھ لینا، پڑھ لینا، واللہ خوبصورت انداز ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کر کے سورہ انفال پڑھیں، آپ کو لگے کہ آپ خود جنگ بدر میں خود وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. پریشانی طاری ہے، اور دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی ترازو سے جو پریشان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. پریشانی کمزور کر دیتی ہے کہ نہیں؟ اور سامنے مقابلہ کرنا ہے، سب سے بدترین، سب سے بڑے کافر کا، اپنے زمانے کا سب سے بڑی طاقت کا سامنا کرنا ہے، اور بغیر تیاری، بغیر ہتھیار کے. اللہ تعالیٰ آسمان سے سکینت نازل فرماتا ہے. نیندیں اڑی ہوئی تھی، نعاس اور غنودگی سی اور پیاری سی اونگ جیسی ہوتی ہے، وہ آنا شروع ہوگی مومنوں کو. تھوڑی سی بارش بھی ہوئی، ایک حصی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ رحمت میری نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے. رمضان دعا کا مہینہ ہے. ہماری راتیں کہاں پہ گزر رہی ہیں دیکھ لیں. ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، اس لیے میں نے آج اس موضوع پہ بات کی ہے. خوبصورت یادیں اس لیے ہم یاد کرتے ہیں تاکہ آنے والا وقت میں ہم کچھ اچھا کر سکیں. جو گزر چکا وہ گزر چکا ہے، آدھا مہینہ ختم ہو چکا ہے، آدھا ابھی باقی ہے، اور جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر باقی ہے. ہماری راتیں کہاں پر گزرتی ہیں آپ دیکھ لیں. عشاء کے وقت سے روڈ میں رش شروع ہوتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، رات کے 3 بجے تک، تقریباً یہ 3:30 بجے تک بعض لوگ کاروں میں بیٹھ کے سحری کرتے، راستہ نہیں ملتا ان کو.
ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی یہ گروہ ہے, یہ صحابہ چھوٹا سا گروہ ہے, اگر یہ آج ہلاک ہو گیا تو تیری توحید ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو ہی رحم فرما, تو ہی کرم فرما, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ مبارک زمین پر گر گئی, گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. سر وقت صدیق آتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, چادر کندھوں پہ دوبارہ رکھتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, عزت اور کامیابی مل کے رہے گی, ایمان ہے. ایک اور خوشخبری آتی ہے, ایک ہزار فرشتہ جن کی قیادت جبریل امین علیہ السلام کر رہے وہ آسمان سے نازل ہو رہے. مقابلہ 313 کا ہزار سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے. اللہ نے فرمایا تمہارے صرف تسلی کے لیے ہے, ایک ہزار فرشتے تمہارے تسلی کے لیے ہے, ورنہ اللہ کے لیے کن فیکون ہی کافی ہے. جنگ بدر نے تاریخ کا نقشہ بدل دیا, رمضان میں تاریخ کا نقشہ بدلا ہے. اس رمضان میں, ہمارے رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی بدلی ہے, بدل سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں ہم, ہمارا دن کیسے گزرتا ہے, ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں رمضان میں, ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں, ہمارے دل میں سکون کیوں نہیں نازل ہوتا, ہم بھی مغلوب ہیں, ہم بھی ذلیل ہیں, ہم بھی پریشان ہیں, ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی, ہمیں دشمن پر غلبہ کیوں نہیں ملتا؟ خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کا وعدہ, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے اور مومنوں کی ہے, ہمیشہ عزت والے ہیں. اللہ کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں یہ عزت چھین نہیں سکتے جب تک یہ مومن خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. اگر ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں اللہ کی عزت توحید میں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی عزت تبع سنت میں ہے. جب تک توحید اور سنت مومنوں میں موجود ہے تو عزت اور غلبہ بھی موجود ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون, لیکن منافق نہیں جانتے, جاہل ہیں, سب کچھ جانتے ہیں عزت کے سوا, کیونکہ عزت کے راستے کو اپنایا ہی نہیں ہے, دل سے دھتکار دیا ہے, اس لیے ہمیشہ مغلوب رہے, ہمیشہ ذلیل رہے. منافق عزت والا کبھی نہیں ہو سکتا. ہماری عزت توحید کے ساتھ, سنت کے ساتھ اور مومنوں کے راستے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. توحید ہے, سنت ہے اور منہج السلف الصالحین ہے. جب تک تیسری نہ ہو زندگی میں تو پہلی دو ممکن ہی نہیں ہے. توحید کا حق ادا کرنے کے لیے, اتباع سنت کا حق ادا کرنے کے لیے منہج السلف کو اپنانا ہی پڑے گا, صحابہ اور سلف کے راستے پر چلنا ہی پڑے گا. واللہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی اور چارہ نہیں.
جو عزت چاہتا ہے تو یہی راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے. ہم نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں. صحابہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا راستہ صحابہ والا راستہ ہے؟ ہم نے قرآن اور سنت کو کیا ویسے سمجھے جیسے کہ صحابہ سمجھتے تھے؟ کیا ہم ویسے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ وہ عمل کرتے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیں. یہ جماعت، یہ گروہ، یہ تنظیم واللہ کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گی. یہ فرقے بندیاں کوئی کام نہیں آئے گی. اگر کوئی کام آئے گا تو یہی سبیل المؤمنین، یہ راستہ کام آئے گا. توحید اور سنت جس پر خیال نہیں حقیقت ہے، دعویٰ نہیں عمل ہے. کئی لوگ دیکھ لیں آپ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان پتہ نہیں کن خوابوں میں رہتے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحیدی کہتے ہیں، یا سنی بھی کہتے ہیں. فلان سنی ہے. عام لوگوں میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ وہی ہیں جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اسے سنی کہتے ہیں. وہی ہیں جو قبر کو مجاوری کرتے ہیں، انہیں سنی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو بدعتی کون ہے پھر جو کی مخالفت کرتا ہے، جو قبروں پر چڑھاوے نہیں چڑھاتا ہے، جو مزارات پر نہیں جاتا، جو قبروں کا طواف نہیں کرتا، وہ بدعتی ہے پھر؟ یہ ہمارے الٹے ترازو ہے. گزشتہ زندگی میں کئی رمضان آئے اور گئے ہیں، کیا فرق پڑا ہے؟ کیا توحید کا سبق حاصل کیا ہے رمضان میں ہم نے؟ اتباع سنت کا سبق حاصل کیا ہے؟ منہج السلف کا سبق حاصل کیا ہے ہم نے رمضان میں؟ جنگ بدر کو یاد کر لے، فتح مکہ کے موقع کو یاد کر لے، اور اپنے زندگی کو فتح کر لے. واللہ بہترین موقع ہے شرک بدعات اور خرافات سے توبہ کرنے کا، رمضان میں واللہ بہترین موقع ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، روزہ ہے، صلاۃ ہے، صیام ہے، قیام ہے، اور کیا چاہیے مجھے بتائیں. ہر سال میں ایسا ہوا، ہر رمضان میں، اور پھر بھی شرک و بدعات ابھی باقی ہیں، ہماری زندگی میں ابھی باقی ہیں. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مت کہو یا غوث مدد، یہ کہو یا علی مدد، یا یہ نہیں کہہ رہے سیدنا علی کو مت پکارو، ہمارے کسی بزرگ کو پکار لو، ابن تیمیہ کو پکار لو. میرے بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے. ابن تیمیہ کو پکارنا بھی شرک ہے، غوث کو پکارنا بھی شرک ہے، اور علی کو پکارنا بھی شرک ہے. ہم یہ کہہ رہے کہ ایک اللہ کو پکارو، یہ دعوت ہے ہماری. اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کرو. پیروی کرنی ہے، پیروی کا حق ادا کرنا ہے، تو سبیل رسول کی اتباع کرو. یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں، ایک رب، ایک رسول، ایک قرآن. فرقے ہمارے ختم نہیں ہوتے، جماعتوں میں پھر جماعتیں بنی ہوئی ہیں. کہتے ہیں جی ان کی ضرورت ہے، تفرقے کی ضرورت امت کو پڑ گئی ہے، ہم کب تک متفرق رہیں گے؟ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کے ایمان میں خلل ہے، ایمان میں کمزوری ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ ایسی جماعتیں بناتے ہیں. میں پہلے خطبے بتا چکا ہوں
الحدیث جماعت یا سلفی جماعت، یہ وہ نہیں جو خود اپنے آپ کو جمع کر کے بنایا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو باقی جماعتیں چھوڑ کر گئی ہیں، وہی جماعت ہے جو اسی رستے پر قائم ہے، جو صراط مستقیم پر ایک جماعت ابھی باقی رہی ہے، باقی سب اس جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں. تو قصور اس کا ہے جس نے چھوڑا ہے، ان کا نہیں ہے جو ابھی باقی ہے اسی راستے پر. تو تفرقہ انہوں نے نہیں کیا ہے، تفرقہ انہوں نے کیا جو چھوڑ کے گئے ہیں. ہماری دعوت یہ کہ واپس آؤ اسی راستے کی طرف، واپس آؤ اور چھوڑ دیں یہ فرقے بندیاں اور یہ جماعتیں. کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، واللہ کوئی جماعت کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مومن کا جب حساب ہوگا تو حساب کیسے ہوگا ذرا غور کریں. حساب کے لیے بندوں کھڑا کر دیا جائے گا، دائیں طرف دیکھے گا فلا یرا الا عمل، اسے اپنا عمل نظر آئے گا. بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل ہی نظر آئے گا. سامنے دیکھے گا جہنم کھولتی ہوئی نظر آئے گی. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ بائیں طرف دیکھا اپنا عمل نظر آیا، بائیں طرف پھر بھی اپنا عمل نظر آیا، سامنے جہنم ہے، پیچھے دیکھ نہیں سکتا. ویژول فیلڈ ساری کے ساری اس کے سامنے ہے، یا اپنے اعمال ہیں دائیں بائیں یا جہنم ہے سامنے. یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کوئی یار و مددگار کہیں سے میرا ہے اس وقت جو مجھے جہنم سے بچائے گا؟ کوئی جماعت کا سربراہ، کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی دوست، کوئی بھی تو ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور کوئی ہے؟ میرے بیوی، میرے بچے، جن کے لیے میں نے زندگی وقف کر دی ہوئی ہے، کوئی ہے بچانے والا؟ عمل ہے اپنا کچھ بھی نہیں. عمل کیا ہے؟ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہی اعمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ اللہ کے رسول آدھی کھجوری کیوں نہ دے دو، ایک کھجور نہیں آدھی کھجور دے کر بھی جنت سے چھٹکارا حاصل کرو. جہنم سے بچ سکتے ہو آدھی کھجور دے کے. آدھی کھجور کی کیا قیمت ہے؟ ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ دسترخوانوں پر کیسے کھجوریں کھاتے ہیں؟ افطاری کو ایک دیکھ لینا، پتہ نہیں چلتا کتنی کھائی ہے. اللہ کے راستے میں آدھی کھجور دیکھ کے دیکھ لیں، یعنی اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے، آدھی تم نے کھا لی ہے، آدھی اللہ کے راستے میں دے دی ہے، اسی آدھی کھجور کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے. کب تک ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ جنگ بدر کا کوئی اثر نہیں زندگی میں، جنگ فتح مکہ کا کوئی اثر نہیں، رمضان ہے کہ کوئی اثر نہیں. بعض لوگوں کے لیے رمضان اور رمضان کے علاوہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھ، کافر کو فرق تو نہیں پڑتا نا، کافر ہے جو یا جو منافقین ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رمضان آیا اور چلا گیا، ان کو فرق تو نہیں پڑا. مومن کی زندگی میں رمضان کا ایک اثر ہے، دل سے، واللہ دل سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، پھر دل سے رمضان میں عبادات کرتے ہیں، پھر رمضان کے بعد دل سے رمضان کو یاد کرتے رہتے ہیں اور خیر کے راستے کو اپناتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں. رمضان دلوں کو بدل دیتا ہے. ہمارا پتہ نہیں کیسے دل ہے جو ہلتے بھی نہیں ہیں، بدلنا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی دھڑکن میں فرق آنا چاہیے. جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، مومن تلاوت کرتا ہے نا قرآن مجید کی، واللہ دل کی حالت بدل جاتی ہے. واللہ اسی قرآن نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا تھا. سر عمر فاروق کو دیکھ لیں، سر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے، کیا تھے پہلے اور اسلام کے بعد کیا بنے؟ ذرا سیرت دیکھ لیں، سلف کی سیرت بھی کبھی پڑھ لیا کریں، صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھ لیا کریں. دعویٰ بہت کرتے ہیں
ہم صحابہ پر جان نشاور کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، جان اپنے پاس رکھو بعد میں قربان کرنا، پہلے سیرت تو پڑھ کے دکھاؤ، زندگی ویسے بنا کر تو دکھاؤ، وہ اس راستے پر چل کر تو دکھاؤ پہلے جس پر صحابہ چلا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے زندگی بدل دی۔ سبحان اللہ، سورہ طور جب پڑھتے تھے، چند ابتدائی آیات پڑھتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، اور صحابہ عیادت کے لیے جاتے اور کہتے لگتا ہے کہ آج عمر نے سورۃ طور پڑھی ہے، پتہ تھا ان کو اثر ہے قرآن مجید کا، اللہ کے کلام پر، اس پاک کلام کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے، جب دل موم ہو جاتے، نرم ہو جاتے ہیں اپنے رب کا ڈر اس میں بیج کی طرح بویا جاتا ہے، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے۔ صدر عمر ایسے صحابی تھے جو ہمیشہ اکثر روتے رہتے تھے، کہتے رو رو کر یہاں پر ان کے آنسوؤں کے نشان تھے، اپنے رب کے ڈر سے روتے تھے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کبھی سجدے میں ہمارے دو آنسو بھی نکلے ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی قرآن مجید پڑھ کر ہمارے دل میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے دل بھی نرم ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب امام دعا کرتا ہے نا اس میں کئی لوگ روتے ہیں، رونے کا یہ مقام نہیں ہے، جو دعا میں روتے ہیں وہ امام کی قرت کو دیکھ کر یا امام کے جذبے کو دیکھ کر یا امام کے رونے سے وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر رونا ہے جب امام تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تراویح میں، وہاں پر ایک دفعہ ہو کے دیکھیں۔ پتہ چلے گا دونوں رونوں میں کیا فرق ہے۔ دعا میں رونا عادت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے میں یا سننے میں رونا جو ہے وہ عبادت ہے۔ ذرا عبادت کر کے رو کر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے۔ لوگوں کے سامنے رونا بڑا آسان ہے، رات کی تاریکی میں سجدے میں سر رکھ کر رو کر دیکھیں، واللہ ایسا لطف اور ایسا سکون آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی پورے سال کی سب سے بہترین 10 راتیں بھی باقی ہیں، ابھی سانسیں بھی جاری ہیں، صحت بھی ہے، عافیت بھی، تندرستی بھی ہے، ابھی ہم عمل کرنے کے قابل بھی ہیں، ابھی ہم اپنے بدلنے کے قابل بھی ہیں۔ خوبصورت یادیں لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں، واللہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک بالشت تھی، ایک بالشت، ایک قدم اللہ کے قریب ہو کر دیکھیں، ان بہترین یادوں کر لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں۔ رمضان میں خصوصی طور پر، اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھیں،
شرک، بدعات، خرافات، سود خوری، حرام خوری، ظلم، والدین سے بد سلوکی، قطع رحمی، ان سب سے توبہ کر کے دیکھیں. اور پھر

0: اور اس خوبصورت لمحوں کو یاد کرے گا اور مزید آگے بڑھتا رہے گا. رمضان میں خوبصورت یادیں اگر ہمارے زندگی میں نہیں ہیں, ابھی وقت ہے اپنے ان لمحوں کو خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں تاکہ کل آنے والے کل کے لیے یہ ہمارے لیے بہترین یادیں بن جائیں. ابھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. جنگ بدر تو دوبارہ نہیں آئے گی, وہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے, وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. دیکھیں, میں اپنے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ رمضان میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میری خواہش نفس میرے اندر کے شیطان پر مغالب ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہوں؟ فتح مکہ دوبارہ نہیں آئے گا, وہ زمانہ دوبارہ نہیں آئے گا. کیا میں اپنی اس فاسد زندگی کو فتح کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ شرک بدعات اور خرافات اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے, جواب میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس گزارش ہے بس, اور التجا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے, ابھی وقت آیا ہے بدلنے کا, ابھی وقت آیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا, ابھی وقت آیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے. دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں, کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کبھی بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے, اور اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دے گا. اور جان نکال کر چلا ہی جائے گا موت کے فوراً بعد. آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے, ابتدا برزخ سے ہوتی ہے. قبر کا مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ ہے قیامت کا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی قبر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جواب ہمارے پاس ہے. تھوڑا غور و فکر کریں اور اس کا جواب دے کر دیکھیں. جواب زبانی نہیں دینا, زبانی کلامی بہت ہو چکا ہے, دعوے بہت ہو چکے ہیں, اب کر کے دکھانا ہے. اور انشاءاللہ میں کسی خطبے میں ایک خاص خطبہ دوں گا اپنی قبر کے لیے, ہم نے کیا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ مکمل خطبہ دوں گا. وقت ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی رمضان باقی ہے. اللہ کی رحمت ہے ہمیشہ کے لیے ہے مومنوں کے لیے, عزت اور غلبہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں علم صالح عمل صالح علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج صحابہ اور سلف کو سمجھنے کی, اور اس پر صحیح عمل کرنے کی, اس صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بہترین یاد اور لمحے ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ایسے اچھے نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے بہترین لمحے اور بہترین یادیں ثابت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: السلام علیکم,
0: استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي.

0: لي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے، اور رمضان کے احکام اور مسائل، عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں، زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ، یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے، ایک مہینہ 30 دن، جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں، وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے, انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے. جسے میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب علی من قبلکم, اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی, یہ روزہ کیوں فرض کیا؟ صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے کی حکمت ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزوں کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. اور یہی روزہ ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں, تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, گالی دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں, اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حرام کر دیا ہے, اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے. جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو, ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے, پھر یہ مسلمان, یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے, ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں, ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطاکار ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے, لیکن قباحت اس میں ہے, برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے, میں 3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں, قحط آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر, تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا, ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے, اور نماز استسقاء یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا، اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے، بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی، جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے، وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اب اس شخص نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے۔ اس شخص نے دیکھا، اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی، اور بنی اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی، اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے، اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے، اے موسیٰ، کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص، بارش نہیں آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے، اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یار، کہ اللہ تعالیٰ، وہ شخص کون ہے؟ مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے، ہلاک ہونے والے تھے، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا، میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے، تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا، اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا۔ تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف۔ دوسرا قصہ ہے، ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، 100۔ کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا، ندامت ہوئی، اور لوگوں سے پوچھا، اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا۔ راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا، جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، 100، کیا میری بخشش ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں، آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ یہ ہوتی ہے جہالت۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا۔ اب فرق دیکھیں عابد کا، راہب کا اور عالم کا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے، فلاں جگہ پر ایک عالم ہے، اس کی طرف جائے، وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا۔ چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے، اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے، میری کوئی بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے، تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے ایک بستی, وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے, اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے, سیدھے اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا, یاد رکھے, وہ قتل کرنا تو جانتا تھا, اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی, لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے, اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی, راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے, تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا, رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف, یا دوزخ کے فرشتے, عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے, اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے, 100 قتل کیے, ایک تو قتل ہی کیے, 100 قتل کیے اس شخص نے, یہ قاتل ہے, تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے, اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے, اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, ابھی اسے سفر طے نہیں کیا, برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے, اس کی روح کو لے کے جائیں گے, اور اگر اچھی زمین جو ہے, اچھے لوگوں کی زمین جو ہے, وہ زیادہ قریب ہے اس کے, اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا, تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو, اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا, اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا, اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو بستی کے قریب, جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں, بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں, اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں, انہیں صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے, لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے, اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی, موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائک لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے, کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں, ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا, دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا, پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد, اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا کہ یا رسول اللہ ان سے غلطی ہوئی, میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا, میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے, قرآن مجید کی آیت کو, اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد, بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, پھر بھی دور نہیں کیا, گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا, یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی, یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیو یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا وہ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا, وہ ہے توبہ نصوح کرنا, سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے, جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے, مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے, چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں, میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں, نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے, تراویح پڑھنی ہے, صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی, عمرہ کب کرنا ہے عمرہ کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے, ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے کفیل چھٹی نہیں دینے والا لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے, تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے, حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا, اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے, رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا, کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر وہ غلطی کرتے ہیں اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کریں کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں, اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے, روزے کی شرطیں کیا ہیں, کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے, باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں, رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت, اس کی فضیلت, قرآن مجید کا نازل ہونا, وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے اور مہیمن ہر کتابوں پر, تورات انجیل زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا, اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی اگر کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید. اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے, یہ تین حرف ہیں اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے. الا الصیام سوائے روزے کے, فانہ لی روزے میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا, اسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے, نماز کا ثواب مقرر کیا ہے, عمرے کا ہے, حج کا ہے, صدقات و خیرات کا ہے, زکوٰۃ کا ہے, لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے, کتنا اجر عظیم ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایمانا واحتسابا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے رمضان کا قیام کیا, تراویح پڑھی, صلاۃ اللیل پڑھی اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر 1000 مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے اور ایک شخص اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب, لیلۃ القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر ہے. خیر من الف شهر, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں, یہ سب کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلاۃ اللیل پڑھتا رہا, صلاۃ القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویح بھی اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات, قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے, اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں, اس کے عمل اتنے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویح کی نماز اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام علی حتى مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں, نفل روزہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کا اہمیت بیان کی ہے، اور روزے کی 2 قسمیں ہیں جسے بیان کیا ہے. نمبر 1، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، قتل سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، والدین کی نافرمانی سے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے محرمات ہیں، غیبہ ہے، چغل خوری ہے، یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں، جو عام حالات میں بھی حرام ہیں، اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ، جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک، رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، ان نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے. تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے غروب تک، مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آئے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، 3rd نمبر پر زکوٰۃ، 4th نمبر پر روزہ، اور 5th نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے 4th رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ. 7 شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر 2، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائے شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو، اگر رات کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں 7 قول ہیں، 7. نمبر 1، واجب، کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر 2، حرام، اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر 3، مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں ہے. نمبر 4، مکروہ ہے. نمبر 5، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر 6، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے. نمبر 7، مہینوں کو دیکھنا ہے. عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان 7 میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک خرافات و بدعات سے دور کر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں، اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس بات کے پاس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں، روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں، اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو، تیل لگانا چاہتے ہو، جیل لگانا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں سرما بیان کریں گے انشاءاللہ، سرما ڈالنا آنکھوں میں، آنکھوں قطرے ڈالنا، خون کا نکالنا، انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں، عصر کے بعد انشاءاللہ جمعہ کو انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بھائی کا ایک سوال ہے، آپ نے کہا ہے کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، اور شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا تھا، لیکن ہمیں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ملا ہے جس میں انہوں نے رمضان کے متعلق فرمایا ہے کہ شہر کریم ہے اور اس میں خیر عظیم ہے. عربی کی عبارت یوں ہے، لأنه شهر کریم فيه خیر عظیم. آپ سے وضاحت کی گزارش ہے. یاد رکھیں، رمضان کریم کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جائز نہیں ہے، اور مختصر تفصیل بھی بیان کی تھی. لیکن بعض علماء نے، جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بعض مرتبہ شہر کریم کہا، یہ بات درست ہے، اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ اس لفظ کریم کا معنی ہے. اگر اس کا معنی کوئی یہ لیتا ہے کہ کرم کرنے والا، دینے والا یا عطا کرنے والا رمضان کا مہینہ خود ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی اس کا معنی یہ لیتا ہے کہ یہ مہینہ کریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو شرف بخشا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، تو یہ معنی صحیح ہے، اور یہی معنی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے لیا ہے. اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے کریم کے لفظ میں یہ دونوں معنی موجود ہیں. کریم کبھی اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے، یعنی مکرم، یعنی جس پر کرم کیا گیا، یہ معنی صحیح ہے، اور اسی معنی کو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے لیا ہے. اور دوسرا معنی کریم کا اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے، یعنی مکرم، یعنی کرم کرنے والا، اور یہ جائز نہیں ہے، اور اسی معنی کو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے لیا ہے. کیا کوئی اس دوسرے معنی سے رمضان کریم کہتا ہے، یعنی رمضان خود کرم کرنے والا ہے؟ جی ہاں، بہت سارے لوگ خصوصی طور پر یہاں پر سعودی عرب میں اسی معنوں کو لیتے ہوئے کہتے ہیں. یعنی ایک شخص کہتا ہے رمضان کریم، تو جواب میں سننے والا شخص کہتا ہے اللہ اکرم، اسم تفضیل سے، یعنی رمضان تو کرم کرنے والا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اس سے زیادہ اور بڑا ہے. سبحان اللہ، اس اعتبار سے رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے. اس موضوع کے متعلق یہ مختصر سی تفصیل ہے. اللہ اعلی و اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
2: کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے. روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانه لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی لوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابر.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال، آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبرائيل عليه السلام: رغم أنف امرئ، وفي رواية رغم أنف عبد، دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. أخرج البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيره، وصححه الألباني. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخر میں دو اہم باتیں، رمضان کے آخری چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، ہم نے تو جان لیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے دو اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمارا خطبہ ہے اور خطیب نے جو بات کی ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے تعلق سے ہے. رمضان آیا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، عبادات میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس دنیا سے چل بسے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے گناہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ان سے زیادہ وسیع ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور چلا گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہوئی اور نہ گناہوں کی مغفرت کی کوئی خبر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں عادت کے طور پر، کاش ہم عبادت سمجھ کے روزے رکھتے تو شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہماری حالت کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے، ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بہترین راتیں ہیں، اور ان بہترین راتوں میں بازاروں کو دیکھ لیں، روڈوں کو دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک رات لیلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات میں عبادت کرنا. سلام هي حتى مطلع الفجر، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک کا وقت ہے لیلۃ القدر کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسی مارکیٹ سے جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، مجھے کل پتہ چلا ہے 24 گھنٹے، پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، رمضان میں اور آخری عشرے میں، آخری ایام میں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، اور پارکنگ واللہ ہی نہیں ملتی۔ بعض ساتھی گئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد، ضرورت کے لیے، کہتے پارکنگ نہیں ملی ہمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں شاپنگ سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے جو روزانہ جانا پڑتا ہے؟ کہتے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ آپ جانتے عید ہوتے کس کی ہے؟ عید کی خوشیاں کون مناتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ عجب بات دیکھیں، رمضان میں سے جو ہم نے کمایا ہے، کیا کمایا ہے؟ 30 دن 30 راتیں گزر گئیں، چند آخری ایام باقی، چند آخری راتیں باقی ہیں۔ رمضان میں کبھی ہم اگر اکیلے بیٹھے اور سوچیں، ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں، ہم نے رمضان میں کمایا کیا ہے، ابھی تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے؟ کیا اپنی مغفرت کر لی ہے؟ اپنی مغفرت اپنے رب رحیم سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو خطرہ جانتے کتنی بڑا خطرہ ہے؟ سن لیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے، ایک سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے فرمایا آمین، پھر تیسری پر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے معمول تو نہ تھا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمائے 3 مرتبہ اس طریقے سے، تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ عجب بات دیکھیں، خاص مقصد کے لیے اس خاص وقت میں آئے ہیں۔ جاتے مقصد کیا ہے؟ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اس بد دعا پر۔ بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا، 3 بد دعائیں ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل آئے میرے پاس اور فرمایا رغم انف امرئ، اور دوسری روایت رغم انف عبد، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ رغم انف سے مراد وہ شخص ہلاک ہو جائے، بدعا ہے۔ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، جس کے زندگی میں رمضان داخل ہوا، رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی، ہلاک ہو جائے یہ شخص، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي عليك، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

ہو جائے. جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا. فقلت آمین, میں نے آمین کہا. صحیح حدیث ہے, امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے روایت کیا ہے, طبرانی نے بھی کیا ہے اور محدثین نے بھی کیا ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, پہلا جملہ ہے, پہلی بد دعا, ہلاک ہو جائے وہ شخص. اور رغم ام سے مراد ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے لیکن اسے موت نہ آئے. عرب میں دور جاہلیت میں جب کسی شخص کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو کہتے یہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے, جس کے سخت ترین موت کا آنا, تڑپ تڑپ کے مرنا, یہ ہوتا ہے رغم انف عبد. آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ نازل ہوتا ہے, سب سے عظیم مخلوق آسمان کی مخلوقات میں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بار دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین فرما رہے ہیں, کیا بچے گا اس شخص کا مجھے بتائے, ہلاکت سے کون اسے بچا سکتا ہے. رمضان آیا زندگی میں, مغفرت نہ ہو سکی, رب رحیم ہے, رب رحمان ہے, کریم ہے, مغفرت کرنا چاہتا ہے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے, مغفرت نہ کروا سکے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ آیت جو ہے تقریباً ہر خطبے میں رمضان میں ہم پڑھتے ہیں, اس آیت کریمہ سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس پوری آیت میں صرف ایک چیز کو جانتے ہیں بس, وہ کیا ہے؟ الصیام, روزہ رکھا ہے. رمضان مطلب روزہ رکھنا بس. یا الذین آمنوا اور تتقون کہیں پر نہیں. ابتدا اور انتہا آیت کی, ابتدا دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والا کو مخاطب ہے, آیت اختتام تقوی سے ہوتا ہے. روزہ ایمان اور تقوی کے بیچ میں روزہ ہے. جو مومن نہیں متقین اس کا روزہ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو روزے قبول فرماتا ہے, یعنی روزہ قضا نہیں کرنا پڑتا. جو تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا, جو بے ایمانی سے کام کر, جس کے ایمان میں خلل یا کمزوری ہے, اگر اس کا روزہ قبول نہ ہوتا, اس قضا فرض ہو جاتے تو ہم کہاں جاتے؟ کہ اس کریم کا اور کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کون روزے دار ہوتا, اگر دھوکہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ چغل خوری سے, غیبت سے, یا کسی کبیرہ گناہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا فرض ہو جاتی تو کتنی روزے دار باقی بچتا مجھے بتائے. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں, صرف ہمیں ان چیزوں سے بچنے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے بس, باقی کوئی پرواہ نہیں ہے. جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعقیدگی ہے, ظلم ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایمان میں خلل کمزوری ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تقوی ہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. بس روزے, لوگوں نے روزہ رکھا ہے رمضان میں, ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. سمجھیں ایمان کیا ہے, سمجھیں تقوی کیا ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی تک تو ابھی وقت ہے, ابھی بہترین دن باقی ہیں اور بہترین راتیں باقی.

0: ہے اب یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی خبر دینا چاہتے ہیں تو ابتدا ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے. اور ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پتہ اہل ایمان کون ہے ہم میں سے، جیسے کہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے ہم عادت کے طور پہ عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر اپنے دل سے بہت کم لوگ کرتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور لعلکم تتقون ایمان سے بالکل جڑا ہوا ہے، یا الذین آمنوا ابتداء میں اور تتقون آخر میں بالکل جڑے ہوئے، ایک درمیان میں روزہ ہے. جس کا ایمان درست نہیں ہے اس کا تقوی درست ہو ہی نہیں سکتا، جس کے ایمان میں خلل ہے اس کے تقوی میں بھی خلل لازمی ہے. یہ بات کیوں کہ ہے؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھائے، تو یہ تو متقی ہے نا. اس کی مغفرت تو ہو گئی ہے نا. ایک اہم چیز باقی ہے، کیونکہ تقوی جو ہے دل کی پاکیزگی ہے، دل کو پاک کرنا ہے. کس چیز سے؟ صرف شہوتوں سے، ناجائز خواہشات سے، کبائر محرمات سے، جن کا تعلق صرف شہوتوں سے ہے، یہ آدھا تقوی ہے. اصل دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شکوک اور شبہات سے دل کو پاک کرنا، بد عقیدگی سے دل کو پاک کرنا، غلط مناہج سے دل کو پاک کرنا. ورنہ اگر بات نماز، روزے، حج، زکات کی ہوتی تو خوارج جیسے لوگ تھے جو عبادات میں حد سے گزر جاتے تھے، ان کی نمازیں دیکھ کر صحابہ حیران ہو جاتے تھے، ان کی تلاوت قرآن دیکھ کر دنیا کے سب سے عظیم صحابہ حیران ہو جاتے تھے. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے امت میں اور مخاطب ہیں صحابہ سے جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے امت میں، قرآن پڑھیں گے، حق سے اترے گا نہیں قرآن، ان کے کثرت سے تلاوت کریں گے قرآن مجید کی. عجب بات دیکھیں، قرآن پڑھیں گے حلق سے اترے گا نہیں، یعنی کثرت سے تلاوت کریں گے دل میں نہیں اترے گا، سمجھیں گے نہیں اسے. اگر سمجھے گا اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھیں گے، شریعت کے اصول کے مطابق نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر، تم اپنی نمازوں کو حقارک نظر سے دیکھو ان کی نمازوں کے سامنے، لیکن دین سے ایسے خارج ہوتے ہیں جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح احادیث میں کتنی احادیث و روایتیں موجود ہیں خوارج کے تعلق سے. کیا وہ متقی تھے؟ وہ کیا خوارج متقی تھے؟ عجب بات دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ سب سے بدترین لوگ اس آسمان کے نیچے خوارج ہیں. دوسری حدیث میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، وجہ کیا ہے؟ تقوی میں خلل ہے. صرف شہوات سے اجتناب کافی نہیں ہے، شہوات سے اجتناب بھی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہ تقوی ہے، مکمل تقوی ہے، اور اس کے لیے سلف کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا. خوارج نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ منہج صحابہ والا نہیں ہے، دین کو سمجھا صحابہ کی سمجھ کے مخالف ہے. قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، لیکن کیسے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ اور سلف کے مطابق کے مخالف؟ جب سمجھ غلط ہوئی تو تلوار بھی انہی کے خلاف اٹھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میں خلل ہے تو تقوی میں خلل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان اور تقوی لازم اور ملزوم ہے. جب ہم اصول ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر خطبے میں ایک ہی بات ہم سنتے ہیں، توحید ہے، توحید ہے، توحید ہے. نہیں، ہمارے پاس یہی ہے. ہمارے پاس جو توحید ہے، سنت، منہج السلف ہے، یہ ہماری دعوت ہے. لوگوں کی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. کوئی قصے کہانیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، 950 سال کس چیز کی دعوت دی؟ ایک دو سال نہیں، 10-20-100 سال نہیں، 950 سال کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی، ایک ہی دعوت تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے. مکہ میں 13 سال رہے، مکی زندگی 13 سال، کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. یہ ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دعوت کی بھی اساس ہے. واللہ جس نے اپنی زندگی میں توحید کو ایک دفعہ بسا لیا ہے، اس کی زندگی اور آخرت آسان ہو گئی ہے. اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، مغفرت کرنی ہے، تو توحید کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ واللہ مغفرت نہیں ہے. شرک والوں کی، اہل شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو شریک کرنے والے کو مغفرت نہیں کرتا، کبھی مغفرت نہیں کرے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، پتھر ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ حق دے دیا ہے، غیر اللہ کو پکار لیا ہے، مدد مانگ لی ہے، نظر نیاز کر لی ہے، قربانی کر لی ہے، تو ایسے شخص شرک کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ پہلی بات ہے. رمضان کے آخر میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی بہترین راتیں باقی ہیں. اپنا عقیدہ درست کر لے، شرک، بدعات و خرافات سے توبہ کر لے، اپنی مغفرت کروا لے، رمضان ابھی باقی ہے، ورنہ واللہ کسی کی ہلاک ہونے کے لیے، ناکام ہونے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ رمضان آیا ہے، چلا گیا ہے، مغفرت نہ ہو سکے. اہل بدعت کی زندگی میں رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن مغفرت نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے. ہم پورا مہینہ سوچتے رہتے ہم نے جھوٹ سے اجتناب کیا ہے، دھوکہ دہی سے اجتناب کیا ہے، ظلم سے اجتناب کیا ہے، چغل خوری سے اجتناب کیا ہے، غیبت سے اجتناب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے، بدعت سے اجتناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے. بعض لوگوں کو یقین ہے، جہل مرکب کا یقین ہے، کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ٹھیک، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے. کل کے خوارج یہی کچھ کرتے تھے، بلکہ اپنی گردنیں کٹوا لیں، لیکن اپنی بدعقیدگیوں کو نہ چھوڑا، توبہ نہیں کی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یعنی عذاب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے گی، کوئی سامنے جل جائے گا، یہ عذاب کی نشانی نہیں. اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے یہ غلط راستہ آسان کر دے، بدعقیدگی پر ہو، اسی پر اس کی موت ہو. جس پر عذاب نازل ہوتا ہے، زمین خسف ہو جاتی ہے، دھس جاتی ہے، یا آسمان سے بجلی گرتی ہے، یا طوفان میں مر جاتا ہے، زلزلے میں مر جاتا ہے، اس کا عمل رک گیا ہے، مر گیا ہے. لیکن جس کی زندگی لمبی ہو جائے بدعت پر یا بدعقیدگی پر، اس لمبی زندگی بعد اسے موت آ جائے، تو جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدے درست کر لیں، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے۔ دوسری بات جو میں نے کرنی تھی جو خطیب نے نہیں کی، جو باقی دو چیزیں اس حدیث بیان کر دوں، رغم انف امرئ یا عبد کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو رمضان ہم نے جان لیا ہے، رمضان آیا ہے، مغفرت نہیں ہو سکی تو میرا شخص ہلاک ہونے والا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو درود نہیں بھیجتا وہ اس بد دعا میں شامل ہے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، درود بھیجنے سب سے آخری حق ہے، اس سے پہلے چار اور حقوق بھی ہیں، میں مختصر اگر بیان کروں، اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی شخص درود نہیں بھیجتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو باقی چار وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ درود ہے، اس سے بڑھ کر احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، اس سے بڑھ کر محبت ہے، اس سے بڑھ کر اتباع ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے، کیا ہم جانتے ہیں؟ یہ پھر سے سب سے بڑا حق ہے، رسالت پر ایمان، اس کے بعد ہے اتباع، اس کے بعد ہے محبت، اس کے بعد ہے توقیر و احترام، تعظیم، اور اس کے بعد آخر میں درود بھیجنا۔ ہم درود سے کثرت سے بھیجا کرتے ہیں، لیکن باقی چار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری اتباع اور جو ایمان ہے؟ دیکھیں پھر سے، یا الذین آمنوا، ایمان کی بات سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑی بات ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی رسالت پر، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع کی ضد بھی ابتداء بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز اس حدیث میں، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکے، ایسے شخص ہلاک ہونے والا ہے، ناکام شخص ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے دو دروازے کھول دیے اور وہ دونوں میں سے، دو دروازوں میں سے ایک میں سے بھی داخل نہ ہو سکے جنت میں۔ دیکھ، جس نے ہوش سنبھالا، والدین نہیں ہے، جو یتیم ہے، وہ تو اس ہلاکت سے بچ گیا ہے، اس بد دعا سے بچ گیا ہے، لیکن جن کے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے بخشا، اس شرف سے بخشا ہے، اور آنکھیں کھولی ہیں، ہوش سنبھالا ہے اور اپنے والدین کو پایا ہے۔ ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف۔ اور آپ یہ دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں۔ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، والدین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور ہم سب نے جانا ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن ایسا شخص جس کی زندگی والدین آئے ہوں دونوں، ان میں سے ایک آیا ہو، اس نے ایک کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ان کے ساتھ حسن سلوکی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو ایسا شخص ناکام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ بھی آپ ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں، زکاۃ الفطر کے تعلق سے، خطبے کا موضوع تو نہیں تھا یہ، لیکن کئی سوال اس موضوع کے تعلق سے آئے ہیں، زکاۃ الفطر کے تعلق سے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ دو باتیں ہم کر لیں، اور یہ تحفہ جو جانے سے پہلے ساتھ آپ کو دے دیں گے، یہ ایک یعنی پورے چھوٹا سا کتابچہ جس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی یعنی اشکال ہیں یا جو بھی آپ کے سوال ہیں زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ الفطر جو ہے اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے دار نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں عید نماز سے پہلے تک، رمضان سے ایک یا دو دن پہلے اور عید نماز سے پہلے تک کا وقت ہے۔ عید نماز کے بعد یہ صدقہ جو ہے یا زکوٰۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا، سید عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه۔ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زكاة الفطر ایک صاع کھجور ایک صاع جو کو فرض کر دیا ہے ہر غلام اور آزاد پر، مرد عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے، اور حکم دیا ہے کہ نماز یعنی نماز نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ اسے بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث میں بہت سارے احکام سامنے آ جاتے ہیں جن میں سے حکم زکاۃ الفطر کا فرض ہے، اور عید نماز سے پہلے تک یہ زکاۃ نکالنی ہے۔ اس کی مقدار ایک صاع ہے، کس چیز میں سے؟ ایک صاع اناج میں سے، چاہے جو ہو یا چاول ہو، کھجور ہو یا اور ان جیسی چیزیں جو کھائی بھی جاتی ہیں اور لمبے عرصے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے، اور ایک صاع جو ہوتا ہے وہ یہ چار لپ ہوتی ہیں، لپ اسے کہتے ہیں جو مد ہوتا ہے، دونوں ہتھیلوں کو آپ جوڑیں، یعنی معتدل قد و قامت کا شخص دونوں ہتھیلوں کو جوڑیں، چار بھر کے اگر آپ اس کو ڈال دیتے کسی برتن میں تو اسے کہتے ہیں ایک صاع، اور صاع نبوی جو یعنی معروف ہے، اب خاص پیمانہ خاص برتن جس میں اس اناج کو ماپا جاتا ہے وہ موجود بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اب تو آسانی ہو گئی، یعنی چھوٹی چھوٹی بوریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو چاولوں کی جو زکوٰۃ الفطر یا فطرانے کے لیے لوگ لیتے ہیں۔ اس کی مقدار اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس وہ برتن بھی نہ ہو یا پیمانہ جو ہے، تو آسان طریقہ کیا ہے، یہ چار لپ جو ہیں آپ بھر کے آپ یہ ڈال، یہ ایک صاع کے برابر ہے، آسان ہے۔ اور اس کی جو حکمت ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے، جو بھی یعنی لغو رفث ہوتا ہے، کوئی بےہودہ بات ہوتی ہے، کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو یہ کفارہ ہے، یہ زکوٰۃ الفطر ہے، یہ ان گناہوں کا جو ہم کرتے ہیں یہ کفارہ ہے، اور روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے۔ اور یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے، جو مستحقین ہیں ان کے لیے فائدہ ہے بھی ہے اور کھانا بھی ہے، یہ حکمت ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر ریال روپے میں دی جا سکتی ہے؟ اور اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے، سلف کے بھی اس میں اختلاف ہے، جو قول راج اور صحیح قول یہ ہے کہ ریال اور روپے نہیں دیے جاتے، اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع دینا ہے کھجور میں سے یا جو وغیرہ میں سے، یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں، ان کے زمانے میں انہوں نے پیسہ لینا شروع کیا، اور بعض سلف نے کہا کہ پیسہ لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، کسی نے کہا ضرورت نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے صرف اناج ہی زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے اور لیا ہے، پیسوں کی لین دین نہیں کی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے۔ اور ایک بھائی کا سوال بھی اس میں آیا ہے کہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، یعنی مصنف ابن شیبہ میں بعض روایت بعض آثار آئے ہیں سلف میں سے کہ وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ریال روپیہ کی شکل میں لیتے تھے، یعنی درہم اور دینار کی صورت میں لیتے تھے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو اس کی وضاحت یعنی مطلوب ہے۔ پہلی بات ہے میں نے یہ میرا قول نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، میں نے عرض کے کیس میں سلف کا اختلاف، علماء کا بھی اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زکاۃ الفطر کے لیے جیسے حدیث میں آیا ہے پیسہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ اناج جو ہے صاع من تمر وصاع من شعیر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے یہ دینا ہے۔ رہے گی بات سلف کی، جو آثار ہیں صحیح آثار ہیں، ضعیف نہیں ہیں، آثار تو صحیح ہیں، لیکن کیا اوپر عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، مغنی میں امام قدامہ نقل کرتے ہیں، بڑی پیاری بات، ذرا غور سے سنیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب زکاۃ و فطر مال کی صورت میں، دینا درہم کی صورت میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ قبول نہ ہوگی، اخاف اللہ تجزئ۔ تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ لیا کرتے تھے، خلیفہ بھی تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور درہم لیا کرتے تھے زکاۃ الفطر کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں، فلان فلان کے قول کو لیتے ہیں، جب کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر الى آخر الحدیث، پوری حدیث پوری بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع من تمر وصاع من شعیر زکاۃ الفطر کو فرض کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلان اور فلان نے یہ کہا کہ پیسے لینے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کسی اور کو قول کو لیتے ہیں۔ تو یہ قول میں سمجھتا ہوں بہت یعنی بڑا قول ہے اور کافی قوی قول ہے، اور شیخ بن باز رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو یعنی علماء ہیں، لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکاۃ الفطر جو ہے وہ اسی اناج کی شکل میں یعنی دی جائے گی اور لی جائے گی، نہ کہ ریال اور روپے اور درہم کی صورت میں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
0: استغفرک واتوب الیک۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور أم المؤمنين سيدة عائشة رضي عنها عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو، فقال تقولین اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اخرجه ابن ماجہ وصححه الالبانی۔ آج خطبہ کا موضوع ہے لیلۃ القدر کی دعا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ ليلة القدر کے تعلق سے چند اہم باتیں، یہ کون سی رات ہے، اس ليلة القدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس دعا کی اہمیت ليلة القدر میں کیا ہے، اس دعا کا معنی کیا ہے، اس دعا کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے، اور خصوصی طور پر ليلة القدر کے لیے کیا حکمت ہے، اسے خصوصی طور پر اس عظیم رات کے لیے خاص کر دیا ہے، اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم کہاں پر ہیں۔ لیلۃ القدر جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے، تقدیر سے لفظ لیا گیا قدر کا، اور لیلۃ القدر قدر اور عظمت سے بھی لفظ لیا گیا ہے، یعنی وہ عظیم رات پورے سال کے سب سے عظیم رات جس میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سالانہ تقدیر. اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلے لیلۃ القدر تک جو اس سال میں ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارا مقدر میں لکھ لیا گیا ہے، وہ اس رات میں لوح محفوظ سے نازل ہو کر لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. لیلۃ القدر بڑی شان والی رات ہے اور اتنی عظیم شان ہے اس رات کی کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں ہی نازل کیا. قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اور اس رات کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس عظیم رات میں نازل فرمایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک ہزار مہینے کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس رات میں عبادت کا اجر ایک طرف جو اس سے بڑھ کر ہے. خیرن فرمایا، برابر نہیں فرمایا، خیر من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے. کب تک ہے؟ فجر کے طلوع تک. سورج جب غروب ہوتا ہے اس رات کی ابتدا ہوتی ہے، جب اگلے دن کا سورج نکلتا ہے، فجر نکلتا ہے، تو اس رات کی انتہا ہو جاتی ہے. ایک رات ہے لیکن ایک ہزار مہینے کی خیر سے بڑھ کر ہے. اس عظیم رات میں، اور یہ جو عظیم رات ہے رمضان میں آخری عشرے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عشرے میں تلاش کرو، دوسری روایت میں خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اور ایک روایت میں تاکید ہے 27 کی رات کی تاکید آئی ہے. سبحان اللہ، چھپایا کیوں گیا ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ 23 کی رات ہے، یا 21 کی رات ہے، یا 27 کی رات ہے، تو بہتر نہیں تھا کیا؟ بہتری کی چیز میں ہمیں پتہ اگر ہو جائے کہ کون سی رات ہے اور اس رات کا ہم اہتمام کریں، عبادت کرنے، یا اسے چھپانا زیادہ بہتر تھا؟ حکمت کس میں زیادہ بہتر ہے؟ چھپانے میں کیوں بہتر ہے؟ اب ایک رات کی عبادت کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے یا 10 راتوں کی؟ 10 راتوں میں سے اگر 5 بھی ہو جائے سب بہت بڑی بات ہے، 1 سے تو بہتر ہے نا 5. اس کی دوسری مثال دیکھ لیں، یعنی کسی چیز کی اہمیت اگر درکار ہو تو اس کو چھپایا جاتا ہے. جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول فرماتا ہے. کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے؟ چھپایا گیا ہے. کیوں چھپایا گیا ہے؟ تاکید آئی ہے. ایک روایت میں جب خطیب منبر پہ خطبہ دیتا ہے، خطبہ بیچ میں بیٹھتا ہے، اس وقت کئی ایک روایت میں آیا، دوسری روایت میں آیا ہے جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن، تاکید آئی ہے، ورنہ سارا دن ہے. اب ایک اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ لمحہ یہ گھڑی ہے تو اس وقت ہم دعا کرتے، باقی تو چھوڑ دیتے نا ہم، تو بہتر کس چیز میں ہے کہ اسے چھپایا جائے تاکہ ہم
0: اپنے دل سے مزید دعا کے اہتمام کرے اور رب سے دعا مانگتے رہے، صرف ایک لمحہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، بلکہ سارا دن ہی مانگتے رہے. الدعاء هو العبادة، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے. تقدیر کے لکھنے لیلۃ القدر میں ایک وضاحت کرتا چلوں میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، اس عظیم رات میں ہر امر حکیم جو ہے، جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اسے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پورے سال کی تقدیر اس رات میں لکھ دی جاتی ہے. جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو چار قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک ہے تقدیر عمر، جو زندگی کی ساری تقدیر لکھ دی گئی، لوح محفوظ محفوظ کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، جو لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں تبدیل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا علم لکھنے سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے تا قیامت، اللہ کے علم میں ہے. لیکن زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دے دیا ہے کہ لکھو، تقدیر کو لکھو جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے. تو علم پہلے ہے، لکھا بعد میں گیا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرا یہ فلان بندہ کس وقت دنیا میں آئے گا، کب پیدا ہوگا، یہ کیا کرے گا، کیا کردار ہوگا، اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا. مجبور نہیں کیا گیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے ہم مجبور ہیں، یہ جبریہ کا باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اور وہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، لیکن پہلے علم ہے، پھر کتابت لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے. چار مراتب ہے تقدیر کے، علم ہے، کتابت ہے، پھر مشیت اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جو چاہتے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا اس مطابق پھر پیدا بھی کرتا ہے. ہم پیدا بعد میں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے. لکھنے سے پہلا کہ علم ہے کہ میرا بندہ جب پیدا ہوگا دنیا میں آئے گا تو کرے گا کیا، تو علم پہلے ہے. ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کہ وہ کفر پر مرے، اگر مجبور کرتے تو کبھی سزا نہ دیتا. ابو لہب کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ وہ کفر پر مرے، اگر مجبور کرتا تو کبھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ کے پہلے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اللہ کا علم ازلی ہے کہ ابو لہب نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا ہے. قلم کو حکم دیا لکھو، قلم نے لکھ دیا ہے. ابو لہب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، صادق امین جانتے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، انکار کیا، سمجھایا ہے، انکار کیا، دلائل کی روشنی میں حق کو بیان فرمایا ہے، انکار کیا، حجت قائم ہو گئی تھی ابو لہب پر دنیا میں. کس نے مجبور کیا تھا ابو لہب کو کہ توحید کو قبول مت کرو اور حق دعوت حق کو قبول نہ کرو؟ کس نے مجبور کیا تھا؟ اس کی اپنی چاہت تھی، اس نے اپنے صحیح اور غلط کو اس نے خود اپنی باطل اور خراب عقل میں تولا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے شرک پر قائم رہنا ہے، توحید دعوت کو قبول نہیں کرنا ہے. اللہ نے چاہے کہ وہ پیدا ہو، پھر وہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا اور اپنے کفر پر مرا ہے. یہ زندگی کی مکمل تقدیر ہے، تقدیر عمری ہے. ایک وہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ازلی ہے. عمر تقدیر جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور چار مہینے کی اس کی عمر ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو لکھو چار چیزیں، اس کے عمل کی لکھو، اس کے اجل کی لکھو، اور اس کے رزق کو لکھو، اور کہ یہ اچھا ہے، خوش بخت ہے، بد بخت ہے، لکھ دیا گیا ہے. یہ کہاں سے لیا؟ لوح محفوظ سے، اس سے فرق نہیں ہے. پھر سالانہ تقدیر ہے جو لیلۃ القدر میں لکھ دی جاتی ہے، لوح محفوظ سے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. اب پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. اور پھر روزانہ کی تقدیر ہے، کسی کو زندہ کرنا ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو محروم کرنا ہے، کسی کو اولاد دینی ہے، کسی کو محروم کرنا ہے، کسی کو صحت دینی ہے، کسی کو بیماری دینی ہے، یہ روزانہ کی تقدیر ہے. الغرض
1: اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور اس کے کردار کے مطابق یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے اگر تقدیر کو کوئی چیز رد کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے, اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بندہ صلہ رحمی کرے گا دنیا میں اس کی عمر میں جو اضافہ ہوگا لوہے محفوظ میں وہ بدلے گا, تبدیلی ہوگی, کوئی محفوظ ہو چکا ہے. کیوں لوہے محفوظ کہا جاتا ہے؟ محفوظ ہو چکا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں یہ بندہ جو ہے صلہ رحمی سے پہلے اس کی عمر اتنی سال ہے, اس صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بڑھے گی, لکھا بعد میں گیا ہے. صلہ رحمی سے پہلے مثال کے طور پر اگر اس کی عمر 50 سال تھی, صلہ رحمی کے بعد 70 سال ہو گئی ہے, تو لوہے محفوظ میں کتنا لکھا؟ 70 سال لکھے, 50 نہیں, کیونکہ ابھی لکھا نہیں ہے, لکھا بعد میں گیا ہے. یہ علم ازلی اللہ تعالیٰ کا جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے دعا ہے, کیونکہ بعض صحابہ نے عرض کی ہے جب لکھ دیا گیا تو پھر عمل کس لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عمل کرو, سب کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. اب پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی, لیکن دعا سے لکھنے سے پہلے جو اللہ کے علم ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے, لکھا بعد میں گیا ہے. سبحان اللہ. الغرض تو ہمارا کردار کیسا ہے اس کے مطابق اس تقدیر میں لکھا گیا ہے. لیلۃ القدر کی دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, چند لفظ ہیں اپنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں لیکن ہر لفظ اپنی عظمت ہے. اللہم اے میرے اللہ, اے میرے سچے معبود. اور اللہم کے لفظ میں ہم اللہ تعالی کے نام سے وسیلہ لے رہے ہیں جو سب سے عظیم نام ہے. یا اللہ, اللہم کیا مراد ہے؟ یا اللہ, اے میرے سچے معبود, مدر اس عظیم نام کو وسیلہ بنا کر یہ دعا کر رہا ہوں. اللہم انک, بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے, فاعف عنی, بس میری مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا قصہ یہ ہے کہ سید عائشہ الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہ للصحابہ اجمعین جو لیلۃ القدر کی عظمت کی باتیں سنی ہے, فضیلت کی باتیں سنی ہیں, تو دل میں اہل ایمان کا ہمیشہ ایمان کی طرف اور تقوی کی طرف دل راغب رہتا ہے ہمیشہ. تو عرض کرتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں, اس عظیم رات کو میں پالوں, تو رب سے کیا مانگوں, کیا دعا کروں میں؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں رب سے؟ انسان دعا کس چیز کی زیادہ کرتا ہے؟ جس چیز کو اسے زیادہ حاجت ہوتی ہے. اور دنیا میں ہم سب محتاج ہیں, ہمیں رزق کی حاجت ہے, روزگار کی حاجت ہے, اولاد کی حاجت ہے, کھانے پینے کی حاجت ہے, صحت کی حاجت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی مہینوں تک سوائے کھجور اور پانی کچھ ہوا نہیں کرتا تھا, دو دو مہینے تک صرف کھجور ہوا کرتی تھی کھانے کے لیے. بعض وقت ایسے وقت آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا, ایک کھجور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور پوچھتے گھر والوں سے کچھ کھانے کو ہے, اگر مل جاتا تو کھا لیتے, اگر جواب میں یہی آتا کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے میں روزے میں روزہ رکھ لیتے, نفل روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر بات, بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا تھا ایک مہمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کے سامنے گھر میں پوچھتے کچھ ہے, کچھ نہیں ہے, دوسری بیوی کے پاس جاتے گھر میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، تیسری بیوی کے پاس جاتے کچھ نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کرم کی سخاوت کیا ہوتی ہے اور اسراف کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہم ادھار لے کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، ادھار نہیں لینا چاہیے، اسراف ہے، جو گھر میں وہ دے دیں. پھر بعض صحابہ کی طرف لے کے جاتے اور صحابی مہمان نوازی کر لیتے. معروف قصہ ہے اس عظیم صحابی کا جس کے گھر میں مہمان آئے تھے، اس کے پاس کھانے کو صرف اپنی چیز کھانے کی تھی جو اپنے بیوی بچوں کی کفایت تھی بس. مہمان آتا ہے، دیے کو بجھا دیتے ہیں، مہمان کھاتا رہتا ہے اور وہ بھی ساتھ صرف ہاتھ لگاتے کھاتے نہیں تاکہ مہمان کو کم نہ پڑ جائے. یہ گھرانہ تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکثر صحابہ کا. میں کیا دعا مانگوں اس عظیم رات میں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کئی اور دنیاوی پریشانیاں ہیں، رب سے مانگو تو کیا مانگنا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبکہ سید عائشہ کو اولاد کی بھی سخت حاجت تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کیا رب سے مانگو؟ قال تقولین، عائشہ یہ کہو اب تو رب سے یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اگر رب معاف کر دے تو اس سے بڑھ کر واللہ کوئی انعام ہی نہیں ہے، کوئی کامیابی ہی نہیں ہے. سب سے بڑی حاجت ہماری جو ہے اس وقت اس دنیا میں صرف ایک ہی سب سے بڑی حاجت ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، بس. دنیا والے دنیا میں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھوکا رہنا چاہیے، رب سے مت مانگو کہ رزق کی فراوانی ہو یا نیک اور صالح اولاد ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مانگنا ہے اس عظیم رات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی مغفرت اور عفو رب سے مانگو کہ رب تمہیں معاف کر دے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم بشر ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑا انعام اس بندے پر یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا رب اسے معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر کر دے. واللہ یہ سب سے بڑا انعام ہے. اس لیے اس عظیم رات میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے. کچھ اور مانگ سکتے ہیں، جی ہاں کچھ اور بھی مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دعا کا دامن نہ چھوڑے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن یہ دعا کس کے کام آئے گی، کس کے کام نہیں آئے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. مانگنے والا تو سب ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی. میں صرف دو قسم کے لوگوں کی بات کروں گا، وہ پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم کہاں پر ہیں. پہلے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو رب سے بھی مانگتے ہیں اور رب کے سوا کسی مخلوق سے بھی مانگتے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. رب سے مانگو یا رب کے ولی سے مانگو یا کسی نبی سے مانگ لو، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. جب عبادت فرمایا تو عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، کوئی بھی عبادت ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، اگر اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے تو سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لئن اشرکت لاحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کر میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں.
0: جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک ہیں، ہر نافرمانی سے پاک ہیں، معصوم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن پیغام کتنا سخت ہے، شرک اتنی بڑا جرم ہے اور اتنی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرتا ہے، اگر چاہے تو شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، دعا بھی اکارت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، نہ حق لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں، تہمتیں لگاتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، اور معاف نہیں کرتے دوسروں کو، ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو دعا رد ہو جائے گی، لیکن بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ. اور کس منہ سے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ وہ خود کسی اور کو معاف نہیں کرنے والے. زیادہ دور مت جائیں، اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر کئی ایسے خاوند جو کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک اس چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر معاف نہیں کرتے. ہمارے گھرانے ہیں یہ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خاوند چھوٹی سی غلطی پر بیوی معاف نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، دو دو تین سال گزر گئے ہیں، بچے منتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، اس کا حق ہے، شرعی حق ہے، اسے تو گناہ نہیں کیا، کہتی معاف نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی معاف نہیں کروں گی. زناکاری بدکاری کرتا رہتا ہے تو کرتا رہے، دوسری شادی کیوں کی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، جبکہ غلطی بھی نہیں ہے اس کی. کس منہ سے ایسی عورت دعا اپنے رب سے مانگے گی لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ خود معاف نہیں کرنے والی. کتنی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کی چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے، وہ کس منہ سے رب سے دعا مانگیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی. ہاں اگر کوئی بڑی غلطی ہے، بڑی نافرمانی ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی بدعتی ہے، یا بدعت کا پرچار کرتا ہے، یا شرک کرتا ہے، کوئی گنہگار ہے، تب تو الگ بات ہے، نصیحت پر بھی اس نے عمل نہیں کی ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو الگ بات ہے. لیکن دنیاوی امور میں چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، بچہ غصے میں آ کے ایک دفعہ باپ کے سامنے بولا، نہیں بولنا چاہو، اف تک نہیں کہہ سکتے ہم، غلطی ہو گئی، اسے اونچی آواز میں بات نکل گئی منہ سے غصے میں، معاف نہیں کرتے ہم اپنے بچے کو. اور دوسری طرف کئی ایسے اولاد ہیں، اگر باپ سے غلطی ہو جاتی ہے وراثت کے مال میں تقسیم کرنے میں، تو معاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ لانتے بھیجتے رہتے. بعض اولاد میں حیران ہوں اللہ، کہتے اس نے مجھے محروم کیا، رب اسے ہر خیر سے محروم کرے، کیا تمہیں محروم کیا اس نے، چند ٹکوں سے تمہیں محروم کیا ہے، باپ معاف نہیں کرنے والے تم. سبحان اللہ، یہ لوگ اپنے رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اسی طریقے سے دیکھ لیں روزمرہ زندگی میں، ہمارے اپنے حالات دیکھ لیں، ساس بہو کے جھگڑے کو دیکھ لیں، ساس کہتی میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، بہو کہتی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور پھر دونوں مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جھگڑا کی چیز پہ ہوا ہے، ان سے پوچھیں، واللہ کئی گھرانے ٹوٹے ہیں، کئی گھرانے ٹوٹے ہیں، واللہ طلاقیں ہوئی ہیں، پوچھتے ہیں تو واللہ چوہے بھی نہیں نکلتا پہاڑ کھودنے سے، ان کو خود شرم آتی بتاتے ہوئے کہ طلاق ہوئی کیوں تھی، چھوٹی سی بات پر اس نے میرے بارے میں یہ بولا، عورتوں کے سامنے اس نے یہ بولا، اس نے میں نے کہا، اس نے کبھی مجھے وقت پہ کھانا نہیں دیا، اس میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس میں یہ کر دیا. بچوں والی باتیں بڑوں کو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں جب گھر ٹوٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اور شیطان کے یہی حرب ہے کہ کسی بھی ذریعے سے یہ مومن گھرانہ ٹوٹ جائے،
1: جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو عجیب سی تاریکیاں چھا جاتی ہیں. بچے زندہ والدین کے ہوں تو یتیم ہو جاتے ہیں, کون پوچھنے والا ہے اس کو. باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں سے محروم ہے, ماں کے پاس جاتے ہیں تو باپ سے محروم ہے, تو سر سے یہ جو چھت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. نہ باپ کے رہتے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں, لٹکے میں بیچارے بیچ میں یتیموں کی طرح. کون ذمہ دار تھا؟ یہ عام سے جھگڑے, معاف نہیں کریں گے ہم. سبحان اللہ, جب معاف نہیں کرو گے تم تو رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور بات اس سے بڑھ کر تمہیں بات بتاؤں, عجیب سی بات ہے, بعض اوقات کسی جھگڑے کی وجہ سے, ساس بہو جھگڑے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے, ٹھیک ہے میری ماں سے غلطی ہو گئی ہے, بوڑھی ہے اسے معاف کر دو, کیا ہو گیا ہے. اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے گھرانوں میں, تاکہ کسی گاڑی کا چاہیے گھر کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. غلطی ہو گئی معاف کر دو بوڑھی ہے, چلو اس سے غلطی ہو گئی ہے. اور بند کمرے کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہے, بعض اوقات جلد باز میں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں, جبکہ ان کے سامنے سے بات نہیں کرنی چاہیے. کیا بیوی کے لیے جائز ہے جا کے بات بتایا اپنی ساس کو, تمہارا بیٹا یہ کرے کہ تم غلطی پر ہو, جائز ہے اس کے لیے؟ یا خیانت ہے؟ خیانت ہے. جو بات بند کمرے میں کی جاتی ہے اسے عام کرنا خیانت ہوتی ہے. اگر بیٹا اٹھ کے چلا جائے, باپ نے بیٹے کی بات کو نہیں مانا, مجھے موٹر بائک چاہیے نہیں تمہیں دیتا میں, ابھی تم چھوٹے, مجھے چاہیے نہیں دیتا, تم جا کے دادی سے کہہ دیتا میرا باپ یہ کہہ رہا تھا میری ماں کو کہ تم غلطی پر ہو, ٹھیک ہے. آگ لگے گی کہ نہیں؟ کہ ایسی اولاد بھی ہے. اور بچے کو عمر دیکھے 18-20 سال ہے, چھوٹا بچہ نہیں کہ دودھ پیتا ہو بچہ ہے, 4-5 سال کے 6 سال کے بچے جو نہ سمجھے کیوں انتقام ہے اپنے باپ سے, میرے بات کیوں نہیں مانی. اب انتقام میں جھوٹ بھی بولتا ہے, 10 باتیں اور شامل کر دی ہیں. بات اس حد تک تھی, اور یہ روز مرہ زندگی میں ہوتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اب والدین کو دل میں کھٹکا آ گیا میرا بیٹا میرے خلاف بولتا ہے, نفرت ہوگی کہ نہیں؟ کس سے نفرت پیدا کی ہے؟ اس بیٹے نے پیدا کی ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ, اللہ کے لیے اپنے دل کو پاک کرو. زبان کب برا بولتی ہے, ہاتھ کب غلط چلتا ہے, آنکھیں کب غلط دیکھتی ہیں, کان کب غلط سنتے ہیں, جب دل میں خلل ہوتا ہے. اور بہترین موقع ہے, واللہ 10 راتیں ابھی باقی ہیں اور دل کو بدلنے کا ابھی بہترین موقع بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں ساری دنیا کما لو, سب سے بڑا اقتدار پا لو, اگر لیلۃ القدر سے محروم ہو تو ہر خیر سے محروم ہو. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو, اپنے آپ کو معاف لوگ نہیں کرتے, معاف کرو اپنے آپ کو. جو دل کی غلاظت ہے نکالو دل سے, یہ بغض یقین ہے یا نفرت ہے دل سے نکالو, اپنے رب سے ڈرو. یہ تقوی کا مہینہ ہے, لعلکم تتقون, ابھی تک ہم نے سیکھا نہیں ہے, صرف روزے کی چیز کے رکھ رہے ہیں. ہماری دعائیں, ہمارے روزے, ہمارے قیام, ہمارے تہجد کس کام کی ہے؟ ابھی دل پاک نہیں کر سکے ہم, تقوی سمجھ نہیں سکے ہم. پچھلے خطبے نے کہا تھا کہ 10 رمضان کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے, آج میں کہتا ہوں 100 ختم قرآن کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے. کتنی ختم کرتے ہیں ہم لوگ, کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ ہم کہتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہیں, کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ 100-100 ختم ہم نے کیے ہوئے ہیں, ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم بولتے سچ بولتے ہیں کیا؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا والدین کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں؟ اپنے بڑوں کی قدر احترام کرنا جانتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ, ابھی وقت ہے,
0: اس دعا کا حق ادا کرنے کا، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، اپنے آپ کو معاف کرو، دل کی غلاظت کو باہر نکالو، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، سب نکالو، حسد ہے، دل کو پاک کرو اور صاف کرو، تو دیکھو کیسے پھر آنکھیں بھی درست

کے لیے اٹھیں گے، پاؤں چلیں گے تو خیر کے لیے چلیں گے، بس بدلنا ہے تو دل کو بدلنا ہے. لعلکم تتقون، یہ سب سے عظیم پیغام ہے اس عظیم مہینے کا، قرآن رمضان کے مہینے کا اور روزوں کا. ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تک متقی پرہیزگار ہو جائیں. لعلکم تتقون، اور تقوی کے دل کا، تقوی کی جگہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تقوی یہاں پر. تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی پیٹ میں نہیں ہوتا، تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، تقوی کی جگہ دل ہے. جب دل سدھر جاتا ہے تو اللہ کی قسم زبان بھی سدھر جاتی ہے، آنکھیں بھی سدھر جاتی ہیں، کان بھی سدھر جاتے ہیں، پورا جسم سدھر جاتا ہے. رمضان میں اپنے دل کو ہم نے سیدھا نہیں کیا، پاک نہیں کیا ہے، کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر میں نہ کر سکے تو کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینے. ہم میں سے کون ہے جو 24 گھنٹے ہزار مہینے کی عبادت کرتا رہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک رات میں اس سے زیادہ فضیلت کی رات، اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم دینا چاہتے ہیں یہ بڑا اجر؟ کیا ہم اپنے رب سے واقعی، اپنے دل سے جا کے پوچھیں، اپنے رب سے واقعی ہم مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں؟ آخر میں ایک قصہ بتا دوں میں، بڑا پیارا قصہ ہے اسی معافی کا، معافی کے تعلق سے. اور سب سے عظیم انسان کا اس دنیا میں انبیاء کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث عفق سورۃ النور کی آیات میں اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اسے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگا دی گئی، اور جو منافقین تھے انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، نعوذ باللہ. اور چند ان منافقین کے ساتھ ایسے بھی بہت بہت کم صحابی جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. بہت بڑا فتنہ تھا، انسان غلطی ہو گئی ہے جلد بازی میں. سید مصباح رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور سید بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، مصباح نام یاد رکھے. اس فتنے میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، غلطی ہو گئی. تو جب قرآن مجید سورۃ النور میں یہ آیت نازل براءت کی، سید عائشہ بری ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الى آخر الآیہ، برات نازل ہو گئی ہے، یعنی کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے طیب ہے، تو بیوی کیسے خبیث ہو سکتی، کیسے غلط ہو سکتی؟ فیصلہ ہو گیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات. اگر تم یہ تہمت لگا تو سید عائشہ پر، تو یہ تہمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. فیصلہ ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، ختم ہو گیا. سو بکر صدیق قسم کھا لی کہ میں مصطح کو آج کے بعد جو نہ نفقہ دیتا تھا نہیں دوں گا. سر مصطح جو ہے مسکین تھے، بدری صحابی تھے، اور مہاجرین میں سے تھے، مہاجرین میں سے ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف، پھر مساکین میں سے، بدر جنگ بدر میں بھی شریک تھے. صدر قسم کھائی کہ واللہ آج کے بعد میں اس بندے کو جو خرچ دیتا ہے نہیں دوں گا. میں اس نے اتنی بڑی جرات کی، اتنی بڑا جرم کیا ہے کہ یہ صرف میری بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر تہمت میں بندہ ساتھ تھا. سورۃ النور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، پیاری آیت، سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسمیں کھائے تم میں سے وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں. کون ہے؟ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دینے والے ہیں نا. قسم کس نے کھائی؟ وہ بکر صدیق. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، قسمیں نہ کھائے کہ وہ نہیں دیں گے اولو قربا، کن کو؟ رشتے داروں کو. کون ہے یا کیا مراد ہے؟ صدر مصطح. والمساکین، سارے مسکین خصوصی طور پر مصطح. والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ نشانیں کس کی بار بار جا رہی ہیں؟ صدر مصطح رضی اللہ عنہ، اصحاب اجمعین. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،

0: ان کو تو معاف کرنا چاہیے اور صفح در گزر کرنا چاہیے. یہاں پہ صیغہ کون سا ہے؟ وَلْيَعْفُوهُمْ وَلْيَصْفَحُوهُمْ, صیغہ غائب ہے. اب پیارا انداز دیکھیں, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. کیا تم یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے, خوب رحم کرنے والا ہے. صیغہ بدل گیا ہے, غائب سے مخاطب کی طرف. یا اے بکر صدیق, کیا تو نہیں پسند کرتا کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ یہ خوبصورت انداز بیان کی, غائب سے فوراً جو ہے صیغۃ مخاطب کی طرف. تو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی, فقال بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی, بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے. اور اپنے سارے جو نام نفقہ تھا واپس کیا اور قسم کا کفارہ دے دیا. جرم کتنا بڑا تھا؟ بہت بڑا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ایک دفعہ کان میں پڑا, دوسری دفعہ نہیں. جب آیت نازل ہوئی ہے فرماتے ہیں بلا واللہ, بے شک واللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے, مستحجا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اور جو بھی نا نفقہ تھا واپس اسے دینا شروع کر دیا ہے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع میں صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, محمد صلی الصالحین پر چلنے کی اور اسے سمجھنے کی, اس حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے, ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا, ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, آدھے گزر گئے, آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا, ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا, اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے.
2: کہ ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے, اور ان کے قضاء کے باقی ایام, کچھ ایام بھی باقی ہیں, تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان, صام فعل ماضی ہے, یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے, تو اس کے لیے پورے سال کے روزے, صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صام سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے, اور اگر کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے, مرد ہو یا عورت ہو, مرد کا کیا عذر شرعی ہے؟ بھئی وہ مسافر ہے, بیمار ہو گیا, قضا ہو گیا اس کے روزہ ایک یا دو یا اس سے زیادہ, تو پہلے وہ قضا روزے رکھے, قضا روزے رکھنے کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھے. ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور 6 شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو صام تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ صام کے, من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. رمضان کے روزے تب رکھے جاتے, یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے, کہتے اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں, زیادہ ایام سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض عورتوں کو 10 دن مینسز آتے ہیں, یا 11 دن, یا 12 دن, یا 14 دن, یعنی 15 دن سے کم, وہ پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں, کتنے دن ہو گئے؟ یعنی اگر آپ 12 بھی کر دیں, 12 اور 6, 18 دن. اب 18 دن روزہ رکھنا عورت کے لیے, اس نے گھر کے کام بھی کرنے, بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں, اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہے جب اس کے قضاء کے ایام زیادہ ہوں, کمزور ہو, نہ رکھ سکتی ہو, ایسی صورت میں وہ 6 شوال کے روزے رکھ لے اور باقی بعد میں قضاء کرتی رہے, انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, قضاء سب سے پہلے ہے, کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضاء کے بغیر, فرض کے قضاء باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے, اداءً یا قضاءً. اگر فرض کو وقت پہ, مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضاء کر لے, اور قضاء نفل سے پہلے ہے کیونکہ قضاء فرض کے قضاء ہے, اور 6 روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں, تو پہلے جو قضاء ہیں وہ پورے کر لیں اور پھر 6 شوال کے روزے رکھ لیں. نہیں, 2-in-1 نہیں ہوتا اس میں. نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا, یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا, آپ نے دونوں رکھنے ہیں پھر, نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضاء کا ہوا. تو برر بعض میں کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے, قضاء کا نہیں ہوگا کیونکہ قضاء میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی, فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے, فرض میں آپ دوسری نیت شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں, 13, 14, 15 تو بیض بھی ہو گئے, شوال کے بھی ہو گئے, 3 سومار جمعرات شبرا جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا, تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے, آپ نے جمع کہاں کیا ہے؟ آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے, شوال کے بھی ہو گئے, جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضاء کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو, تو یہاں پر قضاء کا نہیں, شوال کا نہیں ہوگا, قضاء کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں, نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے, وہ دن شوال کے یا ذو القعدہ کے ہوں, شوال میں وہ دن آ گئے, آپ کی نیت ہو گئی, ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میں میرے علم کے مطابق یہی ہے کیونکہ یہ 3 دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں, اگر آپ انگلی نہیں بھی کرتے تو ان 3 دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا کیونکہ دن متعین ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاء اللہ کبار علماء سے ہیں, استادوں میں سے ہیں, تو ان کی بات حق ہے, میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کے انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضاء رمضان کے بعد نہیں کرتی, لیکن شعبان میں, دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں. اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں, لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضاء روزے جو ہیں وہ رکھ لیں, پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سیدہ عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی, ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو, وہ پہلے سے کیا کرتی ہوں, اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں, ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں, پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضاء کر لیں, سیدہ عائشہ کی دلیل لیتے ہیں, اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں, من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر, تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے, یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں, اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ پہلے قضاء کر لیں, قضاء کا پہلے حق ہے. اور پھر ایک اور بھی خطرہ باقی رہتا ہے, اگر آپ قضاء نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے, آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضاء نہیں کیے, تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ قضاء کر سکتے تھے, آپ کے روزے بھی 5 قضاء ہیں یا 4 قضاء ہیں یا 2 قضاء ہیں, آپ نے قضاء نہیں کی, 6 روزے رکھ لیے شوال کے اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا, اس سے پہلے موت آ گئی, تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضاء روزے رکھنے جتنے بھی ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے
0: کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے. روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابرون.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا.
3: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، وامر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أخرجه البخاري. آئی خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخری پانچ دن، رمضان کے آخری پانچ دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں، پتہ تک نہیں چلے گا. ایام محدودات، گنتی کے دن، گنے چنے دن، 30 دن 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی ہیں. گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے. جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے، ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں. عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. آخری 5 دن باقی ہے، اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے. ان آخری 5 دن میں صرف اگر ہم یہ 5 عظیم کام کر لیں تو گزرے ہوئے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے. اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان 5 چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو. رمضان کے آخری 5 دن میں عظیم 5 کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ. صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی. اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم. اب ان 5 دنوں میں 2 پاک راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان 5 راتوں میں باقی ہیں. سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی، 27ویں کی رات کو تاکید کی گئی ہے. لازمی کہ 27ویں کی رات ہو، لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں کی رات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان 5 راتوں میں ایمانا واحتسابا. ایمان، یقین، اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ وتعالی. اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں
0: پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم, لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے, جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی 5 دن باقی ہے, اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان 5 دنوں کو اور 5 راتوں کو ضائع نہ ہونے دے. ایام معدودات میں سے صرف 5 دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ اپنے کو مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے. اور یہ بھی حکمت ہے, سبحان اللہ, فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے. حج کے ایام میں, حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں, استغفار پڑھو کثرت سے. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں, اے اللہ میری بخشش کر دے, کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا, سبحان اللہ. عبادت کے بعد, فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, عملاً کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے. اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے, اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے. یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم, رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم, تو پھر کب گناہ کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان 5 دنوں میں کرنا ہے, اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے, کہ ہماری مغفرت ہو جائے. کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا, اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا. ہم سب گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کی اولاد سارے کے سارے خطاکار ہیں, اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے. کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے, وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے, وہ مغفرت قبول فرماتا ہے. کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان 5 بقیہ راتوں میں, یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے, تاکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے. واللہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑا شرف ہے. ایک رات کی عبادت کے لیے خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں کے عبادات سے بہتر, اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. عبد رب سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے. راستہ ہے توبہ کا، اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے. ہاں جب روح یہاں تک پہنچے گی، حلقوم تک، پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے ابھی وقت، جب تک سانسیں جاری ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں، یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ، جسے 99 قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے، 100 انسانوں کا قاتل توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ سچی ہوتی ہے، رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. مغفرت، توبہ اپنے رب سے، کثرت سے استغفار، اور آیت القدر کی تلاش کرتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں، چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واللہ وہ ہلاک ہو جائے. یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہمارے سانسیں جاری ہیں، رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم. دوسرا کام جو کرنا ہے، اخلاص. اخلاص بہت بڑا کام ہے، والله ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے، قول میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، زندگی میں اخلاص، مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں، نذر نیاز، میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو بھی پکارتے ہیں، ولی کو بھی پکارتے ہیں، قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں؟ کبھی دیکھی نہیں؟ کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصیام فانه لی وانا اجزی به. عبادات کا اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے، 10 گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، سوائے روزے کی. کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی، مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا, کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں, جب بات کریں تو سچ کہیں, رب کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے, لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں, سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں, چاہے عبادات ہو, چاہے معاملات ہو, چاہے روزمرہ زندگی ہو, چاہے اپنے گھر کے اندر ہو, نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکات بعد میں ہے, اس سے پہلے اخلاص ہے. یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے, صرف زکات اور روزے کافی نہیں ہیں, صرف عبادات کافی نہیں ہیں, اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں. مخلصین لہ الدین, حنفاء, شرک سے دور. اخلاص عبادات میں, اخلاص معاملات میں, اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے, خاوند مخلص اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے, اپنے اہل عیال کے لیے اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا, یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے, اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے, حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ, جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے, جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے, جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے, وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر, اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام میں جاتے ہو, کرسی پہ بیٹھتے ہو, چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو, مخلص ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے, اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے, اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, کہتے یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں, بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں, اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتے بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے, سستی چھا جاتی ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو. یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو, اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے, اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے, یہ سستی, کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے, اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے, تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریکیں چھائے رہیں گی تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال, رمضان میں دیکھ لیں, لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں, اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے, اس سے کام نہیں ہو پا رہا. وہ کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے یار روزہ ہے, روزہ ہے. تو اس کو روزہ نہیں جو بےچارا اتنے لمبی قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے یہ؟ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. یقیناً واللہ اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے, کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں, ابھی 5 دن باقی ہیں. مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے عبادات میں, معاملات میں, رہن سہن میں, اپنی دوستی میں, اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے. وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموش اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے, یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے, سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں, دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو, آپ کی مدد بھی کرتا ہو, آپ کو ادھار بھی دیتا ہو, آپ کچھ بھی کرتا ہو, لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے, حرام دیکھتے ہو, حرام کھاتے ہو, حرام پیتے ہو, حرام کرتے ہو, تو اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے اعمال قبر میں جائیں گے، اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر، اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے، اچھے عمل ہو یا برا عمل ہے، عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے، سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے، قبر کے اندھیرے ظلمتوں میں دیکھے، اور یہ میت اسے کہتا ہے اب برزخ زندگی شروع ہو قبر کی زندگی میں، تو اتنا خوبصورت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار مددگار نہیں، کوئی گھر والے نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کہتے ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں، تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے، طریقے چھائی ہوتی ہیں، یہ عمل صالح آپ کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سہر رحمی، والدین کے تو حسن سلوکی ہے، سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے، چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹھے ہوں گے، عمل صالح ہے، خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، خوفناک چہرہ، ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا، اکیلا پن، وحشت، خوف، ڈر، اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے، تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے، کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں، اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی. اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے، لازم اور ملزوم ہے، اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح دوسری شرط ہے، اخلاص ہے، اتباع نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے، اتباع ہے، اخلاص نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے، دونوں شرطیں ہیں، اخلاص اللہ کے لیے، اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل، کثرت اذکار، کثرت نمازیں، کثرت روزے، اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سیکھنا ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے، حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے، سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں، حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں، جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے، لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو، جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو. اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو، اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں عمومی طور پہ، ولا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن ہمیں اخلاص اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اتباع سنت کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں، طبع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے، کس راستے پر آپ کو اخلاص اور طبع سنت ملے گا. ایک ہی راستہ ہے بس، وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ ہے، اور صدقین اور شہداء اور صالحین، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے، اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے، منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں، اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے، لے دو قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ، اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر، ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے، انعام اور احسان والا ہے واللہ، تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم. ایک حدیث میں انما الاعمال بالنیات، سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم. عملک و دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے. انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے، دنیا کا قانون ہے، رب کی توفیق ہے. جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً، ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے، سبقت لے جائے، تو وہ غفور و رحیم ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے، سنت پہ ہونا چاہیے، اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے، رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر. پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصرا زکاۃ الفطر، جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس زکوٰۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے، پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے. کئی لوگ غلطی کرتے، مکس کر دیتے ہیں. زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال، روپیہ، ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہیں، طریقہ بھی الگ ہے. زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس، اور رمضان کے آخری ایام میں. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پر فرض ہے. کتنی ہے؟ ایک صاع ہے، اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے. ایک صاع ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کے سربراہ نکالے گا. لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے، خود نکالے بہتر ہے، لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، تمام گھر والوں سے نکالے گا. کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے بس، جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں، اگر آپ ایسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے، میسر نہیں ہیں، تو آپ کسی اور مسلم ملک میں بھیج سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر، ان دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے، نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے؟ یاد رکھیں، 28 کا دن، 29 کی رات، 29 کا دن، 30 کی رات، 30 کا دن، اور عید کا پہلا دن، عید کی نماز تک. یہ اوقات ہے بس. پھر سے میں کہتا ہوں 28 سے پہلے نہیں. جسے 27 کو دیے ہیں یا ابھی پہلے زکاۃ فطر نکال چکے اسے زکات نہیں صدقہ ہے, زکاۃ فطر دوبارہ نکالے گا. اچھی طرح سن لیں, 28 سے وقت شروع ہوتا ہے, 28 29 دن اور رات ملا کے 30, اور پہلا دن جو عید کا ہے عید نماز تک, عید نماز گزر گئی زکاۃ فطر کا وقت گزر گیا ہے, پھر زکاۃ نہیں ہے, پھر صدقہ ہے صدقات پہ سے. حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکاۃ نکالا, حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے, فرض نہیں ہے مستحب ہے, سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنتی وہ نکالا کرتے تھے, فرض نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے, نو مولود فرض ہو گئی ہے. مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکاۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے, کہیں غلطی کرتے ہیں ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں, یہ جائز نہیں ہے, یہ صدقہ ہے آپ کا, زکاۃ و فطر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صاع من تمر وصاع من شعیر, کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع, یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاول بھی دے سکتے ہیں, جسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں, لیکن صاع کا ذکر ہے نہ کہ ریال روپیوں کا, درہم دینار کا ذکر نہیں ہے. تو کھانے کی شکل میں اناج کی شکل میں ہی دینا ہے. ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکات دی جا سکتی ہے, ایک شخص کی زکات ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے, اور کئی گھرانوں کی زکات ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے, اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا, لیکن ہونا ایک سا چاہیے. آپ کے گھر والے ہیں 10, آپ 10 کی زکات ایک گھرانے کو دے دیتے کوئی حد دے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے, جیسے کہ طعام عشرت مساکین قسم کے کفارے میں 10 مسکین ہونے چاہیے, وہاں پر گنتی ہے, یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے, یہاں پر صاع جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, چاہے مسکین کتنی بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الغرض چند احکام اور مسائل زکاۃ الفطر کے, مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوال ہونے سے پوچھ لینا. دوسرا کام جو باقی ہے عید کے دن کے اعمال, میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, اور اصل پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے, زکاۃ الفطر اور عید کے دن کے اعمال, علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں. یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے, جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, پڑھنا ہے لکھنا ہے علم حاصل کرنا ہے رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. مسئلہ صرف زکاۃ الفطر کے حد تک نہیں ہے, ہمارے سارے عبادات, ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں, یہ علم ہے, اسے علم کہتے ہیں, اسے تقلید کہتے ہیں. میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے, پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اسکول میں پڑھتے تھے, گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ, فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے, پوری پڑھی ہے. بھائیو واللہ میں حیران ہوں, جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں, اثر دیکھیں ماحول کا. نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے, لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی. میرے والد کو دیکھ کے, کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے, میں وہی پڑھتا تھا. سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے, کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا, یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے, صحیح کس کی نماز ہے. کسی بھائی نے مجھے کہا آپ سعودی عرب سے آئے ہیں, اللہ اس کو جزائے خیر دے, آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے, کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی, نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی. کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی, آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب کا؟ میں نے کہا سنا بھی, پڑھا بھی الحمد للہ, یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا, پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لے گئے, کہتے آؤ میرے ساتھ. چلا گیا, صحیح بخاری کھولی, صحیح مسلم کھولی, سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ, عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے, یہ کام رفع دین کے باب سے سیرہ کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس نے چاہے تو عربی کی تمہیں کہ نہیں کافی ہے, بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے, بات ختم. گھر میں گیا, عجیب کشمکش. اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی, اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا, یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آ کے سسان نے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے. وہ میری عادت کی نماز تھی, یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے, یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے, کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. وہ سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا, اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض, ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں, ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاۃ و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے, بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر. وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے, اور جو اس نور سے محروم ہو اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں, 5 دن باقی ہیں, ابھی علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں, عید کے دن کے اعمال, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے, اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے, بسم اللہ کب پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے, پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہیں کہ نہیں پڑھنی, بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں, طریقہ کیا ہے. علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے. فرض نماز 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو, پڑھنا چاہتے ہو, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو فرض نماز کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی, ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے, اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال, وقت گزر گیا ہے, اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا, جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا, کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے, ابھی 5 دن باقی ہیں, اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے. جو میں نے بتایا, توحید, اتباع سنت, صحیح منہج, حسن اخلاق, حسن کارکردگی, اخلاص, یہ سارے چیزیں جو ہیں, یہ سارے یہ مجموعہ ہے, اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں, جو بھی ادب بند ہے, اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے, دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. 5 دن باقی ہیں, اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے, اور رب کا کرم وسیع ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے, اخلاص سے, توحید, اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے, اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے, اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے, اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے, عہد کر کے اپنے رب سے, واللہ صرف رمضان میں نہیں, صرف 5 بقیہ دنوں میں نہیں, ساری زندگی آپ کی روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات, ہمارے روزے, ہمارے نمازیں, ہمارے صدقات و خیرات, ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم.
4: سبحان اللہ. بچہ ہے
0: یا بچے بھی بالغ ہوئی ہے,
4: زندگی میں پہلا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, اور ایک مرتبہ وہ روزہ توڑ دیتے بغیر والدین کو بتائے ہوئے, تو اس کے کیا حکم ہے؟ سب سے

جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تم اس کی اس پہ عمل کرنا، جس سے منع ہے کہ اسے رک جانا ہے، تربیت کرنی ہے سب سے پہلے. وہ یہ نہیں کہ بیٹا بالغ روزہ رکھو، نہیں نہیں روزہ رکھنا ہے، اسے پہلے بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ کے یعنی جب ہم دین کی بات کریں دین کی قدر و قیمت ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے، تربیت ہے اور پھر سمجھانا ہے اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اجر کتنا ہے، عظیم ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی یا جان بوجھ کے کوئی غلطی کی تو اس کا کتنا گناہ ہے، یہ بتا دیا سمجھا دیا. اب غلطی ہو گئی ہے، اب بچے نے چھوٹا بچہ بھی بالغ ہوا ہے، سب سے پہلے توبہ استغفار اس نے کرنی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑ دیتا بغیر عذر شرعی کے، علماء کے دو اقوال ہیں، بچے کی بات نہیں کر رہا سمجھیں ذرا، کوئی شخص ہے بالغ ہے عاقل ہے سمجھدار ہے بڑا ہے روزے رکھتا آیا ہے بغیر عذر شرعی کے، ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے بغیر وجہ کے، اب وہ کیا کرے گا؟ علماء کے دو اقوال، ایک قول یہ ہے کہ وہ قضا کرے گا نہیں، زندگی ساری قضا کرتا رہے، قضا ہو گئی نہیں، صرف اس نے استغفار اور توبہ رب سے کر دیا. دوسرا قول علماء کی یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے اور احتیاطاً قضا بھی کر لے، رب غفور رحیم ہے معاف اس نے کرنا ہے، تو ایک روزہ بھی اپنی طرف سے وہ کر دے، لیکن جرم بہت بڑا ہے کہ بغیر عذر شرعی کی، نہ سفر ہے نہ مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے، میں اٹھا اور سگریٹ کے کتنے میں سگریٹ رہ نہیں سکا، اب دیکھیں اور مصیبت حرام، دیکھیں سگریٹ کے سوٹے لگانا شروع کر دیے، روزہ ٹوٹ گیا، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، کہتے میں رہ نہیں سکا، اب یہ شخص کیا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی دین کو اتنے ہلکا لینا ہے، دین کا مذاق نعوذ باللہ، اگر واقعی اس نے مذاق نہیں کیا ہے تو نعوذ باللہ پھر تو یہ کفر تک جائے، کیونکہ دین کا مذاق ہے کفر ہے. عورتوں کے لیے جو روزے قضا باقی ہے، کیا یہ لازمی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھنے ہیں؟ اور اگر رمضان گزر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں بالکل، یہ فرض ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے تک قضا مکمل ہونی چاہیے. اور صرف عورتوں میں سے کئی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو ہدایت دے، کہ روزے چھوٹ جاتے ہیں اس یعنی شرعی عذر کی وجہ سے، پھر قضا نہیں کرتے، پورا سال گزر جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں یا پرواہ نہیں کرتے وغیرہ جو بھی ہے، دوسرا رمضان آ جاتا ہے. اور اکثر غلطی عورتوں سے ہوتی ہیں، کیونکہ عورتوں میں ایام مخصوصہ میں روزے نہیں رکھتی اور بعد میں وہ قضا کرنے کے لیے کبھی گرمی ہے کبھی مسئلہ ہے کبھی گھر کے کام ہے کبھی بیمار ہے کبھی تکلیف، کرتے کرتے سال گزر جاتا ہے روزے رکھ نہیں سکتے. تو یہ فرض ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے قضا مکمل کر دیں گزشتہ رمضان کے. اگر قضا نہیں کر سکے، دوسرا رمضان آ گیا ہے، تو رمضان کے اندر تو قضا نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اس رمضان کو روزہ رکھ رہے ہیں اور پچھلے کی قضا کی نیت بھی کرنی ہے، نہیں، ایک عبادت میں ایک دن کی ایک نیت ہے، وہ ہی یعنی اس رمضان کی، رمضان کے بعد جو ہے آپ قضا کر سکتے ہیں. اور قضا اس صورت میں ہوگی اگر اس رمضان کے روزے بھی قضا کچھ ہوئے ہیں وہ بھی قضا کریں گے، اور گزشتہ رمضان کے روزے بھی قضا کریں گے، اور ہر دن کے عوض ایک فدیہ بھی دیں گے، کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ قراج ہے علماء کا، یعنی اگر پانچ سال کا رمضان ہے، آپ کسی پانچ سال کے رمضان کے روزے قضا نہیں کیے اور ہر سال میں یعنی رمضان میں پانچ دن یا مخصوصہ ہیں پانچ دن روزے نہیں رکھے، تو پچیس دن کے پانچ دن روزے بنتے ہیں. یہ پچیس دن آپ کے پاس پورا سال پڑے، پچیس دن کے روزے بھی رکھیں گے اور فدیہ بھی دیں گے. سوال یہ ہے، فدیہ دے نہیں سکتی، مسکین ہیں، تو روزے رکھیں گی فدیہ نہیں دیں گی. اگلا سوال، روزے بھی نہیں رکھ سکتی، بیماری ہو گئی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ فدیہ دے سکتی ہیں، کیا کریں گی؟ کچھ نہیں کریں گی. فتق اللہ مستقرت بارک اللہ فیک. جی ہاں، روزے رکھنا بھی لازمی، فدیہ بھی لازمی، یہی کہا ہے نا میں نے، یہ نہیں کہ فدیہ دے جان چھوڑا، نہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ ساقط نہیں ہوتا، روزہ اس پر ساقط ہوتا ہے جو روزے کی طاقت سے رکھتا. ایک غلطی جو عام میں دیکھتا ہوں اور کئی سوال آتے ہیں، میں اس کا جو خود جواب دے دیتا ہوں، کہ بعض لوگ جب تراویح پڑھتے امام کے پیچھے، جب وقت آتا ہے وتر کی نماز کا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہم الگ سے تراویح گھر میں تہجد پڑھیں گے اور بعد میں ہم وتر پڑھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے طریقے غلط ہے، ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، اس لیے ہم اپنے طریقے سے گھر میں جا کے پڑھیں گے. یہ لوگ واللہ بہت بڑے خیر سے محروم ہیں. حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص امام کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، یعنی مکمل فرض کی نماز اور تراویح وتر سمیت، جب تک نماز سے مکمل طور پہ فارغ نہیں ہو جاتا، یہ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام کا اجر ثواب لکھ دیتا ہے. قیام لیلۃ کاملہ، ساری رات کا قیام، یعنی گویا کہ آپ نے

0: امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے فرض, آپ نے تراویح پڑھ لی ہے, وتر بھی پڑھ لی ہے, گھر سے چلے گئے, پھر جا کے اپنے روزگار میں دکان کھولیے, دکان میں بیٹھے ہیں یا گھر میں جا کے سو گئے ہیں, یا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ابھی بھی نماز میں ہیں. اجر و ثواب نماز کے تراویح کا لکھ اور تہجد کا آپ کو لکھ دیں گے, فجر کی اذان تک آپ مکمل نماز میں ہیں اور مسلسل نماز میں ہیں. جو لوگ جن لوگوں سے غلطی ہوتی ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ اس خیر سے محروم ہوں. اگر وہ اپنی جا کے تہجد پڑھتے ہیں کتنی پڑھیں گے, ساری رات پڑھ سکتے ہیں. تو امام کو مخالفت کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میرا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں, یہی میرا ہمارا مسئلہ کیا ہے نا. ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے, نہ کہ مال کی شاہ حنفی ہونی چاہیے, نماز نبوی ہونی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر نماز ثابت ہے, اس کے دو طریقے ہیں, یا تو ایک سلام کے ساتھ, ایک تشہد کے ساتھ تین رکعت پڑھنا, ایک تشہد اور ایک سانس ہو رہا, یعنی دو طرف سلام پھیرنا ہے, دو تشہد نہیں ہے. یا جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ لیں پھر سلام پھیرنے فارغ ہو کہ پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو طریقہ عام طور پہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز کا, کہ جیسے مغرب کی نماز ہے اس طریقے سے کہ تین رکعت پڑھنی ہے, دو تشہد ایک سلام کے ساتھ دونوں طرف, یہ طریقہ غلط ہے. ایک حدیث میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اس طریقے سے, منع کی حدیث موجود ہے. عجب, اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح تو ہمارا مسلک صحیح ہے. میرا بھی مسلک کی بات نہیں ہے, مسلک وہ صحیح ہے جو مسلک کتاب اور سنت کے مطابق ہے. بات یہ نہیں میرے عالم نے, میرے امام نے کیا کہ اس کی پیروی کی جائے, پیروی کی جائے, اتباع کی جاتی ہے. سوال اللہ تعالیٰ کے مساجد میں امام چار طرف پڑھا لیتا ہے, پھر امام بدل جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, کہ اس میں بھی یہی کلیہ فٹ ہوتا ہے. جی ہاں, یہی فٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو پہلے امام وہ بھی تو پیچھے کھڑا ہے, مقتدی بن کے کھڑا ہے نا. بعض مساجد میں چار رکعت ایک امام پڑھتا ہے پھر چار رکعت دوسرے پڑھتا ہے. آپ نے آٹھ رکعت پڑھنی امام کے ساتھ وتر سمیت, عشاء کی نماز فرض نماز کے ساتھ, آپ کو ان شاء اللہ پورا اجر ملے گا. وہ اگر چار چار کر دیں ان کی مرضی ہے, آپ کو اجر پورا ملے گا ان شاء اللہ. تہجد میں افضل تو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ پوری خیر سے چھوٹ رہے ہیں نا. افضل یہ کہ وتر کی نماز سب سے آخر میں. بعض لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ وتر کیونکہ سب سے آخری وقت میں افضل ہے, تو افضل کو پانے کے لیے اس خیر سے محروم ہونا. آپ دونوں خیر جوڑ لینا. جب آپ وتر کی نماز امام سے پڑھ لیتے ہیں, ساری رات کا قیام لکھ دیا ہے, وتر بھی ساری رات کا قیام لکھ دیا, اور اس میں جو اجر ملنا تھا وتر آخر میں پڑھنے کا وہ بھی مل گیا. اللہ کی رحمت وسیع ہے, کیونکہ اتباع سنت کا اجر الگ ہے اور اس حدیث پہ عمل کرنے کا اجر الگ ہے, اور سارا کا قیام کا اجر الگ ہے. تو اجر کو اگر پانا چاہتے ہیں تو وتر کو اگر آپ پورے سال میں مؤخر پڑھتے ہیں آخر میں تہجد کے ساتھ, رمضان میں پہلے پڑھنے اتباع سنت کرتے ہیں, اس کا اجر زیادہ ہوگا. اللہ اعلم.
1: اسی ماہ میں اسے کمپنی سے ریٹائرمنٹ کے واجبات ملے ہیں, کیا وہ رقم بھی زکوٰۃ کے لیے شمار کرے گا؟ یعنی کسی مال کو پورا سال جمع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے. زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ ایک سال مال کی زکوٰۃ میں ایک سال کا ہونا لازمی ہے, اور آپ جو بقیہ مال تھا اس کی زکوٰۃ اگر اس وقت رمضان میں آپ نے دینی ہے تو آپ اس کو دے دیں. جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب آپ پہ نہیں ہے, لیکن اگلے سال آپ پر واجب ہو جائے گی جب اس کو ایک سال ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے جو بھی مال آپ کے پاس ابھی موجود ہے سارا کو ملا کے اس کو زکوٰۃ دے دے, تاکہ اگلے سال میں بعض مال کا آپ نے پہلے زکوٰۃ دے دی, بعض مال کے آپ نے بعد میں دی. ورنہ آپ کو یہ دن یاد کرنا پڑے گا, اور ایک ایک دن زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر رمضان کی ابتدا میں آپ کو یہ پیسہ ملا ہے اور آپ کی 20 رمضان کو زکوٰۃ بنتی ہے, تو یہ 20 دن آپ گیپ رکھتے ہیں, اس کے بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے اگلے سال, کیوں اگلے سال آپ نے 20 تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا, یہ جو مال آپ کو ملا ہے ریٹائرمنٹ کا یہ رمضان سے پہلے رمضان کو ملا ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 20 تاریخ کو اگلے سال میں. اب 20 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ مال تو 20 دن کی تاخیر ہوگی نا, اس کی پہلے موت آئے تو اس مال کا زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی. اس لیے اپنے گردن کو آزاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہے, جو بھی یہ قاعدہ یاد رکھ لیں, جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے زکوٰۃ دینے کے وقت سارے کے سارے مال کو جمع کریں, جو آپ کو کل ملا, جو پرسوں ملا, جو مہینہ پہلے, جو 6 مہینے پہلے, جو بھی آپ کے پاس مال باقی ہے اس کو پورا آپ سم کریں، پورا کیلکولیٹ کریں، دیکھیں کتنا ہے، پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5% آپ نکال دیں، انشاءاللہ صاحب گردن آزاد ہو جائے گی. قرض دی ہوئی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں شمار ہوگی. قرض دی ہوئی رقم سے مراد میں نہیں پتا قرض اس نے دیا ہے کسی کو یا کسی سے لیا ہوا ہے. دونوں صورتوں میں اگر اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ دے دے، یا جو صاحب القرض جس اس نے قرض لیا اس کو بتا دے اسے زکوٰۃ نہیں دی، تاکہ جب اسے پیسہ ملے واپس کرے یا وہ اس کو زکوٰۃ دے دے. یہ خود بھی دے سکتا ہے اور جو پیسہ کمال وہ بھی دے سکتا ہے. اور اگر سائل سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے، کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں، ابھی مجھے وہ پیسے ملے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے، قرض کا وقت بھی آ گیا ہے، قرض کو واپس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے، اور وہ دے نہیں سکتا، یا تو وہ عاجز ہے ابھی اس قادر نہیں زکوٰۃ دینے کی، یا وہ دینا نہیں چاہتا، ہٹ دھرم ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ملے گی نہیں. جب ملے گی تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اگر وہ 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے آپ کو، آپ کا قرض جو اس نے آپ سے لیا تھا چاہے 50 لاکھ ہو جتنا بھی ہو، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کو 10 سال کے بعد ملا ہے، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اور دوسری صورت، اگر وہ دے سکتا ہے، اس کے حالات تنگ نہیں ہیں، ٹھیک حالات ہیں، اور آپ اس سے مانگتے نہیں ہو، آپ کو شرم آتی ہے، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی وجہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیں گے اس مال کی جو اس کے پاس ہے، جس کو آپ نے قرض دیا ہے، کیونکہ آپ خود متساہل ہیں، آپ نرمی سے کام لے رہے ہیں، نہ تو خود اس سے لیتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ آپ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق، مسکینوں کا حق یہ.
0: اگلا سوال
1: ہوتا یہ آپ کی گردن پہ آپ نے
0: بغیر سحری کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ سحری مستحب ہے، مسنون ہے، بعض علماء سنت مؤکد بھی کہتے ہیں، لیکن ہے سنت، فرض نہیں ہے، اور سحری نہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، روزے میں فرق نہیں پڑتا، اجر میں فرق ضرور پڑتا ہے، روزے باطل نہیں ہے، روزے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن روزے کے اجر میں فرق پڑتا ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آئے کہ آپ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صلاۃ اللیل پڑھائی، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ فلاح ہم سے چھوٹ جائے گی. تو فلاح سے کیا مراد ہے؟ سحری. تو صحابہ کے نزدیک، سلف کے نزدیک سحری کرنا فلاح تھی. فلاح کیوں ہے؟ کیونکہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت فرماتے ہیں، فرماتے کہ برکت ہے، سحری کرو، روز سحری کرنے میں برکت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب جو سحری نہیں کرتے، یہودی سحری نہیں کرتے، تو ان سے مخالفت.
2: دوسرا سوال، تو یہ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے
0: رمضان کے روزے اور چھوٹی عید کرنے کے لیے بعض لوگ سعودی عرب کی اتباع کرتے ہیں اور بعض لوگ مغرب یعنی موراکو کی اتباع کرتے، دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ یہ کون صحیح ہے دونوں میں سے؟ دونوں سے کوئی صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، بات برطانیہ کی ہوئی ہے. دیکھیں ملک دو ہیں، یا مسلمان ملک یا کافر ملک ہے. ہر مسلمان ملک میں ایک روئے احتراب کمیٹی ہوتی ہے، میرے علم کے مطابق گورنمنٹ جو ہے متعین کر دیتی ہے ایک خاص ہلال کمیٹی جو ہے، ان کا کام یہی ہوتا ہے، اس پوری کمیٹی کا، وہ رمضان اور عید کے لیے انتظار کرتے ہیں کب رمضان کیا عید شروع ہوگی. تو اگر یہ کمیٹی موجود ہے اور اعلان ہو جاتا گورنمنٹ کی طرف سے، تو پھر اس کے اتباع کرنا لازمی ہے، متعین ہو جاتا کب رمضان ہے اور کب عید ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صوم رؤیت وافطر رؤیت، حدیث میں آیا ہے. دوسری حدیث میں روزہ روزہ داروں کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ رکھو، افطار بھی لوگوں کے ساتھ کرو، اور عید الاضحیٰ بھی لوگوں کے ساتھ مناؤ، صحیح حدیث ہے. تو لوگوں کے لیے اجتماعیت لازمی ہے. دیکھیں اب غور کریں، جتنے بھی حکم آئے ہیں اجتماعیت کے ہیں، صوم صوم نہیں، صوم افطر یہ بھی جمع ہے، یوم یصوم الناس یوم یفطر الناس، ٹھیک ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اچھا اجتماعیت کے لیے امام کو ہونا لازمی ہے اور امام کی سمع طاعت کی جاتی ہے. تو یہ جو امور ہیں یہ حاکم وقت متعین کر دیتا ہے. تو مسلمان ملک ہے، رؤیت ہلال کمیٹی موجود ہے، اعلان کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی ملک سارے جتنے بھی اس ملک میں رہتے ہیں، اس خطے میں رہتے ہیں جس کا یہ حکمران جس نے اعلان کیا ہے، سب اس کے تابع ہو جائے. اکثر کیا ہوتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے، انڈیا تو مجھے نہیں پتہ، بعد میں بات کرتے ہیں، مسلمان ملک کی بات، پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہلال نظر نہیں آیا ہے اور عید نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کسی جگہ پہ عید شروع کر دی لوگوں نے، کہتے ہم نے ہلال دیکھ لیا ہے. دیکھیں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے رویت ہلال کمیٹی سے تو وہ ذمہ دار ہے, کیونکہ وہ کام ان کا ہے, افراد الناس کا نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا, لاہور میں چاند دیکھا گیا ہے, کراچی میں چاند نہیں دیکھا گیا ہے, وہ دو روزہ کچھ روزہ نہیں رکھا, وہ ہر بند اپنی مرضی کرے گا. اجتماعیت کہاں گئی ہے؟ عید کیسے لوگ منائیں گے؟ عید تو نا عید اجتماعیت میں ہوتی ہے, روزے اجتماعیت میں ہوتے ہیں, ایک ساتھ یونٹی ہوتی ہے اس میں. ورنہ یہ افراتفری کا عالم ہوگا اور کیا ہوگا. اس لیے آسانی بھی یہی مسلمانوں کے لیے کہ ایک ساتھ یہ کام ہو, اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے سبحان اللہ. تو اگر ملک مسلمان نہیں ہے, ظاہر ہے ہیلتھ کمیٹی کا سسٹم بھی نہیں ہوگا, جسے برطانیہ ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, تو وہاں پہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں روزے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خود چاند کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اگر میسر نہ ہو, اور واقعی شہروں میں تو ممکن نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے, اور کوئی ہلال کمیٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور گورنمنٹ کا انتظام بھی کوئی نہیں ہے, کافر ملک اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کا اہتمام کرے انتظام کرے. تو وہاں پر جو بھی اسلامک سینٹر موجود ہے وہاں پہ, وہ پھر یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں اپنی, اور ویسے بعض طلاب علم میں جائیں تو جو خود چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اگر یہ میسر بھی نہ ہو, اگر خود ان میں سے ایسے کوئی ادارہ ہے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسلمان اسلامک سینٹر جو ہیں ان میں سے اگر وہ ان کی کوئی ہلال کمیٹی ہے اور وہ خود رؤیت ہلال کے لیے باہر جاتے ہیں, شہر سے باہر جاتے اور دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے, تو اچھی بات ہے, بشرطے کو دیکھا ہو انہوں نے. اگر یہ میسر, پھر اگلی آپشن آتی ہے کہ کیا مکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ عید روزے اور عید کی جا سکتی ہے کہ نہیں, یا دوسرا قول علماء کا جو قریب ترین ملک ہو, قریب ترین ملک کن لوگوں کے لیے جہاں پر 24 گھنٹے سے یعنی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو, دن رات متعین نہ ہو سکے. بعض ایسے ملک میں 3-3 مہینے رات ہوتی, 3-3 مہینے دن ہوتے مثال کے طور پہ, وہ روزے کیسے رکھیں گے اب؟ تو نزدیک ترین جو ملک ہے ان کا جس میں 24 گھنٹے کا وقت متعین ہے, اس ملک کے مطابق کریں گے, یا دوسری آپشن مکہ کے ساتھ کریں گے, یہ بھی علماء فرماتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ جو ہے روزے کے تعلق سے جو ہے, برطانیہ میں کوئی ہے ایسا کوئی سینٹر ہلال کمیٹی کا نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا جو مراکز اسلامیہ ہیں وہ اگر اعلان کر دیتے کسی دن کا تو ان کی پیروی کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے, وہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ سعودی عرب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز دیکھیں اجتماعیت وہاں پہ ہونا لازمی ہے. کئی دفعہ یہ سوال آتے ہیں, ایک گھر ہے آدھا گھر میں روزے دار ہے آدھا گھر عید منا رہا ہے, باپ بیٹے میں اختلاف, بھائیوں میں اختلاف, میاں بیوی میں اختلاف, کیا عید ہوئی کیا روزے ہوئے بھائی؟ اگر آپشن ہے سعودی عرب کا یا موروکو کا, تو موروکو چھوڑے سعودی عرب کے ساتھ چلے جائیں, اگر آپ نے کرنے بھی ایک ساتھ, یعنی آدھا گھر ادھر آدھا گھر ادھر, یہ کیا ہے؟ اور جو قریب تر ملک کی بات آئی وہ اس لیے نہیں آئی, وہ اس اعتبار سے اگرچہ بعض علماء کے فتویٰ بھی ہے. تو اس بیچ دیکھیے اجتماعیت کہاں پہ ہے. انڈیا میں اسلامک لا بورڈ ہے وہاں پہ, کہ وہاں پر رویت ہلال کمیٹی ہے میرا خیال ہے. اگر انڈیا میں اعلان ہو جاتا ہے, رویت ہلال کمیٹی اعلان کر دیتی ہے, تو پورے انڈیا والے اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ نہیں کہ ساؤتھ والے الگ نارتھ والے الگ, نہیں, ہم دور ہیں, ہم نے ہلال نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا ہے. گورنمنٹ ہی اگرچہ کافر ملک ہے, اس نے ایک متعین کر دیا ہے, رویت ہلال کمیٹی موجود ہے اور وہ اعلان کر دیتی ہے, تو جتنی مکاتب فکر ہیں سب مل کے روزہ رکھ لیں. یہ نہیں کہ نہیں ہم لہدیس ہیں یا وہ بریلوی ہیں, اس نے اعلان کہ ہم نہیں کرتے, نہیں. یہ جو روزے ہیں جو عید ہے, یہ اس میں اجتماعیت ہے, یہ سب کے لیے, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے. واللہ اعلم.
3: بس جیسے امریکہ میں جو کمیٹی ہے ان کا اعلان کیلکولیشن پہ ہوتا ہے.
0: ہاں کیلکولیشن کی بات میں نے کہ کیلکولیشن درست نہیں ہے, کیلکولیشن کا تعلق چاند سے نہیں ہوتا, وہ غلط ہے. جو کیلکولیشن کے اعتبار سے ہو میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے, کیلکولیشن سے نہیں چلنا چاہیے.
3: تو وہ لوگ کیا کریں گے؟
0: ہاں اگر کیلکولیشن سعودی عرب بہتر ہے ان کے لیے, اگر کیلکولیشن سے جیسے بھائی کہتے ہیں امریکہ بھی کیلکولیشن ہوتی ہے, اگر جہاں پہ جو اسلام کے کیلکولیشن سے کام لے تو ان کی بات مت سنیں, پھر تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے سعودی عرب کو پیروی کر کے آپ روزہ رکھ لیں اور افطاری کریں.
1: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے, تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا, جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. رمضان سے میں نے سیکھا کہ داڑھی بھی رکھنی ہے، اچھی بات ہے. داڑھی رکھنا جو ہے، لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا سنت واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ خیر. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی، کہ آپ اس کو کاٹیں، یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے، عید کے دن بھی حرام ہے، عید کے دن کے بعد بھی حرام ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، یہ چند سوالات ہیں. پہلا سوال ہے، حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیا رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب یا قبر کا عذاب لیا جائے گا یا رمضان کے بعد ہوگا؟ حدیث کی وضاحت کریں. جی، حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ جاءکم شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے. اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری میں بیان فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. الاخر حدیث. لیکن اس حدیث سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں مر جاتا ہے اور وہ نافرمان ہے یا کافر ہے تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ملے گا، یا جہنم کے دروازوں کے بند ہیں تو اس کو برزخ کا عذاب نہیں ملے گا اور وہ رمضان کے بعد ہوگا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب جو اس حدیث میں واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں رغبت اور رہبت کا معنی موجود ہے، کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، کہ بہترین مہینہ ہے، اعمال صالحہ کثرت سے کرے، جد جہد کرے، اور مسلمان کو جو ایمان اور تقوی ہے وہ کافی قوی اور مضبوط ہوتا ہے رمضان میں. اگر آپ مقابلہ کریں رمضان کے مہینے میں اور جو باقی مہینے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے ایک مسلمان کا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس میں ایمان کی مضبوطی کی طرف مزید آمادہ کیا جا رہا ہے، اپنے تقوی کو مضبوط کرے. اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں. تو جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی رمضان میں مر کے سیدھا جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ بدعتی ہو یا وہ شخص جو ہے یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو وغیرہ وغیرہ، یا اس کا یہ مطلب ہر نہیں. اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کو بھی، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں، وہ جہنم اس کے برزخ عذاب نہیں ملے گا. تو اس سے دو چیزیں، ایک تو رغبت ہے اعمال صالحہ کی، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہے کہ مزید اہتمام کرے اعمال صالحہ کا، تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے. جہنم کے دروازے بند ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر محرمات سے اجتناب کرتا رہے. تقوی کا یہی تقاضا ہے. تقوی کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، کیا مطلب ہے تقوی کا؟ کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دے، ایک بچاؤ بنا لیں. کس طریقے سے؟ دو چیزوں سے، فرائض کی ادائیگی سے اور محرمات سے اجتناب کرنے سے. جب کوئی مسلمان اس پہ عمل کر لیتا ہے تو مطلب اس نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا ہے. جب وہ تقوی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، اور جہنم کی سزا سے یہ مسلمان بچ جاتا ہے. تو اصل یہ مقصد ہے اس حدیث کا، اور علماء اس طریقے سے اس حدیث کی تشریح کرتے و بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم. ایک بہن کا سوال ہے، ایک عورت کے پاس تھوڑا سا سونا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر اس کا شوہر بے روزگار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا وہ عورت اپنے شوہر کو ہی اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس پر نان نفقہ فرض ہو وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا جس پر اسے نان نفقہ کرنا ہے. اب گھر کو چلانے کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر فرض ہے، بیوی پر فرض نہیں ہے. تو اور یہاں پر دیکھیں کہ بیوی جو ہے اس کے پاس سونا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اب وہ زکوٰۃ دینا چاہتی ہے. بیوی پر خاوند پر نان نفقہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. تو اس قاعدے کی بنیاد پر بیوی جو ہے اپنے خاوند کو زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، خاوند پھر اسی پیسے سے اس پر بھی خرچ تو کرے گا نا، گھر کے خرچ چلانا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اب خاوند اس پیسے کا مالک ہو گیا ہے جو زکوٰۃ کے پیسے، اب اس کی مرضی ہے، وہ جیسے خرچ کرے، جو شرعی طریقہ ہے راستہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے تو وہ استعمال کر سکتے، اپنے گھر پہ اپنی اس بیوی پر بھی وہ خرچ کر سکتے، بچوں پر بھی وہ خرچ کر سکتا ہے. اگلا سوال، میں ایک نیا مسلمان ہوں، ہندوستان میں فجر صادق اور فجر غیر صادق میں 20 منٹ کا فرق ہے، تو کیا میں سحری اس درمیان وقت میں کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں. اصل جو فجر و صادق و فجر کاذب یا غیر صادق ہے، فرق یہ ہے، جو فجر صادق ہے یہ فجر کا جو صحیح وقت ہے جس میں ہم اذان سنتے ہیں فجر کی، یہ فجر صادق اسے کہتے ہیں. اور اگر آپ افق میں دیکھیں مشرق کی طرف تو ایک چوڑی لائن نظر آتی ہے، سفیدی، جو چاند کی سورج کی ابتدا، یعنی جب طلوع ہوتا ہے ابھی سورج نہیں نکلا، تو سفیدی آپ کو تھوڑی سی نظر آتی ہے افق میں، اور اس کے نیچے جو وہ رات کی ابھی اندھیرا باقی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اندھیرا ختم ہوتا ہے اور روشنی بڑھتی جاتی ہے، تو یہ فجر صادق کی نشانی ہے. اور اس کا وقت یعنی اسی فجر صادق کو دیکھ کر فجر کی اذان ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب روزہ بند کرنے کا وقت ہوتا ہے شرعاً. اس سے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، لیکن جب فجر صادق کا طلوع ہونا شروع ہو تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ فجر کی اذان کے وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. جو فجر قاضی بھی یا فجر غیر صادق جسے کہتے ہیں اس میں جو روشنی ہوتی ہے وہ فیک روشنی جسے کہتے ہیں, اسے کاذب بھی کہتے ہیں, وہ لوگوں کی ٹیوڈل ہوتی ہے, اوپر سے نیچے تک آ رہی ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے, کم ہوتی ہو تو ختم ہو جاتی ہے, پھر فجر صادق کی جو چوڑی جو روشنی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب فجر کا ابتدا اور سورج کا طلوع نہیں ہو جاتا. تو جو فجر کاذب ہے یا فجر غیر صادق ہے اس وقت میں آپ سحری کر سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فجر کی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے. فرق ہے دونوں میں, سحری کا وقت ابھی ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہے. بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ سحری فجر غیر صادق ہے تو سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں, جیسے کہ لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پھر جلد بازی کرتے, بس سحری کر کے وہ سونا چاہتے ہیں, وہ سارا رات پھر جاگتے رہتے ہیں. تو فجر غیر صادق جو ہے اس کی نشانی میں نے بتا دی ہے, اوپر سے نیچے تک روشنی ہوتی ہے, وقتی طور پر ہوتی ہے, کم ہوتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. یہ فجر کاذب ختم ہو گیا اس کے بعد فوراً جو ہے فجر صادق شروع ہو جاتا ہے, روشنی چوڑائی میں ہوتی ہے, آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور پھر دن کا سورج کا طلوع ہو جاتا ہے. تو بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیا ان دونوں کے بیچ میں میں سحری کر سکتا ہوں؟ جواب کیا ہے؟ کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو فجر صادق ہے ابھی اس کا وقت آئے نہیں, فجر صادق کے بعد آپ نہیں سحری کر سکتے. تو آپ دونوں وقت کے بیچ میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ فجر صادق اور غیر صادق کا فرق آپ نے جان لیا, اچھی بات ہے آپ نے جان لیا ہے, تو ان کے بیچ میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہی وقت جو ہے یعنی سحری کا جو ہے آسان وقت ہے اور اکثر لوگ اسی وقت میں ہی تقریباً کرتے ہیں, اور اگر آپ اس سے پہلے بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگلا سوال, روزہ فرض کیوں روزے فرض کیوں ہوئے, اس کے بدلے اور کوئی حکم کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ, پھر روزے اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی احکم الحاکمین ہے, اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. اب اس کی مجھے سمجھنے کے بعد سوال یہ کیوں ہے اللہ اعلم, لیکن بہرحال روزے کی حکمت شاید اصل مقصد ہو سوال کا. روزے کی حکمت جیسے اللہ نے بیان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون. اصل مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ متقی پرہیزگار بن جائے. یعنی پورا سال میں دیکھیں آپ, کھانا پینا اور شادی شدہ کے لیے بیوی سے جماع کرنا حلال ہے, لیکن خاص وقت آتا ہے سال میں, خاص مہینہ, خاص مہینے کے خاص وقت میں یہ حلال, بعض یہ حلال چیزیں حرام ہو جاتی وقتی طور پہ. اب کھانا پینا ہے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک رمضان کے دن میں, یہی کھانا پینا جو پہلے حلال تھا حرام ہو جاتا ہے شرعاً. پانی نہیں پی سکتے آپ, کھانا نہیں کھا سکتے آپ, حرام ہو گیا. اور اسی طریقے سے جمع جو ہے ہم اس طرح دن کے وقت نہیں کر سکتے, مغرب کی اذان کے بعد آپ پر حلال ہے. تو ایک ٹریننگ کورس جسے کہتے ہیں, تربیتی پروگرام ہے, پورے مہینے میں جب آپ حلال چیزوں سے بچ جاتے وقتی طور پہ تو آپ کے لیے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ بعض وقت میں بعض چیزیں جو آپ کا حلال ہیں ان کو حرام کر دیا اور ہم من سے تسلیم کر کے سر جھکا کے قبول کر لیتے ہیں اور فرما بردار کا حق ادا کرتے ہوئے عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا, بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, شراب پینا حرام ہے, زناکاری حرام ہے, سود خوری حرام ہے, رشوت حرام ہے, وغیرہ وغیرہ. اگر وقتی طور پہ جو حلال کو حرام سمجھ کے ہم نے چھوڑ دیا ہے تو جو ہمیشہ کا حرام ہو کہ نہیں چھوڑتے ہم, ہمارے پاس کیا حجت ہوگی؟ چھوڑ سکتے کہ نہیں؟ جب ہم حلال کو چھوڑ سکتے وقتی طور پہ تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہم؟ انسان تو ایک ہی ہے نا, یہ حجت ہے ہمارے اوپر. یعنی ایک جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما بردار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچا سکتا ہوں. فرائض کی ادائیگی میں آپ دیکھیں کہ سب سے آگے ہوتا ہے, کوتاہی نہیں کرتا ہے, سستی کاہلی کے شکار نہیں ہوتا ہے, اور محرمات سے اجتناب آپ دیکھتے کہ سب سے آگے ہوتا ہے, اور سب قدمی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو حکمت یہی ہے واللہ اعلم کہ تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے متقی پرہیزگار بن جائیں, اور جو متقی پرہیزگار بن گیا ہے اس کا کام بن گیا ہے. یعنی اگر پورا سال مشکل ہے تقوی کا راستہ اختیار کرنا تو رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ متقی پرہیزگار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ بن جائے. اللہ اعلم. اگلا سوال ہے کہ اعتکاف کسی مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے یا صرف حرمین شریفین کے لیے خاص ہے؟ اعتکاف جو ہے وہ کسی مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض علماء کا یہ قول کہ صرف حرمین شریفین کے لیے خاص ہے, یہ قول جو مرجوح قول ہے, یہ علماء کا قول موجود ہے. اور بعض نے تو بڑی سختی سے کہے کہ اتنا بھی کہہ دیا کہ حرمین شریفین کے علاوہ کسی مسجد میں اگر کوئی اعتکاف کرتے تو بدعت کا بھی کہا گیا ہے, لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے, مرجوح قول ہے. اور صحیح قول یہ ہے کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے, خصوصی طور پر جس مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو اور جمعہ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہو. کیا ایسی مسجد بھی ہے جہاں پر نماز باجماعت نہیں ہوتی؟ جی ہے, جیسا کہ خط سریعہ پہ ہم جاتے ہیں, بعض ایسے مساجد ہیں جو مسافر کے لیے بنی ہیں جہاں پر باقاعدگی باجماعت نماز نہیں ہوتی, لیکن ساتھ میں کوئی بستی ہو اگر وہاں پہ کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہے تو بعض لوگوں سے منع کرتے, کیونکہ نماز باجماعت پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر. تو اعتکاف کسی مسجد میں کیا جا سکتا ہے, دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں نے کیا فرمایا, وانتم عاکفون فی المساجد, کو تخصیص ہے کون سی مساجد ہیں, یہ عموم ہے, عموم ہے, اور عموم اپنے عموم پر باقی رہتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف تخصیص کی کوئی دلیل نہ ہو. اور بعض سلف سے بھی ثابت ہے, ایک قصہ مجھے یاد پڑتا ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے غالباً سیدنا حذیفہ نے پوچھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں پر کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں, جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اعتکاف صرف دو مساجد میں ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان کو یاد ہو اور آپ بھول گئے ہوں اور آپ سے خطا ہوئی اور وہ صحیح ہو. الفاظ دیکھیں, سبحان اللہ. سر عبداللہ بن مسعود جواب میں یہ فرماتے ہیں, اور یہی حدیث ہے جسے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ صرف حرمین شریفین میں ہی اعتکاف, لا اعتکاف الا تخصیص کے لیے ہے, مگر ان مساجد میں. تو علماء توجیہ یہ کرتے ہیں اس حدیث کی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ بہتر, سب سے بہتر اعتکاف ان مساجد میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز کا ثواب زیادہ ہے, یعنی مسجد حرام میں ایک نماز جو ہے 100,000 کے برابر کا ثواب ہے, اور مسجد نبوی میں 1,000. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل, سب سے افضل بہترین جو ہے اعتکاف ان مساجد میں ہے, اس لیے تخصیص کی گئی ان مساجد کی. اور جو آیت کے عموم کو دیکھتے ہیں وہ باقی رہتا اپنے عموم پر, اور اس لیے, اور اس کی دوسرا ثبوت جو ہے وہ بعض سلف کا عمل, جیسے کہ اس روایت میں ہے جو سیدنا عبداللہ مسعود کا قصہ میں نے بیان کیا ہے. 10 دن سے کم بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, پورا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. آخری عشرے کو کیوں تخصیص کرتے ہیں؟ آخری 10 لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. بارک اللہ فیک. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اور حدیث میں ہے کہ جس نے جو اس رات کے خیر سے محروم ہوا وہ محروم ہوا. تو اس کو پانے کے لیے آخری 10 راتیں جو ہیں رمضان کی, لیلۃ القدر کو پانے کے لیے, اس لیے جو آخری 10 راتیں اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. بھائی کا سوال ہے, کیا آخری 10 راتوں میں تراویح یا قیام اللیل کوئی ایک پڑھیں تو کیا ساری رات کا ثواب ملے گا؟ حدیث میں آیا ہے جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی, یعنی عشاء کی نماز پڑھی, اور اس کے ساتھ تراویح بھی پڑھی, حتی ینصرف, یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے پورے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے, یعنی سر رات کا صلاۃ اللیل تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو امام ہے نمازوں کی آسانی کے لیے کچھ حصہ تراویح کا پہلے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ حصہ آخر میں پڑھ لیتے ہیں. تو کیا جس نے شروع میں پا لیا اور نماز پڑھ لی امام کے ساتھ اور امام چلا گیا, کہ اس نے ساری رات کا قیام پا لیا ہے, یا لازمی ہے کہ دوبارہ جب رات کے 1 بجے یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس وقت پڑھ لے؟ پہلی بات یہ کہ یہ طریقہ درست ہے کہ نہیں, اس پہ بھی کافی لوگوں کی باتیں ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, کسی نے بدعت کہا ہے, کسی نے اس کو کہا کہ جائز نہیں, کسی نے کہا نئی چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. پھر ایک چھوٹا سا سوال اس بارے میں کہ ایک شخص ہے, آپ رمضان کو چھوڑیں, رمضان کے علاوہ رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اس نے اس طریقے سے نماز پڑھی, رات کو 12 بجے یا 12 بجے کے بعد اس نے نماز پڑھی 4 رکعت 2 اور 2, وہ یہ سوچا ہے کیونکہ رات کے آخری حصے کو میں پا لوں کیونکہ وہ بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا, اور اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں سمے دنیا پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور وہ خیر کا وقت ہے, اس میں دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے, استغفار کا اچھا وقت بھی ہے, تو میں تاکہ اس خیر کو بھی پا لوں تو میں اٹھوں گا رات کے اس وقت میں تقریباً 3:30 یا 4 بجے تاکہ میں اس خیر کو بھی پا لوں. تو 4 رکعت پہلے پڑھ لی, پھر سو گیا, پھر اٹھا فجر کی نماز سے پہلے باقی 4 رکعت پڑھے, وہ وتر بھی اس وقت پڑھ لیا, اس کے عمل سے ہی غلط ہے. دوسرے شخص نے 11 رکعت 12 بجے کے بعد ہی پڑھ لیا ایک ساتھ, صحیح غلط ہے. تیسرے شخص نے آخری وقت میں 11 رکعت پڑھ لی ہے, 4 بجے 3:30 بجے اٹھ کے ایک ساتھ پڑھ لی ہے, صحیح غلط ہے. چوتھے شخص نے 2 رکعت پڑھ کے 12 بجے کے بعد سو گیا, باقی 2 رکعت اٹھنے کے بعد وقت کم تھا, 4 بجے اٹھنا تھا, 4:15 4:30 اٹھا تو اس نے وضو کیا, دیر ہو گئی, 2 رکعت پڑھی, وتر پڑھی, اذان ہو گئی, صحیح کیا غلط کیا. صلاۃ اللیل مثنا مثنا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2-2 رکعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی سب نے, تو اس میں کیا حرج اگر کوئی شخص آسانی کے لیے یہ عمل کرے کہ کچھ نماز کا حصہ پہلے پڑھ لے کچھ بعد میں پڑھ لے, تو وہ کر سکتا ہے. کیا باجماعت کرنا چاہیے, یہ مسئلہ ہوا ہے, کیونکہ بعض جماعت اس طریقے سے پڑھنا سلف سے ثابت نہیں ہے. الگ الگ آپ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں, اس پر بعض علماء کا اعتراض ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کبار علماء فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں, وہ اسی عموم میں شامل ہے کہ اگر انفرادی طور پہ پڑھیں یا آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. الغرض جیسا بھی طریقہ ہے, اگر کوئی شخص پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھ لیتا ہے مکمل, تو اس کو سارے رات کا ثواب ملے گا انشاءاللہ قیام کا. اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور بعد میں دوسرا امام آ جاتا ہے, چینج ہو جاتے ہیں, تو انشاءاللہ پہلے امام سے ہی اس کا ثواب مل جائے گا. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب امام اور مؤذن ایک ساتھ ہوتے ہیں, امام کا نائب مؤذن ہوتا ہے, تو پہلے حصہ جو ہوتا ہے وہ یہ آخری عشرے میں ہوتا ہے, عام طور پہ پہلے 20 راتوں میں مسئلہ نہیں ہوتا, آخری عشرے میں امام پہلے عشاء کی نماز پڑھاتا ہے اور پھر 4 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے, اور پھر یہی امام دوبارہ آتا ہے رات کے 12:30 1 بجے, پھر وہ باقی 4 رکعت پڑھ کے وتر پڑھا کے چلا جاتا ہے. اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس ثواب کو پانے کے لیے دوبارہ بھی آپ کو اسی امام کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اور اگر جو مؤذن ہے وہ بعد میں الگ سے پڑھاتا ہے, تو آپ کو پہلے رات کے جو قیام کا حصہ وہ مل گیا کیونکہ نائب تھا اور الگ اس نے پڑھائی. بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ نائب تھا امام کا, تو جب اور امام کی جو نائب ہو تو وہ امام کا یعنی جگہ لے لیتا ہے اور آپ اس وقت بھی پڑھنا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ نے امام کے ساتھ پہلے حصے میں نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا اور سارا رات کا قیام انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ. بھائی کا سوال ہے, کیا ہم نفلی روزہ جمعے کو رکھ سکتے ہیں؟ نفلی روزہ صرف جمعے کے دن رکھنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, الا یہ کہ اس سے پہلے اس کے بعد میں جمعے کے دن کے ساتھ روزہ رکھا جائے. یعنی اگر آپ جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جمعرات کو روزہ بھی رکھ لیں, تب تو کوئی حرج نہیں, یا ہفتے کے دن کو روزہ رکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں. صرف جمعے کا روزہ اکیلے رکھنا جائز نہیں ہے, اکیلے نہیں رکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. دوسری صورت جواز کی ہے کہ اگر کوئی خاص دن آیا ہے جیسے کہ عرفات کا دن ہے, جمعے کا دن ہے, اور عرفات کے دن کو روزہ رکھنا کی فضیلت ہے کہ پچھلے 101 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اگر جمعے کے دن آ جائے عرفات کا دن رکھیں گے نہیں رکھیں گے, رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ استثناء ہے, صرف وہ نفلی روزہ جو نفل مطلق ہے وہ آپ جمعے کے دن نہیں رکھ سکے, اگر مقید ہے کسی وجہ سے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی دوسری مثال کس چیز میں آتی ہے؟ طواف کے بعد ہی دو رکعت ہیں بارک اللہ، وقت نہیں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی عصر کے بعد آپ نے طواف کیا ہے، عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل مطلق جو ہے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اگر آپ طواف کر لیا ہے اور جو دو آپ رکعت پڑھتے ہیں طواف کے بعد، یہ بھی فرض نہیں، یہ نوافل میں سے، جس کو سنت بھی کہتے ہیں اب نفل بھی کہہ سکتے ہیں، تو دو رکعت پڑھ سکتے ہیں، وقت النہی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد وقت النہی نہیں پڑھ سکتے، اور تحیت المسجد بارک اللہ فیک، تحیت المسجد آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو آپ دو نفل تو نہیں پڑھ سکتے، منع کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دو رکعت تحیت المسجد جو ہے وہ بیٹھنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اسے کہتے ہیں نفل مقید، سمجھے تھے، نفل مقید آپ وقت النہی میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو نفل مطلق ہے اس کی معاونت ہے، اس سے منع کیا گیا کہ آپ نہیں کر سکتے، اور جمعے کے دن جو نفل روزہ ہے جو بغیر کسی قید کے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ جائز نہیں، الا یہ کہ اس کے ساتھ اس سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھے، واللہ اعلم. ہندوستان میں مغرب کی اذان 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے، ام القرا، اسپیلنگ القرا ٹھیک کر رہے، اسپیلنگ غلط ہے، ام القرا کے بتائے ہوئے وقت کے بعد کیا افطاری اذان کے ساتھ کی جائے گی یا جو وقت بتایا گیا ہے اس کے ساتھ کی جائے گی؟ روزہ کے افطار کا وقت جو ہے اس کا تعلق ہے سورج غروب ہونے سے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں بعض ملکوں میں، اگر اس میں سے وقت کا فرق ہے 5 منٹ 10 منٹ 2-4 منٹ آگے پیچھے ہے، تو آپ نے اس کیلنڈر کو نہیں دیکھنا، آپ نے سورج غروب ہونے کو دیکھنے اور اذان کو دیکھنے، کیونکہ جو مغرب کی اذان ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے، اور یہ آسانی ہے ہمارے لیے، اسپیکر لگے ہوئے الحمدللہ، کہ ہم اذان سن کر ہی، مغرب کی اذان سنتے ہی روزے افطار شروع کر دیتے ہیں، اگر اسپیکر نہ ہوتے تو کیا ہوتا، باہر جا کے دیکھنا پڑتا سورج غروب ہو کہ نہیں، یا دوسرا پہ کیلنڈر ہے، یہاں پہ جو کیلنڈر ہے وہ اچھا، یہ غلطی بھی ہوتی ہے بعض لوگ کیلنڈر ہوتا ہے ریاض کا یا کسی اور شہر کا اور اس پہ افطاری کر لیتے ہیں نماز پڑھتے، غلط ہے، یہ جو ام القرا کے جو کیلنڈر ہیں یہ ہر شہر کے الگ الگ ہیں، اور مدینہ کا وقت دیکھ، مدینہ کا وقت جدہ سے فرق ہے، مکہ کا وقت بھی فرق ہے، 5 منٹ کا فرق ہے جدہ اور مکہ میں، یعنی مکہ کی اذان ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جدہ میں اذان شروع ہوتی ہے، جو ٹائمنگ ہے، تو اگر کوئی شخص مکہ کی اذان کے ساتھ افطار کر لے تو وقت سے پہلے اس نے افطار کیا ہے، اگر غلطی سے ہو گیا تو اس کو معافی ہے، جان بوجھ کے کیا تو اس کا روزہ نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط کرنا لازمی ہے. اور بھائی کا یہ سوال ہے کہ 10 منٹ کا فرق ہے کہ کیلنڈر میں بعد میں ہے اور اذان پہلے ہو جاتی ہے، تو آپ انتظار نہ کریں 10 منٹ کے بعد کا، بلکہ جب جیسی اذان ہو آپ اس وقت افطاری کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. بعض ملکوں میں اذان کا فرق ہوتا ہے، اور بعض مسلک والے دیر سے اذان دیتے ہیں بعض شروع میں، تو جو پہلی مسجد جو الحدیث مساجد کا جو ٹائمنگ ہے وہ صحیح ٹائمنگ ہے، وہ وقت کے اندر ہوتی ہے، بعض تھوڑا سا لیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس جو پہلی اذان ہو آپ اس کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بعض افطار کر کے پھر اذان دیتے ہیں، میں نہیں جانتا اللہ اعلم کہ وہ پورے افطار نہیں کرتے ہوں گے، کھجور کھا کے کر سکتے ہوں گے، اتنا ہوگا کھجور کا وقت جو ہے کتنا ہوتا ہے، نہیں اتنا فرق نہیں ہوتا، یہاں پر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر تو ایک ہی وقت ہے، پاکستان میں تو نہیں فرق ہوتا ہے، مسلک حنفی ہے، مسلک الحدیث ہے، مسلک دوسرے مسلک، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، یہ بات درست ہے، اذانوں میں فرق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو پہلی اذان ہے اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، الا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس امام کے سے مسیح سر آپ نے سحری رکھی ہے، اذان سنی فجر کی، اسی کے ساتھ آپ نے افطاری کرنی ہے، نہیں لازمی نہیں ہے، یہاں پر میں نے دیکھے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں کون آئے ہوا تھا مہمان، تو پتہ نہیں، تو اذان ہوئی میں شروع کرنے کہتے ہیں نہیں، وہاں دور والی مسجد ہے نا ہماری، ادھر سے اذان ہوگی پھر کیوں، میں نے اس مسجد کو سن کے یعنی میں نے روزہ رکھا تھا، نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس مسجد کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، روزے کا وقت متعین ہے کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس کا تعلق سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے ہے. یعنی فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے فجر صادق سے، اس وقت فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اس وقت روزہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورج غروب ہونے تک، مغرب کی اذان تک، چاہے کہیں پر بھی ہو، یہ وقت ہے، واللہ اعلم۔
4: مؤذن جو ہیں شیخ، وہ دیتے ہیں اذان، وہ مکہ کی ریڈیو کے ختم ہونے کے بعد، لیکن وہ کسی نے لمبی اذان اگر مکہ میں دی ہے تو اس کا تو فرق،
2: یار اتنا چار پانچ سیکنڈ، پانچ چھ سات سیکنڈ میں تو ذرا گنجائش دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے یار، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مکہ میں اذان تھوڑا سا چار پانچ سیکنڈ لیٹ ہو جاتی ہے تو وقت متعین ہو گیا نا، وہی وقت ہے۔ ہاں اگر وہ جلدی ختم ہو جائے تو پھر تو وقت ہو سکتا ہے کہ پہلے ہو، لیکن عام طور پہ اتنا چند سیکنڈ میں فرق ہو جاتا ہے، تین سے پانچ منٹ کا فرق، اتنا ہے۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ یہ ہے کہ وقت پہ اذان ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، ایک دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائمنگ مدینہ میں پہلے ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر مکہ میں ہوتی ہے، پھر جدہ میں ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مکہ والے اذان کے ٹائم کیسے ہے؟ مدینہ میں اذان ختم ہوتی ہے، مکہ میں شروع ہوتی ہے، مکہ میں ختم، جدہ میں شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو مسجد میں جو مؤذن تھا بیچارہ، اس نے شاید مدینہ کے اس نے لگایا ہوا تھا، تو مدینہ میں اذان شروع ہوئی تو شروع کر دیا اس نے، اب دیکھیں یار سات آٹھ منٹ پہلے اس کو کھانا شروع کر دیا سب نے، پھر مغرب کی نماز جا کے پڑھی تو اس نے کہا بھی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، میں غلطی سے اذان دے دی۔ روزے کا کیا حکم ہے؟ سوال میرا یہ ہے، قضا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دلیل کیا ہے؟ آپ نے دس سوال پوچھے، میں ایک سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا، جی ایک منٹ، ہاں جی ہاں، یعنی نہیں پہلے جواب دیں ہاں یا نہ، پھر اس کی دلیل دیں، قضا کریں گے یا نہیں کریں گے جس نے بھی اس اذان کے ساتھ افطاری کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، قضا واجب ہے یا نہیں، یہ روزہ ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک تو کہہ رہے تھے یار، روزہ دلیل، ایک تو آیت آپ نے پڑھی ہے، لیکن حدیث ہے نا، جس نے بھول سے کھانا پینا کھا لیا ہے اس کو اللہ نے کھلایا، یہاں پہ بھول ہوئے کہ نہیں، بھول ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوا، تو روزہ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر شروع ہو گیا بھائی، اور کافی بیچارے کو مؤذن کو برا بھلا کہا، یہ تم نے کیا کر دیا، روزہ خراب کر دیا ہمارا، ہمارے قضا فرض ہو گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، قضا پھر کرنا پڑے گا، کسی نہ کبھی قضا ہو گئی، قضا تو نہیں ہوئی، کیونکہ بھول ہوئی ہے اور بھول سے آپ نے کھا پی لیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ۔ اچھا یعنی الٹا ہے، بھائی کیا سوال ہے کہ انڈیا کے بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پر سورج غروب ہونے کے دس منٹ بعد اذان ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، کیا مطلب؟
5: کوئی حنفی کا مسجد ہے،
2: وہ چھوڑیں آپ، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے، لیکن یہ تو اس کا پھر سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی سورج غروب، اصل بات یہ ہے، مغرب کے اذان آسانی کے لیے سے میں نے کہا ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا ہے، اذان ہوتی مغرب کی، اگر کوئی شخص مغرب کے اذان پانچ منٹ دیر سے دیتا ہے، اس کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی ہے، تو اور سورج غروب ہو چکا ہے یقیناً، تو اس اذان سے پہلے افطاری کی جا سکتی، بشرط یہ کہ یقین ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہو، یعنی کہ وہ فلان جو ہے وہ دیر سے کرتے، ہو سکتا ہے وہ ٹائم پہ کر رہا، اب گھر بیٹھے آرام سے آپ وہ کر لیں، نہیں، اگر تو آپ کو یقین ہے، سمجھے میری بات، اگر آپ کو یقین ہے، باہر جا کے آپ نے دیکھا بھی، کنفرم بھی کیا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کے دس منٹ پانچ منٹ بعد اذان ہوتی ہے مغرب کی، تب آپ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کر سکتے ہیں، اذان کا وقت نہیں ہے۔ حدیث میں جو آیا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کا وقت متعین فرمایا ہے، وہ اذان سے نہیں جڑا، بلکہ سورج غروب ہونے سے جڑا ہوا ہے، جب سورج غروب ہو جائے تب افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، واللہ اعلم۔ اگر کوئی بڑھتی عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، نصف صاع، ڈیڑھ کلو بنتا ہے تقریباً، وہ چاہے تو ایک وقت میں پکا کر تیس مسکینوں کو بلا کر کھلا دے، یا چاہے تو روزانہ کھانا کھلا سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے تو اس عمل کیا کرتے تھے کہ بلوا لیتے تھے مسکینوں کو اور کھانا کھلا دیتے تھے. اور اس سے ملتی جلتی دوسری صورت کون سی ہے؟ ایسا مریض جس کی بیماری سے شفا جو ہے وہ مشکل ہو, یا کرونک ڈیزیز جیسے ہوتی ہیں, کوئی شخص یعنی بہت ہی بیمار ہے, کسی کو ٹی بی کی شکایت ہے, یا کسی کو شوگر بہت زیادہ ہے جو کنٹرول میں نہیں ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا ہے, آہستہ آہستہ اس کی جد بیماری بڑھتی جا رہی ہے. بعض لوگوں کو گردے فیل ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, اور اس کو ڈائلسز ہوتی ہے یا دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسی جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں, جو موذی بیماری, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایسے اگر کوئی مریض ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے شرائن کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن جب تک وہ عاقل اور بالغ عقل کام کر رہی تو مکلف ہوئے ہیں, ان سے روزے کی فریضہ ساقط نہیں ہوتی, تو وہ روزہ جو ہے وہ کیونکہ قضا بھی نہیں کر سکتے بعد میں. جیسے عمر رسیدہ شخص ہے, اب عمر تو بڑھتی جائے گی مزید اس کی, اور ایسے مریض جو ہیں جن کی یعنی شفایابی جو ہے وہ ممکن نہ ہو, تو ایسی صورت میں یہ مریض بھی روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. جتنی روزے ہیں, اگر 29 کا مہینہ تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, 30 کریں گے تو ان کا آخری جو ایکسٹرا ہے وہ صدقہ میں ہوگا, اور اگر 30 ہے تو پھر 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور اس کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں الگ الگ, یا ایک ساتھ بلا کے بھی آپ کھلا سکتے ہیں, یا آپ 1.5 کلو یہاں پہ چاول ملتے ہیں, نصف سا آپ اس کو بغیر پکے ہوتے ہیں تو نصف سا جو 1.5 کلو جو ہے, اگر آپ 30 دن کا بھی کریں تو کتنے بنتے ہیں, 45 کلو ایک بوری آتی ہے چاولوں کی, آپ وہ بھی لے کے آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ اگر جیسے میسر ہو, اگر آپ چاہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, جیسے کہ انس کا عمل ہے, اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. پیسہ نہیں, پیسے نہیں, آپ نے اطعام ہے, کھانا کھلانا ہے آپ نے.
6: پہلے روزے کو پورا 30 دن کے لیے,
2: پہلے روزے سے آپ کریں رمضان کے بعد, بہتر ہے پہلے کر لیں, بہتر ہے, کیونکہ آپ نے جو فرض تھا, آپ نے فرض تو آپ پر آج گئے, کل تو آپ نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اگر پہلے آپ نے کر دی ہے تو آپ باقی آپ کا سارا صدقہ ہو گیا. کسی کو وفات ہو گئی, اس نے پہلے 30 منٹ کو کھانا کھلا دیا ہے, 2-3 رمضان میں اس کی وفات ہو گئی, تو باقی کیا اس کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, تو کوئی حرج نہیں ہے.
6: ایک مسکین کو بھی 30 دن کے لیے کھانا بھی
2: دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال, کیا وتر میں دعا دیکھ کر کر سکتے ہیں, اور کیا عورت وتر کی جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہے؟ وتر کی نماز میں جو دعا ہے آپ اس کو یاد کر لیں, زیادہ لمبی نہیں ہے, اور اگر آپ کو دعا یاد نہیں تو آپ کوئی بھی دعا کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر دیکھ بھی پڑھنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں, دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ امام کے ساتھ ہیں, جیسے رمضان میں ہم پڑھتے ہیں, تب تو آپ نہ دیکھیں نہ کچھ کریں, امام کے ساتھ آپ آمین کہتے رہیں. اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دعا یاد نہیں ہو سک مشکل یاد کرنا, تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے یاد کرنے کے لیے. اور کیا عورت وتر کی جماعت سے نماز پڑھا سکتی ہے؟ عورت اگر, اس میں دو شرط, ایک معمول نہ بنائیں, کیونکہ عورت با جماعت نماز نہیں پڑھتی, اگر کبھی پڑھانی ہو تو پڑھ لیں, اور اگر بعض اوقات صلاۃ اللیل جیسے ہے یا عشاء کی نماز پڑھی ہے, جماعت ہو گئی ہے, عورتوں نے آپس میں جماعت کی ہے, کیونکہ عورت کی امامت کر سکتے, مرد کی نہیں کر سکتی, شرعاً جائز نہیں ہے. بعض اقوال ہیں, شاذ قول ہے اور غلط اقوال ہیں جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے, شرعاً عورت مرد کی امامت نہیں کرتی, ہاں عورتوں کی کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت, تو عورت جو ہے وہ فطر کی بھی پڑھا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی, ظاہر اس کا اپنے جو ساتھ کھڑی ہوگی, اس کا جو طریقہ ہے وہ شرعاً اس طریقے سے. ایک شخص جو سحری کھاتا ہے پھر دن میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے, دوسرا شخص جو سحری کے لیے اٹھا ہی نہیں اور روزہ بھی نہیں رکھتا, کیا ان دونوں کے کفارے میں کوئی فرق ہے؟ یاد رکھیں دونوں بہت بڑی غلطی پر ہیں, اور جس نے تو جان بوجھ کے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یعنی بعض علماء کفر تک بھی فتویٰ لگاتے ہیں, لیکن جو قول راجح ہے وہ تارک الصلاۃ جو ہے تعاوناً, اس پر تو دلیل ہے کفر کی، لیکن جو باقی ارکان اسلام ہیں یعنی کلمہ شہادت کے علاوہ جو باقی تین ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے نماز کے علاوہ، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی شخص تہاوناً چھوڑ دیتا ہے یعنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں

اگر اس نے مذاق اڑایا ہے تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے اس پر. اگر اس نے ویسے مذاق نہیں اڑایا لیکن اس کو بغیر عذر شرعی کے اس نے روزہ توڑ دیا تو ایسا شخص بھی گنہگار ہے. اور ان کا کفارہ کیا ہے؟ توبہ ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں قضاء اس پر واجب ہے, قضاء کر لے گا بعد میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس قضاء بھی نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی کے چھوڑا ہے, جس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے. لیکن شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایک فتویٰ ہے کہ قضاء بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے. توبہ کرے, سچے توبہ کرے, توبۃ النصوح, اور بعد میں قضاء کر لے. واللہ اعلم. رمضان میں ہر دن کچھ روپیہ والد کی طرف سے صدقہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, زیادہ ثواب دن میں صدقہ کرنے سے ملے گا یا رات میں بھی کر سکتے ہیں؟ صدقہ جس وقت بھی کریں. ماشاءاللہ شاید بھائی بہت حریص ہے ماشاءاللہ. بیٹا جو ہے اپنے والد کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے. صدقہ جاریہ ولد صالح کی جو حدیث آئی ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کام میں مقطع ہو جاتے سوائے تین چیزوں کے, صدقہ جاریہ سے, یا علم انتفع بھی نفع بخش علم سے, یا ایسے نیک و صالح اولاد جس میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اور اگر والد کے لیے آپ کو یہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں, آپ دن میں کریں آپ کی مرضی ہے, رات میں کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو وقت مسکینوں کے لیے مناسب غالباً وہ دن کا وقت, کیونکہ روزے دار ہوتے ہیں, روزہ رکھا ہوتا ہے, پھر افطاری کی ضرورت ہوتی ہے, اور آپ وہ صدقہ جو ان کو دن کے وقت میں دے دیں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر, اس اعتبار سے ہے کہ وہ سحری بھی کر سکتے ہیں اس پیسے سے, وہ افطاری بھی کریں گے انشاءاللہ, تو اس میں ثواب ہوگا. واللہ اعلم. جی ہاں بالکل, اولاد میں بیٹے کے بیٹے پوتے بھی شامل ہیں. دعا سے مراد دعا ہی ہے جو واضح قول ہے, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اگر والدین اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے تو ان کا نیک عمل جو بھی کریں گے اولاد دنیا میں تو انشاءاللہ اس کا ثواب والدین کو بھی ملے گا, کیونکہ وہ سبب ہیں ان کی اصلاح کے اور ان کے جو نیک اعمال جو وہ کرتے ہیں. واللہ اعلم. میں ایک خفیہ مسلمان بنی ہوں اور ہندو گھرانے میں رہتی ہوں, میرے گھر والے روزہ کی اجازت نہیں دیتے, تو کیا کھاندہ لے کر پھینکنا جائز ہوگا؟ اور کبھی کبھی روزہ توڑنا بھی پڑتا ہے جب امی کھانا سامنے بیٹھ کے کھانے کو بولتی ہیں, کیا روزہ توڑنا جائز ہے؟ کبھی پورے روزے بھی نہیں رکھ سکتی فیملی کے ڈر کی وجہ سے, کیا یہ صحیح ہے؟ پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے, جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے اسلام کی طرف, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام فیملی کو بھی ہدایت دے اور وہ بھی دین حق میں داخل ہو جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میں یعنی بہن یا بیٹی کو یا داد بھی دیتا ہوں خاص, ان کے لیے دعا بھی کہ اللہ ان کی حفاظت کرے, ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. بہت مشکل وقت ہے ان کے لیے کہ سارا گھرانہ جو ہے وہ مخالف ہے, اور پتہ چل گیا تو وہاں پہ بڑی سخت سزا ہے ان لوگوں کی. تو یہ مکرہ کی صورت یا حالت سمجھی جاتی ہے, اور مکرہ جو ہوتا ہے مجبوری کی حالت میں آپ روزہ توڑ سکتی ہیں, جیسے وقت ملے بعد میں آپ قضا کر لیں. اور جو کھانا آپ یعنی چھپا دیتی ہیں یا پھینک دیتی ہیں, بہتر اگر کسی یعنی اگر آپ پتہ چل جائے گا کہ اپنے یعنی وہ کھانا جو ہے نہیں کھایا تو, یا شک ہوگا روزے پہ, تو ایسی صورت میں ضائع کرنا بھی کوئی حرج نہیں. اگر آپ کسی جانور کو کھلا دیں یا کسی اور شخص کو کھلا دیں ان کے علم کے بغیر, اگر ایسا ممکن ہے تو اچھی بات ہے, اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو صرف ضائع کرنا ہی ایک راستہ ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ مجبوری کی حالت میں ایسا جائز ہے. اگلا سوال, عشاء کی نماز باجماعت فرض نماز ادا کرنے کے بعد تراویح نماز گھر پر یا جماعت گھر والوں کے ساتھ ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا تو فرض ہے ہر مسلمان مرد پر, لیکن تراویح کی نماز کے بعد بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وتر اپنے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں اکیلے. وہ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن خیر سے محروم ہو گئے ہیں. کس خیر سے محروم ہو گئے؟ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله, جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی, تراویح بھی پڑھ لی, صرف وتر باقی تھے تاکہ

0: सारी रात का क्याम उसके नामे लिख दिया जाए तो ये क्या करता है, अपने आप को इस सवाब से महरूम करते हुए घर में जाकर नमाज पढ़ लेता है, तो बेहतर है इस शख्स के लिए, ताकि पढ़ना जायज़ है लेकिन अफजल उसके लिए क्या है, ताकि इस सवाब को मुकम्मल ले ले और इमाम के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ ले, इशक भी पढ़ ले, तरावीह भी पढ़ ले, उसके साथ वितर भी पढ़ ले। अगर बाद में उसने जाके नवाफिल पढ़ने हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैंने तहज्जुद भी पढ़नी है, अगरचे तहज्जुद सलातुल्लैल तरावीह एक ही नमाज है, मुख्तलिफ नाम है, सलातुल्लैल रात को पढ़ी जाती है, तहज्जुद बाज़ उलमा कहते हैं अब सो जाते उठने के बाद आप पढ़ते तो तहज्जुद कहा जाता है, तरावीह खास रमज़ान में, तरावीह के लफ्ज़ राहत से आया है कि सुन्नत लगे कि दो और दो चार पढ़ के थोड़ी देर बैठ जाते थे अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर दो और दो और पढ़ लेते थे, इस तरीके से 11 रकअत पढ़ते थे अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो एक ही नमाज मुख्तलिफ नाम है, जैसे कि इसको और मिसाल, एक नमाज के तीन नाम हैं, सलात अल इशराक अल दुहा अल अवाबीन, ये तीन नाम हैं। अगर आप पहले वक्त में पढ़ते हैं तो इशराक है, सूरज निकलने के बाद शुरू, अगर आप आखिर वक्त में पढ़ते हैं जहर से पहले यानी तो उसे अवाबीन कहते हैं, और अगर आप दरमियान में पढ़ते हैं तो उसे अवह, जब रोशनी मुकम्मल तौर पर फैल जाती है। तो ये सलातुल्लैल जो है एक ही नमाज का नाम है, तो बेहतर यह है कि आप इमाम के साथ इशा पढ़ लें, तरावीह भी पढ़ें और वितर भी पढ़ लें, ये इंशाल्लाह सारी रात का कायम लिख दिया गया। अगर आप दोबारा तहज्जुद पढ़ना चाहते उठने के बाद आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है।
1: ये तीनों नमाजें जो हैं, तीनों पढ़ सकते हैं।
0: एक सवाल है कि ये तीन नमाजें पढ़ सकते हैं, तीन नहीं, एक आप पढ़ लें वही काफ़ी है, एक पढ़ लें तो आप वही काफ़ी है। अजर जो इशराक का है वो अलग है, वो ख़ास है, हदीस में आया है कि जिसने फजर की नमाज़ पढ़ी है और वो मस्जिद में बैठा अल्लाह का जिक्र करता रहा है यहाँ तक कि सूरज निकल जाता है, जब एक नज़र के फासले पे हो जाता है फिर दो रकअत नमाज पढ़ लेता है, तो उसके लिए एक हज और उमरे का सवाब है, मुकम्मल मुकम्मल मुकम्मल। तो ये सलात इशराक के लिए है। अगर कोई शख्स दोहा तक बैठा रहता है उसी जगह पर, आम तो मसाज बंद हो जाती है, ऐसे मुमकिन नहीं है, अगर बिल्कुल मस्जिद खुली हुई है और दोहा को पढ़ा तो तब तो ठीक है, वो जगह तो बैठा सवाब तो मिल गया उसे, लेकिन वह अभी में तो वक्त और भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अगर लेकिन शर्त ये बैठने की है तो इशराक का ये सवाब है। बाकी जो है जो सलात दुहा है या वह अबीन की नमाज जो है उसका जो अजर है कि आप जितनी भी जिस्म के जोड़ हैं उस सबको आप सदका दे देते हैं ये दो रकात पढ़ के, सुभान अल्लाह। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इशराक हो दुहा हो या अवाबीन, ये तो सवाब सब में है कि अगर कोई शख्स ये नमाज़ पढ़ लेता है, दो रकअत पढ़ लेता है, तो गोया उसने अपने जिस्म के जो जोड़ हैं 360 जोड़ का जो है उसने उसको सदका दे दिया है। मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर लेता कि उस वक्त तक जोड़ हरकत नहीं करेगा जब तक यार इसका सदका नहीं दोगे, तो डेली हमें अगर एक रियाल भी सदका देना होता तो 360 रुपये रियाल देने होते हैं, सुभान अल्लाह। यानी ये सारे का सारे दो रकत में आप कर लेते हैं सुभान अल्लाह, और आपके लिए इन तमाम जोड़ों का सदका दो रकत में हो जाता है। फिर आपको इस खैर से महरूम ना करें, रमज़ान का महीना बरकत का महीना है और खैर का और तकवा का महीना है, अगर पहले आदत नहीं है तो अभी से इस प्यारी ख़ास इबादत की आदत डालें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे पूरा साल आपके लिए आसान हो जाएगा। भाई का सवाल है, हायज़ा शब कदर में क्या इबादत कर सकती हैं और क्या इबादत नहीं कर सकती, हायज़ा औरत शब कदर हो या उसके अलावा कोई भी रात या दिन हो, नमाज तो नहीं पढ़ सकती और तिलावत क़ुरान भी वो नहीं कर सकती, उसके अलावा जो ज़िक्र हैं अज़कार कर सकती हैं, अगर क़ुरान की हाफिज़ है तो ज़ुबान से पढ़ सकती हैं, क़ुरान को उठा नहीं सकती हैं, ज़ुबान से अगर हाफिज़ हैं कर सकती हैं, क़ुरानी आयात भी पढ़ सकती हैं, अलग ज़िक्र भी कर सकती हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा भी नहीं रख सकते। शब कदर में जो उसके लिए बेहतर तरीक़ा यह है कि कसरत से ज़िक्र करना, आप ज़िक्र कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं, मोबाइल से कुरान जो है वो पढ़ सकती है, بعض علماء کہتے ہیں کوئی قسم براہ راست جو الفاظ ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتی، وہ اسکرین بھی ہے بیچ میں جو ہے وہ لفظ پہ ہاتھ نہیں لگتا، تو علماء کی اجازت دیتے، بعض علماء کہتے پڑھ سکتی ہیں، واللہ اعلم. کیا عورت 9 مہینے کے حمل کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے؟ اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے حمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے وہ کوئی مہینہ بھی ہو، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو ماں کے لیے یا بچے کے لیے. اگر خون کی بہت کمی ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. لیکن اگر وہ تندرست ہے بالکل، اور اکثر عورتیں ہمدرد تندرست ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھے کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں. کیا بیوہ بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ اس کے شوہر سید خاندان سے ہے اور بہن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ آپ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ بہن پر جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے خاوند پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، اور اگر خاوند اس کو سید ہے. اچھا، سید لفظ جو ہے عام طور پہ بہت عام ہو چکا ہے آج کل کے دور میں. ہر چوتھا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں، پھر زکوٰۃ سے محروم ہوتا، کہتے یار پتہ نہیں میں کیسا سید ہوں، اب زکوٰۃ لے سکتا ہوں کہ نہیں. تو پہلے متعلق کوئی سید ہو کہ نہیں ہو، ضرورت کے وقت پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں جو آل رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، ان پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، وہ خمس لیتے ہیں اور خمس کا زمانہ بھی تو ابھی نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ خمس کا وقت ابھی نہیں ہے تو ضرورت کے لیے دی جا سکتی ہے، یہ فتویٰ علماء کا موجود ہے. ضرورت ہے، ابھی کوئی دینے والا نہیں ہے، خمس نہیں ہے، محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، کوئی صدقہ یعنی کوئی مدد بھی نہیں کرتا، ادھار بھی نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر اس خاص کنڈیشن میں. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے اور عام معاملہ ہو تو سید پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے. اچھا، اب یہ بہن جو ہے، بیوی تو سید کی ہے اگر صحیح سید ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو، اگر اس کو مان لیا جائے، تو کیا بہن کو بندہ دے سکتا ہے؟ بہن کو دے سکتا ہے. اچھا، شادی سے پہلے بہن ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے والدین پر، اور بھائی جو ہے، اگر بھائی کمانے والا ہے، شادی کے بعد اس کا نان نفقہ کا جو فریضہ ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے اسی خاوند کی طرف، والدین پر یا بھائی پر فرض نہیں ہوتا. اگر اس کا خاوند فقیر اور مسکین ہے، یا کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور وہ مسکین ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کیا روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر جان بوجھ کے الٹی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر خود الٹی آئی ہے تو روزہ باقی رہتا ہے. اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، میرے پاس کئی مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب الٹی آ گئی تو میں نے روزہ افطار کر لیا، میں نے پانی پی لیا، کہ بیماری کی وجہ سے تکلیف نہیں، بس الٹی آ گئی، پتہ ہے روزہ ٹوٹ گیا. کس نے کہا روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی سے؟ آپ نے جان بوجھ کے الٹی کی؟ کہتے نہیں، بس خود الٹی آ گئی بیماری کی وجہ سے. تو قاعدہ یہ ہے، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی، حدیث میں آئی، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی ہے تو وہ قوا کر لے، لیکن جس کو خود الٹی آ جائے تو اپنا روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے. تو ایسی صورت میں بھائی کیا سوال ہے کہ اگر الٹی آ گئی، یعنی اس نے جان بوجھ کے الٹی نہیں، اچھا جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے کوئی؟ ہاں کرتے ہیں، سحری ٹکا کے کر دیتے ہیں، پانی وہ کہتے ہیں یعنی ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، ایک تہائی سانس کے لیے، جو سنت طریقہ ہے، وہ تینوں تہائی کھانے بھر دیتے ہیں، ٹھوس دیتے ہیں، پھر پانی کی جگہ نہیں، پانی کو بھی وہ 10% کو 30% پانی بھی پیٹ میں آ جاتا ہے، پھر سانس لے نہیں سکتے، پھر اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، پھر الٹیاں کرتے ہیں، الٹی جب کرتے ہیں تو اس کو روزہ گیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں الٹی کون کرتے ہیں بھائی؟ وہاں کی بعض الٹی کرتے ہیں، جان بوجھ کے الٹی کرتے ہیں، یعنی بعض کو ٹھیک ہے اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی معدے میں گیس وغیرہ، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر جس نے قاعدے، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی، اگرچہ بیماری بھی وجہ کیوں نہ ہو، جان بوجھ کے الٹی کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. جس کو الٹی خود بخود آ گئی ہے تو ایسے شخص کے روزہ درست ہے، روزہ مکمل کرے. لیکن یہ غلط فہمی موجود ہے، عام عوام الناس میں دیکھیں کہ جس کو الٹی آتی ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس حدیث کو غلط سمجھا ہوا ہے. حدیث کے یہ الفاظ ہیں، جس کو جان بوجھ کے الٹی کی ہے اس کا روزہ ہے، وہ قضا کر لے، جس کو الٹی آ گئی ہے تو اس کا روزہ درست ہے، واللہ اعلم. منہ بھر کے ہو یا منہ یا کم ہو یا زیادہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الٹی الٹی ہوتی ہے. الٹی الٹی ہوتی ہے, جس نے الٹی کی ہے یعنی جو پیٹ کا کھانا ہے وہ باہر آ گیا ہے. اچھا, یہ رمضان کے تعلق سے 20 سوالات ہیں تقریباً. کون سے؟ اچھا سوری, کیا ترویح کی نماز ایسے امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جو بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے؟ کیا ایسی صورت میں گھر پہ ترویح پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیں چاہے فرض نماز ہو چاہے ترویح کی نماز ہو, ترویح کی نماز بعض جگہوں پہ ایسی غلطی ہوتی ہے کہ بہت ہی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. ترویح کا لفظ کس چیز سے لیا گیا ہے؟ ایک تو دو نمازوں کے بیچ میں راحت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ لمبے لمبے قیام ہوتا ہے, اس میں آہستہ آہستہ نماز پڑھی جاتی ہے. ارکان الصلاۃ میں سے ایک خاص رکن ہے جس پہ کئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ ہے الاطمئنان, طمانینہ بھی کہتے ہیں عربی میں. اگر یہ رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہے. اسے بخاری میں ایسے حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, فرمایا اگر تو یہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تم اس ملت مر گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ نماز کا اطمینان نہیں تھا, نماز میں بہت جلدی رکوع اور سجود وہ شخص کر رہا تھا. تو اگر کوئی ایسا امام ہے جو جلدی نماز پڑھ لیتا ہے اور جو اطمینان ہے, یا اچھا اطمینان کا علامت کیا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے اطمینان ہے؟ جوڑ اپنی جگہ واپس ہے, جیسے حدیث میں, جیسے بخاری کے حدیث میں آئے, جب تک کہ جوڑ اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتا اطمینان اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ رکوع پہ جانا ہے, آپ نے کمر ٹیڑھی کی رکوع کیا ہے, اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیے ہیں جو سنت طریقہ ہے, جب تک کہ آپ کے کمر, آپ کے جو دونوں کندھے کے جوڑ ہیں, آپ کے جو کوہنی کے جوڑ ہیں اور آپ کی ہتھیلی کے جوڑ اپنی جگہ پر واپس نہیں آتے رکوع کی حالت میں مکمل ہو جاتا ہے, آپ سر نہیں اٹھا سکتے. اگر فوراً آپ نے صرف ٹچ کیے گھٹنے کو پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو آپ کا رکوع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جوڑ واپس آیا ہے, نہیں ہے جوڑ واپس آیا. اسی طریقے سے جب آپ سر اٹھاتے رکوع سے, سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد, کھڑے ہو جائے. بعض لوگ یوں سر تھوڑا سا اٹھاتے یا ہاتھ یعنی اٹھا دیتے گھٹنوں سے اور فوراً سجدے میں, نماز نہیں ان کی. کیوں؟ کیونکہ اطمینان کا رکن پورا نہیں ہوا, اور جس کا رکن چھوٹ جائے تو اس نے اس رکن کو واپس لانا ہے. وہ کیسے لائے گا؟ اس کی نماز ہی ساری ایسی ہے, کون سے رکن کو واپس لائے گا وہ؟ اطمینان کا رکن الگ سے ہے, اس نے شروع سے نماز پڑھنی ہوگی اور اطمینان سے پڑھنی ہوگی. اگر واپس آتے سوال کی طرف, اگر کوئی ایسے امام ہے جو اس رکن کو پورا نہیں کرتا اطمینان کے رکن کو, تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں, اس کے پیچھے والے کی نماز بھی نہیں. اگر رکن پورا کر لیتا ہے لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا اور آپ جو نماز کا حق وہ ادا نہیں ہوتا, تو آپ کیسے بچی میں جا کے پڑھیں؟ پھر امر واسع ہے. یعنی معاملہ یہ نہیں صرف ایک, ہاں اگر صرف ایک ہی امام ہے, ایک ہی مسجد ہے, ایک ہی گاؤں ہے, کوئی اور جگہ نہیں ہے, یہیں پر آپ نے پڑھنی ہے اور وہ ارکان نماز کا جو رکن ہے ترویح کی نماز میں خاص طور پہ اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے, تو آپ اسی صورت ایسی صورت میں عشاء کی نماز اگر وہ ٹھیک پڑھتا ہے, ارکان ٹھیک ہوتے اس کے عشاء کی نماز کے پڑھ لیں فرض امام کے ساتھ, ترویح آپ الگ سے جا کے پڑھیں. اچھا, قیام سر رات کے قیام کا اجر اگر اس وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ, دیکھیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل وسیع ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو اجر بھی دے دے, کیونکہ آپ یہاں پہ مجبور ہیں, آپ کو کوئی اور راستہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر مفروضہ ہے, اگر ایسے گاؤں ہے, ایسی بستی ہے, ایک ہی مسجد ہے, ایک ہی امام ہے اور کوئی مسجد نہیں ہے, وہ عشاء کی نماز فرض جو پانچ فرض نماز ٹھیک پڑھتا ہے لیکن تراویح میں جلدی کرتا ہے, رکن کا حق ادا نہیں کرتا ہے جو اطمینان کا رکن ہے, تو یہی صورت میں آپ اس کے ساتھ ترویح کی نماز نہ پڑھیں, آپ اکیلے گھر میں جا کے پڑھیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے بعد ترویح کی نماز انفراد یا جماعت سے گھر پر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بتایا میں نے, ہی نہیں ہوا. عشاء کی نماز مسجد میں جماعت پڑھنے کے بعد ترویح کی نماز انفراد یا جماعت سے گھر پڑھنے کا کیا حکم ہو گیا ہے؟ اگلا سوال, بریک. اچھا, چھوٹی سی بریک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. چلیے
2: کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں. اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. دسمبر میں نے انڈیا جانا ہے اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی، ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا، تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں، کھدوانا چاہتا ہوں. لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں، کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں، اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ، کیا یہ شرائع جائز ہے؟ یہ شرائع جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے، ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے، کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ ہیں، رقاب ہیں، غارمین ہیں، فی سبیل ابن السبیل، ان 8 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں فی سبیل اللہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے، اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے. یہ قول جو ہے درست نہیں ہے، نظر ثانی کا مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا، مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے، تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اسے ضرورت ہے، مال متاع کی ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے، مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ، مدارس کی تعمیر کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات، زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے، ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں، دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے. اور زکوٰۃ مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے، الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے، آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے ان کو دے دیتے ہیں، اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتے، لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے. یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقراء کیا کرتے ہیں، ناجائز خرچ کر دیتے ہیں، اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقراء کو دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے، یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں سے کنواں کھدوانا نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ، آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے، انڈیا یا پاکستان، آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوگنا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی، زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے، اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے، شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں، اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں. اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کھدوانا جائز نہیں. ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے، بعض اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیری سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں، بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، والا میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے، اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں آپ اپنے بھائی و دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ قصر بھی نہیں کریں گے. جتنی کسی کی استطاعت ہے 5, 10, 20, 100, 50 سال جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے مہینے دو مہینے چار مہینے بعد صحیح کنواں تو کھدوا سکتے ہیں، یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا. فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
0: اللہ المستعان. رمضان کا مسئلہ تھا، عید کا مسئلہ آ گیا. عید سے پہلے عید کا مسئلہ، رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا، چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا، چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے، اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں، واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح، ظالم ہی صحیح، فاسق فاجر ہی صحیح، لیکن اسلام باقی ہے، امن و امان قائم ہے، اذان ہے، حج سسٹم قائم ہے، رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے ان مسلمان ملک میں الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید ایک ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واللہ یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے، فسوق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس کا ظلم وہ جانے، حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے، دین تو قائم ہے کہ نہیں، کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ واللہ یہ خوبی کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے، بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے، ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے، دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی فالو کرتے ہیں،
3: نظر نہیں آیا تھا
0: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
3: چاند نظر نہیں آیا تھا 30 پورے دن مہینے کے مکمل
0: نہیں، چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو، تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں، چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ، نہیں وہ الگ وہاں پہ نہیں. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے خود دیکھتے ہیں، لوگ باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 مکمل کے شعبان کے اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے، جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں، تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے، غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے، اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے، میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا ہے، یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا، تو 30 مکمل شعبان کیے، اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں، جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں، اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خاوند عید بنائیں، اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں، اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں، لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو وہ کیا ہے، یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے، اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھیں، یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں، غلط طریقہ.
2: سوال ہے کہ بعض ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں جو دعوت کے کام میں سرگرم ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں جو مسلمان نہیں تھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کوئی خاص زمین دیکھی گئی ہے, اور ان لوگوں کے لیے یعنی رہائش کے لیے اور تعلیم کے لیے خاص زمین دیکھی گئی, تو کیا وہ یہ زمین جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں خریدی جا سکتی ہے, یہ فی سبیل اللہ میں نہیں آتا. میں نے بتایا فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ہاں, اگر ان میں فقراء اور مساکین ہیں, بعض جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے تعلق ختم ہو جاتے ہیں, ان کی جاب بھی چلی جاتی ہے, بعض ایسے متعصب لوگ ہیں کام سے نکال دیتے ہیں اور اس کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, وہ اکیلا پڑ جاتا ہے اور وہ مساکین میں شمار ہو جاتا ہے, تو اسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال دی جا سکتا ہے. مدرسہ ہے تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, لیکن اگر اس مدرسے میں جو استاد ہیں پڑھانے والے یا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا فقراء مساکین ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسے اداروں کو اگر زکوٰۃ دینی ہے تو اس شرط پہ دیا کریں, یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یہ اداروں کی تعمیر کے لیے نہیں ہے, یہ ان فقراء مساکین کے لیے جو ان اداروں میں پڑھتے ہیں یا ان پیسوں سے تعلیم کے لیے بھی جو صرف کرتے ہیں, کیونکہ علم حاصل کرنا بھی جہاد میں سے ہے. شمع عظیم فرماتے ہیں جہاد جو ہے وہ جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے اور علم سے بھی ہوتا ہے, تو علم کی جہاد کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس شرط کے ساتھ دیں, باقی اگر وہ معتبر شخص ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنے والا ہے تو اسے دینے میں کوئی حرج نہیں. ان شاء اللہ نہیں, زمین کی قیمت سے دانی کی جا سکتی, واللہ اعلم.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, رمضان کے آخری عشرے میں ایک مختصر نصیحت. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة آیت نمبر 183. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورة آل عمران آیت نمبر 200. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا, رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین. لمبی حدیث ہے, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ بد دعا کرتے ہیں, رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له, کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جس نے رمضان کو پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی, کہو آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا, میں نے کہا آمین. لمبی حدیث ہے, میں نے صرف اس میں سے جو شاہد وہ بیان کیا ہے, اسے طبرانی نے روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. مختصر نصیحت ہے, صرف دو آیتیں, دو احادیث اور ایک چھوٹی سی آسان ایکویشن ہے. رمضان, ایمان, روزہ, صبر اور تقوی, جب یہ سب ساتھ مل جائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت, کامیابی اور عزت مل کر ہی رہتی ہے. سبحان اللہ. اس کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور روزے کا حق ادا کرتے ہوئے تقوی حاصل کر لیا اور پھر صبر کرتے ہوئے تقوی کا حق بھی ادا کیا, تو اسے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور عزت کے اسباب اور راستے آسان کر دے گا. سارے دنیا والے مل کر بھی اس کی اس کامیابی اور عزت میں کوئی بھی خلل نہیں ڈال سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان میں ہمارے لیے کامیابی اور عزت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر ایمان اور روزے کا حق ادا نہ کیا گیا تو نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, ناکامی, ذلت اور رسوائی ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. ایمان کا حق توحید اور سنت سے ادا ہوتا ہے، اور توحید اور سنت کا حق صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سے ادا ہوتا ہے. یعنی روزہ رکھنے والا شخص موحد متبع سنت، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر قائم ہے، باطل عقائد اور شرک اور بدعات سے ہمیشہ دوری اختیار کرنے والا ہے، اور یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے اس مسلمان کو عبادت کرنے کا اہل ہونا چاہیے. اگر اس بنیاد میں کوئی خلل واقع ہو گیا تو عبادت ضائع ہو گئی. سبحان اللہ. اور روزے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ روزے کا حق تقوی سے ادا ہوتا ہے، کہ جیسے رمضان کے دن میں فجر سے مغرب تک روزے دار نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حلال سے روکے رکھا، اسی طریقے سے اس نے اپنے جسم کے تمام حصوں کو سارا دن حرام سے دور رکھنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی وہ ہمیشہ ان محرمات سے دوری اختیار کرتا رہتا ہے. یعنی حلال سے پیٹ کا روزہ تو ہم اچھی طرح رکھنا جانتے ہیں، کہ ہم حرام سے اپنے جسم کے حصوں کا روزہ بھی رکھنا جانتے ہیں؟ آیا پر محاسبہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری زبان نے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، بد کلامی، بدعات، خرافات اور کفر اور شرک کے الفاظ وغیرہ سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں نے حرام دیکھنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے کانوں نے حرام سننے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں نے چوری، رشوت، سود اور حرام کمائی وغیرہ سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے پیروں نے حرام کی طرف چلنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہمارے دل نے ناجائز بغض، نفرت، کینہ، حسد، بدگمانی اور باطل عقائد و نظریات وغیرہ سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ہم نے ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا اولاد نے اپنے والدین سے بدسلوکی کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا رشتہ داروں نے اپنے رشتوں کو توڑنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا میاں اور بیوی نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا ساس اور بہو نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ چھوٹی سی باتوں سے اپنی ہی زندگیوں کو اجیرن کرنے سے اور اپنے ہی گھروں کو تباہ کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ کیا پڑوسیوں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روزہ رکھا ہے؟ یہ لمبی لسٹ ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اگر ان سارے سوالوں کے جوابات مثبت ہیں اور ظلم کی تمام صورتوں سے اجتناب کیا ہوا ہے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مزید کامیاب اور عزت کے دروازے کھول دے گا. اور اگر جواب منفی ہے اور ہم ظلم ابھی کر رہے ہیں اور ہماری زندگی میں ابھی ظلم باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ابھی رمضان باقی ہے اور لیلۃ القدر بھی باقی ہے اور توبہ کے دروازے بھی ابھی کھلے ہوئے ہیں. اور اگر ابھی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات اور نعمات اور اسی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ناکامی اور ذلت کے کنارے پر کھڑا ہے، اعوذ باللہ. اگلے سال تک، یعنی اگلے رمضان تک، ذلت اور رسوائی کے راستے سے ذلت اور رسوائی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، اور رسوائی کا چھوٹے سے چھوٹا سبب بھی اس کا پیچھے کرتا رہے گا، اور ہر موڑ پر ذلیل اور رسوا ہوتا رہے گا. اور اگر زندہ رہا تو اگلے رمضان میں اسے پھر موقع دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم واعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت و منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عمرہ اور دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، روزہ، صبر، تقوی، لطف و قدر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتنے اور شر، پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب.
5: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا، اللہ تعالیٰ، رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا،
2: کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے.
0: بسم اللہ والحمد لله
2: موجود ہے آج امت میں،
0: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اور اس کتاب میں سے فتاوى الصيام میں سے چند اہم فتاوى کا مختصر ذکر کرتے ہیں. میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا، میں بغیر عربی ٹیکسٹ پڑھے ہوئے صرف جو ترجمہ ہے اور اس کا جو سوال جواب ہے مختصر وہ بیان کروں گا، اور ترجمہ بھی میں معنی کے اعتبار سے کروں گا تاکہ وقت جو ہے وہ ویسے بھی کم ہے ہمارے پاس، اس لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سوال مختصر سے جواب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. جب ہمیں تفصیل ضرورت ہوگی وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے، روزوں کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے ہمیں روزوں کے وجوب کی حکمت کی معرفت ہوتی ہے، کہ روزوں کی وجوب کی معرفت ہے التقوی والتعبد للہ سبحانہ وتعالی، تقوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور تقوی سے مراد ہے ترک المحارم، محرمات سے اجتناب. اور جب اطلاق کیا جائے تقوی کا تو اس میں دونوں یہ شامل ہو جاتی ہے، فعل المأمور و ترک المحظور، واجبات جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا، اور جو محرمات ان سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قول الزور والعمل به کو نہیں ترک کرتا، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھڑوا دے، یعنی اس کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں. جب کوئی روزے دار روزے رکھ کر ایسے عمل کرتا ہے جو شرع جائز نہیں ہے، یا ترک الواجبات یا فعل المحرمات، قول الزور عمل به، یعنی جو محرمات ہیں اگر روزے دار کرتا رہتا ہے تو سوائے بھوک اور پیاس کو اس کو کچھ ملنے والا نہیں. اسے ایسا فرماتے ہیں کہ روزے دار پر تأکید ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی واجبات ہیں ان کو بجا لائے، اور جو بھی محرمات ہیں اقوال و افعال میں سے ان سے اجتناب کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، حرام خرید و فروخت سے اجتناب کرے، اور جو بھی محرمات سب سے اجتناب کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے تو پورا اور پورا مہینہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خود دیکھے گا کہ پورے سال میں اس کی استقامت ممکن ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزے کے دن اور افطار کے دن میں کوئی فرق نہیں جانتے، ان کی عادت ہے ترک الواجبات فعل محرمات کی، اور جو روزے کا وقار اوپر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے جو یعنی روزے دار کے لیے خصوصیات ان پہ نظر آتی ہیں، اور یہ جو چیزیں یعنی جو محرمات جن کا ذکر کیا گیا ہے یا عموم تو جو محرمات، اگر کوئی روزے دار کسی محرمات کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے، اور جب کمپیئر کیا جاتا ہے یا توازن کیا جاتا ہے روزے دار کے روزے کے اجر کا اور اس محرم کے ارتکاب کے گناہ کا، تو بعض کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو اجر باقی نہیں ملتا، جو گناہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے،
6: اسے روزہ توڑنا ہے، صرف یاد رکھے نیت سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک شخص سے اس کو روزہ ہے، اس نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اس محض نیت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں شک نہیں ہونا چاہیے، اگر یقین کے ساتھ اسے نیت کی ہے تو اس کو روزہ ٹوٹ گیا، اس کو بعد میں اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اگرچہ اس شخص نے کھایا پیا نہیں ہے لیکن صرف نیت کی ہے میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، اس نیت کی بنیاد پر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک شخص سے اس نے نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں اور یقین کر لیا، تھوڑی دیر کے بعد فون بجا، اس نے فون اٹھایا اور وہ بھول گیا کہ اس نے نیت کی تھی کہ وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے، وہ توڑنا چاہتا تھا لیکن فون کی وجہ سے یا کوئی ساتھی آ کے ملنے کے لیے وہ بھول گیا، تو اس نیت کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر صرف شک یا شیطانی وسوسہ ہے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا ہے، شیطان اسے وسوسہ دے رہا ہے روزے کو توڑ دو، تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں پیاس لگ رہی ہے، تم دھوپ میں کام کر رہے ہو، صرف اس شک کی بنیاد پر توڑو یا نہ توڑو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی ہے۔ لیکن اگر اس نے یقین کر لیا کہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، بغیر نیت کے کوئی عمل بھی نہیں، جب اسے نیتیں کرے اس کا عمل بھی
5: ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے، بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی، یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم، پارکنگ نہیں ملی، کہتے تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو، کہاں گئے سموسے اڑ گئے، زمین پہ گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا۔ بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں، اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گیا، یہ 1000 ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ، کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا۔ عجب بات دیکھیں، گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے ہوں اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ رہے، اللہ کی بندی کیا ہو رہا ہے، اور سپیڈ 100 سے کم نہیں، سپیڈ میں بھی جانا ہے، اور فلائی اوور پہ دیکھے، برج پہ دیکھے، والا میں نے دیکھا، اور تھوڑی سی، اچھا ادھر سے گاڑی رش ہے آپ کو پتہ، رمضان میں
2: تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم اندھے ہو جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے,
7: عید کے دن گلے ملنے کا کیا حکم ہے؟
2: ابھی اجر
7: عید کے دن گلے ملنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی شخص ملنا چاہتا ہے عید خوشی میں, یہ عادات میں سے ہے, اور کیونکہ ہم برے
0: سوال ہے کہ عید نماز
7: بھی کرتے ہیں گلے میں ملتے ہیں تو انشاءاللہ
0: بعض جاتے ہیں اور ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے یا دیر سے پہنچتے ہیں. میں دونوں جواب دے دیتا ہوں تاکہ اگلا سوال پھر اسی کے بارے میں آئے گا. تو ہم کیسے پڑھیں؟ اگر ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے, آپ نے ترتیب سے پڑھنی ہے, آپ نے دوسری رکعت پا لی ہے وہی پڑھیں, آپ پھر دوسری رکعت جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی, یعنی آپ نے امام کے ساتھ پہنچے ہیں, ایک رکعت آپ کی چلی گئی ہے, آپ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں دوسری, پھر امام سلام, پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور تکبیر آپ دوسری رکعت, کیونکہ دوسری رکعت چھ تکبیریں پڑھیں گے ساتھ نہیں, چھ تکبیریں پڑھیں, یعنی پہلے تو قیام کی تکبیر ہے اللہ اکبر کریم اٹھے کھڑے ہو جائیں گے, اس کے علاوہ پانچ آپ نے پڑھنی ہے تکبیریں, پھر باقی سورۃ الفاتحہ ہے اور باقی جو یعنی چھوٹے چھوٹے وہ پڑھ لیں, پھر نماز مکمل کر لیں. اگر کوئی دیر سے پہنچتے, تین تکبیریں ہو چکی ہیں یا چار تکبیریں, سات تکبیریں پہلی رکعت میں, سات تکبیریں ہیں, دیر سے پہنچا ہے پہلی رکعت میں پہنچے کہ دیر سے, اور امام جو تکبیریں کر چکا ہے یا پانچ تکبیریں کر چکا ہے, کیا کرے گا؟ تکبیر میں شامل ہو جائے گا جتنی باقی ہیں, اور اگر تکبیریں پڑھ چکا ہے تو پھر وہ اپنی تکبیر کر کے سورۃ فاتحہ اور باقی جو تلاوت وہ کرنا شروع کر دے گا. بعض امام جو تکبیروں کا تھوڑا وقفہ دیتے ہیں, اگر وقفہ ہے اب تکبیریں کرنا شروع کر دیں, امام سورۃ فاتحہ شروع کر تکبیر رک جائے, تکبیر سے رک جائیں اور پھر انصات کریں قرآن مجید کی, سورۃ فاتحہ اگر وقت دیتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھے.
7: عیدی لینے یا دینے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن عیدی لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ عیدی لینے کے اگر قابل ہیں تو لیں اور دینے کے قابل ہیں تو دیں, اور اگر
0: دونوں کے قابل ایک مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کا روزہ چھوٹ گیا وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں, پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری نزلہ زکام تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے, تو اس شخص کے لیے بہتر ایک روزہ رکھے قضا میں بہتر ہے, ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ باز میں افطاری کرے, روزہ باز میں قضا کرے, اس کی اجازت ہے, لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے روزہ رکھے. اگر شدید بخار ہے, شدید تکلیف ہے دوسرے قسم کا مریض, تو ایسے شخص روزہ نہ رکھے, روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, تو وہ افطاری کر لے, دوائی کھا لے اور بعد میں قضا کر لے. تیسرے قسم کا مریض وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے, کرونک ڈیزیزز ہے, جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے, یا اس کو کوئی ٹی بی ہے نعوذ باللہ, کوئی کینسر کا مریض ہے, کوئی گردے کا مریض, گردے فیل ہو چکے ہیں, یا کوئی دل کا مریض, دل فیل ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو روزہ رکھ نہیں سکتا, اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھے کے قابل نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے, وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسری قضا نہیں کر سکتے, ظاہر جو روزہ رکھتا ہے قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل حل کیا ہے؟ اطعام, کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو. کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں, 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے, ایک صدقہ ہو جائے گا, لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کم ہے تو 29, اگر 30 کم ہے تو 30, تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں, یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں, ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے, آپ بریانی گھر میں پکا لیں, سالن ہو ساتھ روٹی بھی ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں, بلائیں, مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں, افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بھائی افطار پارٹی کر دے, کہتے ہیں ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا, افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو کھلا دیا, وہ کفارہ نہیں ہے, وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ, آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو, اتنا ہوتا ہے تقریباً نصف سا ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم, اگر کچا دینا چاہتے ہیں بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے, نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے, احتیاط ڈیڑھ کلو نکال دیں. ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں, ایک تیس کا کتنا بنے گا, پینتالیس, ایک بوری پینتالیس کلو لے لیں, ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے, رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں.
5: مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, اللہ مرض کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے, بخار ہے, سر کا درد ہے, اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے, واجب نہیں ہے. مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے, چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو, مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن قضا فرض ہے بعد میں. اگر تھوڑا سا زکام ہے, نزلہ ہے, سر کا درد ہے, تو ایسا شخص اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے, اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے, تو تھوڑا سا نزلہ, زکام, بخار, سر کا درد ہو ہی جاتا ہے, تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے. دوسری قسم کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے, تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے, وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے, لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. یاد رکھیں, مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو, تھوڑی سی تکلیف ہو. اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے, پتہ ہے, جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کے روزہ نہ رکھیں. اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے, شدید بیماری ہے, اور وہ بیماری سے لرز, بخار سے لرز رہا ہے, اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں, اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے, وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں, اس کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو. تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض, اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا. ایسے موذی مرض ہے, نعوذ باللہ, کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ ہر مومن, ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے, اور ہر مرض سے, ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے, اور شفاء عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے, اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے, تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, وہ روزہ نہ رکھے, لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے, اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. اور بڑھاپا, بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ جو انسان عمر رسیدی کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے. 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, ہر مسکین کو نصف سا یعنی ڈیڑھ کلو چاول یا گندم جو ہیں, چاہے وہ پکا کے دے دے, اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے, ظاہر اب ایک بندہ ڈیڑھ کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا, اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے, رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے, رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے, لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے, جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے, اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا, تو ایسا شخص
0: سوال
5: ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے.
0: روزے دار کے لیے مسواک کرنا اور خوشبو لگانا کا حکم, جیسا فرماتے ہیں ثواب یہی ہے, یعنی اس میں اختلاف ہے, اور صحیح یہی ہے جو ہے کہ روزے دار کے لیے چاہے دن کا پہلا حصہ ہو یا آخری حصہ ہو مسواک کرنا سنت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے
8: السواق مطهرة للفم مضات للرب، مسواک جو ہے وہ منہ کے لیے پاکیزگی ہے اور رب کے لیے رضامندی ہے، رب کے لیے رضا ہے، اور اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ کرتا تو اپنی امت کو حکم دے دیتا

0: روزے کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم، روزے کی بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے، وہ ثواب جزیل اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے، مضاعف بڑھتا ہوا، فقد جاء فی الحدیث القدسی، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، کل ابن آدم، کل عمل ابن آدم، حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالیہ، ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی، ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالها سے لے کے 700 ضعف تک، 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں، 200 نہیں، 700 گنا تک. اللہ اکبر، دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں، کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے نہیں ہے، الا الصیام فانه لی، روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریبا. آپ دیکھیں نماز دیکھیں، صدقات الخیرات دیکھیں، حج دیکھیں، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک شخص صاحب کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں، کہتا میں روزے دار ہوں، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے، وہ اٹھا نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو کہ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کر.
1: سوال ہے کہ
0: روزہ عظیم صدق اور
1: زکات کے تعلق سے کہ بعض یہ پمفلٹس بنتے ہیں اور دعوت کے کام میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا صدقہ اور زکوٰۃ سے تعاون کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں صدقہ جو ہے جو فرض زکوٰۃ نہیں ہے وہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے دعوت کے کام میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وتعاونوا علی البر والتقوی، وہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہو، یا علم ینتفع بہ، جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے. اور اسی صدقہ جاریہ علم ینتفع بہ میں سے یہ کام ہے کہ آپ پمفلٹ ہیں توحید السنت کے، اور جو منہج السلف کے مطابق جو دروس ہیں ان کو پرنٹ کرنا ہے، یا ان کے نشر و اشاعت کے لیے آپ سیڈیز بناتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں اس میں جو پیسہ لگتا ہے یہ صدقہ میں ہے. اور یہ وہ صدقہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا، کیونکہ لوگ اس خیر کو سنیں گے، توحید کا سبق حاصل کریں گے. جب کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر کے اندر، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جب انسان مر جاتے بنی آدم تو عمل مقطع ہو جاتا سوائے تین چیزوں کے. کیا تین چیزیں؟ صدقۃ جاریہ، دوسرا ہے علم انتفع بھی، اور یہ علم انتفع بھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تیسرا ہے ورد

0: اور یدعو لہو، نیک اولاد، لڑکے لڑکی، بیٹے بیٹی، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ صدقہ جو ہے اس کے لیے جائز. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ جائز نہیں، یاد رکھیں. جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ایسی جو امور مسجد کی تعمیر میں یا یہ جو پمفلیٹس ہیں یا دعوت کے کام میں جو فرض زکوٰۃ ہے وہ صرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ مصارف الزکاۃ سورہ توبہ میں جن کا ذکر ہے ان میں سے یہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ میں علماء فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، یہ جہاد کے لیے خاص ہے. بعض علماء عموم میں لے لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو بھی ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ جہاد میں علم بھی شامل ہے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے اس لیے جائز ہے. ایک قول ہے علماء کا یہ بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو واضح انسان اس پہ چلے. صدقہ آپ دیں، جو صدقات ہیں
1: حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟
0: کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے، کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں دو امام پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو تقریبا 21 یا کتنے 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے. 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں، تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں؟ ٹوٹل 31 ہو جاتی ہے، 31 تقریبا رکعت ہو جاتی ہیں. تو 20 متعین تو نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صحیح بخاری کی روایت میں دو رکعت پڑھیں. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں، تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت، جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے، مستحب 11 رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے، کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز، یہ بدعت ہے. متعین کر لینا، کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے، یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے
1: 15 سال پہلے بالغ ہونے کے جائز ہے، 6 سال بعد تک
0: حیض کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے تھے وہ روزے لا علمی کی وجہ سے میں نے مکمل نہیں کیے، ان روزوں کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آیا؟ 15 سال پہلے تقریباً 6 سال تک روزے نہیں رکھے حیض کی وجہ سے، اور باقی سال جو ہے وہ روزے رکھے ہیں. صرف 6 سال کے ایسے روزے ہیں رمضان کے جو چھوٹ گئے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قضا واجب ہے. جب لڑکی کو حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے. روزوں کی شروط میں سے ایک شرط ہے البلوغ، بالغ ہونا. اور لڑکی یا تو اگر حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتی ہے، اگر 11 سال میں یا اس سے پہلے، اس سے بعد جبھی بھی حیض کا خون جاری ہو جائے لڑکی بالغ ہو گئی اور روزے فرض ہو گئے. اور بلوغ کی جو نشانی ہے میں بتاتا چلوں تاکہ پتہ چل جائے، لڑکوں میں 3 ہیں، لڑکیوں میں 4 ہیں. لڑکوں میں میلز میں جو ہے 3 ہیں. نمبر 1 منی کا خارج ہونا، نمبر 2 شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو اگنا، نمبر 3 15 سال کی عمر. ان میں سے کوئی ایک نشان بھی پہلے آ گئی تو بالغ ہو گیا. لازمی کہ تینوں کو ہونا چاہیے ایک وقت میں نہیں، ایک ہی کافی ہے. اور لڑکیوں میں ان چاروں کے ساتھ حیض کا خون جاری ہونا، ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے تو یہ لڑکے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، بلوغ سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، اب بالغ ہونے کے بعد جس رمضان میں یا اس سے پہلے لڑکی بالغ ہوئی ہے روزے اس سال کے فرض ہو گئے. اب بہن یا بیٹے کا یہ سوال ہے کہ 6 سال تک روزے نہیں رکھے جبکہ وہ بالغ تھی، اب 15 سال بعد پوچھ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ قضا کرے، قضا فرض ہے اور ان سب روزوں کی قضا کر. لازمی نہیں کہ آپ نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، کیونکہ آپ 6 سال کے روزے 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے مسلسل روزے تو نہیں رکھ سکتا نا کوئی. تو بہترین طریقہ یہ، پہلے سب سے پہلی بات نیت کرنے کی آپ نے قضا کرنی، موت پہلے بھی آ سکتی ہے. تو نیت پہلے کر لے، ابھی کرنے کے قضا میں نے کر، رمضان کے بعد اس رمضان کے بعد قضا شروع کرنی ہے. قضا کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام بدر کے تین روزے، 13, 14, 15 تاریخ ہر مہینے کے، ہر ہفتے میں 2 روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، ٹوٹل کتنی بنتے ہیں؟ 12 بنتے ہیں. کیونکہ 13, 14, 15 سوموار جمعرات کو تو آ سکتا ہے نا، تو کم سے کم 8 تو بنتے ہیں نا. 8 روزے آپ ایک ہفتے میں رکھتے ہیں، ایک مہینے میں، تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ کئی سالوں میں آپ کی جو قرض ہے، یہ قرض ہے آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 6 سالوں کے جو روزے ہیں آپ نے قضا کرنے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، کیونکہ وقت پر قضا نہیں ہوئی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ جہالت ہے، بھول ہے، پتہ بھی نہیں تھا، تو کوئی حرج نہیں. اگر احتیاطاً اگر کر سکے تو اچھا ہے، نہ کرے تو روزے قضا فرض ہے. وہ
2: رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 منتھس میں چل رہا ہے، وہ فیڈنگ کرتا ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے، اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو، اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو روزہ نہ رکھے. لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد، ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ، اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ، یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں، بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں؟ اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان میں شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے، آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کرنے، جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کی قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی، کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی، اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی، سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی.
0: پہلا سوال یہ ہے
2: دے سکتی ہیں
0: کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت وہ ہم کس وقت پڑھیں، افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما پیاس جاتی رہی اور ابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے، رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے، پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے، کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. یہ ضعیف ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتداء بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا، مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مزید اجر و ثواب میں مزید اضافہ اگر سنت پہ عمل کرتے ہیں.
3: لوگ کہتے ہیں 27 کو شب قدر ہوتی ہے، اور بعض ملک میں 27 ہو، بعض ملک میں 26 ہوگی، تو ہوتی تو ایک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کسی میں 26 کسی میں 27؟ یہ چیز یاد رکھ، شب قدر کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں، شب قدر ہر سال میں رمضان کے مہینے میں ایک ہی رات ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک ملک میں ایک رات میں ہو 27 میں، کسی اور ملک میں 25 میں، کسی اور میں 23 میں، ویسے نہیں ہوتا، ایک ہی رات ہوتی ہے پوری دنیا میں. لیکن کیا وہ 27 کو ہوتی ہے؟ پہلے سوال یہ نہیں، 27 کو صرف 27 کو ہونا لازمی نہیں ہے. بعض روایت میں آیا ہے، لیکن صحیح قول جو ہے حققین علماء کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں ان کو ڈھونڈو، اس ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. کیا جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، پتہ ہے آخری عشرے میں، آخری عشرے میں ہے. اصل بات یہ ہے، دیکھ کتنے حدیث آئی ہیں آخری عشرے میں ہیں، افضل جو ہے وہ تاک راتیں ہیں، سب سے افضل جو ہے 27 کی رات ہے. تو بعض نے صرف 27 کے لفظ کو لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا، بعض نے صرف تاک کو لیا ہے. اس لیے ہمیں اجتہاد، اچھا یہ کیوں فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے؟ تاکہ اس میں اجتہاد زیادہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تاک راتوں میں بڑے اجتہاد سے، بڑی دل جوئی سے عبادت کرتے ہیں، اور جفت راتوں میں جو ہیں یعنی 20 کی رات ہے، 22 کی ہے، 24، 26، 28، 30، اس میں پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے اس میں رائے قدر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے تاکہ چلے یہ جو اگر 10 راتیں پوری ہیں ان میں سے یہ مخصوص راتیں ہیں اور ان میں سے زیادہ مخصوص 27 کی رات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 27 کو ہے یا صرف تاک راتوں کے, ان میں ڈھونڈو ضرور ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو فرات میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر جو چانس ہے وہ تاک راتوں کا ہی ہے, تو تاک راتوں میں ہی مل سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ بعض میں 27 بعض میں 26 ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے 27 ہے وہاں کے 27 ہے, اور یہ علم غیب سے اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب ایک ہی رات کو مثلا 27 میں ہو گئی ہے, اب 27ویں سعودی عرب میں 27 ہے, پاکستان میں مثال کے طور پہ 28 ہے, تو کیسے ہوا؟ تو وہ ایک ہی رات ہے سب میں, ایک اللہ تعالیٰ کی جو اس میں جو یعنی ثواب مترتب کیے خیر من الف شہر, وہ سب کو اسی رات میں ملے گا.
2: جو روزہ نہیں رکھتے ان کا کفارہ, پہلی بات ہے جو روزہ نہیں رکھتے وہ ہیں کون, بعض غلطی کر لیتے ہیں. ہر شوگر کا مریض, ہر بلڈ پریشر کا مریض اور ہر دل کا مریض اس میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے, ہم اطعام یعنی کفارہ دیں گے, مسکینوں کھانا کھلائیں گے, روزہ نہیں رکھتے. دین تو آسانی کا دین ہے, اس لیے بس کوئی بیماری ہے تو روزہ نہ رکھے. اور بعض ایسے بھی جاہل ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, تو ہم سب کو سرد قدمی عطا فرمائے. تھوڑا بخار ہوتا ہے کہتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے فرض نہیں ہے, قضا تو فرض ہے, وہ اطعام پہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اطعام کر رہے ہیں, قضا بھی فرض نہیں ہے. یہ جہالت ہے, بلکہ جہل مرکب ہے, یہ اچھی طرح جان لیں. جو لوگ بوڑھے ہیں اور بڑھاپا اتنا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, ظاہر قضا بھی نہیں کر سکتے, بڑھاپا بڑھے گا یا کم ہوگا, یہ نہیں کہ آج 70 سال کی عمر ہے اگلے سال 1-2 سال کم ہو جائیں گے, نہیں, اس نے 71 پہ جانا ہے, 72 پہ جانا ہے, وہ آگے بڑھتے جانا ہے, اور کمزوری جو ہے یا عدم استطاعت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی, بڑھے گی نہیں. تو اگر بڑھاپے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, اور ہر بوڑھا بھی نہیں اس میں شامل, ماشاء اللہ بعض 80 سال کے بوڑھے ماشاء اللہ اللہم بارک, وہ ہم سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں اور روزے بھی ہم سے اچھے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ بوڑھے جو استطاعت نہیں رکھتے, جو روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, اور روزہ قابل برداشت نہیں ہوتا, روزہ توڑنے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ روزہ نہ رکھیں. دین آسانی کا دین ہے, وہ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. نمبر دو, وہ مریض جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو, اور مرض کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو ہم سب کو محفوظ فرمائے, کینسر کا مریض ہے, یا کوئی ایسی موذی بیماری ہے جو بڑھتی جاتی جس کا علاج نہیں ہے, علاج بھی کر رہا ہے یا علاج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, اگر علاج جاری ہے مسلسل اور ہمیشہ بند نہیں کرے گا, ہاں اگر علاج وقتی طور پہ رمضان میں بعد میں وہ علاج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تب روزہ نہ رکھے, دوائی کھاتا رہے, لیکن اس پہ قضا واجب ہے. لیکن اگر دوائی اس نے ہمیشہ کھانی ہے, رمضان میں بھی دوائی کھانی, اس کے بعد بھی کھانی ہے, اور دن کے وقت ہی کھانی ہے, لازمی ہے, اگر نہیں کھاتا تو اس کی مرض بڑھ جائے گی یا مر سکتا ہے. تو مرض کا بڑھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنے تکلیف میں ڈالے, مرض بڑھا دے روزے کے لیے, نہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اطعام دے اس کے عوض میں کھانا کھلائے. اچھا, حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت, بس یہاں پہ غلطی کر لیتے ہیں, حمل جو ہی ٹھہر گیا روزہ چھوڑ دیا, کیوں؟ دین آسانی کا دین ہے, حمل ٹھہر گیا ہے اب روزہ نہیں رکھتے, اور مسیوں کھانا کھلانا شروع کر دیتے. ایک منٹ, مسیوں کھانا کیوں کھلانا شروع کر دیا؟ اگر آپ حمل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تو دو وجوہات, دو میں سے ایک وجہ ہے, یا تو آپ خود کمزور ہیں, آپ کی استطاعت ہے روزہ رکھنے کی, یا آپ خود تو تندرست ہیں لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتی, اور دونوں کے حکم میں فرق ہے. اگر آپ خود اپنی کمزوری عدم استطاعت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں تو آپ قضا کریں گی, اگر بچے کی وجہ سے چھوڑا ہے خود تندرست ہیں تو قضا بھی کریں گی اور اس کو کھانا بھی کھلیں, کیونکہ وجہ اپنی وجہ نہیں ہے, بچے کی وجہ ایکسٹرا وجہ ہے, آپ خود تو تندرست ہیں. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حکم ہے, ہر دودھ پلانے والی بھی روزہ نہ چھوڑے, وہ چھوڑے جس کا دودھ کم ہو یا جس کو خدشہ ہو, یقیناً اس کا جو بچہ ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے, بچہ کمزور اس کا ہو جائے گا, اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن یہ اگر اس کے اندر اپنی وجہ ہے تو وہ قضا کرے گی, اگر بچے کی وجہ ہے اور وہ خود تندرست ہے تو قضا بھی کے لیے کفارہ بھی دے گی. کفارہ کتنا ہے؟ نصف سا، نصف سا کتنا ہوتا ہے؟ ڈیڑھ کلو تقریباً. ڈیڑھ کلو جو ہے کیسے کھلائے گا؟ دو طریقے کھلانے کے، یا تو جتنی روزے اس کے چھوٹے ہیں، تیس مہینے کا دن ہے، تیس روزے چھوٹے ہیں تو تیس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو دس کو کھلائے گا، اور جو عمر رسیدہ شخص بوڑھا ہے یا جس کی موذی مرض ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ضرور پورے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اگر تیس مہینے، تیس دن، دنوں کا مہینہ ہے تو وہ پینتالیس کلو چاول ہے یا گندم ہے وہ دے سکتا ہے. اس کے دینے کے دو طریقے، یا تو پکا کے دیں، جو پکانے کے ڈیڑھ کلو لازمی نہیں ہے، پکانے کے لیے اتنی مقدار میں آپ پکا کے دیں جتنے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ایک وقت میں کافی ہے. اور اگر آپ پکا کے نہیں دے سکتے تو پھر ڈیڑھ کلو آپ دیں نصف سا ہر مسکین کے لیے، اور تیس دن کے لیے پینتالیس کلو بنتے ہیں. آپ
4: بھائی کا سوال کو دے دیں، کیا اعتکاف بیٹھے کے لیے جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے، اور اگر کوئی کوتاہی ان سے اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے، معافی مانگ کے؟ کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کو بتا کے جاؤ. یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے، بہانا کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو، اعتکاف کرنے جا رہے ہو، یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف میں تمہیں موت آ جائے گی، تم نے معافی کسی نہیں مانگی؟ اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار، کسی ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو، اس کا تعلق اعتکاف سے، کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے، اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے، جا کے بتا رہے میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی، ابھی دس راتیں باقی ہیں، دس دن باقی، اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں، دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا، اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں کہ کوئی شخص عبادت کرے اور لوگوں کو دکھائے.
5: ایک وضاحت
4: پر کیا آئی ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کی راتوں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی خاص ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو حدیث میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ہم کیسے مطابقت کریں آپ کی بات کی؟ یہ حدیث تو صحیح ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کے دنوں کے لیے یا راتوں کے لیے کوئی خاص دعا موجود نہیں ہے، خاص دعا ثابت نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ایک شخص نے مجھے کچھ چھوٹا کتاب جو بھی دیا تھا جو مسجد کے باہر رکھا ہوا تھا، اس میں لکھا ہے رمضان کے پہلی رات کی دعا، دوسری رات کی دعا، تیسری رات کی دعا، دسویں، یعنی پورے مہینے کی تیس راتوں کی جو ہے مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی خاص رات کے لیے خاص دعا مقرر ہو، اس ترتیب کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے. اور جو لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کون سی رات ہے، تاک رات تو ہے آخری دس عشرے میں، تاک راتوں میں سے اکیس ہو سکتی ہے، تیئیس، پچیس، ستائیس یا انتیس، لیکن کون سی رات ہے اللہ اعلم. تو یہ ایکسیپشن ہے، جو دعا ہے لیلۃ القدر کی وہ اس عموم میں شامل نہیں ہے کہ پہلے رات، دوسری رات، تیسری، دسویں رات یا ستائیسویں کی رات کی خاص دعا نہیں ہے. تو یہ دعا جو ہے یہ صحیح حدیث میں سے ثابت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو، اللہم اللہم انک عفو تحب العفو.
5: روزے پہلے رکھیں گے پہلے قضا کریں گے؟
4: جائز، اللہ اعلم.
5: حدیث میں آیا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر چھ دن شوال کے روزے بھی رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی اجر و ثواب پورے سال کے روزے کا ہوگا.
0: تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم مردوں کے لیے تو آسان ہے الحمدللہ، رمضان کے روزے مکمل رکھے، 6 سوال کے رکھے اور 1 سال کا اجر پا لیا الحمدللہ، مسئلہ عورتوں کا ہوتا ہے. اب یہاں مخصوص روزے نہیں رکھے اور 5-6 دن ہیں تو پہلے قضا روزے رکھیں گی. من صام رمضان، فعل ماضی ہے، جو رمضان کے روزے رکھ چکا ہے اور قضا باقی، تو روزے تو نہ رکھا رمضان کا، تو پہلے قضا روزے رکھیں گی اور پھر 6 سوال کے روزے رکھیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر 10 دن ہیں، یہ 12 دن گزر گئے، بعض عورتوں میں پیریڈ جو ہے لمبے ہو جاتے ہیں، اور 6 دن شوال کی رکھنے ہیں، ویسے بھی عورتیں کمزور ہوتی ہیں، خون کی ویسے پہلے سے کمی ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے اکثر عورتوں میں، تب کیا کریں؟ یہاں قاعدہ فتق اللہ مستطاع ہے، تو قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ پہلے 6 شوال کے روزے پھر رمضان کے قضا کے روزے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے. اگر اخلاص نیت کے ساتھ یہ بہن روزہ رکھنا چاہتی ہے لیکن ایام بہت زیادہ ہیں اور 10 دن پہلے قضا کریں گی اور پھر 6 دن شوال کے روزے، اور مشکل ہے اس کے لیے، پھر عید بھی ہے، گھر کے کام بھی بہت سارے اور معاملات بھی ہیں، تو 6 شوال پہلے روزہ رکھ رہے بعض میں قضا کر رہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، واللہ اعلم. لیکن جس کے روزے 3 یا 4 ہیں یا 5 ہیں، وہ اس کے برابر تھے جس کے 12 روزے ہیں. اب اس کو تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے قضا کر لیں 4-5 روزے جو قضا ہوئے ہیں، بعد میں 6 روزے رکھ لیں. اب مکمل 10 روزے اور 26 روزے یا 16 روزے فرق ہے نا دونوں میں، تو اس لیے جن بہن کے روزے کم ہیں یعنی قضا کم ہے چند دن ہیں، تو وہ پہلے قضا کر لیں
6: اور
0: پھر 6 شوال کے روزے رکھیں.
6: کہ اللہ، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں، کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے، تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق، اس کا روزہ ٹھیک ہے اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر واحد ہے وہ شخص، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس نے نیت بھی کی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے میں اس میں
0: یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے
6: روزے میں کوئی فرق نہیں،
0: فلاحی اداروں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کی رقم فلاحی اداروں کو نہیں دے سکتے، الا یہ کہ جو اس میں کام کرتے وہ فقراء مساکین ہوں. اگر وہ فقراء مساکین ہیں، کوئی مدرسہ ہے اس میں جو اساتذہ ہیں یا جو طلبہ ہیں وہ فقراء مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے،
2: ہر سال اگر نہیں تو ان کو نہیں دی جا سکتی دیتی ہے. لیکن اس سال ان کے فائنینشیل پرابلمز کافی چل رہے ہیں اور ان کے اپنے منتھلی ایکسپنسز پوری نہیں ہو رہے، تو اس سچویشن میں کیا زکوٰۃ پھر بھی فرض ہے؟ اگر پورا نہ دے سکیں، نہ دے سکتے ہوں، تو جتنا ہو سکے دے سکتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ اپنے بھائی بہنوں کو پاکستان بھیجتی ہیں کیونکہ وہ خود غریب ہیں. یاد رکھیں اگر کسی کے پاس سونا ہے یا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اگر کوئی فائنینشیل پرابلمز ہو گئی ہیں یا کوئی نقصان ہو گیا ہے، مال نہیں لیکن سونا ابھی باقی ہے اور وہ نصاب تک پہنچا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو پھر اس سونے میں سے سونے کو بیچ کے زکوٰۃ فرض ہے. اگر کوئی نقصان ہوا ہے کاروبار میں کسی چیز میں، تو جو سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور ان مسکینوں فقیروں کا حق ہے جن کے لیے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، تو زکوٰۃ تو دینی پڑے گی. اور اگر پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں، ریال روپے نہیں ہیں، تو سونے میں سے جو ہے نا کچھ حصہ لے کے، جتنی بھی اس کا حصہ بنتا ہے 40واں حصہ جتنا سونا ہے اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دے دیں. اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ تھوڑی سی زکوٰۃ نکال لیں، نہیں، جتنا سونا ہے اتنی ہی زکوٰۃ دینی پڑے، یعنی کہ اس کا 1/4 حصہ، 1/2 حصہ، کیونکہ فائنینشیل پرابلمز ہیں تو تھوڑے نکال دیجیے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. زکوٰۃ مکمل مال کی نکالی جاتی ہے اگر موجود ہے مال، نہیں تو اس کی معافی ہے. بیچ میں نہیں ہوتا کہ آدھی زکوٰۃ دیتے آدھی نہیں دیتے، نہیں، یہ بات نہیں چلے گی. اور پورے سونے کی زکوٰۃ جو ہے نا آپ نے دینی ہے. اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں بہنوں کو زکوٰۃ دیتی ہیں، اس میں انشاءاللہ دونوں خیر کو آپ نے پا لیا ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
6: رمضان سے پہلے بھی سود خور
7: رمضان میں بھی سود رکنا
8: سکتا؟ ایک بہن کا سوال ہے،
7: اور رمضان کے بعد بھی سود جاری ہے،
8: کہتے ہیں میری بہن کو شوگر ٹائپ 1 ہے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہلاکت کا خدشہ ہے اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے، لہٰذا اس رمضان میں فدیہ دیں گی انشاءاللہ. خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چند سوالوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر 1، کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مریض کا روزہ، میں ایک چھوٹی سی مختصر بات کر لوں پھر اس سوال کے جواب دیتے ہیں. مرض دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عام سی بیماری ہوتی ہے، نزلہ، زکام، گلا خراب وغیرہ، اور یہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے بہتر ایک روزہ رکھ لے. تھوڑا سا درد، بخار، سر درد تو ہوتا رہتا ہے، روزہ رکھ، اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے. دین اسلام آسانی، نرمی اور شفقت و رحمت کا دین ہے. اگر کوئی بھی بیمار ہے تو مریض کے لیے صیام ایام اخر، بعد میں قضا کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ قضا بعد میں پھر اس کو ہو سکتا مشکل ہو جائے، اور کئی لوگ پھر قضا بھی کرتے نہیں، بھول جاتے ہیں. اگر بیماری زیادہ ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے، ایکیوٹ بیماری ہے، شدید بخار ہے، 104 پہ بخار ہے، اور ایسے روزہ رکھنا چاہ کے روزہ مت رکھو تمہارے لیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے مزید پانی کی کمی ہو جائے، پہلے سے ڈی ہائیڈریشن ہے، پانی کی کمی ہے اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تم روزہ نہ رکھو، تم بعد میں قضا کرو. تو اسی شخص سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. تیسری قسم کی بیماری جو موذی بیماری ہوتی ہے، جس کا علاج نہیں ہے، کرونک ڈیزیزز جو لمبے عرصے تک چلتے ہیں، بعض لا علاج بھی ہوتے، جیسے کہ اس سوال میں آیا ہے شوگر کی بیماری ہے، یا دل کی کوئی مریض ہے، یا کینسر بیماری، یا ٹی بی کی بیماری وغیرہ ہے، اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، تندرست ہو نہیں سکتا، تو ایسے ان لوگوں کے لیے ہر دن کے عوض ایک فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اچھا، اب واپس آتے ہیں، شوگر کی جو مرض ہے وہ انہی بیماریوں میں سے ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتی، بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتی. تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب آئے دیکھیں سوالات کیا ہے، ان کے جوابات. پہلا سوال، کیا میری بہن فدیہ کی رقم، کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب، مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے. آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ نے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ اطعام کا لفظ ہے، نہ کہ مال کا لفظ ہے. مال پیسہ دینا ہے، اطعام میں کھانا کھلانا ہے. تو فدیے میں آپ کھانا کھلائیں گے، نہ کہ آپ پیسہ دیں گے. بعض لوگ کہیں پیسہ دے تو وہ خود کھا لے گا، نہیں، آپ کھانا دیں، اس مرضی کھائے نہ کھائے، اور کھانا بھی مسکینوں کو دینا ہے، فقراء یا مساکین ہیں. اور سید انس رضی اللہ عنہ جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے، تو جب رمضان آتا تھا، رمضان کے پہلے دن، رمضان سے پہلے ہی، یا رمضان کے پہلے دن میں ہی 30 مسکین کھانا کھلا دیتے تھے ایک وقت میں، 30 مسکین بلا دیتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے، وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے. تو آپ کی بہن کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ رقم نہ دیں، پیسہ نہ دیں، بلکہ ہر کھانا کھلانا پڑے گا، اور آپ کی مرضی، چاہے آپ 30 دن کا کھانا ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دیں، یا اس کے گھر میں آپ، یعنی یا تو دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلانے، دو طریقے، یا تو آپ کھانا پکا کے کھلا دیں خود گھر میں، یا باہر سے بازار سے خرید کے ہوٹل سے کھلا دیں. کیا کھلانا؟ جیسے کہ عام طور پہ یہاں پہ نصف دجاج ایک نفر ملتا ہے، ایک شخص کا جو ہے پیک، وہ لے لیں، 30 لے لیں، فقراء کو دے دیں، یہ طریقہ ہے. یا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اناج دے دیں، نصف پا تقریباً 1.5 کلو چاول جو ہے، یا گندم جو ہے، وہ ایک شخص کے عوض میں دے دیں، اور 30 میں تقریباً 35 کلو کی جو بوری آتی ہے چاولوں کی، کیونکہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں مسکین کو. دوسرا، اگلا سوال، کیا کھانا یا رقم ایک مسکین کو ایک دفعہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں، ایک مسکین کو ایک دفعہ دے سکتے ہیں، اگر اس کے گھر میں اور بھی کھانے والے ہیں تو وہ کھاتا رہے گا. جیسے میں نے کہا کہ 45 کلو کی بوری جو آپ نے دے دی ہے تو وہ اس میں سے کھاتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے برابر کا ہونا چاہیے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں. اگلا سوال ہے، اسی بہن کا سوال ہے، الگ سوال ہے، یہ اسی کا ہے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں، والد کی آمدنی کم ہے، تو کیا میری بیمار بہن جو جاب کر کے کماتی ہیں، فدیہ کی رقم اپنی ہی چھوٹی بہن کو رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں، اس کے کالج کے اخراجات کے لیے، یا اسے گھر کا راشن
0: دلوانا چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے, عبادت میں اتباع لازم ہے. اس میں اتباع سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہی دینا ہے, اطعام ہے, نہ کہ پیسہ اور رقم ہے. ٹھیک ہے اگر وہ زکوٰۃ مستحقین بھی ہے تو آپ کو جو زکاۃ المال ہے اس میں سے آپ پیسہ دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو. اور یہ بھی یاد رکھیں زکوٰۃ ہے یا اطعام ہے, اگر آپ کا بھائی اور بہن ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کا نا نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے. آپ کی چھوٹی بہن ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ کا چھوٹا بھائی ابھی اس کو شادی نہیں ہوئی ہے, وہ الگ سے نہیں کما رہا ہے اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں, تو گھر کا جو سربراہ بڑا بیٹا بن جاتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ ان کا نا نفقہ اس بڑے بیٹے پر آ جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو نہیں دے سکتا. ہاں جس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اس کا گھر الگ ہو چکا ہے, اب وہ مسکین ہے جیسے کہ سوال میں آیا ہے, اب آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں. اور اطعام و طعام جو ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بہن خود بیمار ہے اور خود وہ محتاج ہے, اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو دیں, اگر اس کے پاس کچھ نہیں خود فقیر فدیہ دے ہی نہیں سکتی تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ قرض لے کے فدیہ دے, یاد رکھیں لازمی کہ آپ قرض لے لیں اور فدیہ دیں, خود مسکین ہے تو آپ وہ فدیہ بھی ساقط ہو جاتا ہے ایسی صورت میں. لیکن بھائی ہے یا بہن ہے الگ الگ ہیں, سب کا اپنا اپنا روزگار ہے, اور ان کے جو بھائی اور بہنیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کی فقیر یا مسکین ہیں زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں, باپ اولاد کو دے نہیں سکتا یاد رکھیں. ہاں بیوی خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے کیونکہ بیوی پر نان نفقہ کا فرض نہیں ہے, خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کا نان نفقہ کا خاوند پر فرض ہے. تو چند حقائق ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے, مکسچر ہو گیا کوئی تو یہ دیکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. اگر بہن گھر میں فدیہ کی رقم دیتی ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے یا کسی مسکین کو دینا؟ جسے میں نے کہا ہے اگر آپ کی بہن ہے اور وہ مستحق ہے اور فدیہ آپ نے دینا ہے کیونکہ آپ نے خلط مل کر دیا ہے, فدیہ بہن نے دینا ہے مسکین بھی وہی ہے تو فدیہ تو اسے ساقط ہو گیا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کا فدیہ دینا اپنی طرف سے آپ نہ دینا کیونکہ اس سے ساقط ہو گیا ہے, آپ مالی مدد کرنا چاہتے کر دیں فدیہ کی صورت میں نہیں, کیونکہ فدیہ ویسے اسے ساقط ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے قرض بھی لینا درست نہیں ہے کہ وہ قرض لے گی اور پھر فدیہ دے گی, اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کی مدد کر کے فدیہ دینے کے لیے نہیں. ہاں اگر چھوٹی بہن ہے اور نان نفقہ جو ہے آپ پر فرض ہے تب آپ فدیہ کے پیسہ دے گی تب وہ فدیہ دے گی.
9: مکہ جاتا ہے یا کسی اور غرض کے لیے مکہ جاتا ہے تو کیا اس پر طواف فرض ہوتا ہے؟ طواف فرض نہیں ہے اس کے اوپر, خاص طور پہ آج کل کے دنوں میں جیسے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے, رش بہت زیادہ ہے, تو طواف ویسے مستحب ہے عام دنوں میں, عام دنوں میں فرض نہیں ہے. کوئی شخص نماز پڑھنے جاتا ہے, رمضان کے علاوہ کی بات میں کر رہا ہوں, نماز پڑھنے جاتا ہے ظہر کے عصر کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ طواف کرے. ہاں وقت ہے اس کے پاس اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں ہے تو طواف مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. اگر آپ صرف ساعت القیام کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھیں واپس آ جائیں, تراویح کے لیے جاتے ہیں جائیں واپس, فرض نماز کے لیے پڑھیں واپس آ جائیں, کوئی
0: پڑھنا اور بعض اوقات چھوڑنا. اس عقیدے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی تھی, ایسے عمل کہاں تک درست ہے؟ ترویح کی نماز فرض نہیں ہے, ترویح کی نماز کا تعلق روزوں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ترویح کی نماز نہیں پڑھے گے تو روزے بھی قبول نہیں ہوں گے, غلط ہے. ترویح کی نماز مسنون ہے, مستحب ہے. جو بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا وہ اپنا کو خیر سے محروم کرے گا, وہ کچھ بھی نہیں. ترویح کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ اپنا کو خیر سے, ایک عظیم خیر سے محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور تراویح کی نماز بھی پڑھ لی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. ساری رات کا قیام یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی اور اسی امام کے پیچھے آپ نے تراویح کی نماز بھی پڑھ لی, وتر بھی پڑھ لی, امام نماز سے فارغ ہو گیا آپ مسجد سے باہر نکل گئے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ساری رات کا قیام لکھ دے گا. گویا کہ آپ کام پر بیٹھے ہیں, آپ دکان میں بیٹھے ہیں, آپ سو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اجر لکھ دیا گیا ہے. تو جو تراویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے. رہ گئی یہ بات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صرف 3 راتیں پڑھائیں, اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے رسول نے خود فرمایا ہے تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے رسول پورا مہینہ پڑھا دیتے تو تراویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی. ہم پانچ فرض نہیں پڑھ سکتے جن پہ پانچ منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں, تراویح کی لمبی نماز کون پڑھ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتیں پڑھی تو ہم بھی صرف تین راتیں پڑھیں, یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور پورا مہینہ پڑھی جائے گی. جو شخص نہیں پڑھتا یا صرف تین راتیں پڑھنا چاہتے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے. ہاں نہیں پڑھنا چاہتا خود تو آپ کی مرضی ہے, خلاف سنت سمجھ کر صرف تین راتیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے, سنت نہیں ہے یہ. کہ سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ ہے. خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کے کیا طریقہ تھا؟ سیدنا عمر کے بعد سے لے کے آج تک مسلمان کیا کرتے ہیں؟
10: کیا بھانجے کو زکات دے سکتے ہیں؟ اس کی حالت
0: واللہ
10: خراب ہے. یاد رکھیں بھانجے کو زکات دی جا سکتی ہے کیونکہ بھانجا ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کا ناز اور نفقہ فرض ہے. جن لوگوں کا ناز اور نفقہ فرض ہوتا ہے ان کو زکات نہیں دی جاتی, جیسے کہ والدین ہیں, اپنے اولاد ہے یا بیوی ہے, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی, جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور رشتہ دار ہے, بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے, جو آپ کے ساتھ آپ کے ماتحت نہیں ہے اور وہ الگ سے رہتی ہے, اس پر بھی زکات جائز ہے, اس کے اولاد پر بھی زکات جائز ہے. اگر وہ زکات کے مستحق ہیں, مسکین ہیں یا فقیر ہیں, تو زکات دی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جی بتانا لازمی نہیں ہے کہ یہ زکات کے پیسے ہیں, بتانا اس کو ہے جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مستحق ہے کہ نہیں. ایک شخص آتا ہے آپ سے, آپ کوئی شخص کہتے ہیں یار فلان شخص ہے یہ مستحق ہے, آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. اس شخص کو جب آپ پیسہ دیں زکات تب بتائیے یہ زکات کے پیسے, اگر آپ مستحق ہے تو یہ زکات کے پیسے ہیں, کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. جس کو آپ جانتے ہیں اور کو پتہ ہے کہ یہ زکات کا مستحق ہے, اسے کیوں دل کو توڑ کے آپ نے زکات دینی ہے؟ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ پہلے بتاؤ یہ زکات ہے پھر اس کو دو, تو پتہ تو یہ مسکین ہے.
0: کیا زکات کے پیسے سے کیا ضرورت ہے؟ روزے داروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. یاد رکھیں زکوٰۃ کے مستحقین میں سے روزے دار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے, ان میں سے روزے دار ہیں, والصائمین ہیں, روزے دار نہیں ہیں, فقراء مساکین ہیں, الی آخری آٹھ قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار نہیں دیا جاتا. ہاں اگر فقراء ہیں, صرف فقراء ہیں, آپ ان کے لیے کھانا لیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے جا کے دیتے ہیں, یہ جائز ہے کیونکہ صرف فقراء ہیں. افطار پارٹیوں میں یا افطاری میں یا مساجد میں جو افطاری ہوتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہے, کیونکہ مساجد میں ہر قسم کا بندہ افطاری کرتا ہے, جو زکوٰۃ مستحق ہے وہ بھی, جو مستحق نہیں وہ بھی.
10: زکوٰۃ کے پیسوں سے اسی غریب کی شادی میں نہیں دی جاتی ہیں.
0: اگر شادی میں محرمات نہیں ہیں, ظلم نہیں ہے, تب تو مدد کی جا سکتی ہے, لیکن شادی کے لیے نہیں. آپ اس غریب کو یعنی زکوٰۃ دے دیں, اب اس کی مرضی وہ کہاں پہ خرچ کرتا ہے. لیکن اگر شادی کا موقع ہے تو آپ اسے نصیحت کریں کہ اسے حرام میں استعمال نہ کرے. اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ حرام میں ہی استعمال کرے گا, گانے بجانے والے کو بلائے گا, ہے غریب لیکن لوگ کرتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں گے؟ ہمارے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے. دھوم دھام کیسی ہوگی؟ گانے بجانے سے ہوگی, سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں بالکل مدد نہ کریں. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ حرام میں یقیناً استعمال کرے گا, تو آپ غریب کو مسکین کو دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحقین میں سے, زکوٰۃ مستحقین میں سے ہے. اور آپ اس کے
10: سوال ہے کہ زکوٰۃ کیا زکوٰۃ فوری نکالی جاتی ہے یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے؟ یعنی اگر زکوٰۃ کا وقت مقرر جو ہے وہ آج ہے, آج میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کیا سارے کے سارے زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آج ہی میں نکال دوں؟ فرض ہے میرے اوپر, لازمی ہے, تاخیر جائز نہیں ہے, یا میں کچھ مہینوں تک کے لیے, کچھ دنوں تک کے لیے تاخیر کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ آپ نے فوراً دینا ہے, کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حق جو مسکینوں تک پہنچانا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسی فیملیز جانتے ہیں, ایسے لوگ جانتے ہیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے, اور آپ ان کو ماہانہ تنخواہ کے طریقے سے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں چار مہینے گزر جائیں، پانچ مہینے یا اس سے زیادہ بھی، فرمایا کہتے ہیں کہ سال سے پہلے نکالنا لازمی ہے. یہ نہ کہ آپ کا سال گزر تو ابھی بھی زکات آپ کے پاس ہو تو نکلی نہیں نا. تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو زکات کے پیسے کو رکھنا جائز نہیں ہے، فوراً نکالنا ہے. لیکن اگر کسی کی آپ مدد کرتے ہیں ماہانہ تنخواہ کی صورت میں دیتے ہیں
11: پاکستان
10: تب آپ اس کی تاخیر کر سکتے ہیں، کوئی کیا صدقہ فطر دے سکتا ہوں. صدقات الفطر بیوہ یتیم کے لیے نہیں ہے، صدقات فطر مسکین کے لیے، فقیر کے لیے. اگر بیوہ ہے اور یتیم ہے اور فقیر ہے، مسکین دے سکتے ہیں
12: پاکستان.
10: لیکن کہیں پر بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، بعض وقت کیا ہو غلط فہمی ہوتی ہے، بیوہ ہے لیکن مالدار ہے، یتیم ہے مالدار ہے. صرف یتیم اور بیوہ ہونا کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں ہے. قرآن مجید میں دیکھیں انما صدقات الفقراء والمساکین، بیوہ کا لفظ نہیں ہے نہ یتیم کا لفظ، کیونکہ بیوہ یتیم امیر بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں دیکھیں طعمتن کس کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں اس ملک یا جگہ بھی نہیں جہاں پر آپ رہے، جہاں سے آپ زکات الفطر نکالنی ہے، تو آپ باہر بھی بھیج سکتے ہیں اگر وہ مسکین ہیں فقیر ہیں. لیکن شرط جیسے میں نے بتائی ہے، دو شرط ہے، جس نے بھی اپنے زکات الفطر باہر ملک میں جو دینا چاہتا ہے بہتر یہی کہ یہیں پر دے دے. اگر اپنے قریبی رشتہ دار اپنے ملک میں زیادہ حق دار ہیں، زیادہ مسکین ہیں، وہاں پر دے سکتے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا میں نے بتائی ہے،
12: وکیل
10: کہ وہاں پر وکیل مقرر کریں گے، اور وہ وکیل جو ہے اس کو آپ تاکید کریں گے کہ مسکینوں تک جو حقدار وہاں تک پہنچے، کسی اور عام چلتے راستے کسی کو نہیں دینی، کوئی اعتبار. اور وکیل کون ہوگا، معتبر بندہ ہوگا جس کو آپ مال دولت میں وکیل بنا سکتے ہیں. وکیل سے مراد یہ نہیں کہ کالے کوٹے والے وکیل، کوئی جیسے جیسے وکیل کہتے ہیں، وکالات کا مطلب ہے کوئی آپ اپنا یعنی نہیں، کوئی اور لفظ بھی ہے نمائندہ کے علاوہ، نمائندہ کے علاوہ اور بھی لفظ بھی ہے، اسے بہتر لفظ. بہرحال اب صبح وکالت دیتے کہ بھائی آپ جو ہے میرا یہ کام کر دیں، آپ کے ذمہ، آپ اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور پھر وہ آپ کا کام کر دیتا ہے. تو پہلی شرط حقداروں تک پہنچنی ہے، مسکین اور فقراء. دوسری شرط وقت کے اندر، اگر عید نماز گزر گئی، اچھا کون سی عید، ادھر کی ہے ادھر کی، ہاں یہ عید نماز، بعض اوقات ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی عید نماز کے وقت دیتے ہیں، ہوگی زکات؟ کیوں، وقت گزر گیا نا. وہ کئی دفعہ غلطی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے عید کے مطابق دینی ہے یا عید سے پہلے، نہیں. آپ یہ تاکید کریں، کیونکہ بعض لوگ اب گندم تو آپ نہیں بھیج سکتے نا، اب یہ لازمی کہ اب یہاں سے گندم کارگو کریں، یہ لازمی نہیں ہے، یا چاول کارگو کریں، آپ یہاں سے پیسہ بھیج دیں، لیکن یہ تاکید کریں پیسے نہیں دینے. آپ نے اناج ہی خریدنا ہے، گندم ہے چاول جو بھی وہاں پہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک سا ہونا چاہیے جتنی آپ کے بندے ہیں اتنے اس کے مطابق، اور مسکینوں تک پہنچنا چاہیے وقت کے اندر، وقت سے پہلے.
11: ایک بہن کا سوال
10: کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکات دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکات نہیں ہوتی، اور اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے اس کی زکات کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے، جمہور جب بات کرتے ہیں تو چار فقہا میں سے تین ایک طرف اور ایک ایک طرف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکات واجب ہو جاتی ہے، اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکات جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا دلائل کی بات ہوئی، جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکات، وہ ضعیف حدیثیں ہیں. اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے، یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے، چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا، دور حاضر تک اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے نزدیک زکات واجب نہیں ہے، اور جس عالم نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکات واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں جامع ترمذی میں،
0: ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سونا جو استعمال کرتی ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں، تو فرمایا نہیں، فرمایا سے زکوٰۃ دو ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنے گی۔ اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو، تو اس عورت نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتے تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے۔ تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا، آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد، جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جو محققین علماء ہے ان کے علاوہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح، علامہ البانی فرماتے صحیح احادیث ہیں، اور متأخرین میں سے شیخ العثیمین، شیخ بن باز اور شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے، تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے، نصاب پورا ہو گیا ہے، حد مقرر شرعاً جو وہ پوری ہو چکی ہے یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے، تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو علماء کی طرف اپنی جگہ پر ہے، جو قول راجح ہے اس مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، واللہ اعلم۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی دیکھ لیں، بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے، اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں نہ کہ تقلید کی تاریکی میں۔ علم کی روشنی ہے، اس پر آپ مسائل کو تولیں اور پھر بات کریں، واللہ اعلم۔ خاوند
11: کی اجازت ضروری ہے، جی ہاں خاوند کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، اعتکاف فرض نہیں ہے، اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے۔ اگر خاوند اجازت دیتا ہے اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے ہیں، اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خاوند اجازت نہیں دیتا ہے تراویح کی نماز اعتکاف نہ کریں۔ کیا ہو سکتی ہے وہ، کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں، تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں، اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے۔ اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے، پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں، لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے۔ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں، ہاں اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے، لیکن آگے
0: اگلا سوال، کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے، عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی، کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جو لوگوں کے گھر ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں، اور بالکل مردوں سے الگ ہے، بے پردگی بھی نہیں ہے، اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں۔ اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بھی چاہ کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے۔
11: سوال ہے کہ تراویح میں پورا قرآن مجید کی تلاوت کو سننا
0: اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں یہاں پر ریسنٹلی آیا ہوں، یہاں پر میں نے دیکھا کہ مکمل قرآن کا ختم نہیں کیا جاتا، لیکن ہمارے ملک میں انڈیا پاکستان بر صغیر میں تقریباً مکمل قرآن کا جو ہے ختم کیا جاتا ہے تراویح میں۔ یاد رکھے کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ تراویح مکمل قرآن پڑھنا ہے۔ تراویح جو ہے راحت سے لفظ لیا گیا ہے کہ دو دو لمبی رکعت پڑھا کرتے تھے، دو اور دو، پھر تھوڑے سے راحت کر کے پھر دو اور دو چار رکعت پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو تراویح اس راحت سے وقت سے لیا گیا ہے، اور لمبی یعنی نماز ہوتی تھی، لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص سنت کے مطابق عمل کر کے قرآن ختم کرنا چاہتے تو اچھی بات ہے، لیکن تراویح کے لیے لازمی نہیں کہ قرآن کا ختم کیا جائے، یعنی کہ اگر ختم نہیں کرے تراویح نہیں ہو. اصل مقصد تراویح کا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے پاک کلام کو سننا ہے، اور اس پاک کلام کو دل پہ اثر ہونا چاہیے. کئی لوگ جو ختم کرتے ہیں

0: یعنی شرم آتی ہے. میں یہی کہوں یہ لفظ کہوں گا میں کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا, آپ امامت کر رہے ہیں, اتنی تیزی سے پڑھنا. میں نے مجھے خیر وہ بےچارا وہ بھی نہیں پتا خود کیا پڑھ رہا ہے, اتنی تیزی سے. صرف یہ مقصد ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائے. نہیں, تراویح نماز عبادت ہے, آپ رب سے گفتگو کر رہے ہیں, سورۃ فاتحہ رب سے گفتگو, جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے گفتگو کر رہے ہیں, حمدنی عبدی اثنا علی عبدی ھذا بینی وبین عبدی آخر الحدیث. کہاں یہ جب آپ بازو سانس نہیں لیتے. عجب بات ہے, سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور تلاوت بھی کر لی ہے اور پتہ نہیں سانس جب آخر میں لیا, پتہ نہیں یہ کیا تلاوت ہے, یہ کیا تراویح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, عبادت کریں, عبادت حق ادا کریں, عبادت کرنی تو حق ادا کرنی, ورنہ یہ نہ کہ آپ بہت سارے گناہ اٹھا کے لے کے جائیں. آپ ثواب اجر ثواب کی نماز پڑھتے ہیں, اور ترویح کے تعلق سے تمہوں نے بتا دیا کہ ختم کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے قرت امام کی سننی ہے اور اس مسجد میں جائیں. بہتر یہ کہ آپ محلے کی مسجد ہے اگر وہاں پر یعنی سنت مطابق نماز پڑھی جاتی ہے اور صحیح العقیدہ وہاں پڑھیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایسے امام جو قرت یعنی آہستگی سے پڑھتا ہے اور آپ کے دل میں اس قرت کا اثر ہوتا ہے, اصل بات یہ ہے. تو تراویح کے لیے ختم لازمی نہیں ہے, آپ ہاں قرآن مجید پڑھیں سنیں اس امام سے جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں. رتل قرآن ترتیل ہے جو حق ادا کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت.
1: اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں, پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے, قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں, تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام مسکین, کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. کافی نہیں ہے اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے. جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا, اور روزے ابھی اس پر باقی ہیں. روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں اور ان روزوں کے قضا واجب ہے, قضا کرے. جو کفارہ دیا ان شاء اللہ صدقہ میں جائے گا. ظاہر ہے
0: کہ کوئی خاص فضیلت ہے
1: اس کی طرف سے, واللہ اعلم.
0: صرف آخر عشرے کی فضیلت ہے, باقی جو دو عشروں کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے پورا, کہ رمضان کا مہینہ ہے, لیکن خاص الگ الگ جو باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں, اللہ کہ آخری عشر اس کی فضیلت ہے. سب سے بہترین راتیں پورے سال کی جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں.
2: دو تین سوال ہیں. پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور شدید تکلیف میں ہو, کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں, اعتکاف عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت ہو اس کا عبادت کے شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی. فتق اللہ مسط, قدرت استطاعت طاقت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے, اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے, فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے, کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے. فتق اللہ ما استطعتم, تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے علاج کے لیے جا سکتا ہے, کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے, قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے, کوئی شاپنگ کرنی ہے, بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے, صرف ضرورت کیا ہے, شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پہلے سے خرید کے دے دیتے, یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے, کھانا پینا ضرورت ہے, علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے, اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوصہ ایام شروع ہو گئے, حیض کا خون جاری ہو گئے, تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, اعتکاف بعض اللہ کے باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتی, کیونکہ مسجد میں مسجد اعتکاف کے لیے لازمی مسجد اندر رہا جائے, اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکف ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اعتکاف کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے؟ یا مسجد کے اندر ہی تو ہے, مسجد کے اندر ہے, مسجد کے اندر

0: اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا مثال کے طور پہ, تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں, وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے, کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا کوئی اور جگہ جگہ تبدیل کر سکتا ہے, کسی اور جگہ میں جا سکتا ہے یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں اس کے لیے جانا جو ہے اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
1: واتوب الیک. بنا کر زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو آگے مستحقین تک پہنچا دے, کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ وہ عقیدہ
0: کے سوال ہے کہ بعض ایسے کمپنیاں ہیں
1: لوگوں کو بدعتوں کو نہیں دی جاتی زکات,
0: اس میں تنخواہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا ہے کچھ ملتا نہیں ہے, تو اس کی زکات ہم کیسے دیں؟ یاد رکھیں اس موضوع کے تعلق سے, جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں اس کی تو آپ زکات دیتے ہیں, جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ کو ملتا ہے ایک سال گزرنے کے بعد اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. تو جب آپ کو پیسہ ملے ایک سال کے بعد آپ نے اس میں سے ایک سال کی زکات دینی ہے, اگر دو سال کے بعد ملے آپ نے اس کے اس وقت جب آپ کو ملا ہے, کیونکہ وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے اور دینے والے آپ کو دے دینا ہی چاہتا, تب بھی ایک سال کی زکات آپ دیں گے. لیکن اگر آپ ان سے لے سکتے ہیں قانوناً اور خود نہیں لینا چاہتے کسی بھی وجہ سے, آپ نے کسی کو قرض دیا ہے 1,00,000 روپیہ مثال یہ 2,00,000 روپے ٹھیک ہے, اور اس نے کہا میں آپ کو ایک سال کے بعد دیتا ہوں, ایک سال گزرا, دوسرا سال گزرا, تیسرا سال گزرا, وہ نہیں دے رہا, آپ اس کے مطالبہ بھی نہیں کر رہے, تو آپ ہر سال کی زکات دیں گے. لیکن اگر آپ کے مطالبے پر وہ دے نہیں سکتا, معسر ہے کہ وہ بہت تنگی کے حالات ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا ہے, اور آپ کو پتہ یقین ہے کہ وہ دے بھی نہیں سکتا, تو ایسی صورت میں جب کا
2: سوال ہے میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے بیچنے کے لیے, ایک سال گزر گیا ہے میں نے پلاٹ بیچا نہیں ہے, ابھی بیٹھنا بھی نہیں چاہتی ہوں, میرے پاس اس کی زکات کے پیسے نہیں ہیں, کیا جب میں پلاٹ بیچوں کیا تب میں زکات کے پیسے دوں یا ابھی میں کیا کروں؟ یاد رکھیں جو پلاٹس ہم خریدتے ہیں تجارت کے لیے ان کی زکات کا حکم میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ابھی بھی سمجھ لیں, جو پلاٹ ہم اپنے استعمال کے لیے خریدتے ہیں جس پہ ہم نے گھر تعمیر کرنی ہے, چاہے وہ 20 سال پڑا اس پر کوئی زکات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, نیت جو ہے وہ اس پلاٹ میں گھر تعمیر کرنے کی ہے, اس میں رہنے کے لیے ہے, اور اس پر کوئی زکات نہیں ہے. اگر پلاٹ خریدا ہے تجارت کے لیے لیکن ابھی اس کو بیچا نہیں ہے, نیت ہے بیچوں گا, ابھی بیچنا نہیں ہے, فرق ہے دونوں میں. اگر ایسا پلاٹ ہے جو اس نیت سے خریدا گیا کہ اس کو بیچنا ہے فیوچر مستقبل میں, ابھی نہیں بیچنا ہے, اس پر بھی اس وقت زکات نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پر بورڈ نہیں لگاتے. برائے فروخت فور سیل آپ بورڈ لگاتے ہیں, اس وقت سے زکات کا وقت شروع ہو جاتا ہے, آپ بیچتے ہیں پھر اس پر زکات ہے. اور اگر آپ اپنا ذمہ بری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پلاٹ کو کئی سال گزر گئے ہیں, اگرچہ فرض نہیں آپ پر, جب تک آپ فور سیل نہیں لگاتے, آپ نے فور سیل کا بورڈ لگایا ہے, اس کے ایک سال کے بعد وہ بکا ہے, تو اس ایک سال کی زکات آپ پر فرض ہے پلاٹ کی قیمت پر. اور اگر پیسے نہیں ہیں جب آپ بیچیں گے تب آپ نے اس کی قیمت دینی ہے, زکات اس وقت دینی ہے اس مال سے جو آپ کو اس سے ملے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا ہے گھر بنانے کے لیے, 5 سال کے بعد آپ کی نیت بدلی ہے اور آپ نے چاہا بیچنے کے لیے, جائز ہے؟ جائز ہے, کیا فرق ہے؟ آپ نے اپنا گھر بنانا تھا, نہیں بنانا چاہتے گھر بھائی, آپ پہ ضرورت پر بیچنا چاہتے ہیں, بیچنے کیا مسئلہ ہے؟ زکات ہوگی اس پہ, 5 سال گزر چکے ہیں, نہیں. کب زکات ہوگی؟ یہی قانون یاد رکھیں, جب فور سیل کا آپ لگاتے نیت متعین کر, انما الاعمال بالنیات, فیوچر کی نیت نہیں ہوتی میں کروں گا. بعض کو یہاں پہ بہت بڑی غلطی لگی ہے, وہ کہ جب جس دن سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے 20 سال کے آپ نے زکات دینی ہے, یہ غلط طریقہ ہے.
0: صحیح طریقہ یہ ہے جیسے وہ علماء فرماتے ہیں, اور دلیل یہ حدیث ہے جب آپ نے نیت بالعقد نہیں, آپ کی نیت بیچوں گا, بیچ تو نہیں رہے آپ, ٹھیک ہے نا, آپ ایک چیز نے خریدی تجارت کے لیے, آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں, آپ اس کو رکھا ہے, اور جب آپ اس کو بیچیں گے, جب اس کو فائدہ آپ سے ملے گا, پھر آپ اس کو کرتے ہیں. یہ پلاٹ جو ہے اب یہ پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی آپ کو نفع نہیں ہو رہا, نفع آپ کو جب ملے گا تب نہیں جب اس کو بیچیں گے. تو جب آپ اس پہ برائے فروخت لکھتے ہیں پھر آپ اس کو بیچتے ہیں تب اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. خیریہ
3: والوں کو پیسے دیتے ہیں, جو بھی ایسے ادارے ہیں جو آپ سے زکات کا پیسہ لیتے ہیں اور مصیبتوں تک پہنچاتے ہیں, جو بھی خیرات ادارے ہیں ان کو دینا جائز ہے ایک شرط پر, وہ شرط یہ ہے کہ معتبر ادارے ہوں. ٹھگ بہت زیادہ ہیں آج کل, پیسہ لے لیتے ہیں اور کہاں پہ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں, اور ان سے بڑھ کر وہ خطرناک لوگ ہیں جو ان پیسوں کو دہشت گردی میں پہنچا دیتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرے, یہ زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ ہے آپ پر. ہاں اگر کوئی معتبر ادارہ ہے, معتبر شخص ہے, موحد متبع سنت ہے, سلفی ہے, صحیح منہج پر ہے, آپ اسے جانتے ہیں صرف نام سے نہیں, اس کے تقوی, اس کے کام, اس کے عمل, اس کی سلفیت سے بھی آپ واقف ہیں, یقیناً جانتے ہیں, تب آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں. اگر وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کو پیسہ دیں گے اور وہ اس پیسوں سے اناج خریدے گا اور وہ پہنچائے گا, تب تو ٹھیک ہے. اگر کوئی مجہول ادارہ ہے, آپ نہیں جانتے یہ کون ہے, یا کوئی بھی ادارہ ہے اور یہ جو لکھا ہوتا ہے کافی نہیں ہوتا, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں درباروں میں جا کے دیتے ہیں, شرک, بدعت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, پتہ نہیں کتنی اور گناہ بھی لے جائے اپنے سر پہ باندھ کر چلے آتے ہیں. صرف یہ جائز نہیں ہے, اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, بلکہ ایسا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. واللہ اعلم. یہ بتایا میں نے, خود دے, خود دے, اس میں صرف احتیاط ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکوٰۃ خود اٹھاتے تھے, صحابہ کرام خود اٹھاتے تھے, خود اٹھا کے جاتے تھے. ہاں اگر کمر کا درد ہے تکلیف ہے تو خود نہ اٹھائیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود اٹھا کے جائیں تو آپ کو اس کا یہ بوجھ جب آپ اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں اس کا اجر.
4: سوال الگ سے, لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ ضروری اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے, اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملی کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی, کون سی رات ہے, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں, آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو ان شاء رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ, کیونکہ سر رات عبادت میں گزارتے ہیں, اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا, بدعت ہے. سن لیں, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں, اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیں تو اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی, ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد, مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ دو چار میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں, حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات المؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی, وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے, اس لیے ان کے اعتکاف بھی گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا, بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے, خوشبو لگا کے نہ جائے, اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو, زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں, برقعے دیکھ لیں, بعض عورتوں کے زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب زینت سے بھرا ہوا برقعہ جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں, کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طور سے بہت زیادہ ہے, کبھی گھر جا رہی ہیں, کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ, اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے یا مسجد میں مسجد دور ہے وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی تو پھر وہ گھر میں اعتکاف نہ کرے, اعتکاف نہ ہی کرے, اس کے لیے درست نہیں ہے. اور اللہ مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے, عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے, میں تھک جاتی ہوں, میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں, کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے. یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو, کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے, یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے, جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے, مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا, جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے, تھک جاتی تو ہم سب تھک جاتے ہیں, دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں, عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں, اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ, یہ بات درست نہیں ہے, غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے,
0: شادی کر سکتے ہیں تو سنو, شادی تو کر سکتے ہیں لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی, مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ, 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے, اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا. رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے, شرعاً بنا نہیں ہے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں, عید کو دگنا کر دیں, رمضان میں شادی نہ کریں, شرعاً جائز ہے. میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں, شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے, نئی زندگی ہے. ہاں جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے, میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں, بہت مشکل ہو جاتا ہے تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں, عید میں شادی کر لیں, رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے, یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں, پھر بریکنگ نیوز آ جائے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے.
5: نہیں, رمضان سے پہلے
0: رمضان میں شادی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں. کیا یہ رمضان کا عمرہ سمجھا جائے گا؟ سمجھ آئے سوال؟ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ سوال پرسوں بھی آیا تھا, عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا, ہم اگر ابھی عمرے کے لیے نکلے گھر سے اور مکہ پہنچ جائیں, مغرب کے بعد عمرہ شروع کر دیں, کیا ہمارا عمرہ رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی احرام باندھا ہے گھر سے عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں, مکہ پہنچ گئے ہیں مغرب سے پہلے, انتظار کر رہے ہیں, عمرہ شروع نہیں کیا, مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے, اور عمرہ رمضان کے بعد کیا ہے, کیا عمرہ رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سوال یہ ہے, کیا یہ عمرہ رمضان میں شمار ہو گیا یا شعبان میں؟ کون بتائے گا؟ شعبان میں. رمضان والا کوئی ہے یار؟ اس نے طواف, سمجھے, طواف کب کیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا ہے, تو عمرہ کب ہوگا؟ شعبان میں ہی ہوگا. کیوں؟ یہ رمضان اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, سمجھیں ذرا, اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے عمرہ کرو, رات سے ہی پہلے رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ظہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں, مکہ پہنچ جاتے ہیں آرام سے, عمرہ شروع نہیں کرتے, کہتے ہیں رش کی ابتدا سے پہلے مغرب کے بعد ہم فوراً افطاری کر کے, مغرب کے بعد جو ہے نا فوراً ہم طواف شروع کریں گے. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں, رمضان میں. تو نیت کے پر کوئی عمل ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں. تو روزہ آپ کر, عمرہ بھی شعبان کا ہی ہے. تو اگر اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو نیت آپ کریں مغرب کے,
5: عمرہ کی نیت رمضان سے پہلے کرنا اور
0: پھر عمرہ رمضان میں کرنا. اللہ علیہ, کیا یہ رمضان کا عمرہ سمجھا جائے گا؟ سمجھ آئے سوال؟ میں سمجھا دیتا ہوں. یہ سال پرسوں بھی آیا تھا، عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا، ہم اگر ابھی عمرے کے لیے نکلے گھر سے اور مکہ پہنچ جائیں، مغرب کے بعد عمرہ شروع کر دیں، کیا ہمارا عمرہ رمضان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی احرام باندھا ہے گھر سے عصر کے بعد شعبان کے آخری دن میں، مکہ پہنچ گئے ہیں مغرب سے پہلے، انتظار کر رہے ہیں، عمرہ شروع نہیں کیا، مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور عمرہ رمضان کے بعد کیا ہے، کیا عمرہ رمضان کے بعد کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا یہ عمرہ رمضان میں شمار ہو گیا یا شعبان میں؟ کون بتائے گا؟ شعبان میں. رمضان والا کوئی ہے یار؟ اس نے طواف، سمجھے، طواف کب کیا ہے؟ مغرب کے بعد کیا ہے، تو عمرہ کب ہوگا؟ شعبان میں ہی ہوگا. کیوں؟ یہ رمضان اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سمجھیں ذرا، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے، سب سے پہلے عمرہ کرو، رات سے ہی پہلے رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں. بعض لوگ ظہر کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں آرام سے، عمرہ شروع نہیں کرتے، کہتے ہیں رش کی ابتدا سے پہلے مغرب کے بعد ہم فوراً افطاری کر کے، مغرب کے بعد جو ہے نا فوراً ہم طواف شروع کریں گے. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں، رمضان میں. تو نیت کے پر کوئی عمل ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کب کی تھی؟ شعبان میں. تو روزہ آپ کر، عمرہ بھی شعبان کا ہی ہے. تو اگر اس غلطی سے بچنا چاہتے ہیں تو نیت آپ کریں مغرب کے بعد، تو پھر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم.
6: اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نہ رمضان میں پکارتے ہیں، اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں، ایک ظالم شخص نے کہا، میں نے جب بھی پکارا، میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا، میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں. ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ پتہ ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا، میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا. یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی. اور اسی حدیث میں ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے.
7: کسی کو زکوٰۃ بول کر دینی چاہیے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہے آپ مسکین ہو یا فقیر ہو، یہ زکوٰۃ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا دل کیوں توڑتے ہو؟ ہاں، الا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں، نئی جگہ ہے، نئے لوگ ہیں، کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں،
4: آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے مال کا اور آپ کہتے ہیں، پھر آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے میں آپ کو دینا چاہوں، کہ آپ اس کے مستحق ہیں، لیکن آپ شخص آپ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لیتا بھی ہے، آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور ہر سال کہتے ہیں یہ لو یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں.
0: بھائی کا سوال ہے، کوئی شخص یہاں پہ رہتا ہے، کیا زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ جو ہے دوسرے ملک میں وہ نکال سکتا ہے؟ جی نکال سکتا ہے، اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو وہ وکیل بنا رہا ہے اس ملک جہاں پہ رہتا ہے، معتبر شخص ہونا چاہیے جس کو وکیل بنا رہا ہے، دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اناج دینا چاہیے، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، یہاں ظاہر ہے کوئی چاول یا گندم تو نہیں بھیج سکتا، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، اور جسے وکیل بنایا ہے وہ گندم یا اناج، چاول ہو گندم ہو کچھ بھی وہ لینا چاہتا ہے، اناج دے گا، پیسہ روپیہ فقراء کو نہیں دے گا. یاد، پہلی شرط ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے دو، آگے جا کے پیسہ دے دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ و فطر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعام طعام ہے، اور اطعام میں وہی جو جس میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو اناج ہو، دوسرا یعنی وہ چیزیں جو ذخیرہ کی جاتی ہے لمبے عرصے تک، جیسے فائدہ جیسے کہ گندم ہے، چاول وغیرہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کی عید نماز سے پہلے، جہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں کی عید نماز سے پہلے فقراء تک پہنچ جانا چاہیے، اگر یہاں کی عید نماز کے بعد پہنچے تو زکوٰۃ و فطر نہیں ہوئی. تو دو شرطوں کے ساتھ، اگر کچھ ابھی نکالنا چاہے اس کی زکوٰۃ و فطر نہیں ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو یہاں آپ بے شک ابھی پیسہ بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ خاص ان کو سمجھائے اور بتائے ابھی نہیں نکالنی، آپ نے نکالنی ہے سعودی عرب کی عید کی نماز سے پہلے ایک یا دو دن، یہ اور جو دینا ہے فقراء کو وہ اناج کی شکل
3: میں. فطر آپ نے کہا ہے کہ اناج کی شکل میں دینا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، مچھلی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کیا اس اناج کے عوض میں گوشت مچھلی دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاعا من تمر او صاعا من شعیر، تمر اور شعیر ہے یا ان جیسی چیزیں ہیں، تمر اور شعیر میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں دیکھ لیں، دونوں کھانے کی چیزیں ہیں، نمبر دو ماپے جاتے ہیں خاص طرح برتن میں، نمبر تین ذخیرہ سٹور کیے جاتے ہیں، نمبر سے کھائے جاتے ہیں. ٹماٹر اس میں آتا ہے، سیب آتا ہے، کیلا آتا ہے، گوشت مچھلی آتا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں یہ تین چیز شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے گوشت دینا جائز نہیں ہے. آپ نے گندم دینا ہے، چاول دینا ہے، یا آپ نے کھجور دینا ہے، کشمش آتے زبیب جسے کہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں؟ اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے، کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں، اور اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں. تو کیونکہ ان دونوں راتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، خاص تیاری بھی نہیں ہے. شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی، معراج کا واقعہ ہوا. یہ رات تو موجود ہے، لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے. اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو. تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں. لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے، سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں، اکثر مسائل. اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري سے بخاری کی روایت ہے. دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا, رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے, چلو یہ تو معلوم ہے الحمدللہ, لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے. لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے, میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہیں ہم یاد ہو جائیں. نمبر ایک, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا, تلاش گمشدہ چیز کو کیا جاتا ہے نہیں. تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر, رواہ مسلم. جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخری عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. اس حدیث میں دس راتوں کا ذکر ہے, اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. تحروا پھر تلاش کرو, الفاظ مختلف ہیں, سبحان اللہ, ڈھونڈو تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں. یعنی ہمیں آخری عشرے کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. ٹھیک ہے, پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. یعنی ان دس راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کرنے, جو بھی بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا, یعنی صرف ایک, بعض لوگ کہتے ہیں 27 کی رات, نہیں, یہ سارے دس راتیں, ان سب دس راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. نمبر دو, توبہ کرنا. لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے, ہر نافرمانی سے اور ساری محرمات سے عمومی طور پر, اور شرک البدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے. فسوف يلقون غيا, ان کو غی مل کے رہے گا, اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے, جہاں پہ نعوذ باللہ جہنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے, جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے, وہ اس وادی کا کھانا ہے, نعوذ باللہ, یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف يلقون غيا, اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات, محرمات کے ارتکاب کرتے رہے, شہوتوں کی پیروی کرتے رہے, جو من پسند چیز وہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے. الا, اب یہ لوگ بچیں گے, سن لیں, الا من تاب وآمن وعمل صالحا, الا کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا, فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا, یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر, کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا, سارے عمل کارت ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورة الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے, وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی. کس چیز کی؟ لئن اشرکت, اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لاحبطن عملک, آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے, ولتکونن من الخاسرین, اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ, وعید دیکھیں, شدید وعید ہے شرک کی. اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں, کیونکہ ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی, ہباء منثورا, کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے. تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر تین, جو ہم نے لیلۃ القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے, فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا. جو بھی فرائض ہیں عمومی طور پر, سارے فرائض, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے, صلہ رحمی ہے, حقوق کی ادائیگی, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے, صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الى اخر الايه, سورۃ النساء نمبر 36. فعل امر, حکم ہے, وعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا, وبالوالدين احسانا, والدین کے حسن سلوکی کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر چار جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے, جو تیاری ہم نے کرنی ہے, علم نافع حاصل کرنا. کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے, فرائض کے ادائیگی کو سمجھنا ہے, محرمات سے بچنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے. لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا ہے بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ. اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو, جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے, جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے, جو اساس ہے, بنیاد ہر علم کی, ارشاد باری تعالیٰ ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری, لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا, اخلاص, اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ, صحیح منہج کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا, اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سورۃ العصر. دوسرا طریقہ, لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا, اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا, لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں, روزوں کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. بعض روزے نہیں رکھتے لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے. لیلۃ القدر کا قیام کرنا ہے لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو مجال ہے کہ آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے, بس سارا دن سوتے رہنا ہے. سبحان اللہ, الغرض تو روزے کا حق ادا کرنا ہے, یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے. اور ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا, نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے, اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے, ہمیں کیا ہدایت دی ہے, کیا رہنمائی کی ہے, آپ دیکھ لیں. سحری کب کرنی ہے, افطاری کب کرنی ہے, سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے, دعا کون سی پڑھنی ہے, پتہ ہے ہمیں, الحمدللہ. جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں, واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا, اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں, یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا, گالی گلوچ سے اجتناب کرنا, غیبت سے اجتناب کرنا ہے, حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے, افطاری حرام مال سے کرنی ہے, تو کیا افطاری ہوئی بھائی؟ سبحان اللہ, سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے, دھوکے سے اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں, سارا دن روزہ رہا, حلال سے روزہ ہے, عجیب بات دیکھیں, اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں, تو روزہ کیسے ہونا چاہیے؟ پاک روزہ ہونا چاہیے, وہ اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو, پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا, نمازیں نبوی پڑھنا, سیکھتے ہیں نبوی نماز, نماز کے ارکان کیا ہیں, نماز کے شروط کیا, اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں, سنت تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دن کریں نہ کریں, اور کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیوں کریں, اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑے, اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑے, یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, تنخواہ پوری لے لے کے 50 چھوڑ دیں, دل کرتا ہے؟ سبحان اللہ, دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اور نماز میں سنت چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے. یار سنت فرض تو نہیں ہے, بس ہمارے امام نے نہیں کرتا ہمارے, سبحان اللہ, آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا, وہ بھی علم کی بنیاد پر, ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی, ان کا عذر ان کے پاس ہے, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں, آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے, سنت عمل تو کرو نا. نماز نبوی پڑھنی ہے, ارکان سب سے پہلے نماز کے, شروط سب سے پہلے, اس سے پہلے, اور کیونکہ نماز عبادت ہے, اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں, نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے, تو توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد ہے, اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی, اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر تین, عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے اختتام تک, یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کے لیے تیاری, لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے, یعنی 10 راتوں میں سارے کام کرنے ہم نے. نمبر ایک, روز کا حق ادا کرنا, نبوی روزہ رکھنا. نمبر دو, نماز کا حق ادا کرنا, نبوی نماز پڑھنا. نمبر تین, عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی, پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی, جہاں تک امام جو ہے نا, امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور بعض اس خیر سے بھی محروم ہے, دو رکعت اس مسجد میں پڑھی, اس کے بعد چھینی لگی, چار اس مسجد میں پڑھی, یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر, کہتے گھر میں پڑھتے, قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے, آٹھ امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور باقی آٹھ یا چار یا 10 رکعت اور پڑھیں گے, اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھوں گا, وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو, کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی, یہ مستحب ہے, اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے, حرام نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل, تو آپ ساری رات, آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے اس عمل سے. فرض کی نماز, عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی, تراویح بھی ساری پڑھ لی, وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے, امام نماز سے فارغ ہو گیا, آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں, آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے. اگر مزید پڑھنا چاہتے ہو, بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت استغفار پڑھیں, استغفار کریں, اللہ کا ذکر کریں, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, تکبیر ہے, اور دیگر جو درود پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, دیگر اعمال صالحہ کرنے ہیں. نمبر چار, کثرت سے دعائے مسنون پڑھنا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ دیکھ تڑپ دیکھے, علم کی اتباع سنت دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر, کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے. واللہ اس دعا میں دنیا آخرت کی دونوں خیر جڑی ہوئی ہے, اس دعا سے دنیا آخرت کی خیر جڑی ہوئی ہے. جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اس کو دنیا بھی سنور گئے, آخرت بھی سنور گئے اس کی. سبحان اللہ. پانچویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر تین، لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان پانچ چیزوں سے. میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں. نمبر ایک، زکات الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا، زکات الفطر فرض ہے ادا کرنا. نمبر دو، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا. نمبر تین، شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا. نمبر چار، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. نمبر پانچ، ایمان اور استقامت کر، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دے میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میری دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، دو لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ ایمان ہے، ثم استقم پھر استقامت ہے، سے مسلم کی روایت ہے. اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
8: ایک سوال ہے کہ حکمران وقت، مسلمان حکمران جو ہے اسی کو زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ وہ مساکین میں پہنچا دے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر حکمران جو ہے مسلمان حکمران آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ مرضی سے دے سکتے ہیں، کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص لوگ متعین تھے جو زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جو یعنی زکوٰۃ پہنچانے والے تھے، العاملین علیہا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جو زکوٰۃ کو پہنچانے میں عمل کرتے ہیں ان کو دیتے تھے، وہ جا کے پہنچا دیتے تھے. اور پھر خلفائے راشدین نے بھی اس طریقے سے یہ عمل جاری رہا. یہ حق ہے حکمران وقت کا جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے اور صحیح جگہ پر، حق جگہ پر پہنچائے. اور اگر یہ آپشن موجود ہے اور اجازت دی جاتی ہے حکمران کی طرف سے، لازمی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ کی سیلری سے یا آپ کے مال سے خود کاٹ دیتے ہیں، بعض وہ جیسے بینک میں سیلری آتے ہو ویسے اس میں کاٹ دیتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خود دیں تو یہ بہتر ہے، آپ خود لیں اور خود جو ہے آپ مستحقین تک پہنچا دیں.
0: سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے بھائی؟ پہلی بات یہ ہے، کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں 2 امام پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو تقریباً 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے، 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں، تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں؟ ٹوٹل 31 ہو جاتی ہے، 31 تقریباً رکعت ہو جاتی ہیں، تو 20 متعین تو نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، سے بخاری کی روایت میں 2-2 رکعت پڑھے. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں، تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت، جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے سیدہ بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے، مستحب گیارہ رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز، یہ بدعت ہے. متعین کر لینا، کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے، یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے
9: پہلا سوال،
0: گیارہ رکعت ہے.
9: وتر میں جائز دعا کے بعد کیا امام مزید دعا اردو میں مانگ سکتا ہے؟
0: وتر کی جو مخصوص دعا ہے جو سنت سے ثابت ہے، اس دعا کے بعد کیا اردو میں کوئی دعا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، دعا نماز میں دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی دعا جو نماز کے لیے خاص ہے، نماز کے اندر ہم نے کرنی ہے، اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے. دوسرے کچھ وہ دعا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، ہم باہر سے دعا کرتے ہیں. دو مقامات ہیں نماز میں دعا کے. جو دعا نماز کے لیے خاص ہے، جیسے کہ ہم تشہد میں دعا کرتے ہیں، اور تشہد کے بعد کی بعض مسنون دعائیں ہیں، جیسے کہ سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں ہم سلام سے پہلے، اللہم اعنی علی ذکر و شکر حسن عبادتی. یہ دعا مسنون تشہد کے آخر میں، جیسے معاذ کی حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، انی احبک یا معاذ. ہر نماز کے آخر میں یہ پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی سلام سے پہلے آخر یہ دعا مسنون ہے. اب اس کو اردو میں پڑھنا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ لفظ عربی کا ہے، عربی میں پڑھنا ہے. دوسرے قسم سے کہ وہ دعائیں جو ہم خود مانگ سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے. عربی میں یہ دعائیں پڑھنا نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اور تشہد کے بعد، دو مقامات ہیں نماز میں عام دعا کے. خاص دعا وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. جو عام دعائیں ہیں سجدے میں اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر دعا میں سے جو چاہے اپنے رب سے مانگ لیں، اور آپ کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. عربی میں مستحب ہے، جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ قول راجح ہے علماء کا. اب وتر کی دعا، دعا مسنون ہے، عربی میں مانگنی ہے، اس کے بعد اردو میں دعا سنت سے ثابت ہے، کسی اور زبان میں دعا مانگی جائے. اسے وتر میں دعا پڑھنی ہے، وتر میں جو مقام ہے دعا کا وہ یہ ہے، عربی میں آپ پڑھیں، یہ تبدیل نہیں ہوگی، یہ عام مقام نہیں ہے.
9: کون سے آدھار شرعیہ ہیں جسے رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے، یعنی الفطر جائز ہو جاتا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں تقریباً 8 کا ذکر کیا شاہ صاحب، مختصراً مرض ہے، سفر ہے جسے قرآن مجید میں آیا ہے، اور حاملہ عورت ہے، اگر اس کے اپنے اوپر خوف ہو کہ روزہ رکھے گی تو وہ زیادہ کمزور ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گی، یا اس کے بچے پر جو اس کے پیٹ میں ہے، خود تو تندرست بچہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، یہ بھی عذر شرعی ہے. اسی طریقے سے جو عورت بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اگر اسے ڈر ہو کہ اس کو روزے رکھنے سے اس کا دودھ کم ہو جائے گا، اور جو اس کا بچہ ہے وہ یعنی کمزور ہو جائے گا دودھ نہ پینے کی وجہ سے، اس طریقے سے ان اعذار میں سے اگر کوئی شخص کسی کی جان بچانے کے لیے افطاری کر لیتا ہے یا روزہ توڑ دیتا ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے یا روزہ توڑ دے. جیسے کہ کوئی شخص کسی شخص کو ڈوبتا ہوئے دیکھتا ہے، وہ ڈوب رہا ہے پانی میں، غرق ہو رہا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں روزے سے جاگ اس کو جان بچانے میں مشکل ہو جائے گی، تو وہ پانی پی لیتا ہے یا کچھ کھا لیتا ہے، پھر اس کو یعنی بچانے کے لیے چلا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے جیسا فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے اور اسے ضرورت پڑتی ہے افطاری کی، تو افطاری کر سکتا ہے. یہ سب اعذار شرعیہ ہیں. پیچھے ایسا فرماتا ہے، ایک مسئلہ ہے، اگر یہ اسباب جو مبیحہ ہیں فطر کی کسی میں پائی جائیں، تو کیا وہ افطاری وہ کر لیتا ہے کیا بقیہ یوم جو ہے, بقیہ دن جو ہے, کیا وہ روزہ رکھے گا یا افطاری جائز رکھے گا اپنی؟ جیسے کہ ایک شخص میں نے بتایا کسی کو ڈوب رہا ہے, اس کو جا کے اس نے بچا لیا اور اس نے افطاری کر لی ہے, اور اس نے کہ ظہر کے وقت, ابھی ظہر سے مغرب تک کیا وہ کھاتا پیتا رہے گا یا وہ بقیہ دن جو ہے اس میں روزہ رکھے گا؟ قضا تو کرے گا وہ بعد میں, یہ بات نہیں ہو رہی. کیا روزہ باقی جاری رکھے گا اپنا اس مہینے کو حرمت کے لیے یا افطار کو جاری رکھے گا؟ جیسا فرماتے ہیں فن استمر مفطرن, تو اپنے فطر کو جاری رکھے, کیونکہ اس نے ایک عذر شرعی کی بنیاد پر جو اس کے لیے جائز تھا اس بنیاد پر اس نے روزہ کو توڑا ہے, اور وہ اپنے اس عمل کو جاری کر سکتا ہے فطر کو بقیہ یوم میں. اور اسی طریقے سے شیخ صفان تقور راجح اس مسئلے میں یہ ہے, اگر مریض تندرست ہو جاتا ہے دن میں اور تو کیا وہ روزہ رکھے گا باقی دن؟ باقی دن روزہ نہیں رکھے گا. مریض کے لیے ایک مریض اسے روزہ نہیں رکھا صبح, ٹھیک ہے, افطار جائز ہے نا. اب وہ تندرست ہو گیا, اس کو مرض چلی گئی ہے, اب ہم کہیں گے کیا تم بقیہ دن جو ہے روزہ رکھو؟ قضا تو بعد میں ویسے کرے, قضا کی بات نہیں کرے, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. لیکن بقیہ یوم جو ہے, باقی جو دن باقی ہے رمضان کے دن, کیا اس پر روزہ لازم ہے؟ اختلاف مسئلہ ہے, اور راجح یہی ہے کہ اس پر لازم نہیں ہے, الامساک یعنی روزہ گزارا کرنا لازم نہیں ہے. اگر مسافر گھر میں واپس لوٹ جاتا ہے دن میں, مسافر تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اچھا, تفصیل آگے آئے گی. اچھا, روزہ نہیں رکھا اس نے, اب گھر واپس لوٹ آیا, اب روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا باقی دن جو ہے؟ وہ راجح کیا ہے؟ افطاری جائے رکھے گا اپنی, روزہ نہیں رکھے گا. اگر حائض عورت دن میں پاک ہو جاتی ہے تو کیا روزہ رکھے گی فوراً؟ اور راجح کیا ہے؟ ایک قول ہے نا علماء کا, پاک ہو گئی تو دن کی حرمت کا تقاضا یہی ہے کہ امساک کرے گی, یعنی روزہ رکھ لے گی اور قضا بھی کرے گی, دونوں چیزیں کرے گی. لیکن راجح شبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں راجح یہی ہے کہ اس پر لازمی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ شیخ صفر کہتے ہیں لأن هؤلاء كلهم افطر بسبب مبیح للفطر, افطار کی کسی ایسے سبب ہے جو ان کے لیے جائز ہے. فکان ذلك لهم في حقهم ليس له حرمة صيام, ایسے لوگوں کے لیے اس دن کی حرمت سوال ہے کہ باقی نہیں رہتی.
10: میں یہ شخص زکات کا مستحق ہے تو کیا میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ یہ پیسہ زکات کا ہے, جبکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ زکات مستحق ہے؟ کیونکہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوں زکات کا مال ہے تو شاید وہ مجھ سے یہ پیسے نہ لے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی حدیث یا کسی دلیل سے نہیں ہمیں ملتا کہ زکات کا مال دیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ زکات کا مال ہے. اگر آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ یہ شخص مستحقین زکات میں سے ہے, آپ اسے بغیر بتائے کہ زکات, اس کے بعد زکات کا مال دے دیں. ہاں, جہاں پر آپ کو شک و شبہ ہے, پہلے نمبر دو, وہ شخص خود آپ سے مال زکات مانگتا ہے, ایک شخص بیگانہ ہے, آپ نہیں جانتے اسے, وہ آپ کے دروازے کہتا ہے میں زکات کا مستحق ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ ظاہراً آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کی ہونے سے لگتا ہے کہ واقعی شخص جو ہے مستحق ہے زکات کا, اور آپ اپنے بعض دوست احباب سے جو اس کو جانتے پوچھ لیتے ہیں, تحقیق کر لیتے ہیں, تب آپ اس کو مال کا زکات مال دیتے ہیں, اور دیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہی زکات کا مال ہے, کیونکہ آپ کو شک و پتہ نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے آپ کو یار فلان جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ کو یقین نہیں ہے, کسی کہنے پر بات یقین نہیں ہوتی, تب آپ اگر زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو, یا پہلے مستحق ہو اور بعد میں الحمدللہ اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا, اب وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو, آپ جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں کس چیز کا مال ہے, تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ مال آپ رکھ لیں, وہ خود اس کو مسترد کر سکتا ہے, کہہ سکتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں. تو اس صورت میں تو ممکن ہے, جائز ہے. لیکن ہر وقت جب بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے, یہ ساتھ کہا جائے یہ زکوٰۃ کا مال لے لو,
11: معافی کی بات
10: یہ ثابت نہیں ہو رہی ہے.
11: لیلۃ القدر قریب ہے,
10: امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے, بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا.

0: سب سے زیادہ پیاری شخصیت جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگو؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے، رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہیں، اولاد کے لیے ترستی رہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں، آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا، والدہ کے دنیا پاس بھی خوبصورت ہے، زکات کون دے گا؟ والدہ ہی دے گی، اور کون دے گا؟ جس کا سونا ہے وہی زکات دے گا. اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکات دے دیں. بیٹا دے سکتا ہے، لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہے تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکات دیں گے، کیونکہ نیت کرنا لازم ہے. وہ آپ کو وکیل بنا دے گی، آپ زکات دے دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ زکات نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں، نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مر جانا ہے، مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، دوسروں نے اس مال کے سونے کو پہننا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر جسم کو داغا جائے گا، نعوذ باللہ. مطلب سب پہ رحم
1: اس میں ہاں دے سکتے ہیں. مدرسے میں زکوٰۃ تعمیر کے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں.

0: جب آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیں تو یہ شرط بتا کے دیں یہ فقراء مستحق اور مساکین کا
1: حق ہے. سوال ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے
0: تب ٹھیک ہے,
1: میں ایک اور میرا رشتہ دار ہے جو قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ بدعتی ہے, اس کو دینا زیادہ بہتر ہے یا ایک سلفی جو مسکین ہے جو رشتہ دار نے اس کو دوں؟ میں زیادہ حق رکھتا ہے جو صحیح عقیدے والا ہے, صحیح منہج والا ہے. دونوں فقیر ہیں, دونوں مستحق ہیں, لیکن ایک بدعتی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے, اور دوسرا جو سلفی ہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, تو زیادہ حق رکھتا ہے یہ جو سلفی ہے جو حق پر ہے اور صحیح منہج پر قائم ہے. اور آپ اس رشتہ دار کو دے سکتے ہیں, بدعتی رشتہ دار کو, جو اپنی بدعت سے آپ کی زکوٰۃ کے مال سے رک سکتا ہے. آپ نصیحت بھی کرتے ہیں پھر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو بدعت سے وہ توبہ اگر کر لیتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں, اگرچہ دوسرا سلفی کیوں نہ ہو. اگر بدعت پر ہٹ دھرم ہے, آپ پہلے بھی دے چکے ہیں پھر بدعت نہیں چھوڑتا, تو ایسے شخص اگرچہ قریبی رشتہ دار ہے جو سلفی ہے صحیح منہج والا ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں.
2: بلکہ سوال ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا اللہم پیسہ ہے,
1: میں ایک اور میرا رشتہ دار ہے جو قریبی رشتہ دار ہے لیکن وہ بدعتی ہے, اس کو دینا زیادہ بہتر ہے یا ایک سلفی جو مسکین ہے جو رشتہ دار نے اس کو دوں؟ میں زیادہ حق رکھتا ہے جو صحیح عقیدے والا ہے, صحیح منہج والا ہے. دونوں فقیر ہیں, دونوں مستحق ہیں, لیکن ایک بدعتی ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے, اور دوسرا جو سلفی ہے آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, تو زیادہ حق رکھتا ہے یہ جو سلفی ہے جو حق پر ہے اور صحیح منہج پر قائم ہے. اور آپ اس رشتہ دار کو دے سکتے ہیں, بدعتی رشتہ دار کو, جو اپنی بدعت سے آپ کی زکوٰۃ کے مال سے رک سکتا ہے. آپ نصیحت بھی کرتے ہیں پھر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو بدعت سے وہ توبہ اگر کر لیتے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں, اگرچہ دوسرا سلفی کیوں نہ ہو. اگر بدعت پر ہٹ دھرم ہے, آپ پہلے بھی دے چکے ہیں پھر بدعت نہیں چھوڑتا, تو ایسے شخص اگرچہ قریبی رشتہ دار ہے جو سلفی ہے صحیح منہج والا ہے اس کو زکوٰۃ.
2: ان کا سوال ہے,
1: واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک,
2: کہ میرے اوپر
1: جی
2: غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے, یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کی اذان سے, میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی, لیکن نیت نہیں کی میں نے, اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی, تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی, تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری یہ بہنیاں نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے, نیت زبان سے نہیں کی جاتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا, اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں, وبصوم غد نویت من شهر رمضان. یہ حدیث ضعیف ہے, اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے. آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا, غسل کرنا, اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی, اور اگر نہ صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں, وہی نیت ہے روزے کی. کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں, یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا, یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے, اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ, قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے, اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے, تو آپ کے یہ سحری کرنا ہی نیت ہے.
1: سوال بھائی کا یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے
2: انشاءاللہ
1: وہ کب افطاری کرے, اذان سے پہلے یا اذان کے بعد؟ اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے, اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً, اور اس وقت اذان دینا، تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں، اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے، کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے، تو افطاری کے تعلق اذان سے نہیں بلکہ سورج غروب ہونے سے ہے.
0: اللہ اعلم. اور نصاب مقرر مقدار ہے شرعاً، جب مال اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر اس مقدار تک نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور یہ مقدار سونے کی 85 گرام یا 7.5 تولہ ہے اور چاندی کی 595 گرام یا 52.5 تولہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ چاندی سستی ہے تو نصاب یا مقرر مقدار چاندی کے حساب سے ہوگی، اور آج ریال، روپیہ، ڈالر جو ہے وہ چاندی کے عوض میں ہے، تو آج کل جو ریٹ ہے تقریباً 2700 ریال ہے، 595 گرام 2700 ریال ہے. اگر جب آپ کے پاس 2700 ریال جمع ہو جائیں آپ وہ تاریخ لکھ لیں، پھر اگلے سال اس تاریخ میں آپ اپنا پیسہ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ریال کم ہے اور سونا بھی 50 گرام ہے، 85 نہیں ہے، ریال آپ کے پاس 500 ریال ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہو جاتے ہیں پھر 1 گرام سونا بھی ہے اس میں شامل کر دیں گے آپ، جب نصاب مکمل ہو جاتا ہے پھر سونا، چاندی، ریال، ڈالر، بینک بیلنس جتنا بھی چیزیں ہیں سب آپ سم اپ کر کے سب کو جمع کر کے اس میں سے 40%
1: بینک کا سوال ہے. مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے، میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں. سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلیں، یورینری بلیڈر، اس کے سوزش کو، انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس، یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات، اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن، انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں، کئی کو ہے کرونک بھی ہے، ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک، اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے لو کسی عرصے سے، تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو سٹون والے مریض ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید یہ سوال ہے، اللہ اعلم، اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے. وہ یہ واقعی مسئلہ ہے، کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں، کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں، تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا، تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے، گردے والے بیچارے، اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس شرط کے ساتھ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت، آپریشن کرائے، اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے، عذر شرعی کے، کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں، جو کو ضرورت ہے آپریشن کی، اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی، سٹون کا سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ رکھیں، لیکن اس کے کوئی اور کمپلیکیشن ہو، کوئی اور تکلیف ہو، اللہ اعلم. مریض جان سوال مکمل نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے تو اس کا یہی جواب ہے، صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھے.
2: سوال ہے
1: یہ کوئی شرعی نہیں، تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. میرے بھائی قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، کان تو آپ ادھر ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے ہیں، پھر صفحے بھی کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس میں کبھی میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن یوں اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے, لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے, حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے, ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے, موبائل نہیں, قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے کئی لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے امام کے پیچھے پہلے صف میں, بعض مساجد میں دیکھا میں نے دو چار لوگوں نے, تمہارا کیا کام ہے بھائی, ایک ویو پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا, آپ نے کیوں اٹھا, کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک ختم اپنا کر رہے ہیں, دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں, تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں, کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی, آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے, اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں, سنت میں بھی ثابت نہیں ہے, آپ عبادت اجر کے لیے حاصل اجر سے محروم آپ کر رہے ہیں,
0: مستحقین یہ
1: طریقہ جائز نہیں ہے. بارک
0: اللہ, سبیل اللہ میں ہر خیر عمل شامل ہو جاتا ہے یا یہ خاص ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے, زکوٰۃ مستحقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, اور آٹھ مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے الی آخر الآیہ, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین علیہ, مؤلف قلوبهم, غارمین ہیں, فی سبیل اللہ ابن السبیل ہے, یہ سارے چیزیں جو ہیں آٹھ لوگ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جو فی سبیل اللہ ہے, علماء یہ فرماتے ہیں, مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے, جو جہاد کے لیے مال متاع ہو, جہاد کی تیاری کے لیے ہو, یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اس سے غرض یعنی کہ کوئی بھی خیر عمل ہو, یعنی مسجد کی تعمیر ہے, مدارس کی تعمیر ہے, ان میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جہاد ہی ہے. وہ یہ قول علماء کا راجح ہے, صحیح قول محققین علماء کا یہی ہے, اگرچہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جائز ہے, لیکن یہ قول درست نہیں ہے, صحیح قول یہ ہے جس کے شیخ بن باز کا فتویٰ, ابن عثیمین کا اور دیگر جو محققین علماء کا فتویٰ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد الفی سبیل اللہ. اس لیے قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ, جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا ذکر جہاد ہی کے لیے ہے, قرآن کے سیاق, قرآن مجید کے سیاق اور سباق دیکھیں آپ, جہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہ جہاد کے لیے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں کر, فی سبیل اللہ کا ذکر ہے تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے والا پورے سیاق اور سباق سے پڑھے اور پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور اگر اسے عام بھی کیا جائے ہر خیر کام میں, تو پھر انما سورت کی اس آیت کی ابتدا میں انما الصدقات للفقراء والمساکین, انما حصر کے صرف اور صرف اگر ہر خیر عمل کے لیے تو پھر آٹھ محصور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انما کا فائدہ کیا ہے؟ تو انما صرف اور صرف ان آٹھ لوگوں کے لیے, اگر ہر خیر عمل کے لیے ہوتا فی سبیل اللہ تو پھر آٹھ باقی نہ رہتے, تو پھر 100 بھی ہو سکتے, 200 بھی ہو سکتے, کسی خیر کام میں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا سیاق اور سباق اور پورے مجید قرآن مجید کا سیاق اور سباق سے بھی یہی سبق ملتا ہے, یہی پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ
1: سوال ہے کہ
0: جہاد فی سبیل اللہ ہے
1: خیر فروض کے تعلق سے,
0: خیر عمل نہیں ہے واللہ اعلم,
1: کہ زکوٰۃ الفطر میں جو لوگ زکوٰۃ الفطر لیتے ہیں ان میں سے بعض یا اکثر لوگ ایسے ہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر کو جا کے بیچ دیتے ہیں. یہاں پر چاول زیادہ آپ کو پتہ ہے استعمال ہوتے ہیں, تو چاول کی جو چھوٹی بوری ہے وہ لے کے جاتے ہیں بکالے میں, شاپ میں جاتے ہیں اور کم دام میں اسے بیچ دیتے ہیں, تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, اگلے دن عید ہوتی ہے تو عید میں ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اس لیے وہ کم دام میں بیچ دیتے ہیں. دکاندار کیا کرتا ہے, وہی چیز وہی چاول جو ہے کم دام میں, اگر وہ 30 ریال کی جیسے بھائی نے مثال دی ہے تو 10 کی خریدتا ہے, پھر اسے 30 کی بیچ دیتا ہے آگے, اور اس کے 20 ریال بچ جاتے ہیں, اور بیچ میں کوئی اور شخص اس پہ ترس کھا کے کہتا ہے کہ تم مجھے چلو ٹھیک ہے 30 مجھے 20 کی بیچ دو, 10 کی نہ بیچو, تو میں 10 میں زیادہ دیتا ہوں, اس کے 10 کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ کون جواب دے گا؟ جائز ناجائز کی بات ہم کر رہے ہیں, جائز ہے یا ناجائز ہے الگ بات ہے, کرنا کہ نہیں کرنا وہ دوسری بات ہے, جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے, جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ شرطیں پوری موجود ہیں, جو بیچ رہے رضامندی سے بیچ رہا ہے, جو خرید رہے رضامندی سے خرید رہا ہے, اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو نہ بیچے رکھے. اب جو دکاندار ہے اگر جو 20 کی خرید کر 30 کی بیچتا ہے, یہاں پر اسے 10 ریال کی اور یعنی کنسیشن مل رہی ہے, تو کیا اسے استعمال ہوا, اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کرنا نہیں چاہیے, لیکن شرعاً دیکھیں کرنا یہ الگ بات ہے, لیکن کیا شرعاً جو اس نے بیچا ہے جو خریدا ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. میں بعض طلبا علم جانتا ہوں جو ان سے خرید لیتے ہیں جو بیچنا چاہتے ہیں, وہ اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں آگے خود, یا فقراء میں جا کے تقسیم کر دیتے ہیں بعد میں, ایسے لوگ بھی ہیں. تو خرید و فروخت کی اگر شرطیں پوری ہیں تو خرید و فروخت صحیح ہے, اس میں شرطیں پوری ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مالک بھی ہے جو بیچنے والا ہے, زکوٰۃ الفطر جس کو مل گئی وہ مالک بن گیا ہے,